To bola predohra k hudbe k ohňostroju Georga Friedricha Händla. Symfonický orchester BBC ďalej prednesie 150. žalm Antona Brucknera. Solo má Sophie Bevan, spoluúčinkujú BBC Singers a Symfonický zbor BBC.

Sophie Bevan, BBC Singers, symfonický zbor a orchester BBC predniesli 150. žalm z hudobnení Antona Brucknera. Nasledujúce minúty vyplní klavírny koncert A-moll Kláry Schumannovej. Solo má Izata Kaneh Mason.

V nasledujúcich minútach budeme v Rádiu Devín počúvať záznam svetovej premiéry skladby mladého autora Bena Nobuta s názvom Hallelujah Sim na objednávku BBC. Účinkujú súbory BBC Singers, Symfonický zbor BBC a Symfonický orchester BBC.

loop.

podaní súborov BBC Singers a symfonického zboru a orchestra BBC doznela skladba súčasného autora Bena Nobuta s názvom Hallelujah Sim. Pokračujeme 5. symfóniou C-moll z tvorby Ludwiga van Beethovena opus 67. Opäť hrá orchester BBC.

To bola osudová 5. symfónia C-moll Ludwiga van Beethovena. Hral symfonický orchester BBC, dirigoval Elim Khan. Nakrátko sa predstaví Diana Kettler v impromptu E-dur Kláry Schumannovej z júla 2022.

Počas nasledujúcej polhodiny vysielacieho času Rádia Devín vám, milí poslucháči, ponúkame klavírne trio Esdur Ludwiga van Beethovena opus 1 číslo 1. Časti Allegro, Adagio cantabile, Scherzo Allegro assai a finale presto. Hrá Grigovo trio.

Zo záznamu z roku 2007 sme si vypočuli klavírne trio Esdur opus 1 číslo 1 z Beethovenovej tvorby. Časky Allegro, Adagio cantabile, Scherzo Allegro assai a finále presto. Hralo norské Grieghovo trio. Vyladené máte Rádio Devín.

V nasledujúcich minútach druhej časti nočného koncertu v dramaturgii rádia BBC sa, milí poslucháči, môžete tešiť na diela Jozefa Martina Krausa, Gustava Uveho Jenera, Claudia Monteverdiho, Cezara Franka a Gaspara Sansa. Druhú časť nočného koncertu otvoríme symfóniou Es-dur autora druhej polovice 18. storočia Jozefa Martina Krausa, zoznam diel číslo 144. V časti Allegro, Larghetto a Allegro sa predstaví súbor Concerto Köln. Príjemné počúvanie.

V podaní súboru Concerto Köln doznela symfónia Es-dur Josefa Martina Krausa v troch častiach. Gustav Uwe Jenner, trio Es-dur pre klarinet, lesný roh a klavír. Hrajú James Campbell, Martin Heckelman a Jane Kúpová. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si trio Esdur pre klarinet, lesný roh a klavír Gustáva Uveho Jennera. Hrali James Campbell, Martin Heckelman a Jane Koopová. Nasledujúcich 10 minút sme vyhradili Magnifikatu, Máriinmu chválospevu od Claudia Monteverdiho. Spieva zbor švajčiarskeho rozhlasu.

Spevácky zbor švajčiarskeho rozhlasu z Lugána dohral Magnificat Due Claudia Monteverdiho. Z tvorby Cézara Franka teraz zaznie v transkripcii prelúdium, fúga a variácie. Hráčom na klavíri je Robert Silverman. Vyladené máte Rádio Devín.

prednese Roberta Silvermana dozneli prelúdium, fúga a variácie Césara Franka. Zo záznamu z novembra 2014 si teraz z kultúrneho centra Zamek v Poznaní vypočujeme tarantelu Gaspara Sansa. Hráčom na gitare je Španiel Eduardo Egues.

Po tarantele Gaspara Sansa, ktorú uviedol Eduardo Egues, si ďalej v časkiach Moderato, Andantino a Allegro vypočujeme Rossiniho sonátu číslo 1 G-dur pre sláčikový orchester. Hrá rumunský národný komorný orchester, diriguje Ludovít Báč.

To bola sonáta Joaquina Rossiniho v prednese Rumunského národného komorného orchestra. Pokračujeme tromi skladbami Josquin de Preza. In te domine speravi, saltarello a forte cosa e la speranza. Spieva Claire Wilkinson ako mezzosopranistka.

Claire Wilkinson a Musica Antiqua v London predniesli tri skladby Josquin de Preza. Dirigoval Philip Torby. Bergenská filharmónia počas nasledujúcich 10 minút uvedie preludium k Faunovmu popoludniu, populárnu skladbu Claude Debussyho.

To bolo prelúdium k faunovmu popoludniu od Claude Debussyho. Bergenskú filharmóniu viedla Simon Youngová. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna zaznie parafráza na operu Rigoletto Giuseppe Verdiho v úprave Franza Lista. Hrá Michel Campanella.

0: Zo záznamu z novembra 1979 sme si na záver dnešného nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC vypočuli parafrázu na operu Rigoletto Giuseppe Verdiho v úprave Franza Lista. Hrala Michel Campanella. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich.
1: Rádio Devín, Rubikon.
2: V dnešnom programe Rubikon zaznie informácia, že do rodín vo vylúčených komunitách s viacgeneračnou chudobou sa na Slovensku ročne rodí zhruba 2500 detí. Vždy znova sa pri tejto problematike zdôrazňuje, že cestou zo začarovaného kruhu je vzdelanie.
3: Andro verda, drugo znane, man pirani šukarna.
2: V galérii Umelka v Bratislave sme mohli v termíne od 25. marca do 14. apríla 2024 vidieť výstavu fotografií mapujúcich priebeh výnimočného projektu O mama – Cesta von z generačnej chudoby. Projekt vychádza z faktov, že na Slovensku sa extrémna generačná chudoba spája predovšetkým s ľuďmi, ktorí žijú vo vylúčených rómskych komunitách. Do takýchto podmienok sa ročne rodí zhruba 2500 detí. Rodičia týchto detí ich nedokážu bez pomoci pripraviť na úspešný štart v škole a tým na možnosť lepšie sa v budúcnosti uplatniť. Projekt O mama sa zameriava na rozvoj detí a cielenú stimuláciu v kritickom rannom veku do 4 rokov. Realizuje to prostredníctvom zamestnaných žien O mám priamo z týchto osád. Dnes sa rozprávame na vernisáži výstavy vašich fotografií mapujúcich projekt O mama. Môžem sa opýtať, akej ste profesie a akými cestami osudu ste sa dostali do rómskych osád?
4: Martin Šveda, vysokoškolský učiteľ, pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a aj na Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied. A vlastne dostal som sa k tomu projektu tak, že jeden z tých vedúcich toho projektu O mama, Pálo Hrica, je vlastne môj dlhoročný priateľ ešte z čias skautingu. My sme celé roky robili skautské tábory spolu, na tom sme vyrastali a potom mnoho tých ľudí aj z toho skautingu malo taký cit pôsobiť ďalej občiansky aktívne v spoločnosti. Pálo Hrica je jedným z nich a vďaka tomu vlastne sa poznáme doteraz a máme priťahol do toho projektu.
2: Čo pre vás znamenalo? Viem, že to bolo obdobie, kedy ste sa stali otcom, zapojiť sa do tohto projektu a sledovať O mami pri práci.
4: No, priznám sa, že ja som toto išiel náslepo. Samozrejme, navštívil som v minulosti rómske osady. Mal som to nejako navnímané, ale je úplne iné tam s tými ľuďmi stráviť nejaký dlhší čas, byť u nich doma, to je veľmi neprenosná skúsenosť.
2: V akom zmysle?
4: Neprenosná v tom, že my majorita si nevieme predstaviť, v akých skromných podmienkach tí ľudia žijú svoj každodenný život, aké to je extrémne náročné. A v tom čase, keď som tam vlastne bol fotiť, tak sa mi aj narodila dcéra. Takže som to mal veľmi navnímané, čo všetko vlastne si vyžaduje tá starostlivosť, každodenná starostlivosť o malé bábätko, človek potrebuje mať aj nejaké hygienické prostredie na veci, prostredie na vaničku a tak ďalej.
2: Jedna popiska k fotografii hovorí o tom, že ženy musia nanosiť vodu.
4: Niečo, čo si my nevieme úplne predstaviť, že aj tie základné činnosti sú veľmi časovo náročné, fyzicky náročné. Zaobstarať denne teplo a jedlo im vyplní väčšinu toho ich akože dňa. Takže vlastne na ostatné neostáva čas hrať sa s deťmi. Hej. To je luxus, na ktorý oni nemajú čas a práve tento deficit vlastne supluje aj projekt O mama.
2: Na vašich sú usmiaté tváre, sú radosné deti a spokojní ľudia, paradoxne.
4: Viete, deti sú deti všade, deti sa vedia smiať bez ohľadu na to, v akých sa nachádzajú podmienkach, takže to je tá úprimná detská ako keby že radosť a tá emócia, to je v podstate aj jednoduché fotiť. Tam najťažšie je si vybudovať tú dôveru, aby sa nebáli cudzieho človeka s fotoaparátom, ale ako náhle tá dôvera je vybudovaná, tak v podstate deti sú deti hoci kde a je jednoduché ich fotiť, hej.
2: Mamičky, rodičia, vyzerá majú byť šťastné, šťastní.
4: To sú ľudia, ktorí vlastne išli do toho projektu Omama aj s určitou odvahou, lebo viete, zapojiť sa do nejakého ako kebyže projektu v tých komunitách si vyžaduje určitú nejakú osobnú odvahu, prekročiť nejaké bariéry, istoška do neznáma, a myslím, že to posunulo ďalej nielen teda ich deti, ale ich aj ako rodičov, lebo sa naučili vlastne, ako sa pozerať na rozvoj svojho dieťaťa, ako ho stimulovať, ako ich podporovať, a to im aj dalo takú vlastnú seba dôveru, hej, seba hodnotu zvýšilo. Ja ako otec tedy čerstvý som tiež odkukával od tých omám, ako zaujať dieťa, ako ho upokojiť, ako sa s ním tvorivo hrať. To nie je úplne samozrejme, niekto to má také intuitívne, ale pre niekoho je to, že si to musí naštudovať. Ale pre nich to bola úplne nová skúsenosť pre tých rodičov, že dieťaťu treba aj čítať knižku, treba mu ukazovať knižke, hej. To je niečo, čo oni vo vlastnom živote častokrát vôbec nezažili. A zrazu videli, že to dieťa na to krásne reaguje, že je tam tá spätná väzba a že sa krásne rozvíja motoricky aj psychicky, a pritom z pohľadu dospeláka stačí tak málo, len sa s tými deťmi v úvodzovkách iba hrať, že nič viac netreba, a tie deti sa posunú dopredu milovými krokmi.
5: Andro veda, andru koznane, mam pira nošu karnane, elo li paba e prečinava, hop, hop, hop, duke je páš, mange je páš, hop, hop, hop.
2: Veľmi jednoducho a krátko, projekt Omama je založený na vedeckých výskumoch, pracuje s konkrétnou metodikou, ale podstatou je hra s dieťaťom.
6: Moje meno je Pavel Hrica, som riaditeľ, spoluzakladateľ Združenia Cesta von, ktoré realizuje program Omama. Omami pracujú s rodičmi a s deťmi, ktoré sú ešte v tom najranejšom veku od narodenia, alebo dokonca možno ešte pred narodením, pretože tento vek je kritický pre rozvoj mozgu, to veda už dnes naozaj vie, a my týchto vedeckých poznatkov vychádzame a na nich to celé staviame. A tam je kľúčové v tom ranom veku, aby tie deti zažívali najprv bezpečie, čiže aby tam, ak je to možné, sa predchádzalo takým veciam, ako je hlad, ako je nejaké napätie, ako je zima, ako sú proste všetky takéto existenčné ohrozenia, ktorým častokrát tie deti čelia. Nad tým je nejaký vzťah, rozvíjanie vzťahu, lásky, vzťahu s tým rodičom, nejakého pocitu, ako že mám niekoho, kto ma ľúbi, kto sa o mňa stará. A nad tým je nejaká stimulácia, nejaké rozvíjanie podnetov, nejaká hra, nejaké venovanie sa aktívne tomu dieťaťu, aby rozvíjalo celý ten svoj potenciál. Omami sú ženy práve z týchto vylúčených komunít, ktoré sú teda Rómky, tam sa narodili alebo tam žijú, tam vyrastali a tam fungujú. Sú to väčšinou ženy, ktoré predtým možno že nemuseli mať žiadnu prácu, alebo tiež majú veľmi limitované vzdelanie, ako drvivá väčšina ľudí, ktorí žije v týchto podmienkach, ale veľmi starostlivo ich hľadáme, vyberáme a potom následne trénujeme a podporujeme. A my vidíme tie zázraky, ktoré sa dejú pred našimi očami, že ženy, ktoré boli predtým ustrachané, nevedeli sa dobre vyjadriť alebo báli sa, ostýchali sa, tak sa postupne rozvinú na veľmi šikovné, kompetentné ženy, ktoré robia tú prácu, keď sa to naučia ako dobre, robia to na úrovni naozaj že odborníčok, pretože oni ju robia každý deň. Naučia sa postupne tie veci robiť lepšie, napríklad ako ja, lebo oni ju robia naozaj že s láskou, s presvedčením a vlastne v realite v tom teréne. Takže sú to miestne ženy, ktorým tie ostatné rodiny rozumejú, a tieto ženy, tieto omami navštevujú vlastne domácnosti iných rodín vo svojich susedstvách, kde vyrastajú práve takéto maličké deti a pomáhajú vlastne tým rodičom ukázať, že čo tie deti potrebujú, čo s nimi treba robiť, ako ich treba rozvíjať, aby nemali ten sklz, keď pôjdu do školy, aby vlastne tú školu zvládli oveľa lepšie a neskôr, aby mali šancu získať vďaka vzdelaniu aj lepšiu prácu a vymeniť sa z toho začarovaného kruhu.
2: V roku 2024 môžeme hovoriť už o konkrétnych výsledkoch, teda o deťoch, ako prosperujú v predškolských zariadeniach, a predpokladám, že niektorí z nich sú už prváčence.
6: Áno, prvé detičky už máme aj v školách, ale vlastne taká tá väčšia vlna je zatiaľ v škôlkach. Tieto detičky, učiteľky najmä v škôlkach hovoria, že rozdiel tam je veľmi viditeľný, že tieto deti, ktoré prešli týmto programom Mama, sa vedia sústrediť, majú lepšie základy slovenčiny, rozumejú, čo sa im hovorí, vedia sa sústrediť aj na tie zadania, tých úloh, ktoré tam dostanú. Sú ako keby takými prvými, ktorí to robia, ktorí sedia ako keby v prvom rade a s nimi to tie pani učiteľky robia, a vlastne oni sú potom príkladom a ťahajú tie ostatné deti. Také rovesnícke vzdelávanie tam potom ďalšie prebieha, čiže učiteľky hovoria, že tam veľký rozdiel, lebo deti bežné, ktoré sa narodia do generačnej chudoby a vyrastajú tam, majú veľmi oslabenú pozornosť a vôbec nevedia po slovensky väčšinou, lebo slovenčina je pre nich cudzí jazyk, takže ten začiatok je pre nich ako veľmi ťažký, že vlastne oni sú v prostredí, kde sa im nerozumie. Ale tieto naše deti, ktoré prešli týmto programom, sú o kusisko ďalej.
5: Androve.

0: O reality detí z vylúčených komunít hovoria aj sociologické a etnologické výskumy. Sociologička Zuzana Kusa, ktorá sa roky programovo zaoberá práve touto problematikou, je autorkou monografie s názvom Škola nie je pre všetkých z roku 2017. Monografia ponúka analýzu každodenných podôb vzdelávania sa v triedach základných škôl, ktoré navštevujú aj deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a deti patriace k menšinám. Cieľom je prispieť k objasneniu príčin, pre ktoré je Slovensko krajinou s najsilnejším vplyvom socioekonomického postavenia rodičov na školský úspech detí. Výskum prebiehal z veľkej časti tak, že sociologička Zuzana Kusa sedela v školskej lavici.
1: Ja, ale aj kolegyni, sedeli sme väčšinou v zadných laviciach, pozorovali sme dianie, zapisovali sme si. Ja som si teda uvedomila, že mňa si teda žiaci nevšímajú, ako si nevšímajú často svojich spolužiakov v posledných laviciach. Občas sa mi niekto prihovoril a to je vlastne etnografický výskum, že vy sa netvárite ako skriňa alebo nejaký kus nábytku, lebo to je v prípade ľudskej bytosti veľmi rušivé, keď niekto nedáva najavo ani emócie, neodpovedá na otázky a podobne. Takže ja, keď sa ma žiaci niečo pýtali, tak som odpovedala. A keď som sedela v čisto romskej triede v jednom meste, tak tam tí romskí žiaci sa ma pýtali aj rôzne osobné otázky, chceli vedieť, ako mám zariadenú obývačku a podobne. Hej, myslím si, že takáto interakcia alebo takéto ad hoc rozhovory nejako nenarušujú výskum. Ak sa udejú, tak aj to si výskumník zapíše a potom to môže zohľadniť vo výskume. Mne sa stalo aj to, že niektorí žiaci, keď vyrušoval cez hodinu alebo bez opýtania sa išiel napiť vody a keď sa vracal, tak si všimol, že ja si zapisujem, tak sa ma spýtal, že či som si aj to zapísala, kontroloval a potom mi povedal, že ale on nechce ísť do ústavu, pretože zrejme sa mu viackrát vyhražali v škole, že za takéto nedovolené vyrušovanie alebo svoje voľné konanie by sa mohol dostať do nejakého nápravného zariadenia. Tak vlastne tá jeho reakcia mi niečo povedala o jeho úzkosti.
0: Tento výskum reálne vznikal pred 10 rokmi. Čo sa zmenilo v tejto problematike? Nepochybne ju sledujete.
1: Jednu z tém, ktorú som ja v tej knihe otvárala, bola téma ignorovania materinského jazyka časti detí, ktoré prichádzajú do slovenského školstva, čo sa veľmi, veľmi týka práve rómskych detí. Časť detí potrebuje osobitnú podporu v rozvíjaní slovnej zásoby, v precvičovaní si chápania špeciálne abstraktných výrazov. Tieto deti zlyhávajú, ak nie už na základnom stupni, tak na tom druhom, kde začínajú prevažovať abstraktné vedomosti. Napríklad pri výučbe slovenského jazyka sa preferujú rôzne analytické činnosti, gramatické rozbory, namiesto cvičenia sa v konverzovaní, v chápaní rôznych slov.
0: Zmenila sa situácia k lepšiemu?
1: No, tá situácia sa síce v praxi veľmi nezmenila, ale zmenilo sa už povedomie o tom, že zohľadňovanie potrieb, tých osobitných potrieb detí s iným materinským jazykom je veľmi dôležité a treba pre to niečo robiť. Vlastne už aj v tom čase výskumu existovali na škole asistenti učiteľa, ale ich úlohou bolo väčšinou pomáhať žiakovi s riešením nejakých úloh, ale neboli to asistenti so špeciálnou prípravou na to, aby prekonávali ten jazykový handicap a teraz je tá situácia už zrejmejšia aj kvôli migrácii a príchodu detí, veľkého počtu detí s iným materinským jazykom na Slovensko. Začína sa podporovať určité programy, ale ani vzdelávanie učiteľov nie je doposiaľ stále pripravené, aby čas učiteľov, tých elementaristov sa pripravovalo na učenie detí s iným materinským jazykom. Samotná podpora asistentov učiteľov a zohľadňovanie špecifických potrieb je síce veľmi potrebné. To sa určite zmenilo od tých čias, že máme o mnoho viac pedagogických asistentov, asistentov učiteľa, školských psychológov, logopédov a takéto profesie, ale stále nemáme učiteľov, ktorí by boli pripravení na takúto činnosť. Ten ďalší problém uvedomovaný, ale nevieme ho riešiť, je, že nemáme možnosti na to, aby sme pre deti, ktoré by potrebovali potrebovali špeciálnu podporu preto, aby v škole prospievali, mohli mať tzv. Celodenné vyučovanie. A špeciálne deti, ktoré pochádzajú z veľmi chudobného prostredia, aby mohli zostávať v škole aj po obede. Bola im poskytnutá pomoc pri riešení domácich úloh. Mohli si doplňať a vyjasňovať veci, ktoré behom vyučovania neporozumeli. Plus mali by v tej škole aj priestor pre rozvíjanie iných záujmov ako len zvládnutie učiva.

0: A opäť sa vraciame do Bratislavskej galérie Umelka. Dátum 8. apríl 2024, Medzinárodný deň Rómov. Práve v tento deň v galérii Umelka zorganizovala Slovenská výtvarná únia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov módnu prehliadku modelov študentiek súkromnej spojenej školy Biela voda v Kežmarku.
1: Spomínali ste, že mnohí vaši študenti, študentky sú dnes poprvýkrát v Bratislave.
2: Nielen v Bratislave, ale vôbec v okresnom meste. Naozaj mali sme tak trošku aj problém presvedčiť rodičov, že tie deti, lebo niektoré tu budú aj 3 dni, keďže máme taký program, aby nám ich pustili.
1: Čo pri nich znamená práve takáto módna prehliadka uprostred Bratislavy?
2: Ako ste videli, tak boli neskutočne hrdé, šťastné, kývali nám, lebo pre nich to je neskutočný zážitok niečo také absolvovať a ja som veľmi rada, že len trošinkou môžem prispieť k tej hrdosti ich a ja.
0: Po skončení modnej prehliadky sa máme možnosť porozprávať s jej moderátorom, ktorý publiku predstavil tieto originálne kolekcie.
3: Moje meno je Branislav Jelenčík, som docentom na Fakulte architektúry a dizajnu. Učím teda dizajn, som dizajner aj praktizujúci. Som aj podpredseda Slovenskej výtvarnej únie, čiže v rámci všetkých týchto mojich funkčných povinností som sa dostal asi pred 11 rokmi. Som začal chodiť do porôd modných súťaží a prehliadok s tým, že práve táto špecifická komunita, ktorá žije na východnom Slovensku, tak tam sa dejú pravidelne také súťažné prehliadky módy medzinárodné, móda mladých pre mladých, a poviem to tak, že je to vo veľmi takom krásnom priestore, v noblesnom, a je tam prítmie. Keďže tam prítmie, tak priznám, že som nevidel, či je niekto tmavší, svetlejší. Hodnotil som to, čo som videl, hodnotil som modely, ich prevedenie, kvalitu toho remesla a všetky tieto náležitosti. No a tam som si začal všímať, že teda jedna škola prakticky na každý z tých ročníkov priniesla niečo, čo bolo veľmi zaujímavé a také inovatívne, inšpiratívne. Najmä teda, čo sa týka farebnosti, čo sa týka kvality prevedenia, táto škola sa zameriava na to, že navrhuje módu, alebo teda učí dievčatá šiť a tvoriť módu pre konfekciu. A oni dokážu samozrejme spraviť aj modely, ktoré sú konceptuálne a tak ďalej, ale ten základ a tá snaha zásadná je teda pre konfekčné šitie. A tam sa teda hodnotí aj tá kvalita toho prevedenia, vyhotovenia. Mňa toto fascinovalo, že tak mladí ľudia, ešte stredoškoláci, často z prvého, druhého ročníku, už podávajú takéto výkony. Až potom neskôr som vlastne si uvedomil, že sú to deti z rómskych osád a že teda tá cesta za tou slávou, za vysneným povolaním je ďaleko zložitejšia ako u tej majority. Tie deti sú práve v tejto škole doslova z tých osád, ktoré často vidíme v televízii alebo máme možnosť vidieť, keď ideme autom, a tam si teda človek uvedomí nie len to, že čo tie deti prekonávajú, často príchodom do školy, stredoškolským štúdiom, obrovská úcta patrí tým pedagogom.
1: Súhlasili by ste s tým, že práve tento projekt, táto škola, táto módna prehliadka spája vysokú módu a rómske segregované osady?
3: Tá podstata tej školy nie je na to haute couture, na tú vysokú módu. Oni robia tú konfekciu. Vedia to urobiť, vedia urobiť aj veľmi konceptuálne veci, tradičné veci, provokatívne veci. To, že im umožnia to robiť, že im naznačia tie trendy, že s nimi rozprávajú o tom, ukážu im možno nejaké vzory, takže im odkrývajú tento svet tej vysokej módy, toho vysokého šitia, aj keď teda primárne nemajú predmety, ktoré sa venujú práve tomuto, nie je to teda vysoká škola výtvarných umení a tak ďalej, ale určite, že ja som videl aspoň úžasné veci aj v tých prehliadkach moda mladých pred mladých Prešove, videl som úžasné veci aj z tohto takéhoto konceptu a z toho vysokého šitia. Oni sa neboja, robia to dobre a budeme čakať, čo donesú, čo nám ukážu.
1: Vy sám ste počas tejto modnej prehliadky pôsobili ako moderátor, komentovali ste jednotlivé modely. Za všetky mohli by ste nám opísať jeden z nich, ktorý vás ako odborníka zaujal?
3: Sme dali takej kolekcii, ktorá sa volá, že Strapatá. Sme dali cenu Slovenskej výtvarnej únie. Táto Strapatá moda, dneska ju tu predviedli, boli to kabáty s kombináciou s takými ako keby roztrapkanými časťami. Boli také ako vysiace vrkoče, strapce, ktoré v istých častiach toho kabátu potom robili dekor tomu kabátu.
1: Rómovia Rozprávam sa so skúsenou módnou dizajnérkou v tejto chvíli.
4: Áno, volám sa Oračková Erika. Som študentkou strednej odbornej školy Bielovoda Kežmarok na Traťov.
1: Čo pre vás znamená vytvárať šaty, šiť, vytvárať modely, samozrejme súťažiť a usporiadavať módne prehliadky?
4: Tak ako odbor krajčírka, to ma celkom baví, áno, rada šijem.
1: Ako sa vám páčili dnes modely na modnej prehliadke?
4: Bolo to dobré, sú, myslím, že dosť dobré modely na to, že sme to šili ešte ako sme boli prváčky.
1: Koľko vás je doma súrodencov?
4: My sme siedmi.
1: Vaši súrodenci rovnako chodia do školy?
4: Nie, už sú aj vydaté, majú svoje životy. Ja dokončujem práve školu a moja sestra ešte len príde.
1: Do školy?
4: Mladšia je, hej, ako som ja.
5: Som zo súkromnej spojenej školy Biela voda v Kežmarku. Volám sa Anna Jurgovianová. Mám tu čest byť riaditeľkou týchto milých žiakov a kolegov, ktorí dnes vlastne mali tú nádhernú modnú prehliadku a zároveň aj program. Zhodou okolností je dnes Medzinárodný deň Rómov, takže o to viac si vážim, že sa nám podarilo byť v Bratislave, pretože deti mali možnosť vidieť svet aj z inej perspektívy. A keďže sme sa tu stretli s mnohými umelcami a výtvarníkmi, tak o to viac si to vážime, že sme mohli predviesť tie naše modely, ktoré sú prakticky v osadách šité a tvorené. My sme zameraní na remesla hlavne. To znamená, že stavebná výroba, murárske práce, práce s drevom, práce s textilom, veľmi veľa robíme veci tak, že ich učíme druhotnému spracovaniu surovín. Aj zbierame staršie veci a tie sa snažíme prerábať, lebo aj tie tkané veci, síce tieto sú z nových, ale začínali tkanie vlastne z tričiek.
1: Ako spájate vlastne vysokú módu, pretože tieto modely splňajú aj takéto kritériá a ten veľmi ťažký každodenný život v týchto komunitách?
5: No, otvorene vám poviem, neviem, čo je vysoká móda a nevedia to ani moje deti, vedia to moje kolegyne. My robíme tak, aby sme to mali od srdca. Čiže decka to tvoria tak, ako to cítia, ako to vidia oni. Preto sú tie kabáty alebo všetky tie kolekcie iné, lebo oni prenášajú a vtlačajú do toho svoj dizajn, svoju tú rómsku dušu. Čiže naozaj sa snažíme robiť s tým, čo máme, s kým máme a je to náročné, ale o to viac potešujúce. Keď prvýkrát prišla kolegyňa za mnou, lebo máme 15. rok školu a povedala mi, že ideme vyskúšať súťaže, ktoré sú na medzinárodnej úrovni, tak som sa len chytila za hlavu a neverila som tomu, že by sme mohli vôbec len prísť a skúsiť to, nie to, že uspieť. A naozaj tie prvé roky boli veľmi ťažké, pretože naša spoločnosť nie je veľmi naklonená inakosti. Takže ja som veľmi, veľmi potešená a rada, že sa nám podarilo zlomiť tú pomyselnú bariéru na modnej línii mladých v Prešove. Tam boli tretie miesta, druhé miesta, prvé miesta, mimoriadne ocenenia. Dostali sme aj ocenenie výtvarníkov Slovenska, tak to asi najviac vážime. Z posledných, ktoré sme mali, sú to Bratislavské módne dni a tam sa nám podarilo dostať minulého roku prvú cenu.
1: Mám možnosť hovoriť nie len s absolventom školy, ale zároveň aj s pedagógom tejto školy.
6: Volám sa Martin Mišelko, pôsobím na súkromnej spojenej škole ako majster odborného výcviku.
1: Kedy ste končili túto školu a v akom odbore?
6: Najprv som začal ako kaderník, ale keďže som sa v tom nenašiel, tak som prestúpil na odbor výroba konfekcie krajčírka, kde som úspešne ukončil trojročný odbor, potom som nastúpil na nastavbové štúdium a v roku 2017 som sa stal zamestnancom tejto našej školy.
1: Čo vás na tejto práci teší? Je to ťažká práca, pracujete s mladými ľuďmi z znevýhodneného prostredia, každý jeden osud je poznačený všeličím.
6: Naša práca nie je ťažká. Mňa osobne posúva to, že vidím, že sa tie deti posúvajú vpred, že si po ukončení školy nájdu prácu, zveľadia svoj život, zaradia sa do spoločnosti, takže to je takým mojím cieľom a ja si myslím, že to je môj takým poslaním byť v tej škole.
1: Aké predmety učíte?
6: Učím technológiu a materiály, výrobu konfekcie, krajčír, krajčírka.
1: Môžem sa opýtať, z koľkých detí ste? Koľko máte súrodencov?
6: Mám ešte troch súrodencov, dvoch bratov a jednu sestru.
1: Študujú?
6: Sestra vyštudovala, má nastavové štúdium, momentálne na materskej. Najstarší brat vyštudoval ako rezbár, pracuje, síce nie je v tom odbore, ale pracuje, a najmladší brat pracuje v automobilovom priemysle, takže týmto, keďže ma asi budú počuť rodičia, by som sa chcel poďakovať aj mojim rodičom, lebo keby nebolo ich, tak neviem.
1: Dnes ste spolu so svojimi žiačkami a žiakmi a kolegami, kolegyňami spievali a tancovali.
6: Áno, týmto našim podujatím a takým menším vystúpením sme chceli ukázať a zároveň oslaviť Medzinárodný deň Rómov, lebo to je náš deň a sme veľmi potešení, že sme mohli tento deň prežiť s takými úžasnými ľuďmi a spríjemniť tým ľuďom aj sebe ten náš rómsky deň.
7: Ja som Jana Mašlnková, učím odborné predmety, ako je odevné materiály a technológia, potom občianska nauka a etika.
1: Ako vznikajú tieto modely?
7: Tak modely sa tvoria aj nielen jednoducho, ale ťažšie, lebo tie decka potrebujeme aj troška viacej motivovať, ale keď už sa dostanú tie deti do tej fázy, že už vedia aj tvoriť, tak prináša to veľkú radosť. Tie dievčatá prichádzajú k nám s predsudkami, že oni to nedokážu, lebo prichádzajú z takého prostredia, akého prišli, ale stále, keď máme tie hodiny, dostanú tú motiváciu od nás, nielen odo mňa, od všetkých mojich kolegyň, kolegov, a vedia sa pripraviť a naštartovať k tomu, že potom tú modnú prehliadku si vedia aj same pripraviť, navrhnúť a zhotoviť.
1: Napriek tomu, že pochádzajú z veľmi skromných pomerov?
7: By som povedala, 99% pochádza z veľmi skromných pomerov, ale zase sú snaživé, sú odhodlané na tom pracovať, chcú napredovať, chcú byť dobré a chcú sa zviditeľniť v tom, čo robia.
1: Aké je pre vás najvýznamnejšie ocenenie z ocenenia módy, tak ako vznikala u vás v škole?
7: Pre mňa osobne, čo som získala s deťmi, bola súťaž Dizajner roka.
1: Môžem hovoriť s ďalším zo študentov tejto školy. Aký odbor študujete?
8: Sebastian Billy. Chodím, som murár, ale keď máme vystúpenie, tak musím ísť učiť skúšky a tak, scénky, pripravovať sa. A keď už nemáme scénky, tak musím ísť na prax. Tak nepôjdem, nebudem sedieť doma.
1: Aké to bolo dnes na módnej prehliadke, na ktorej sme sa stretli?
8: Tak ja som sa cítil dneska super. V ráji. To je môj sen.
1: Lebo
8: to je môj sen.
1: Vystupovať pred ľuďmi?
8: Hej.
1: Ako vás zaujíma štúdium práve tohto odboru? Ako postupujete? Ste prvák?
8: Mhm, prvák som. A ako ma to zaujíma? Tak, viete, je to také, že musíte chodiť do školy, čo budete sedieť doma a nič nerobiť. Ja chcem niečo dokázať. Chcem ukázať ľuďom, že aj Romovia niečo vedia dokázať. Že aj Romovia vedia recitovať, tancovať aj tak ďalej.
1: Stavať domy?
8: Aj stavať domy, všetko.
1: Koľko máte súrodencov?
8: Mám 6 súrodencov, 4 sestry a 2 bratov ešte. Ešte je sestra chodí do základnej.
1: A ostatní študujú alebo?
8: Všetci ženatí. Už majú svoje roky, už viacej ako 30, myslím.
1: Pracujú?
8: Pracujú. Jasne, že pracujú. Nebudú sedieť doma. Ako sa budú starať o deti?
1: A v akých odboroch pracujú?
8: Jeden brat zvárač. Zvárač jeden robí, jeden je v Ostrave, v Čechách. Tiež niečo má, ako neviem, pracu, ale viem, že má pracu, lebo jak sa bude živiť dieťa a ženu. Tak sestry domácnu prácu majú, ale muži chodia tiež do práce.
1: Čo hovorili rodičia na to, že budete chodiť práve do tejto školy, do ktorej ste sa prihlásili a chodíte?
8: Tak bo hovorila mi, aby som si naplnil svoj vlastný sen.
1: Mama?
8: Hej, mama. Aj veľmi jej to ďakujem.
1: Otec?
8: Aj otec.
9: Androve dan druko znane, mam pirano šukarnane.
0: Dnešný program Rubikon, ktorý bol venovaný deťom a mladým ľuďom vyrastajúcim vo vylúčených komunitách a v prostredí viacgeneračnej chudoby, pre vás realizovali zvukový majster Peter Daniška a redaktorka Ivica Rutkajová.
10: O 6:30 je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovaček s ranným prelúdiom. Dnes ho otvoríme Torelliho koncertom pre trúbku a sláčikový orchester D-dur číslo 1. S barokovým súborom hrá Adolf Scherbaum.

Adolf Scherbaum zahral s barokovým súborom Torelliho koncert pre trúbku a sláčikový orchester D-dur číslo 1. Pokračujeme chorálom Franca Lista Nun danket alle Gott F-dur, hrá Larisa Bulava.

Larisa Bulava zahrala chorál Franca Lista Nun Danket Allegot F-dur. Ranné prelúdium bude pokračovať časťou Tempo di Minuetto zo slovanského tanca číslo 4 F-dur 46. opusu Antonína Dvořáka. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Ondrej Lenárt.

Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava zahral pod taktovkou Ondreja Lenarda časť Tempo di Minuetto zo slovanského tanca číslo 4 F-dur 46. opusu Antonína Dvořáka. Nasleduje prelúdium Des-dur číslo 13 opus 32 Sergeja Rachmaninova. Interpretuje Daniel Buranovský.

Daniel Buranovský zahral prelúdium Desdur číslo 13, opus 32, Sergeja Rachmaninova. Na záver prelúdia zaznie Allegro z koncertu Antonia Vivaldiho D-dur pre gitaru a sláčikový orchester. So Slovenským komorným orchestrom hrá Jozef Žabka.

Jozef Žabka zahral so slovenským komorným orchestrom Allegro z koncertu Antonia Vivaldiho D-dur pre gitaru a sláčikový orchester. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovaček. Do počutia.

0: Vzdelávame umením. Rádio 9, mini profil.
1: Benefit je tretí album skupiny Jethro Tull. Preklenuje prechod medzi dvojkou Stand Up, ktorá zadefinovala nový zvuk kapely po ich debute, a platňou Aqualung, vďaka ktorej skupina získala svetový ohlas. A keďže pozajtra osláví líder skupiny Ian Anderson 78 rokov, bude sa albumu Benefit v dnešnej repríze miniprofilu Legend venovať aj Fedor Gabriš.
2: Benefit sme nahrali po prvom roku cestovania po Amerike. Nikto sa na nový album necítil. Išlo o temný album, pretože piesne na ňom odrážali pocity odlúčenia od domova, udalosti v skupine aj v našich osobných životoch, píše spevák Ian Anderson v knihe Balada o Jethro Tull. História platne Benefit sa tak začala písať už v roku 1969, keď sa meno Jethro Tull začalo šíriť nielen po Veľkej Británii, ale po celej Európe. Levý podiel na to malo umiestnenie predchádzajúcej platne Stand Up na prvom mieste rebríčka. Úspechu v Amerike navyše pomohli spoločné vystúpenia z Led Zeppelin. Uprostred nabitého programu si na prelome augusta a septembra hudobníci urobili čas a opäť zakotvili v obľúbenom štúdiu Morgan v severozápadnom Londýne. Stihli nahrať tri skladby, ale v decembri sa do štúdia vrátili zas. Nahrali ďalší singel, na ktorého B strane bola skladba Teacher. Tá sa nakoniec objavila len na albume vydanom v Amerike. V Európe sa na dlhotrvajúcej platni nenachádza. Za klávesy pozvali Johna Evansa, s ktorým Anderson hrával už skôr, ten však za každú cenu chcel dokončiť štúdium farmácie, ale nakoniec aj so súhlasom školy prisľúbil skupine jeden rok. Dnes už vieme, že z Jethro Tull hral nakoniec rokov 10 a k dokončeniu školy sa už nedostal. Keď boli single hotové, bolo na čase sa znovu vrátiť k projektu podľa Andersona neľahkého tretieho albumu. Trochu netradičné bolo, že na väčšine skladieb hrá Anderson na elektrickú gitaru. Často v tej dobe hrali s gitaristom Martinom Barre v štúdiu zdvojenej gitarovej party, čo nikdy potom už tak nebolo. Navyše skupina začala v štúdiu experimentovať so zvukom, aj keď Martin Barre sa tomu dnes smeje, citujem. Nadvihovanie nahrávacieho pásu či púšťanie niektorých nástrojov pospiatky asi nemožno považovať za veľké experimentovanie. Urobili sme to niekde z náhleho popudu a išlo sa ďalej. Vtedy nebolo veľa možností, ako hudbu ozvlášniť, aj keď to bolo v móde. V zásade bola len gitara zapojená do zosilňovača a spev cez mikrofón. Nič moc naviac. A k tomu ešte technické obmedzenia v réžii. Jednou z piesní, kde sú ich experimentálne ambície výrazne počuť, je skladba Playing Time, ktorá zaznie ako druhá v poradí. Pred ňou to bude Nothing to Say a po nej Society, You Are a Woman. Na rozdiel od frflajúceho Andersona je Martin Barre k albumu oveľa zhovievavejší a radí ho do hornej tretiny svojho pomyselného rebríčka. Bol to rozhodne krok vpred vo všetkých ohľadoch, v prístupe, v hraní, aj nahrávaní. Je to svieže, je to živé a aj po rokoch sa to veľmi dobre počúva.

Dozneli skladby z albumu Benefit skupiny Jethro Tull. O týždeň budeme v repríze mini profilu počúvať hudbu z albumu Waskaran skupiny Fermata.

0: Rádio Devín, glosa.
1: To, akú cenu má umelecké dielo, nie je vždy totožné s tým, akú má aj hodnotu. Cena sa určuje, hodnota sa vytvára. Kto a ako by mal financovať umenie, aby sa vytváralo niečo hodnotné? Nad týmito otázkami sa vo svojej glose s názvom Cena a hodnota zamýšľa historička umenia Ivana Moncoľová.
2: V nemalej miere sa v dnešnom slovenskom verejnom priestore diskutuje téma štátneho financovania kultúry. Tej štátom zriaďovanej aj tej nezriaďovanej. Ako to už v ére sociálnych sietí býva, v ére grafomanov, ktorí nechcú, aby ich životy zanikli v čase a priestore rozpínajúceho sa vesmíru, rozpínajú svoje myslenie. Zaujímavou súčasťou okrem politických záujmov sú aj úplne solojazdci z éry ekonomických libertariánov, technopozitivistov, kryptoanarchistov. Vychádzajú z premisy menej štátu, menej daní, väčšia ekonomická sloboda. Lenže zarábať z marže, cenových rozdielov, niečo kúpili, potom predali je v poriadku, ale nie je to tvorba hodnoty. Z ničoho nevytvorili niečo. Vezú sa na línii veľkého dopytu po niečom. A hodnotia verejne to, o vzniku čoho nemajú základné informácie ani prax. Presvedčenie tejto skupiny ľudí, že umenie musí byť financované výlučne z ponuky a dopytu, podľa vzoru Spojených štátov amerických, je len neznalosť a viera vo vlastné konfirmačné skreslenia. Pritom tamto všetko začalo v 30. rokoch 20. storočia, v období po veľkej ekonomickej depresii. Franklin Roosevelt založil 9-ročný umelecký program federálnej vlády, ktorý zamestnával umelcov a umelkyne, a oni tvorili a tvorili umenie pre štátne federálne verejné budovy. Tak sa z tejto podpory a lásky k nadrozmerným realizáciám zrodilo aj jedno celkom silné výtvarné hnutie, americký abstraktný expresionizmus, neformálne nazývaný aj New Yorkská škola. Áno, patrí tam aj Jackson Pollock, ktorý si uvedomil, že abstraktná malba sa dá docieliť iba liatím farby z plechovky na veľkorozmerné plátno. Patrili sem aj iní, ktorí sa tiež preslávili abstraktnými veľkorozmernými malbami, ktoré pripomínajú len abstrakciu a predstavte si nič iné. Dnes sa sekundárne predávajú za miliónové sumy v dolároch. Tu už ale ide o niečo iné ako doteraz. V štátoch na západ od Slovenskej republiky, Spojených štátoch to platí asi najviac, ide o formu investovania do umenia vo vysokých sumách. Mechanizmus je používaný najmä na znižovanie vysokých osobných ziskov, nie firemných, firmy väčšinou sídlia v daňových rajoch. Jednotlivci si tak nákupom umeleckých diel znižujú základ dane s umením, potom nakladajú ako s komoditou, vystavujú ho, dávajú ho ako protihodnotu bankám pri vysokých pôžičkách. U nás takýto zákon chýba. Hovoríme mu sponzorský zákon, ktorý by dovoloval firmám prispievať od nemocníc cez umelecké projekty tak, aby si mohli znížiť základ dane. Zákon je na území Slovenska napísaný, len nie je vôľa prijať ho. Možnosti odpočtu daňového základu kúpov umenia sponzoringom je možná aj v západnej Európe. Napriek tejto možnosti štáty, mestá, územné celky prispievajú ešte aj na vznik, chod a udržanie inštitúcií, ako aj na vznik umeleckých diel či komfort autorov a autoriek. Napríklad v Norsku existujú programy podpory písania. Norský spisovateľ Jon Fosse píše v novonorskom jazyku, ktorý je veľmi minoritný. V roku 2011 dostal ponuku na čestné umelecké sídlo v norskom Osle a túto ponuku prijal. Život zahrňa dotovaný byt v dome, kde pracujú umelci a umelkyne, ktorých štát akceptoval ako výnimočných pre spoločnosť a kultúru ako kľúčových. V roku 2023 dostal Nobelovú cenu za literatúru. Treba ale povedať, že podpora vzniku umenia, umelcov a umelkyň je zo strany štátu vždy len čiastková. Rozpočty sa skladajú z rôznych zdrojov, výrazne sa diverzifikujú a nikto vám nedá financie len tak na všetko. A zároveň sa spätne kontrolujú. Napríklad rozpočet Fondu na podporu umenia na Slovensku bol dlhodobo 20 miliónov eur ročne, to je asi 800 metrov slovenských diaľnic. Možno až humorné sa dnes dá, ako v povojnovom Československu, konkrétne v roku 1947, výtvarní umelci vyjednávali od štátu zadarmo prídeli farieb a tabaku. Prípadov podpory štátu v zahraničí v minulosti nie sú dlhodobou a sústavnou činnosťou. Štáty si v kultúre vytvárajú hodnoty a spoločenský kapitál. Hodnota nie je to isté, čo cena, cena, za ktorú sa dá kúpiť obraz, či cena lístka do divadla. Cena keramickej sošky po babke, ktorú by sme predali na blšáku za 5 eur, má pre nás oveľa vyššiu hodnotu, preto si ju nechávame. Diela významného amerického maliara abstrakcie Marka Rothka sa predávajú za miliónové ceny. Maliar pracoval s formou abstraktných farebných polí, ktoré sa vo veľkých formátoch vpíjajú jeden do druhého. Farbu Rothko považoval za duchovnú paralelu. Počas svojho života dostal niekoľko verejných zakázok, napríklad aj na interiér kaplnky v Houstone. Jeho vzťah k hodnotám, ktoré vytvára umenie, reprezentuje známa anekdota zákazky série veľkých obrazov pre luxusnú reštauráciu Seagram Hotela v New Yorku v roku 1958, kde mal vytvoriť 7 veľkorozmerných plátien. Vytvoril ich oveľa viac. Pred osadením sa bol v danej reštaurácii nájsť so svojou manželkou. Po tejto večeri a pozorovaní miestneho osadenstva odmietol osadiť svoje diela v tomto priestore a vrátil aj finančný honorár vo výške $35,000. Nepáčil sa mu zámer, že jeho umenie bude zadnou kulisou pre luxusné večere. Dnes sa diela nachádzajú vo viacerých verejných inštitúciách na viacerých kontinentoch, najbližšie k nám je londýnska Tate Modern. Tvoriť kultúrne hodnoty, hodnoty všeobecne je istý druh spoločenského konsenzu. Ich podpora od štátu, mesta, územného celku, sponzorov patrí k vyššiemu vývojovému stupňu spoločnosti. Darí sa to štátom 5 miliónovým, 40 miliónovým, ako aj 380 miliónovým. V prvom rade ide o vytváranie hodnôt súdržnosti, ktoré krajinu scelujú a následne ich dokážu vyviesť aj mimo svoj kontext. Ak fungujú tieto časti spolu správne, autori nápadov, ich realizácie, distribúcia na lokálnej, štátnej či súkromnej úrovni a ich kontinuita, vtedy to má naozaj zmysel a aj výsledok.
1: Počúvali sme reprízu Glosy týždňa od historičky umenia Ivany Moncoľovej s názvom Cena a hodnota. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.
0: Rádio Devín. Glosa.

0: Rádio Devín, fenomény.
1: Na dnešné fenomény vás pozývam na špeciálne miesto. Vymeníme štúdio Rádia Devín za jadro historického centra Bratislavy. Presunieme sa na Kapitulskú ulicu číslo 1, kde stojí dom Albrechtovcov. 700-ročná stavba so záhradou má svojho génia loci a vďaka Albrechtovcom, ktorí tu žili roky, nesie v sebe aj silné posolstvo, ktoré posilňovalo a zase môže posilniť kultúrny život v meste. Inšpiratívne stretnutia s ľuďmi, s témami, ktoré dokážu obohatiť. V roku 2010 vzniklo občianske združenie Albrecht Forum, ktoré nadšenci založili s cieľom obnoviť tento výnimočný priestor. S jeho predsedom Igorom Valentovičom som sa stretla priamo pri bráne do tohto domu. Prešli sme sa ním a začali sme doslova v 13. storočí. Na mieste, kde začala história domu, ktorý dnes voláme Dom Albrechtovcov.

0: my do toho 13. storočia práve vchádzame. Trošku nebezpečne, po strmých schodoch, trošku v tme, ale myslím, že to zvládneme. Tak už sme asi tak jedno poschodie pod zemou.
1: No tak oproti terajšiemu sme tak 1,5 poschodia. To bol pôvodný dom z 13. storočia, stredoveký polozapustený dom. Sa to vraj odborne volá. Tuto vidíme taký portál kamenný, ktorý bol vchodom. Ten je tiež z 13. 14. storočie. Toto sú pôvodné kapsy. Tieto diery, ktoré máme vlastne v tých stenách. Čiže tá strecha bola pôvodne rovná. Tak aby sme to približili poslucháčom, v podstate to bola zemlianka, to bola voľa kedy.
0: Práve rozmýšľam, že to je vlastne zemlianka. Na úrovni, tá strecha na úrovni takmer ulice, akoby?
1: Áno, akoby. Dokonca to je pod ulicou, pretože keď sa pozrite, my sme ešte tam tých 8 schodov išli a to bola... Takže sme vlastne teraz pod úrovňou ulice. No a potom sa ten dom rozrastal najprv tou nadstavbou hore, potom zaklenutím tejto klembovej strechy. Potom sa pristavovali tuto, vyhlbovali ďalšie pivnice smerom ku Kapitulskej ulici a aj smerom k tomu kláštoru Klarisiek. Tie už sú troška na inej úrovni, v inej nivelete. No takže tu začala história domu, ktorý dnes voláme Dom Albrechtovcov. Samozrejme, vtedy nemal nič s Albrechtovcami spoločné, pretože tí tu žili až od roku 1945. Ale vďaka teda tomu ich prebývaniu tu, tak tá pamätná hodnota priniesla aj to, že aj v ústrednom zozname pamiatkového fondu je napísaný dom ako Albrechtov dom. Takže je to taký nárast hmoty od 13. storočia až po 19., kedy sa vlastne rozšíril smerom k ulici, aj v poschodiach, teda aj v prízemí, aj v poschodí. Takže také rôzne štýlové architektonické prvky sa tu nachádzajú.
0: Keď sme tu dole na mieste toho najstaršieho domu, kde to všetko začalo, tak neviem odhadnúť celkom, akú môže mať rozlohu, ale je to taká dnes taká jedna väčšia izba, by som povedala. 7x4 približne, je to samozrejme vysoký strop do 5 metrov. Dnes je aká zastavaná plocha domu? Ako sme hovorili, od 13. do 19. storočia sa toho veľa zmenilo. Dom sa samozrejme rozširoval, pristavoval. O akej ploche hovoríme dnes v 21. storočí?
1: Dnes hovoríme o pôdorise 30x5,5 až 6 metra. Čiže je to dom, ktorý sa tiahne východno-západným smerom. Teda ten západný je smerom na Kapitulskej, východný je smerom k Klariskému kláštoru alebo dnes univerzitnej knižnici.
0: Tie rozmery teda napovedajú, aj keď sme tu a vidíme to, že to bol taký vlastne dom, kde sa prechádzalo z izby do izby, pretože šírka bola práve šírkou jednej izby, šírka domu.
1: Uvidíme to aj na prízemí vlastne, aj na prvom poschodí. Môžeme sa tam presunúť, keď chcete.
0: Presúďme sa. Tak, vyšli sme tými pár schodami hore a už sme na úrovni, ako sa rozprestiera záhrada, ako sme vstúpili dnu na pozemok domu Albrechtovcov na tejto úrovni, čo je prízemie. A vidíme presne to, o čom som hovorila, že dom je na šírku jednej izby a teda všetky izby sú také priechodné v jednom rade.
1: Hej, toto bola tá nadstavaná časť, teraz sme nad tým pôvodným stredovekým polozapusteným domom. Ako vidíme, všade sú klemby, čiže tu sa posúvame niekde do 15. 16. storočia. Tu sme už v nejakých rekonštruovaných miestnostiach. Tu vidíme klasické krížové klemby. Ešte by som povedal, že nie sme ani na úrovni záhrady, ale ako vidíte, sme asi pol metra až 3/4 metra pod úrovňou záhrady. To všetko, čo je vonku, to sú navážky, ktoré vznikli v priebehu storočí po zbúraní, najviac teda po zbúraní časti hradieb mestských, kedy bolo prikázané, tak čo ste si zbúrali, to si naveste pekne do mesta, do svojich ulic a do svojich dvorov. Takže takto vzniklo tá rozdielna niveleta. My sme pôvodne ešte vlastne v roku 2010 dom bol zasypaný až po okna, aj vonku. My sme celú to niveleto znižovali a dostali sme akési pôvodné proporcie vlastne toho domu v celej šírke tých 30 metrov.
0: Poďme k takým detailom. Napríklad momentálne stojíme pred oknom, ktoré je dvojité, je staré a vyzerá ako nové v tom najlepšom slova zmysle. Takže čo prežili tieto okna?
1: No práve, že to je nové okno. My sme vyrábali pôvodných barokových nevzorov, sme vyrobili dvojité okna, drevené, ale tie už, ktoré majú parametre, vidíte, že to je vakuované okno, čiže je to v podstate replika urobená. Myslím si tak verne, že ste povedali, že to je staré okno, čo sa vidno, že sa to podarilo. Ale pochopiteľne pri dnešných cenách energií a vôbec nákladoch na užívanie je jasné, že nemôžeme zachovať všetky veci. A nie ani, že nemôžeme. Ak by boli v takom stave tie okná, že by boli repasovateľné, tak sa pokúsime o to, ale to bol už len papier. To bol skutočne nepoužiteľné niečo.
0: Vidíme podlahy, vidíme steny, krížovú klembu na strope, vidíme zárubne, to všetko je už takmer také vyčistené a sem tam vidíme odhalený múr, kde vidíme to samotné múrivo, ktoré nám pripomína, kde sa asi v čase nachádzame.
1: No nachádzame sa v tom 15. 16. storočí, vidíme, že múrivo je tzv. Čo dom dal, to znamená kamene, tehly, malé kamene, veľké drevo, tu vidíme aj dokonca nejaké, aj tam vidíme, tam možno vidíme dreva, je to taká všeho chuť. Myslím, že sa tie obvodové múry skutočne stávali zo všetkého dostupného. No a ako ste povedali, toto všetko je znovu nahodené, preomietané, všetky siete sú nové, spravené, kúrenie, voda, elektrina, zárubne, na tom pracujeme. Teraz na finalizácii, tu sa nachádzame už v takom trakte, ktorý bol prispôsobený budúcej funkcii. Tu má byť malé kafe, takže tu sú sociálky.
0: Tu bude kaviareň, keď všetko bude, ako chceme,
1: aby sme si tú hudbu, ktorá bude znieť vonku aj vnútri, troška užívali aj. Išli v šlapajách Hanziho Albrechta, ktorý bol veľkým gurmánom. Takže tu máme ďalšie dve izby. Toto bola pôvodne zrejme hospodárska izba. Ukazuje to aj ten plafón, ktorý je veľmi nahrubo vlastne urobený pravdepodobne. Tu sa našli odpadové...
0: Ale má svoju krásu, treba povedať.
1: Má, samozrejme. Tu sa našli odpadové jamy. To znamená, že dom takedy končil v tejto časti, ktorú sme prešli a ešte smerom k ulici. Tu bol voľný priestor, no a tu sa archeológovia tešili, pretože odpadové jamy, do ktorých sa vyhadzoval všetok rozbitý riad a proste nepotrebné veci, tak sa ukazujú ako archeologicky veľmi príťažlivé.
0: Dnes vieme, že Kapitulská ulica je fantastická adresa, hovoríme o absolútnom centre historického jadra mesta. Sme samozrejme v blízkosti domu svätého Martina. Je to časť, ktorá má svojho génia, loci, dýcha atmosférou starej Bratislavy. Ako to bolo napríklad v tom 15. storočí? Už vtedy to bola taká tá dobrá adresa?
1: No tak určite, že to bola... Je to jedna z najstarších ulic v samotnej Bratislavy, teda toho, by som povedal, v rámci mesta, nie v rámci hradu, v rámci mesta. No a špeciálne to boli domy kanonikov v minulosti, teda akéhosi pomocného zboru biskupa, či prepošta proste tých najvyšších cirkevných predstaviteľov, takže skutočne tu bývali tí najvýznačnejší predstavitelia a osoby mesta, pretože skladali sa vlastne z tých ľudí, ktorí mali patričné vzdelanie, kvalifikáciu na to, aby tieto náročné svoje úlohy vykonávali.
0: Keďže sme si povedali, tam bude kaviareň, odkiaľ bude znieť tá hudba? Samozrejme zo záhrady, to už sme v exteriéri, ale myslíte aj na to, že bude hudba znieť aj vo vnútorných priestoroch?
1: Poďme o poschodie vyššie a uvidíme, kde bude znieť hudba.

0: Tak vyšli sme vonku na záhradu a ďalšími schodami vystupujeme o poschodie vyššie, kde už otvárame absolútne zrepasované dvere. Zrejme ide taktiež o repliku, no a už sa pozeráme na svet trošku z vrchu. A všetko vyzerá o dosť inak. Napríklad už tie stropy, ktoré bijú do očí, vidíme drevené preklady.
1: No, hej, je to drevený strop, ale ten bude prekrytý, ani pôvodne nemal slúžiť ako nejaký pohľadový strop, čiže je to hradový klasický strop. A sme v budúcej šatni, alebo takom nejakom priestore nástupe. Keď prejdeme ďalej, na pravej strane sme otvorili tri izby, ktoré tu dakedy boli pôvodne. A spravili sme jeden priestor pre zhruba 40-50 návštevníkov. Na konci sa nachádza malá šatňa a na druhej strane máme pôvodné priestory Albrechtovského bytu, teda salón a pracovňa Hanziho Albrechta, ktorú sme zrekonštruovali. Môžete sa pozrieť. Reštaurované výmalby z začiatku 19. storočia, asi 1815. Také veľké zelené monochromatické plochy s florálnymi motívmi v tých bordúrach, čo už naznačuje vlastne, že v tom období viseli obrazy, keďže neboli vymalovávané tieto väčšie plochy s takou ilúziou kaziet na spodnom tom páse. Toto Hanzi Albrecht nikdy nevidel, bohužiaľ, pretože tu bolo ďalších 7 maloviek a ďalšie omietky na tom. Pri tom reštaurovaní sa našlo vlastne, že tu bolo 22 vrstiev pod sebou s rozličnými, teda aj preomietanými, ale aj premalovávanými časťami. Dokonca reštaurátori našli aj vrstvu, ktorá bola úplne zuholnatelá, čo znamená, že vieme, že vyhorol v niektorom období ten objekt, vyzerá celý.
0: Ako ste prišli na to, že to má vyzerať presne takto? Zachovali sa nejaké fotografie, nejaké kroniky, nejaké záznamy, jednoducho nejaké pamäťové stopy, ktoré uviedli?
1: Všetko bol len reštaurátorský výskum a z toho, čo vidíte tu, sa našlo zhruba 5%. Našli sa také detaily, ktoré naznačovali, ja neviem, ak sa našlo 20-30 cm z toho, tak naznačovalo, že tuto išla nejaká bordúra. Zrejme v inom rohu sa našlo, ako tá bordúra končila. Čiže skutočne 95% tohoto je reštaurovaného z detailov zachovaných. Podarilo sa, myslím, reštaurátorom tieto supraporty, keď sa pozriete tiež nad tými dverami. Táto jedna sa zachovala, nad tými druhými dverami už je reštaurovaná ako z nuly, by som povedala, ako kópia urobená.
0: No je tu rozhodne ešte veľa roboty pred vami, ale ja mám pocit, že už ste aj blízko k cieľu a že je toho zrejme viac za vami ako pred vami. Jedna vec je bojovať s časom a s tým nánosom, ktorý sa podpísal na tomto dome. Druhá vec je v aktuálnej situácii bojovať s pandémiou a s možnosťami, ktoré sa oklieštili na minimum, možno aj zhatili vaše plány. Na webovej stránke Albrecht Forum sa dozvieme, že snáď v lete 2021. Ako to vyzerá aktuálne dnes na začiatku tohoto roku?
1: No, vyzerá to veľmi podobne ako po iné roky. Grantujeme, kde sa dá. No a máme otvorenú verejnú zbierku a tak snažíme sa krok po kroku. My už sme v roku 2020 mali v úvodzovkách otvorenú sezónu v záhrade, mali sme rád koncertov, boli tu diskusie, boli tu výstavy vonku, no tak snažíme sa nejak postupne to otvárať a myslím si, že by sa nám mohlo po tých jednotlivých poschodiach to podariť. Priebeh roku všetko závisí od financií, samozrejme. Zrejme tak. Viete si predstaviť, aká, keď si porovnáte ten stav z roku 2010 s týmto, aká náročná tá rekonštrukcia bola a je. A skutočne tu zostalo z toho pôvodného veľmi, veľmi málo. Nie kvôli tomu, že by sme chceli prestavovať, ale kvôli tomu, že ten stav bol havarijný, je ešte eufemizmus, by som povedal. To bol horší ako havarijný stav. Nevidíte, čo je zatiaľ nad nami, ale môžeme sa aj tam pozrieť. Máme ešte poschodie vyššie jedno. Tak tam rástli stromy. Tieto stropy to bolo prepadné.

0: Takže sme sa snažili skutočne ísť úplne od piky a urobiť generálnu rekonštrukciu. Všade, kde stojíme, sú spravené nové podlahy, nové kúrenia, nová elektrika je tu. Proste všetky rozvody, všetky omietky sú vymenené, okná a tak ďalej.
1: Skúsme zasnívať tu práve v tejto nádhernej miestnosti a povedať si, že keď to už všetko bude... Keď to už všetko bude, ako ste si kedysi povedali, že jedného dňa to otvoríme a chceme, aby to bolo také, chceme tam robiť toto a toto a chceme, aby si na svoje prišli ľudia, ktorí majú radi toto a toto. A to všetko samozrejme pod hlavičkou toho základného odkazu, že chcete naplniť to posolstvo rodiny Albrechtovcov, kde sa toho údajne na týchto miestach vždy veľa dialo. To dianie povznieslo nie iba túto adresu, ale aj ten kultúrny a najmä hudobný život v Bratislave. Takže je to veľké posolstvo, celkom jasne definované. A teraz poďme k tým snom.
0: No ako ste povedali, ja si myslím, že v tom odkaze je veľmi veľa inšpiratívneho a inšpirujúceho zároveň. Hanzi bol človek s veľkým srdcom, človek, ktorý miloval umenie a miloval ľudí, miloval spoločnosť a nejakým spôsobom dokázal v sebe integrovať ľudskú dobrotu a myslím si, že tou hybnou silou a tým motivom, prečo sme sa do toho dali, bol náš vzťah a veľmi blízke kontakty, ktoré sme mali. Robí na tom veľa ľudí. Niektorí, ako Peter Zajček, šéf muziky Eterny, s ním prežil dlhé roky profesionálnej spolupráce. Pani Alžbeta Reiterová, muzikologička, s ním samozrejme spolupracovala desiatky rokov. Hanzi bol veľmi aktívny hudobník, editor, človek, estetik, ktorý sa zaujímal o tvorbu nielen hudobnú, ale aj výtvarnú, o matematiku. A preto ten jeho široký rozhľad životný sem priviedol toľko ľudí, by som povedal, z toľkých rozličných profesí a fachov. Hanzi neznášal to označenie, že polyhistor, vždycky hovorí, že len svinia je všežravec, to bola jeho odpoveď. Ale faktom je, že mal veľmi veľa záujmov a myslím si, že byť niečím nadchnutý, pre niečo žiť a niečo milovať, tak to sú také tie základné motívy, pre ktoré sme sa rozhodli to robiť a ktoré nás držia nad vodou aj v tých najhorších časoch, keď si myslíme, že už to ďalej nejde.
1: Spomenuli ste pani Reiterovú, spomenuli ste pána Zajíčka, to sú všetko členovia vášho občianskeho združenia, ktorý má samozrejme oveľa viacej členov a členiek. Hovoríme o Hanzim Albrechtovi, ktorý ale už bol druhou generáciou Albrechtovcov, pretože otec tohoto violistu, dirigent Alexander Albrecht, bol práve ten, ktorý do tohto domu prišiel a meno Albrechtovcov mu dal.
0: No, to meno v úvodzovkách, hej, ale faktom je, že rodina sem prišla v 45. po ťažkých vojnových časoch, kedy boli vlastne ako rodina s nemeckým pôvodom pod veľkým tlakom vysťahovania, ale aj vďaka Hanziho prvej manželke, ktorá bola v odboji a myslím si, že vôbec ich postojom počas vojny sa im podarilo tu zostať. Najprv bývali na Lodnej, z tej uličky už stojí len jeden či dva domy, ale potom vlastne, keď sa stavol hotel 9, Lodna 12 bola zburaná. Tam bol ich byt s balkónom a s výhľadom na Dunaj a na nábrežie. A potom v 45. sa sem presťahovali akoby do služobného bytu, pretože Alexander, ako ste povedali, bol dirigentom, riaditeľom cirkevného hudobného spolku, ktorý ešte pár rokov fungoval do toho 52., aj keď nebol de jure nikdy rozpustený. Až vlastne smrťou Alexandra Albrechta v roku 1958 de facto zanikol aj spolok, ktorý potom nejak revitalizoval až po 90. rokoch znova.
1: Je to stále tak, že de jure majiteľom tohoto domu, tohoto objektu je cirkev, ktorá ho spravuje?
0: Áno, to je 700 rokov cirkevný majetok, teda s tým obdobím 40. rokov počas komunizmu, kedy bol zaštátnený ten byt a potom bol reprivatizovaný v 90. rokoch.
1: Tá záhrada patrila vždy k domu?
0: Áno, pokiaľ ja viem, záhrada bola vždy súčasťou toho domu. Ale keďže toto bol kláštor, tak využívala sa napríklad tá záhrada, ako vidíme tuto v rohu, jednu takú malú stavbu, takú vežičku. To bola odpadová jama z kláštora, kde sa vyhazoval všetok odpad. A teda cez bránu prišiel voz aj s koňmi. Tuto sa otočil, naložil sa odpad a vyvážal sa von.
1: Nikdy som nevidela krajšiu odpadovú jamu.
0: No, áno.

0: Tak a my opäť ideme po schodoch hore. To je to poschodie, ktoré bolo absolútne zničené, aj keď teda môžeme povedať, že zničené bolo všetko, ale toto bolo práve v stave, ako pán Valentovič opisoval. A to bola teda povala.
1: To bola povala, ktorá nebola zobytnená, čiže nedalo sa tu chodiť, nedalo sa to nič robiť, sme to dvihli o meter.
0: Čiže bola to tá šikmá strecha?
1: A takáto šikmá strecha bola akurát bola o meter nižšia, ale nadmurovky bola, kedy tie sa ukázalo, že tu boli, akurát to bolo prestávané, takže toto sme zobytnili. Tu máme ďalších 130 metrov štvorcových pre kancelárske a coworkingové priestory. Tu sa všade, ako vidíte, nové siete robili. Takže myslím si, že vznikol celkom zaujímavý, pekný, presvetlený priestor.
0: Toto už vyzerá také naozaj, že ako na stavbe a také viac nové ako staré.
1: Toto je nové. Samozrejme, toto všetko, tieto podlahy, čo sú vlastne zároveň aj plafónmi a stropmi z toho podlažia, kde sme boli pred chvíľkou. Toto bolo všetko repasované a vlastne sanované. Strecha je taktiež nová, pretože tá pôvodná bola storočiami úplne zdevastovaná. Tu sme ešte pôvodne našli šindel. Tu bola šindlová strecha v strede mesta. No ale všetko už bolo v takom stave, že to bol viac papier ako drevo.
0: Myslím si, že každý by tu chcel bývať. Keď nie bývať, tak aspoň tvoriť v rámci nejakých možností ako workingových príležitostí alebo aspoň koncertovať. A keď nie nič z toho, tak aspoň sem chodiť po tie kultúrne a hudobné zážitky.
1: No tak verím, že to ľuďom prirastie k srdcu, ako to prirastlo k nám, pretože sme to robili preto, aby sme sa stretávali, aby malo umenie svoj nejaký nový stánok, možno nie veľký svojim priestorom a kapacitou, lebo hovorím, dole máme asi 50 miest a vonku máme 100 miest na sedenie plus niečo na statie, máme vonkajšiu scénu. Myslím si, že ten odkaz je veľký a snáď aj ten potenciál je veľký a príťažlivý. A môžeme sa pozrieť ešte, keď chcete, pod tú čerešňu na ten hrad.
0: Tak a to už bude asi posledná zastávka, takže vychádzame z domu do záhrady, kde je nádherná čerešňa, ktorú sme mohli zatiaľ obdivovať cez okna. Zo záhrady vidíme hrad a vidíme okolité susedné domy z rovnakého obdobia, tak ja by som to jedným slovom tak povedala, že úžasné môže byť.
1: No tak nám sa to páči, vidíme aj tam Mikulášský kostol vľavo, aj časť Esterházyho paláca, ktorý verím teda opravia v krátkom čase. Zo zadnej strany vidíme hradby oproti takzvaný Katov dom, stojíme na scéne, tak už pred nami chýbajú len ľudia a pekný, hudobný, alebo divadelný, alebo literárny program.
0: Dnešné reportážne fenomény mimo štúdia Rádia Devín sme venovali domu Albrechtovcov. Sprevádzal ma predseda občianskeho združenia Albrecht Fórum Igor Valentovič. Hrali sme si z albumu Muziky eterny Petra Zajíčka Ária di Bravúra, spev sopranistka Martina Masaryková. Viac informácií nájdete na www.albrechtforum.com a tiež vo vysielaní Rádia Devín, pretože dom Albrechtov je pre nás téma. Dnes do nej načrela Zuzana Golianová. Do počutia.
2: Rádio Devín, Raníček.
3: Milé deti, vypočujte si raníčkovú rozprávku Nade Uličnej Rozmrazená snehulienka, ktorú v roku 2015 dramaturgicky pripravila Zuzana Kolmosová. Číta Richard Stanke. Majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč.
4: Krátka rozprávka. Kde bolo, tam bolo, no nikde ďaleko, aby ste si nemysleli. U nás to bolo, počas zimy, ako je tá, ktorú ste aj vy už zažili. Kamaráti Peťo a Maťo sa riadne tešili z bohato napadaného snehu. Išli sa sánkovať, guľovať, šmíkať a robiť všetko, čo sa dá robiť, keď máte konečne zimné prázdniny. Maťo hodil riadnu guľu do Peťa. Trafil ho do hlavy a to vám bola šupa. A keďže sa chalani vždy radi doťahovali, Maťo si neodpustil poznámku. Nemáš ty nejakú dutú hlavu, že to tak zadunelo? Peťo to samozrejme Maťovi vrátil. Vymenili si zo pár príjemných slov, aké si len dobrí kamaráti vedia vymeniť, a preguľovali sa až na samý kraj kopca. V tom ich prerušil hlások, akoby spocnil. Nestoj mi na hlave! Obaja chlapci sa riadne prekvapili. Hoci si zvykli navzájom hovoriť, nestojíš si na kábli, ešte ich nikto neobvinil, že by niekomu stáli na hlave. O to strašidelnejšie a záhadnejšie to celé bolo, že sa hlas ozýval spod snehu. Aj sa zľakli, či to nie je nejaký zabudnutý lyžiar, ktorého zavalila lavína. Chystali sa hrabať hlboko do snehu, hoci sa nevedeli zhodnúť. Hrab ty, ja mám tenké rukavice. Neviem hrabať, čo som nejaký hraboš? Ty hrab, však sa aj voláš, Maťo Hrabko. Kým sa dohadovali a nedohodli, zrazu sa opäť ozval neznámy hlások. Zadržte, narušili by ste kúzlo. Len zavrite oči a ja sa vám zjavím. Peťo a Maťo na seba chvíľu pozerali. Trochu im odľahlo, že nikoho vyhrabávať nemusia, no nepozdávalo sa im, ako k ním hlas hovorí. Nemoderne, ako keby to bola nejaká zabudnutá princezná, alebo možno je šiši. Kúzlo? Ha, však to neexistuje. Aj ten kúzelník, čo bol u nás minule v škole, ťahal zajace z klietky, až mu utiekli a zahryzli sa do ruky spiacemu školníkovi. No aj tak zavreli oči a čakali. A predsa len, na kúzla tak trochu všetci veríme, aj keď si to nechceme priznať. A po chvíľke to prišlo. Môžete vaše ľúbezné očká opäť pootvoriť? Peťovi a Maťovi nebolo viac treba. Otvorili oči, čakali zázrak, rozprávkovú postavu, no vlastne možno aj ich obľúbenú filmovú herečku. A všimli si, že pred nimi stojí obyčajná baba. S guľatými lícami, so strapatou ofinou, no ale rozprávať teda vedela špeciálne. Ďakujem vám, že ste ma zachránili. Dlho som čakala, kým ma niekto vyslobodí. Možno ste už o mne počuli. Volám sa Snehulienka. A doteraz som spala pod snehom a ľadom. Mal prísť po mňa princ a prebudiť ma boskom, ale stále nechodil. Tí muži sú takí nespoľahliví. A ste mi stúpili na hlavu vy a to ma prebudilo. Zvláštne, nie? Maťovi a Peťovi sa to veru zvláštne zdalo. No, kto by nepoznal rozprávku o Snehulienke? No keďže to boli veľmi moderní a vôbec nie hlúpi chlapci, začali si potichu šepkať. Počuj, ako mohla byť tak dlho pod snehom? Veď nasnežilo len minulú noc. A Peťovi sa to tiež nezdalo. No, a v rozprávke bola Snehulienka taká chučia, aspoň čo som ju videl kreslenú v telke. No, Peťo a Maťo boli to dobrí chalani a tak pozvali Snehulienku na horúci čaj. A tá to riadne ocenila. Oh, ďakujem vám, moji milí záchrancovia. Len nech nie je jablčný. Z jablk som už maximálne otrávená. Milí záchrancovia na seba pozreli, aj na Snehulienkinu bundu, snehule a zlomené sánky. Aj si opäť pošepkali, že vyzerá ako tá nová v ich škole, s ktorou sa nikto zatiaľ nebavil. Ale na nejablčkový čaj s ňou aj tak išli. A Snehulienka, ktorú začali volať Katka, sa stala ich výbornou kamarátkou. Zistili, že je s ňou ozaj zábava, aj keď sa občas tvárila, že hľadá siedmých trpaslíkov. Peťo s Maťom ich na oko hľadali s ňou. Veď nikdy neviete, koho stretnete aj tam, kde by ste to najmenej čakali. A či to nebude váš nový kamoš či kamoška.

0: Boli ste už niekedy na konci sveta? Tam, kde je najprázdnejšie prázdno a najmravejšie ticho? Kde sa končia všetky cesty a tam, kde sa i vtáky otáčajú. Nie? Na konci sveta sa do neba týči velikánsky vrch. Je taký vysoký, že siaha až k posledným oblakom. Tento vrch sa volá Knorkov vrch.
1: Knorkov vrch.
0: Na vrchole Knorkovho vrchu stojí prastarý hrad nazývaný Knorkeborg.
1: Knorkeborg.
0: Okolo jeho najvyššej veže sa rozpína tá najhustejšia hmla. V poslednej izbe najvyššej veže býva Knork menom Knorko. Je to jediný potomok slávneho knorkovského rodu, ktorý už od pradávna prebýva na Knorkeborgu. Nie je to ani človek, ani škriatok. Je to jednoducho Knork. Maličká sivá bytosť, žijúca na úplnom konci sveta. Chcete ho spoznať? Poďte so mnou.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Knork. Na motívy knihy Petra Mouricena napísal Peter Palik.
1: Knorko.
3: Ďalšie sivé ráno. Čo dnes budem robiť?
4: Nudiť sa. Je to otrava bývať sám na takom veľkom hrade.
3: Možno sa od včera stalo niečo nové. A možno, hej?
4: Prejdem všetky komnaty a zistím to.

0: Brnenie rytiera Knorkera.
1: Srdečný dobrý deň, rytier Knorker. Je dnes niečo nové?
2: Niečo nové?
1: Nič. Nezrdzavel ti od včera aspoň trošku meč. Nuda. A čo keby som nazrel do veľkej sály?
0: Pozriem sa, čo nového má sivá pani Hmlovina.

0: už ho vidím. Klačí na kolenách a si umýva dlážku.
1: Srdečný dobrý deň, pani Hmlovina. Je dnes niečo nové?
0: Ani nemukne.

Čo je to? Znie to ako pílenie dreva. Ale kto by na Knorkeborgu potreboval drevo? Tu sa nikdy nekúrilo. Ja druby Knork! Veď to chrápe bezhlavý duch. To je ale spachtoš. Určite celú noc strašil po chodbách hradu. Ja mu dám, leňochovi. Poriadne ho vystraším.

0: To si ty, Knorko?
1: No ja.
0: Nemáš čo robiť.
1: Ale nie. Bez hlavy duch nemám. Strašne sa nudím.
0: Tak spí. No, to je jediná činnosť, ktorú môžeš robiť vždy a nikdy sa pri nej nenudíš.
1: Lenže mne sa nechce spať. Hej. Duch. Počúvaš ma? Zaspal. Jaj.
2: Knorko nemal nikoho, s kým by sa mohol hrať alebo zabaviť. Na hrade žil celkom sám, len s prázdnymi brneniami, sivou hmlovinou, ktorá sa vznášala v prázdnych chodbách, a jedným bezhlavým duchom, ktorý nevedel nič iné, len spať. To Knorka vôbec, ale vôbec nebavilo. Vzal teda metlu s handrou a šiel do veľkej haly zvanej galéria. Bolo tam veľa obrazov s portrétmi Knorkových predkov. Knorko utrel prach z obrazov a očistil ich vzácne zlaté rámy, tak ako to robil každý deň. Bola to tradičná knorkovská práca. Takto na Knorkeborgu bolo odjakživa. Keď prácu dokončil, trochu sa porozprával s obrazmi. Dalo sa s nimi celkom dobre porozprávať, pretože sa tiež nekonečne nudili.
3: Detkovia.
4: Detkovia.
3: Pradetkovia.
4: Pradetkovia.
5: Dobrý deň, predkovia.
6: Dobrý deň, Knorko.
7: Dobrý deň, Knorko.
8: Strašne sa nudím, tatko.
6: Nož my, Knorkovia, sme sa vždy nudili.
9: Bol si už v kuchyni?
5: Nie, detko.
6: Choď pekne podojiť Milku Knorku.
10: Daj si pohár kyslého mlieka.
9: To sme my, Knorkovia, vždy robili.
5: Ale ja nie som smedný. Ja sa nudím.
9: Choď a neodvrávaj, mlieko pomôže na všetko.
5: Dobre, strýko Frfľoš, len sa prosím ťa nehnevaj.

0: To kyslé mlieko je dnes naozaj kyslé. Asi preto, že sa tak kyslo tváriš, Milka Knorka. Tiež sa tu nudíš, čo?
1: No.
0: Keby som ti aspoň rozumel. Vieš, Milka Knorka, aké je to smutné, keď je Knork sám ako prst. Pozhovárať sa môžem len so starými, ufrflanými obrazmi.
2: Knorko, už si sa napil? S kým sa to zhováraš? Nezaháľaj! Poď mi vyleštiť rám!
0: Počula si? Milka Knorka? Striko, frfle už ma preháňa viac ako to kyslé mlieko. Najväčšie mi frfle, keď sa chcem pozrieť z okna. Nikdy mi to nedovolí. Rád by som vedel, ako to vyzerá za múrmi nášho hradu.
2: Počuješ ma, Knorko? Od včera mám na ráme uschnutý mušacinec.
0: Áno, striko, frfle, už idem. Len si ešte odskočím. Otecko?
3: Čo ťa trápi, synok?
0: Chcel by som ísť do sveta.
3: Čože?
2: Čože?
3: Čože?
2: Čože?
4: Čože?
3: Tam sme my, Knorkom, ja nikdy neboli.
5: Iba strýko preč, a to zle dopadlo.
3: Určite ho niečo zožralo.
4: Choď radšej do knižnice a prečítaj si nejakú knorkovsky dobrú knihu.
2: To sme my Knorkovia vždy robili.
0: Ale ja...
2: Neodvrávaj a bež do knižnice.
5: Knihy pomôžu na všetko.
2: Aj na hlúpe myšlienky.
0: Áno, strýko frfľož, už idem.
6: Knorko stále nebol spokojný, ako by ho zvnútra zožieral nejaký červ. Cestou do knižnice prešiel popri výklenku v stene s nápisom Strašidelný kút. V strašidelnom kúte bolo plno prachu, pavučín a molí. Visel tam i jeden obraz. Bol to portrét strýka Preča. Strýkov obraz nesmel visieť medzi tými peknými starými obrazmi v galérii. Preč bol jednoducho veľmi neposlušný Knork. Bol jediným, kto kedy odišiel z Knorkeborgu. Odvtedy ho nikto nikdy nevidel.
0: Nechcel by som dopadnúť ako strýko Preč. Knižnica. Je tu ticho. No iné ticho ako na chodbách k Knorkeborgu. Je to také... útulné. Ticho. Všade cítiť vôňu starých kníh. A je tu moje obľúbené kreslo. Vraj v ňom sedával strýko Preč. História Knorkov? To som čítal. Kniha o Knorkeborgu. A kniha o Knorkovom vrchu. Knorkov kot, ako išiel Knorko na vandrovku. Horory nemám rád. A čo je toto?
5: Hrôzostrašná kuchárska kniha.
0: Tá je ale ťažká. A tu som ešte nečítal. Knork na 100 spôsobov. V tejto knihe nájdete recepty na knorkovské fašírky, ako pripraviť knorka na kari vo vlastnej šťave alebo pochúťku s názvom Nakladaný knork a mnoho iných knorkovských špecialít. Stria sa ma z toho ako z najväčšej nočnej mori.
5: Nočná mora.
0: Vôbec sa mi nepáči čítať takú hroznú knihu. Nechcem ani len pomyslieť na tú hrôzu, čo by sa mi mohla stať, ak by som sa vybral do sveta. Čo sú to za zvuky? Vychádza to z tej hrôzostrašnej kuchárskej knihy. Ja mám strach.
1: Kuk!
0: Nezjedz ma. Moja kostra je skrehnutá od strachu a zvyšok môjho tela je plný kyslého mlieka. Som chorý od nudy a vôbec nie som chutný.
1: Ja predsa nejem knorkov. Som červík.
3: Červík.
1: A nie strašidlo.
0: Prosím?
3: Červík.
1: Som knižný červ. Bývam v knihách a živím sa ich papierovými stránkami. Moje meno je Bo. Viem úplne všetko. Aj to, že najradšej ležíš na hrbe kníh a len tak si listuješ.
0: Čítam preto, aby som nezomrel od nudy.
1: Bojíš sa kuchárskej knihy? Veď tá kniha bola napísaná preto, aby ťa vystrašila.
0: No veď ma aj poriadne vystrašila.
1: Haló, čo to vravíš? Nepočuješ, ako hlúpo to znie? Kniha ti naháňa hrôzu nesprávnym spôsobom. Čo máš v tej svojej knorkovskej hlave? Pozri, kto tú knihu napísal.
0: F. R. Ľoš? Takého nepoznám. Asi je to cudzinec.
1: Ty si naozaj sedíš na vedení. Nič ti to nehovorí? Knork menom F. R. Ľoš znamená predsa prfľoš.
0: Nie.
3: Prfľoš.
1: Urobil to preto, aby odstrašil všetkých knorkov, ktorí by chceli opustiť Knorkeborg. Máte tu trčať a utierať obrazy od prachu. Ty si ten posledný. Chceš sa donekonečna nudiť?
0: Nie, ale von sa neodvážim. Bojím sa, aby som neskončil ako striko preč. Čo ak ma niekto chytí a uvarí si ma na obeď?
1: Nedaj sa vysmiať, kto by už len teba chcel zjesť? Nie sa čoho báť.
0: No, keď ja neviem, rád by som videl, ako to vyzerá za stenami Knorkeborgu.
1: No tak poď, počúvaj. Vezmeme to krôčik po krôčiku. To určite zvládneš.
0: Tak dobre. Ale zoberiem si so sebou moju najobľúbenejšiu knižku, keby som sa náhodou začal nudiť.
1: Ako chceš, ale ručím ti za to, že ju určite nebudeš potrebovať.
3: Knorko!
6: Knižku, ktorú si Knorko so sebou vzal, mu kedysi dávno dal strýko preč. Je v nej zaznamenaný celý rodokmeň knorkovskej famílie. Na poslednej stránke je obrázok Knorka, keď bol ešte maličké knorčiatko a celý deň pil mliečko od Milky Knorky. Bo sa teda usalašil v Knorkovom ľavom uchu a spoločne vyrazili na cestu. Netušili však, že ich pozorujú čierne tiene. Boli to Frfľošovi oddaní sluhovia, bývali v strašidelnom kúte a sledovali každý Knorkov krok.
7: Knorko chce opustiť Knorkeborg? A kto sa bude starať o obrazy? A kto sa bude nudiť, to je nepripustné. Okamžite mu to musíte zabrániť. Nesmieme dopustiť, aby ďalší Knork opustil hrad.
3: Čakáme na vaše rozkazy.
7: Zariadte to tak, aby nenašiel cestu z Knorkovho vrchu.
3: Ako rozkážete.
7: Ako rozkážete.

0: Tie dvere sú ale ťažké. Už dávno ich nikto neotvára.
1: Len poriadne zatláč. Už cítim čerstvý vzduch.
0: Slnko. Všetko je zarastené trním. Cestu z hradu nie je takmer vidieť. Bo, nemali by sme sa predsa len vrátiť? Čo ak zablúdime?
1: Prestan ty, strachoknork! Pozri sa na tú šípku s nápisom Do sveta! Tá nám ukazuje správny smer. Tak poďme!
0: Poďme.
2: Bolo to po prvý krát, čo Knorko prekročil brány hradu. Nikdy predtým necítil, ako hreje slnko do tváre. Zdalo sa mu to príjemné, ale zároveň sa aj bál, pretože nevedel, čo ho čaká. Veril červíkovi, ktorý mu sedel v uchu, a keby mal Bo ruky, určite by ho za jednu pevne chytil. Starý frfľoš sa však všemožne snažil Knorkovi ten výlet prekaziť. Tiene na jeho príkaz potáčali tabuľky so správnym smerom tak, aby dvaja noví priatelia nenašli cestu.
3: Bo?
0: Nezdá sa ti, že chodíme stále dookola?
1: Samozrejme, že zdá. Veď sa mi už z toho poriadne točí hlava.
0: Začína ma to unavovať.
1: V tom bude nejaký červík. Poď bližšie k tej šípke, čo ukazuje smer.
0: Myslíš, že by nás niekto vodil za nos?
1: Presne tak. Len sa lepšie pozri. S tou tabuľou niekto hýbal. Starý frfľoš už asi zistil, že si opustil Knorkeborg.
0: Čo budeme robiť?
1: Bez obáv. To si sa v knižkách nedočítal, že keď stratíš smer, je najlepšie orientovať sa podľa slnka.
0: Pôjdeme k slnku?
1: Áno, presne za nosom.

0: Slnko. Odkiaľ sa o ňom dozvedel?
1: To ten červík.
0: To ten červík.
1: To ten červík.
0: To ten červík. Aký červík?
1: Z knihy.
0: Myslel som, že som všetky knižné červy vyhubil. Zbalte sa ho. A Knorka vystražte tak, že ho už nikdy ani len nenapadne vystrčiť nos hradu.
1: Vykonáme.

0: Už sme zliezli poriadny kus Knorkovho vrchu. Ďalej už nemôžem.
1: Zatiaľ je to dobré. Veď ideme krôčik po krôčiku.
0: Ale striko Frfloš sa už bude iste hnevať.
1: Hádam by si sa nebál starého obrazu. Vidíš tam tú hromadu vtáčieho trusu?
0: Mm-hmm.
1: To je miesto, kde sa otáčajú vtáky. A za ním je už ozajstný svet. Keď ho uvidíš, môžeme sa vrátiť späť.
0: Bo? Nezdá sa ti, že klesá hmla?
1: To je v tejto nadmorskej výške úplne normálne.
0: Ale ako by začala čím ďalej, tým viac hustnúť.
1: Teda máš pravdu. O takejto hustej hmle som nečítal ani v meteorologickej ročenke. A to som ju doslova zhltol.
0: Už si nevidím ani na koniec nosa. Takáto hmla nie je ani okolo najvyššej veže k Knorkeborgu. A prečo je odrazu všade taká tma? Bo?
1: Knorko!
0: Bo! Kde si?
2: Knorko!
0: Bo! Ach, ja mám strach.
3: Knorko zostal zrazu celkom sám. Neprehľadná hmla úplne pohltila slnečné lúče. Bezradný Knork vôbec nevedel, kam kráča. Zablúdil v trnistom kroví a nadobro oľutoval, že opustil Knorkeborg. Hlavou mu preblísli obrázky z Knorkovskej kuchárskej knihy. Od strachu sa rozplakal.
0: Prečo som len nepočúval varovania strika Frfloša? Utieranie prachu nebola až taká nuda. Aj to kyslé mlieko sa dalo prehltnúť.
3: Sivá hmla však postupne opadávala.
0: Čo to bolo?
4: Vrece?
0: Vrece, čo hovorí? Bo! Bo! Bo! Čo sa ti stalo? Žiješ? Ako ti mám pomôcť? Joj, pomôcť! Pomôcť!
5: Teraz som ťa dostal ja!
0: Oj, to si ty, bezhlavý duch! Prečo ma tak bezhlavo strašíš? Nevidíš, že je zlé? Pozri sa, môj kamarát Bo umiera.
5: Čože? Uhni. Čep má v poriadku. No aj farbu peknú zelenú. Iba je vyčerpaný. Niekto s ním musel poriadne zamávať. Vidíš? To je preto, že neobsedíš. Keby si spal ako ja, nemuselo sa nič zle stať.
0: Ja...
5: Mlč! Tomuto knihomolovi pomôžu len čerstvé stránky z knihy. Rád by som vedel, kde ju teraz zoženieš.
0: Knihu?
5: Áno, knihu. Dobre vieš, že Bo sa živí knihami. Jedine toho privedie späť k životu.
0: Počkaj. No, mám jednu knižku so sebou, ale to je veľmi vzácna kniha. No tu predsa nemôžem zničiť. Sú v nej všetci moji predkovia. A je to darček od strika Preča.
5: Tak si vyber. Buď kniha, alebo priateľ Bo.
0: Ale to predsa nemôžem urobiť. Nemôžem dopustiť, aby Bo zožral môjho tatka, detka alebo pradetka.
5: Čo keby si mu naservíroval starého Frfloša?
1: Knihu.
0: Nebude sa striko hnevať.
5: Trhaj.

0: hovorí, že literatúra zachraňuje život. Ďakujem ti, bratku.
1: Nemáš za čo. Ale si ma poriadne vyľakal. Kam si sa mi stratil?
0: Ja tebe? Skôr ty mne? Keď hmla zhustla, ako smotana, zrazu ma niekto schmatol, zapchal mi ústa a hodil ma do tmavého vreca.
1: Chudáčik.
0: Ale ja som sa nebál. Hrízol som na všetky strany, až kým to vrece niekto poriadne neotrieskal o zem. Videl som samé hviezdičky. Keby si ma nebol vyslobodil, určite by som sa zadusil.
1: Teraz sa už nemôžeme vrátiť na hrad.
0: Pôjdeme ďalej, do sveta.
1: No určite. Aby niekto do vreca chytil aj mňa? Možno, keby som strika odprosil a sľúbil mu, že sa budem správať ako ozajstný knork, tak by
0: ma... Haló? Haló?
1: Možno...
0: Haló?
1: Možno by mi odpustil.
0: Haló? Pozri sa!
1: Jaj! Čo to je?
0: Prestaň sa už konečne báť, starenka. Jej sa báť nemusíš. Poď, pozdravíme ju.
1: Počkaj. Bo... Čo keď sa ma zľakne ona? Prečo som len...
0: Knork?
1: Hej.
0: Keď to nevyskúšaš, tak sa to nedozvieš. Mimochodom, staré babky sa ničoho neboja. Dobrý.
1: Viem.
2: Smieš, synak, smieš.
1: Dobrý deň, starenka. Na prechádzke? Na prechádzke?
2: Dobrý deň aj tebe, knork. Na prechádzke. Vybrala som sa k tej veľkej kope nakopať si troška ptáčieho trusu.
1: Trusu? Na čo vám bude?
2: Do záhradky, synak, do záhradky. Keď ju dobre pohnojím, moje kvietky sú oveľa krajšie. Tak sa maj pekne, chlapče. A dovidenia.
0: Odzdrav, ty popletko!
1: Dovidenia. Pekný deň vám prajem.
2: Aj tebe, synak, aj tebe.
0: No vidíš, vôbec sa ťa nebála.
1: No, bola milá, ale nezdala sa ti akási čudná?
0: Čudná?
1: Ako by sa aj ona podobala na knorka.
0: Vážne? A všimol si si toho malého pastiera?
1: Dúfam, že tie jeho ovce nehryzú.
0: Prestaň sa zase báť.
3: Dobrý deň, knork. Aké je dnes krásne počasie.
1: Áno, je tak príjemne. Teplúčko.
3: A nemáš chuť na trochu mlieka?
1: Nie. To ti veľmi pekne ďakujem. Už som dnes mal. Tak, dovidenia. Pastieri.
3: Dovidenia, knork.

0: nechcem nič hovoriť, ale ja si myslím, že on sa tiež podobal na Knorka. Sice malého, ale na Knorka. Aj tie jeho ovečky vyzerali knorkovsky.
1: Nemáš náhodou knorčiu hmlu? A čo tie kravy na lúke? Tiež vyzerajú ako knorkovia?
0: Aha. Áno. Vyzerajú na chop ako tá moja milka Knorka.
1: V tom niečo bude. Počuj, Knorčiak. Som hladný. Tá tvoja knižka ma veľmi nenasítila. Čo keby si mi dal ešte stránku?
0: No to určite. Ja si svojich predkov pochrúmať nedám.
1: Len kúsoček. Taký malinký. Maličký.
0: Nie, budeš musieť vydržať.
1: Ty chceš, aby som umrel od hladu?
0: Nepreháňa.

0: Norko a jeho malý kamarát Bo pošli do mesta k Norgdan. Bolo to malé, ale živé mestečko, plné knorkov. Žili tam knorko muži, knorko ženy, knorko detkovia, knorko babky s palicami, knorko mládež na kolieskových korčuliach, aj knorko detičky v kočíkoch. Keď prechádzali okolo knižnice, Bo sa s chuťou oblizol. V strede námestia, nedaleko radnice, stála kamenná socha akéhosi knorka. Knorkovi bol knork na podstavci povedomý.
1: Teda, myslím, že je to dobré mesto. Knižnica rozvoniava na celé námestie.
2: Bo! Nezdá sa ti ten kamenný knork známy?
1: Ťažko povedať, keď vyzeráte všetci rovnako. Veľká hlava, malé oči.
2: Veď to je... Striko preč! Čo tu do knorka robí strikova socha?
1: Knorko, knorko, niekto sem ide!
2: Akási slečinka, zales!
3: Je to možné? Prepáčte, ale vy sa nesmierne podobáte našej soche.
2: Dobrý deň. To sa vám len zdá.
3: Nezdá, ako by ste z oka vypadli.
2: Asi preto, že to je môj striko.
3: Čože?
1: Fíha, ty si ju teda pekne vystrašil. Vypalil sa ako duch.
2: Toho som sa bál. Všetci sú vyľakaní, keď počujú o strikovi prečovi. Mal som zostať na Knorkeborgu. Chýr o ňom sa dostal až sem. Tu sochu postavili istotne všetkým neposedným knorkom na výstrahu.
1: Pozri sa, tá pekná slečinka si vedie posilu.
2: No, nehovoril som. Vidíš, čo sme spôsobili? Teraz nám už nik nepomôže.
1: Ten tučný knork so zlatou reťazou na krku vyzerá dosť nahnevane. Schovajme sa.
2: Ale kam?
1: Ja do tvojho ucha a ty utekaj.
3: Kam len mohol zmiznúť, veď ešte pred chvíľkou som sa s ním zhovárala.
4: Je preč?
3: Preč? Á, tam beží.
4: Za ním!
3: Haló!
4: Za ním!
0: Knorko prebehol celé námestie, až sa prášil. Utekal popri knižnici a potom rýchlo zabočil do úzkej uličky. Opatrne sa vystrčil spoza rohu a jedným očkom sledoval, či sa mu podarilo striasť prenasledovateľov. Tí ho stratili z dohľadu a začali nazerať do bočných uličiek. Knorko nevedel, čo má robiť. Už sa videl, ako sa pečie vo vlastnej šťave. Tisol sa k ústene a triasol sa od strachu. Aj Bo v knorkovom uchu sa chvel ako osika. Nebolo mu všetko jedno. Bál sa, čo i len nos vystrčiť.
2: Nemal som jej nič hovoriť. Striko nie je nikde obľúbený.
1: Ticho, už sa blížia.
4: Hádam sa len, neprepadol pod zem?
3: Haló!
4: Mladý pán, kde ste?
2: Nevrč sa mi v tom uchu, lebo nás prezradíš.
1: Svrbí ma nos. Ticho.
4: Sem ste sa schovali.
1: Utekaj.
3: Počkajte.
2: Stoj.
5: Ty si tomu dal.
1: Nemôžem za to, že mám taký citlivý nos.
2: Kam sa teraz ukryjem?
1: Bež doprava.
3: Jaj.
4: Neutekajte!
2: A teraz?
1: Bež doľava!
2: Juj!
6: Počkaj!
3: Chyťte ho!
6: Kam letíš? Stoj!
2: A teraz kam?
1: Rovno! Rovno! Pozor, lampa!
6: Už ho mám!
4: No konečne!
3: Ste v poriadku, mladý pán?
4: V poriadku?
2: Au!
3: Au!
2: Kde to som?
4: V mestečku

0: Dane!
1: Prepačte, ja... Nechcel som. Ja to už neurobím. A budem piť kyslé mlieko. Áno, budem. Budem piť kyslé mlieko.
0: Pokojne, kamarád. Ja som starosta mesta Knorkdaň. Je mi veľkou cťou poznať synovca zakladateľa nášho mesta.
2: Sme mu veľmi zaviazaní.
0: Zaviazaní?
2: Pretože bez Knorka, preča Knorkcena, by neexistovalo naše krásne mesto Knorkdaň. Volám sa Karen Knorková a som knihovníčka.
0: Slečna Karen je výborná kuchárka.
2: Starosta.
0: Áno, výborná.
1: Teší ma. Ja som Knorko Knorksen, Knorkeborg, Nekonečná ulica 8. Ale toho času bezdomovec.
0: Čože? A mohli by ste sa nejako preukázať, že ste Knorksenov synovec?
1: Nemám nič.
0: Čože? Hádam sme len neabsolvovali ten maratón zbytočne, slečna Karen?
3: Máš preto svoj chutný rodokmeň?
1: Mám túto knihu, ktorú mi ako malému Knorkovi daroval strýko preč. Je v nej celá história nášho rodu.
0: Ukážte.
1: Nech sa páči.
0: Výborne. Príjmite teda od nás skromný dar. Vyhlasujem vás čestným občanom nášho mestečka.
1: Čože?
3: To.
1: Ďakujem.
4: A čo ja?
0: Čo vám to trčí z ucha?
1: To je môj priateľ Bo. Je to knižný červík. Bez neho by som sa k vám nikdy nedostal.
0: Zaujímavé stvorenie.
2: Čo by ste povedali na to, pán Bo, keby ste sa stali mojim asistentom a čestným knihovníkom Knorkdanskej knižnice?
4: Tak to beriem. Mňam.
2: A teraz mi prosím dovolte, aby som vás srdečne pozvala na večeru.
5: Knorko a Červík Bo pozvanie s radosťou prijali, veď už boli poriadne hladní. Na večeru dostali medové srdiečka v sirupovej omáčke. Knorkovi chutili o mnoho viac ako skysnuté mlieko z hradnej kuchyne. Od slečny Karen dostal aj veľkú knorkovskú pusu ako dezert. Celkom mu z toho zružoveli uši. Knorkovi sa v mestečku Knorkdaň veľmi páčilo. Nebola tam nuda a preto sa rozhodol, že v ňom už navždy zostane. Nakoniec sa na Knorkeborg predsa len vrátil. Spoločne s Karen, Červíkom Bo a priateľmi z Knorkdane starý hrad na konci sveta opravili. Trne vytrhali, pôdu pohnojili vtáčim trusom a do záhrady nasadili farebné kvety.
6: Rade potom pre obyvateľov Knorkdane otvorili galériu s obrazmi a bezhlavého ducha zamestnali ako vrátnika. Choďte sa tam niekedy pozrieť. Určite vám rád otvorí. Ak nebude práve spať...

Skončila sa rozprávková hra Knork. Na motívy knihy Petra Mouricena napísal Peter Palik. Účinkovali rozprávač a Knorkovi predkovia Boris Farkaš, Knorko Ľuboš Kostelný, Červík Bo, Robo, Rod, Bezhlavý duch Ivan Martinka, Babka Viera Topinková, Starosta Leopold Haver, Karen Michaela Pastieriková, Pastier Miro Dacho, Tiene Juro Bielik, Anti Korenči a Miro Dacho, asistentka réžie Silvia Matovská, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, majster zvuku Dušan Kozák, dramaturg Ján Uličiansky, réžia Peter Palik. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu 2007.

0: Rozprávkové Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Malý princ. Podľa literárnej predlohy Antoána Saint-Exupéryho ju pre rozhlas dramatizoval Peter Gregor.

0: To, o čom vám teraz chcem rozprávať, sa mi prihodilo na Saharskej púšti. Musel som núdzovo pristáť na malej plošinke uprostred piesočných dún pod páliacim slnkom. Aby ste mi rozumeli, som letec a na palube môjho malého prieskumného lietadla nebol okrem mňa nikto. Vedel som, že ak čoskoro neopraví motor, zahyniem. Podľa palubnej mapy som bol od najbližšieho obydlia vzdialený stovky kilometrov. Vody som mal na niekoľko dní a bez nej človek na púšti dlho nevydrží. Porucha bola vážnejšia, ako sa na prvý pohľad zdalo. Cítil som sa osamelý ako stroskotanec uprostred oceána. Len niekoľko púštnych líšok mi robilo spoločnosť a mne sa zdalo, že sa vysmievajú z môjho osudu. Potom nadišiel večer. Noci na púšti sú mrazivé. Obliekol som si kombinézu, ľahol do piesku a vyčerpaný zaspal. A ráno? Ráno ma zobudil detský hlások.
1: Ujo, spíš?
2: Čo je?
1: Aha, nespíš. To je dobré. Prosím ťa, nakresli mi ovečku.
2: Čo? Ovečku?
1: Tak nakreslíš.
2: To nie je možné. Alebo sa mi sníva, alebo mám halucinácie. Malý chlapec v dlhom modrom kabáte so zlatými gombíkmi a s malým mečom za pásom uprostred púšte. Vyzeráš ako malý princ.
0: Dobre, že si ma tak skoro zobudil. Musím sa pustiť do opravy motora. A keď ho opravím, odletíme odtiaľto spolu.
1: Ale ja chcem ovečku.
0: Milý môj, lietadlo je teraz dôležitejšie. Ovečku ti nakreslím potom.
1: Ale Ujo, moja ovečka je tiež veľmi dôležitá.
0: Keď mi budeš podávať nástroje, pôjde mi to rýchlejšie. Tak sa do toho dáme. Dobre? Videl si už niekedy takýto stroj? Len pozri, koľko súčiastok. Aká dokonalosť.
1: Aká dokonalosť, keď sa môže pokaziť. Mňa nezaujímajú stroje, ale ovečky.
0: Malý, ale tvrdohlavý. Tak dobre, nakreslím ti dajakú ovečku, aby si stále nedobiedzal.
1: Nie dáku, ani hociakú. Pozri, čo kreslíš.
0: Ja som letec, nie maliar. Kreslím, ako viem.
1: Nakresli mi druhú, prosím.
0: Ty si náročný. Tak dobre. No, a čo? Čo povieš na túto?
1: Nepáči sa mi. Je chorá.
0: Chorá? Ako vieš, že je chorá?
1: Hlavičku má sklonenú nabok. Je smutná, lebo je chorá.
0: Robota mi stojí a ja musím kresliť ovečky. No tak prosím, tu je ďalšia. Tak, uška. Tak, spokojný?
1: Nie, to nie je ovečka, ale baran. Má rohy.
0: Čo mám s tebou robiť? Vieš čo, keď sa ti moje ovečky nepáčia, urobíme to takto. Tak, tak, tak, tak.
1: Kreslíš škatuľu?
0: To nie je škatuľa, ale debnička.
1: Tak potom nezabudni na okienka.
0: Aké okienka? Na čo okienka?
1: Aby mala kadiaľ dýchať.
0: A kto?
1: Preca ovečka, ktorá je vo vnútri.
0: A prečo myslíš, že vo vnútri je ovečka? Nakreslil som preca debničku. Štyri steny a nič viac.
1: Nie. Ty si nakreslil ovečku. Ale nevieš nakresliť takú normálnu, na štyroch nohách? No tak si mi ju nakreslil v debničke so štyrmi stenami. Ja viem, že tam dnu je. Je presne taká, akú som chcel. Ďakujem, Ujo.
0: Volám sa
2: Antoán.
1: Ďakujem, ujo Antoán.
2: Si zvláštny chlapec. Máš veľkú fantáziu.
1: A ty si zvláštny, ujo. Vieš sa vynájsť.

0: Antoán?
1: No?
0: Ty si na tomto tu spadol z neba?
1: Našťastie iba pristál. Núdzovo, ale pristál.
0: Z neba. Celkom ako ja.
1: Konečne si sa prezradil, otrial si. Malý princ. A vieš, že sa nečudujem? Kto sa náhle zjaví uprostred púšte, v kabáte, čižmách a s mečom ako ty, vidí v debničke ovečku, ten môže spokojne spadnúť z neba. Podaj mi, prosím ťa, skrutkovač.
0: Čo je to skrutkovač?
1: No, zdáš sa byť taký múdry na svoj vek a nevieš, čo je to skrutkovač?
0: Ako by som to mohol vedieť? Na mojej planéte skrutkovače nie sú.
1: To musí byť zvláštna planéta. Skrutkovač je toto. Uťahujú sa ním skrutky. A toto je skrutka.
0: Na čo by boli na mojej planéte skrutkovače, keď tam nie sú skrutky? Ozaj, a na čo je skrutka?
1: Ale veď je to také samozrejme.
0: Pre každého je samozrejme niečo iné, ujo Antoán.
1: Máš pravdu. Tak pozri. Skrutka je na to, aby čosi pridržala, spojila do vedna. Tento stroj je plný skrutiek. Keby ich nebolo, tak sa rozsype.
0: A na čo sú skrutky, keď stroj nefunguje?
1: Musia byť pritiahnuté, aby fungoval.
0: Aha.
1: No?
0: Rozumiem. Ty chceš ten motor opraviť, aby sa mohol zasa pokaziť.
1: Ty ničomu nerozumieš. Ja ho chcem opraviť, aby moje lietadlo fungovalo.
0: Možno naozaj ničomu nerozumiem. Ale jedno viem.
1: Čo také?
0: Že najlepšie u Joanta je aj tak to, čo funguje bez skrutiek. Počul si, ujo Antoán?
1: Počul.
0: Teraz zasa. Aký zvláštny zvuk vydáva piesok, keď sa presýpa.
1: To nebol piesok.
0: A čo to teda bolo? Nie. To naozaj nie je piesok. Skôr ako by chcel niekto niečo povedať. Vysloviť jedno slovo. Pripomína slovo.
1: Mlč. Mlč a neznepokojuj sa.
0: Ale kde je? A kto to je? Nikde ho nevidno.
1: Je tu všade. Okolo nás. Ale ty sa neboj. Poď. Poď, stúl sa sem ku mne. Čo nevidieť, sa spustí noc. Čo keby si mi porozprával niečo o svojej planéte?
0: Na mojej planéte sú dva druhy semien. Dobré a zlé. Z tých dobrých rastie trávička a z tých zlých baobaby.
1: Baobaby? Tie velikánske stromy?
0: A keby raz obopli moju maličkú planétu koreňmi, roztrhli by ju. Preto každé ráno dám do poriadku najprv seba a hneď potom začnem vytrhávať baobaby.
1: Taký malý chlapec a vytrhávaš baobaby?
0: Aj ty si bol malý, kým si narastol. Aj baobab, predtým než narastie, je malý a dá sa vytrhnúť. Keby som to nerobil, stalo by sa to, čo na planéte, kde býval leňoch. Ten celý deň ležal hore pupkom a špáral sa v nose. Taký bol lenivý, že aj to považoval za ťažkú robotu. Dovrával som mu. Mal by si vytrhať baobaby, kým sú malé, lebo keď raz narastú, už si s nimi neporadíš. Ale on nedbal na moje reči. No a jedného dňa. A ja nechcem u Antoána, aby sa to isté stalo aj s mojou planétou. Lebo keby ju baobaby roztrhli, už by sme nemali kde bývať.
1: Kto je to my? Myslel som, že na svojej planéte žiješ sám.
0: Rastie tam ešte jedna ruža.
1: Ruža?
0: Áno. Je veľmi, veľmi pekná. Myslí si, že je jediná na svete a je na to strašne pyšná. A má trne. Ale ja ju mám aj tak rád. Polievam ju, ošetrujem, chránim pred vetrom, lebo je krehká a citlivá. A je aj strašne rozmaznaná, lebo chce, aby som sa jej venoval celý deň.
1: To možno ani nie je rozmaznanosť, chlapče. Ja to poznám. Ona to robí preto, lebo ťa má tiež rada.
0: Lenže keby som sa celý deň krútil okolo nej, kto by za mňa vytrhával baobaby?
1: Aha, tak teraz som už pochopil, prečo tak veľmi chceš ovečku. Ona bude spásať baobaby a ty sa budeš môcť venovať svojej ruži.
0: Áno, Juanto. Preto ju tak veľmi chcem.
1: Takže z lásky k ruži si meral toľku diaľku. Až na našu planétu Zem, čo?
0: Ó, predtým som bol na mnohých iných planétach. Ujo Antoán, chceš vedieť, čo som tam videl a zažil?
1: Pravdaže? Rozprávaj.
0: Najskôr som sa vybral na najbližšiu planétu.
2: Svieť slnce a vánok povievaj, trávička kníž sa vo vánku a zelenaj.
0: Dobrý deň. A vy ste kto, Ujo?
2: A či nevidíš? Sedím na tróne, oblečený do purpuru a hermelínu. Na hlave mám korunu, nuž kto som?
0: Niekto, kto sedí na tróne, oblečený do purpuru a hermelínu a na hlave má korunu.
2: Že niekto. Som predsa kráľ.
0: Ešte nikdy som nevidel kráľa.
2: No.
0: Nakreslíte mi ovečku, Ujo, kráľ?
2: Kráľ je kráľ, a nie Ujo. Kráľ nekreslí, ale kráľuje. Okrem toho mám trón, purpurový plášť s hermelínom, korunu, ale nemám ani ceruzu, ani papier.
0: Škoda, tak veľmi som chcel ovečku. A myslel som si,
2: zývať v prítomnosti kráľa sa nepatrí, len ak kráľ dá k tomu rozkaz.
0: Prepáčte, ale som strašne unavený a nemôžem to premôcť.
2: V tom prípade ti rozkazujem, aby si zýval. No, si poslušný chlapec. Aj mandle máš v poriadku.
0: Prečo ste mi rozkázali, aby som zýval, keď aj tak zývam?
2: Lebo ja som taký kráľ, ktorý rozkáže len to, čo sa dá splniť.
0: Môžem sa vás niečo opýtať?
2: Rozkazujem ti, aby si sa pýtal.
0: Čomu vlastne kráľujete?
2: Tomuto všetkému.
0: Ale veď vaša planéta je ešte menšia ako moja. Vidím tu iba trávičku, slnko, hviezdy. Cítim povievať vánok.
2: Kráľujem trávičke, slnku, hviezdam a vánku.
0: A posluchajú vás?
2: Pravdaže.
0: Aj slnko vás poslucha?
2: Pravdaže.
0: To je výborné. Mám rád západy slnka. Rozkážete slnku, aby zapadlo? Urobíte to pre mňa, pán kráľ?
2: Urobím, lebo si poslušný a dobrý chlapec. Zývaš, keď ti rozkážem, pýtaš sa, keď ti rozkážem. Ale urobím to až od 6:45, keď sa už slnko začne skláňať k obzoru.
0: Prečo až potom?
2: Lebo od každého je možné žiadať iba to, čoho je schopný. A len vtedy, keď je toho schopný.
0: Vy ste naozaj zvláštny kráľ.
2: Som kráľ, ktorého každý počúva. Lebo moje rozkazy sú múdre a prichádzajú v pravý čas.
0: Ale ja nemôžem čakať do 6:45. Musím ísť na ďalšiu planétu.
2: Tak rád by som ťa poprosil, aby si ostal pri mne.
0: A prečo mi to nerozkážete? Veď ste kráľ.
2: Lebo viem, že musíš ísť. Lebo ty by si napriek môjmu rozkaz odišiel a ja by som zostal nielen sám ako doteraz, ale bol by som aj smutný, že ma kto si neposlúchol. A moja samota by bola ešte horšia.
0: Potom som prišiel do veľmi zvláštneho kráľovstva. Uprostred planéty stál veľký stôl, na ňom plné a pod ním prázdne fľaše. Neporiadok a špina.
1: Takých miest je veľa aj na zemi, malý princ.
0: A za stolom čudný kráľ. Nesedel na tróne, ale na rozheganej stoličke. Nebol oblečený do purpuru a hermelínu, ale v čomsi dotrhanom. A na hlave nemal korunu,

0: Povedz mi, čudný kráľ, čomu vládneš ty?
1: Čomu? Všetkému. Všetkému na svete. Okrem tejto tu.
0: Okrem fľaše?
1: Ja všetkému vládnem. Len fľaša vládne mne.
0: Ale to znamená, že keď niečo vládne tebe, nie si vôbec kráľom.
1: Som kráľom pianova. Hej, bol by som kráľom, ba možno viac ako kráľom, keby som nebol otrokom. Otrokom tejto fľaše.
0: A prečo toľko piješ?
1: Prečo? Ja prečo? Pijem preto, lebo som smutný. Strašne smutný.
0: A prečo si taký strašne smutný?
1: No, prečo? Lebo toľko pijem.
0: Ľahká pomoc. Tak nepí.
1: Ale ako mám nepiť, keď som smedný?
0: Nemôžeš byť smedný. Veď máš už brucho plné piatiky.
1: No, tu mám brucho plné. Ale moje brucho nie je smedné.
0: A čo teda?
1: Moja duša.
0: Ale raz musíš prestať. Počuješ? Prestať!
1: Aj by som prestal, ale sa bojím.
0: Čoho?
1: Že zase začnem.
0: Musíš byť silný.
1: Áno, silný.
0: Premôcť sám seba. Povedať si, prestanem.
1: Aj koľkorát som už premohol sám seba. Povedal som si, prestanem. A aký hrdý som bol, že som našiel v sebe toľko síl. Tak som sa za každým potešil, že som to oslávila. Keď sa oslava skončila, naraz som zbadal, že zasa pijem. A bol som zúfalý. A potom som pil už len zo zúfalstva.
0: Možno by si mal pestovať rúžu.
1: Rúžu. A na čo?
0: Aby si mal pre koho vytrhávať baobaby.
1: Baobaby?
0: Aby si sa mal o koho starať.
1: Aha.
0: Lebo kto sa stará o niekoho iného, nemá čas oddávať sa vlastným smutkom.
1: Baobaby? No ale tu nie sú žiadne baobaby. Tu sú len samé fľaše.
0: To je smutné. Ano. Veľmi smutné.
1: Veď preto aj pijem, lebo je to smutné.
0: Keď budeš takto pokračovať, umrieš.
1: Áno, viem, že umriem. Ale na niečo to predsa len bude dobré, keď umriem.
0: A na čo? Prosím ťa, na čo?
1: Konečne prestanem piť.

0: Ani on mi nenakreslil ovečku. Nevedel, ako vyzerá. A nevedel ani, ako vyzerá tráva, kríky a kvety. Len ako vyzerá fľaša. Len to vedel. A teraz uhádni, Ujo Antoán, koho som stretol na vedľajšej planéte.
1: Nož, keď tam tu obýval pijan, možno ďalšiu... krčmár.
0: Mýliš sa. Vieš, kto tam býval?
1: No?
0: Obchodník, biznismen.
1: A ja som si myslel, že takých máme len na našej planéte.
2: A jedna je 5 miliónov a 3 milióny. To je dovedná 8 miliónov, keď k tomu prirátame 10 miliónov. Dáva to sumu 18 miliónov. 18 miliónov a 50 miliónov je...
0: Dobrý deň, Jo. Vyjaslávam cigara. Nakreslíte mi ovečku?
2: 68 miliónov. Čo? Cigara? Ovečka? Nemám kedy. 68 miliónov a 20 miliónov je...
0: Čo to počítate?
2: Peniaze a nerúš. Nerúš, to je 88 miliónov. 88 miliónov a 100 miliónov...
0: Ujo, aký to má význam stále počítať peniaze?
2: Ty si ale neodbitný chlapec. To je 188 miliónov, že aký? Dobre je, keď človek vie, koľko má peňazí, aby ich použil tak, aby ich mal ešte viac. 188 miliónov a 35 miliónov je...
0: Ujo, a na čo ich má mať ešte viac, keď ich má už toľko ako vy?
2: Aby ich mal všetky. A teraz už to vieš, tak teraz daj pokoj. 188 miliónov a...
0: Všetky peniaze? Aj cudzie?
2: Pre správneho biznismena a obchodníka neexistujú cudzie peniaze. Rozumieš? Neexistujú.
0: A aké existujú?
2: Aké? Len také, ktoré už sú jeho a také, ktoré čo nevidieť budú jeho.
0: Ale na čo vám bude toľko peňazí?
2: Peniaze sú moc, chlapče. Najväčšia moc na svete. Za peniaze dostaneš všetko. Najmä... ďalšie peniaze. A ja som mocný, veľmi mocný. Už len za tie, ktoré som spočítal. Dnes si môžem kúpiť polovicu sveta.
0: Ale na čo vám je tá polovica sveta, keď vám je na nič aj ten svet, ktorý je okolo vás? Len sedíte, nepohnete sa zo stoličky a počítate. Na čo je vám svet?
2: Že na čo? Aby som ho mal. Aby som ho vlastnil, aby bol môj. Aby som mohol všetko na svete spočítať. Až potom budem šťastný.
0: Vy ste ho biznismen, celkom. Ale celkom ako ten čudný kráľ, čo býva na vedľajšej planéte.
2: Na vedľajšej? Tá tiež bude moja. A aký kráľ?
0: Pijan.
2: Čo? Ja a pijan? No dovol... Taká bezočivosť. V živote som nevypil kvapku alkoholu, pretože nemám čas. Čas. A preto, lebo alkohol múti mozog. A znemožňuje počítať. Ja a pijan. Také dačo.
0: Aj tak ste rovnakí. Len s tým rozdielom, že on nemá nič. A vy všetko.
2: Rovnaký? A v čom?
0: V tom, že jemu vládne fľaša. A vám
1: 35.
0: peniaze.
1: To je dohromad 225 miliónov.

0: Keď som sa rozlúčil s biznismenom, pristál som na planéte, ktorú obýval Jo s veľkými okuliarmi a ešte väčšou bradou. Múdrou, šedivou bradou.
1: Áno, áno, je to presne on. A plus B na
0: prečo. Prepáčte, že vás vyrušujem, Ujo. Ale vy ste kto?
1: Áno, ja nie som žiadny Ujo, ja som akademik.
0: Akademik? A to je čo?
1: Múdry človek, vedec.
0: Nakreslíte mi ovečku. Ujo, múdry človek, vedec.
1: Ovečku? Že ovečku? Ja tu mám na môj veru čosi o mnoho dôležitejšie na práci, chlapče.
0: A čo také robíte? Že mi ju nemôžete nakresliť.
1: Skúmam. A skúmam vždy dovtedy, kým dačo nevyskúmam.
0: A čo skúmate?
1: Blchy.
0: Vy máte nebodaj blchy.
1: Hlúpo, hlúpo. Experimentujem s nimi.
0: A čo je to? Experiment
1: to je pokus.
0: Tak prečo nepoviete, že robíte s blchami pokusy?
1: Lebo som vedec.
0: A aké pokusy s nimi robíte?
1: Milý chlapček, vidím, že ťa zaujíma veda, tak počúvaj. Vytrhol som blche nohu a povedal jej skoč. A blcha skočila. Zapísal som to do hrubej knihy poznatkov. Blcha po vytrhnutí jednej nohy skáče. Vytrhol som jej druhú nohu.
0: Chuderka blcha.
1: A povedal jej skoč. A blcha skočila.
0: Chcela ujsť chuderka.
1: A zapísal som do hrubej knihy poznatkov blcha aj po vytrhnutí druhej nohy skáče. A tak som vytrhol tretiu, skočila a ja som zapísal...
0: Blcha po vytrhnutí tretej nohy skáče.
1: Múdro, múdro, múdro, chlapček. Áno, a keď som jej vytrhol poslednú, šiestu, áno, počkaj, druhá, áno, a povedal jej skoč, blcha...
0: Neskočila.
1: Múdro, múdro. A vieš prečo? No, ako by si to ty mohol vedieť. Ja som prvý na svete na to prišiel. Ja som to prvý objavil. Lebo blcha po vytrhnutí šiestej nohy stráca sluch.
0: Takže vy si myslíte, Ujo, vedec, že veľa viete?
1: Myslím, ba viem, že veľa viem. A hoci ešte neviem všetko, čo sa vedieť dá, myslím tak múdro a prenikavo, že už teraz viem strašne veľa.
0: Na čo vám to je tak strašne veľa vedieť?
1: No, na čo? Napísal som o tom hrubú knihu a poslal ju kolegovi.
0: Ten sa iste potešil.
1: Kdeže? On tiež napísal hrubú knihu.
0: A o čom?
1: No, o tom, že sa ja mýlim a že som hlupák. A poslal mi ju.
0: No také dačo.
1: A vieš, čo som urobil ja? Napísal som ďalšiu hrubú knihu, v ktorej dokazujem, že sa mýli on a on je hlupák. A poslal som ju.
0: No tak to sa veru nepotešil.
1: Á, potešil, lebo mohol napísať ďalšiu knihu o tom, že hlupák som predsa len ja a poslať mi ju. Takže teraz práve píšem hrubú knihu.
0: O tom, že hlupák je on... A pošlete mu ju?
1: Múdro, múdro!
0: Ale na čo je to všetko dobré?
1: No, takto si vzájomne rozširujeme odbornú knižnicu.
0: Takže on má veľa hrubých, múdrych kníh o tom, ano? Že on je hlupák.
1: Ano?
0: A vy máte veľa múdrych kníh, že...
1: Áno, áno.
0: Prepáčte.
1: Áno.
0: Vy ste hlupák.
1: A čo?
0: Ale kde je potom pravda?
1: Pravda? Kde je pravda? Vidíš... Nad tým som, ako si doteraz nemal kedy rozmýšľať. Áno.
0: Pochodil som po tých čudných planétach a potom som pristál na Zemi.

0: Povedzte mi, kde som? A prečo je tu taký strašný ráchod?
1: Si na stanici, chlapče. Na mieste, odkiaľ možno ísť hocikam na svete.
0: Ujo, ale ja som prišiel práve sem. A viete prečo?
1: Preto, prečo sem chodia všetci. Aby si cestoval, ha?
0: Nie, aby som vás o niečo poprosil. Nakreslíte mi ovečku?
1: Ale ja som vyhýbkár, chlapče. Ja mám dôležitejšiu prácu, ako kresliť ovečky. Nastavujem koľaje, aby sa vlaky nezrazili. Aby mohol ísť každý iným smerom. Triedím ľudí do balíkov. No, po 100 kusov na sedenie. A posielam ich do diaľky.
0: Do balíkov?
1: No tie vagóny mi pripadajú celkom ako balíky. A tí ľudia celkom ako niečo, čo sa v tých balíkoch prepravuje. Pozor, neklopiť. Vidíš, ako sa všetci strašne ponáhľajú. Na nič nemajú čas. Chcú žiť. Chcú všetko zažiť. A keď človek chce žiť, musí sa ponáhľať. Ale keď chceš aj dačo zažiť, na to potrebuješ čas.
0: A kam idú toľkí ľudia?
1: To nevedia. Kúpia si lístok, lebo ich stále čosi poháňa dopredu. A potom sa vezú. Vo vlaku spia, alebo hrajú karty. Jedia, alebo sa zhovárajú. Občas vyzrú von oknom. Ale nevedia, kde sú. Lebo krajina sa v tej rýchlosti mení príliš rýchlo. Stále je iná. A tak ju nestihnú spoznať.
0: A sú vo vlakoch aj deti?
1: Už pravda, že sú. Deti majú celý čas nos nalepený na okne. Dívajú sa von. Strašne by chceli vidieť celý šíry svet. Ale môžu vidieť len úzky štvorec krajiny, ktorá sa ukáže v okne. Nikdy ju neuvidia celú.
0: Ale prečo? Veď by stačilo otvoriť okno a vystrčiť hlavu von.
1: Práve to sa nedá, chlapče. Dospelí to nedovolia. A navyše, nad každým oknom je tabuľka. Vykláňať sa z okien prísne zakázané.
0: Stretol som ešte mnoho ľudí, ale nikto nemal pre mňa čas. Každý mal kúsi dôležitú prácu. Každý sa kamsi alebo za čím si ponáhľal. A tí, čo sa neponáhľali a nemali akúsi dôležitú prácu, boli radi, že sa nemusia ponáhľať a nemusia nič robiť. Ujo Antoine.
2: Prosím.
0: Prečo sa ľudia, ktorých som stretol, takmer nikdy neusmievali?
2: Nemajú kedy. Vieš? Stále na čo si myslia. Stále čo si počítajú. Pozri, ak dospelému povieš, videl som pekný dom z červených tehál, s muškátmi v okne, nebude ti rozumieť. Musíš mu povedať, videl som dom za 100 000. A vtedy povie, ten musel byť krásny.
0: Ani na zemi mi nikto nenakreslil ovečku.
2: Ani ja som ti ju hneď nechcel nakresliť.
0: Ale nakreslil si ju.
2: No, pochopil som, že môže byť ešte niečo dôležitejšie. Ako to, čo je dôležité pre mňa. Malý princ, chceš, ešte ti niečo nakreslím.
0: Radšej nie. Alebo jedno záhrado. Náhodou som sa tam zatúlal. Bolo v nej toľko ruží, že ich vôňu neodvial ani najmocnejší vietor. Dobrý deň, milé kvetinky. Dobrý deň.
3: Počuli ste ho? Vraj kvetinky. Vraj kvetinky, také dačo. My a kvetinky.
4: My sme rúže, keď to chceš vedieť.
3: Áno,
4: rúže.
3: Áno, rúže.
0: Rúže? Ale to preca... To preca nie je možné.
3: Počuli ste? Vraj to nie je možné.
4: Vraj to nie je možné.
0: Nie. Nie. Klamete ma. Aj zrak ma klame. Nemôžete byť rúže.
5: Čo nie je možné, chlapče? A prečo si myslíš, že ťa zrak klame? A že tieto rúže nemôžu byť rúžami?
0: Lebo na mojej planete je rúža. A ona... Ona mi povedala, že je jediná na svete.
3: Počuli ste? Vraj, jediná na svete.
4: Jediná na svete.
3: A on jej uveril.
4: Aký hlúpy chlapec, že jediná na svete a uveril jej.
3: Jediné na svete sme my.
4: My.
3: My.
4: My
3: sme jediné na svete.
5: Nepočúvaj ich. Vysmievajú sa ti. A nepláč. Si sklamaný, viem. Ale nepláč.
0: Oklamala ma. Oklamala. To nemala robiť. Ja som ju tak ľúbil.
5: A čo keď ťa vôbec neoklamala?
0: Tak potom prečo mi povedala, že je jediná na svete? Prečo?
5: A čo keď si to naozaj myslela? Čo keď tomu naozaj verila? Ona ťa iste ľúbi. A preto si myslí, že je jediná. Sama na svete so svojou veľkou láskou. A ty si to myslíš takisto. Ale na svete je veľa tých, čo sa ľúbia. A teda veľa lásky. Nikto nie je jediný.
0: Vraj jediná na svete. A tu... Tu je ich 5000.
5: A myslia si, že oni sú jediné. Tak vidíš. Ale ja ti poviem, že len na Zemi je 5000 takýchto záhrad. A v každej 5000 takýchto ruží.
0: Až toľko ruží je na svete.
5: Až toľko. Ale to predsa ani jednej z nich neuberá na kráse. Ani na pôvabe, ani na vôni. A to, že všetky voňajú rovnako, neznamená, že každá z nich osobitne nevonia nádherne. Rozumieš mi, chlapče? A tá rúža, ktorú ľúbiš, ťa predsa čaká rovnako krásna, voňavá, nádherná, napriek tomu, že tu si stretol iné.
0: Ale keď ja som si myslel...
5: Viem, čo si si myslel. Nie. Na tomto svete nič nie je jediné. Nikto na svete nemôže ľúbiť všetky rúže, lebo je ich toľko. Ale môže byť šťastný, ak má aspoň jednu, ktorú môže mať rád a ktorá má rada jeho. Tak ako ty svoju rúžu a ona teba.

0: Ľudia u vás pestujú 5000 ruží v jednej záhrade a predsa v nej nenachádzajú to, čo hľadajú.
1: Máš pravdu, malý princ.
0: A predsa je to také ľahké. Mohli by to nájsť v jednej jedinej ruži. Ale oči. Oči sú slepé. Treba hľadať srdcom. To mi prezradila moja priateľka. Priateľka, ktorú som stretol predtým, ako som stretol teba.
2: Hej, chlapče!
0: Kde si? Nevidím ťa.
2: Tu.
0: Kde?
2: Tu, skrytá.
0: Tak sa mi ukáž.
2: Nemôžem.
0: Kto si, že sa mi nemôžeš ukázať?
2: Som líška.
0: A prečo si skrytá líška?
2: Lebo som plachá.
0: Veď ja ti neublížim.
2: Nie? Naozaj? Tak potom...
0: Oh, aká si krásna. Poď ku mne. Pohladím ťa.
2: Nemôžem ísť k tebe. Nie som skrotená.
0: Čo je to skrotená?
2: Skrotiť si niekoho. To znamená vytvoriť puto. Pozri, ty si pre mňa zatiaľ len malým chlapcom.
0: Ja som malý princ?
2: Možno, ale pre mňa si len malým chlapcom, ktorý je podobný tisícom iných malých chlapcov. A čo som ja pre teba?
0: Krásna líška.
2: Krásna líška. Na vlas rovnaká ako tisíc iných krásnych líšok. Ty nepotrebuješ mňa, ja nepotrebujem teba. Ale keby si si ma skrotil, budeme jeden druhého potrebovať. Začneš byť pre mňa jediným na svete a ja budem pre teba jedinou na svete.
0: Na mojej planéte je jedna rúža. Tuším, tá si ma skrotila.
2: Čo to vravíš?
0: Nič. Poď sa so mnou hrať. Poď sa dať pohľadiť.
2: Skroť si ma.
0: Ako to mám urobiť?
2: Musíš byť trpezlivý. Nesmíš chcieť všetko hneď naraz. Keby si ma napríklad teraz chcel pohľadiť, ujdem. Ale keď si prisadneš každú chvíľku o malý kúsoček bližšie, pomaly, pomaličky, aby si ma nevyľakal, zvyknem si a možno raz sa dám aj pohľadiť.
0: Možno. Raz. A nebude ti smutno, keď potom budem musieť odísť?
2: Bude. A budem plakať. Budem sa dívať na tamto obilie, ktoré má farbu tvojich vlasov. Za každým mi ťa pripomenie. A tak budeš so mnou i vtedy, keď...
0: Ale ja nechcem, aby si bola kvôli mne smutná. Aby si plakala.
2: V každom stretnutí je už kus rozlúčky. S tým sa treba naučiť žiť. Ale ty neodídeš navždy. Lebo keď si ma skrotíš, budeš za mňa zodpovedný. Vždy sme zodpovední za to, čo sme si skrotili. Preto sa vrátiš. Budeš sa musieť vrátiť.
0: To je to puto?
2: Pochopil si.
0: Tak potom ťa nemôžem skrotiť, líštička. Aj keby som sa veľmi chcel s tebou hrať. A strašne ťa túžim pohľadiť, lebo si krásna.
2: Ale prečo? Prečo? Veď aj ja to chcem.
0: Lebo som zodpovedný za jednu ružu. Tam, na mojej planéte. A keby som si skrotil aj teba, musel by som stále cestovať z mojej planéty sem na zem a zasa nazad. A nemohol by som sa tak, ako treba, venovať ani jednej z vás. Mohlo by sa stať, že moja ruža by zvedla to,

0: Môj malý princ už nejde o líšku.
1: Prečo?
0: Lebo čoskoro umrieme od smedu.
1: Je dobré, keď sme mali priateľku. Aj keď máme zomrieť. Ja som veľmi rád, že som mal priateľku líšku. Ale ja som veľmi smedný. Poďme hľadať studničku.
0: Kde už budeš na púšti hľadať studňu? Veď je to nezmysel.
1: Len poď. Hviezdy sú krásne vďaka ruži, ktorú nie je vidieť. Aj púšť je krásna vďaka studničke, ktorú niekde ukrýva.
0: Kam bežíš, malý princ? Kam bežíš? Vráť sa! Vráť sa! Je to nebezpečné!

0: Kto si? Prečo sa schovávaš? Ukáž sa!
1: Tu som. Neschovávam sa. Tu som. Len sa prisri.
0: Had.
1: Smrť.
0: Je hrubší ako prst. A hovoríš tak strašidelne.
1: Som tenší ako prst, ale silnejší ako prst mlhý silnejší jeho kráľa. Som...
0: Ujo Antoán hovorí, že číhaš všade.
1: Som všade.
0: Aj na nás číhaš.
1: Aj na vás.
0: A čo od nás chceš? Voda sa nám minula skoro všetka. To preto číhaš.
1: Tu je púšť. Všade je púšť. Na čo sa trápiť? Najlepšie je spať. Spať.
0: Ujo Antoán musí opraviť motor, aby mohol odletieť. A ja sa chcem vrátiť k svojej ruži.
1: Na čo to všetko? Ja sľúbim viac.
0: Čo môžeš ľúbiť ty?

0: Naozaj nič.
1: Len musím bližšie. Ešte bližšie.
2: Malý princ, chlapče, vravil som ti, nevzdialuj sa odo mňa. Je to tu nebezpečné.
0: Chcel som nájsť vodu. Uj, Antoán.
2: Musím ti čosi povedať, malý princ. Ja som ten motor opravil, chlapče. Opravil, počuješ? Podarilo sa mi to. Prečo si zosmutnil, malý princ?
0: Bolo nám spolu tak dobre, ujo Antoán. Tak rád by som ostal s tebou. Ale nemôžem.
2: Viem. Viem, nemôžeš ostať. Si zodpovedný za svoju ružu i za svoju planétu. Máš svoju ovečku a musíš sa vrátiť.
0: Áno, ujo Antoán. Musím.
2: Nasadneš so mnou do lietadla a ja ťa vyložím na niektorom z obláčikov. A potom už svoju cestu nájdeš sám. Nebuď smutný, malý princ.
0: A ty, Vary, nie si smutný, ujo Antoán?
2: Som. Pravda, že som. Ale ako to povedala Líška?
0: V každom stretnutí je už kus

0: a s tým sa treba naučiť žiť. Masadaj, Malý princ, štartujeme. Malý princ potom vystúpil a posledy mi zamával a stratil sa z dohľadu. Letel som nad púšťou, potom nad dedinami a mestami, záhradami a poľami. Bol som vysoko, vysoko a podo mnou bola tá najkrajšia a najsmutnejšia planéta. Planéta Zem. Zem ľudí, ktorí sa stále kamsi ponáhľajú. Zem ruží, čo si myslia, že sú jediné na svete. Líšok, ktoré čakajú, že ich niekto skrotí. I hadov, čo číhajú na každom kroku. Zem dobrých a zlých semien, zem kvetov a baobabov a zem detí, z ktorých mnohé, veľmi mnohé sa podobajú na ňoho. Na malého princa.
1: Rozprávkovú hru Malý princ podľa literárnej predlohy Antoána Saint-Exupéryho pre rozhlas dramatizoval Peter Gregor. Účinkovali Igor Mišík, Vlado Miller, Ivan Letko, Julius Vašek, Dušan Blaškovič, Peter Debnár, Eduard Bindas a ďalší. Dramaturgia Ľuboš Machaj, hudba Igor Bázlik, majster zvuku Ľubomír Dolinka, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, réžia William Sikora. Vyrobené v Československom rozhlase Bratislava v roku 1988.
2: Pre mňa naša televízia rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
3: V relácii medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte dnes o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
10: Rádio Devín na dokumentárnej vlne.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, ľudstvo sa stretáva s pandémiami rôznych infekčných chorôb v podstate neustále. Rôzne väčšie či menšie epidémie chorôb na jednej strane redukovali ľudskú populáciu a na strane druhej, tí, čo infekciu prežili, získali väčšiu či menšiu imunitu. Boli tak lepšie pripravení na prípadné zopakovanie danej choroby.
2: Napríklad v druhej polovici 2. storočia sa spolu vlády Lucia Vera a Marka Aurelia prišiel do Ríma grécky lekár a spisovateľ Galen. Už niekoľko rokov v tejto oblasti decimovala obyvateľstvo neznáma choroba. Galen zdokumentoval najčastejšie príznaky, ktoré sa prejavovali u nakazených. Na základe informácií z Galenových spisov vedci predpokladajú, že zrejme išlo pandémiu kiahní.
1: Z úvodu vyplýva, že sa v tejto rozhlasovej historickej revy dejiny.sk budeme venovať téme epidémií v minulosti ľudstva. Hostiami v štúdiu sú archeológ a historik docent Michal Slivka z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a historik dr. Michal Duchoň z archívu mesta Bratislavy. Spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Kým prejdeme teda k najväčším epidémiám v minulosti ľudstva, k príčinám ich vzniku, dôsledkom a podobne, skúsme si najprv pomenovať, že s akými historickými prameňmi narábajú ľudia, narábajú historici, ktorí sa venujú tejto téme. Už sme tu spomínali trochu Galéna, ale o čo sa vlastne opierate, keď sa venujete téme epidémie v minulosti?
1: Pán Slivka.
3: No, pramene sú viac menej útržkovité, preto všetkým samozrejme idú po celej Európe písomné pramene, ktoré už v stredoveku zaznamenávajú, ale aj tie staršie, čo je Prokopios mal tiež zmienky alebo popis, jak vlastne sa vyhnúť tomuto moru. U nás samozrejme sú to písomné pramene, viac postihujú nám ten novovek, lebo to podstatne zasiahlo, keď ideme, hovoríme o Slovensku. No a potom archeologické pramene, ktoré sú veľmi dôležité a nie sú klamlivé, pretože predovšetkým je to v hrobovej archeológii, kde odkrývame tie masové pochovania alebo hroby viac jedincov v našej terminológii. Moderná antropológia nám to analyzuje, pretože nemusí to byť ten kvapočkový mor, ktorý tu bol, ale také tuberkulózy, až by som išiel do krajnosti, jak sa nazvala v 16. storočí, je doložená tzv. Francúzska choroba, to znamená aj syfilis, ktorý u nás samozrejme takisto prenikol do našej oblasti. To znamená, moderná antropológia nám potom analyzuje tie kosterné zvyšky a na základe toho sa dá. Do archeológie by som ešte zaradil, aké predmety boli, predmety v hroboch, predovšetkým ako prílohy, väčšinou vtedy ako amulety rôzne, ktoré vlastne mali odvratiť ten mor. Až do baroka známe medailoníky, ale čo ja viem, v Nemecku majú aj také, že zomrel tam v Cáchach, práve to je také, bo teraz vyšla publikácia o tom, je priamo farár, ktorý mal svoju vlastnú pečať, ale dôležité tiež opásky, ktoré my sledujeme s nápisom Ave Maria. Sú aj zo Slovenska, také sú imapované po celej Európe, to znamená zase, ale to je samostatná problematika, jasná religionistická, hej, jak sa ku Matke Božej vlastne vtedy obracalo vždy v týchto epidémiách, ale aj iných sa vlastne obracalo to obyvateľstvo. To patrí zase viac ku tejto zbožnosti, v tom prípade tej elitárnej, nehovoriac v ľudovej, ktorá mala celkom iné prejavy. A potom celá tá sakralita, ktorú tiež sledujeme, ktorých ochranných patronov mali u nás stavby týchto kaplniek, kostolov.
1: Votívnych stĺpov.
3: Až po Mariánske stĺpy. A znovu tam dominuje matka, ako matka milosrdenstva.
1: Pán Duchoň, vy pracujete v archíve mesta Bratislavy. Aké sú doklady? Bratislava bolo takým tým tranzitným mestom. Čo hovorí archív mesta Bratislavy na tému epidémie mor?
4: Archív mesta Bratislavy, tak ako je veľké množstvo ďalších archívov, ktorí sa nachádzajú v dokumenty k mestám, má čo povedať k šíreniu morových epidémií, ale predovšetkým najmä až od nejakého 16. storočia. Vzhľadom na zachované, na tom dokumenty, teda v Bratislave sú aj staršie, sú aj z 15. storočia veľmi dobre zachované účtovné materiály alebo iné napríklad mestské knihy. V zásade dôležité sú práve tie účtové materiály, pretože sú tam väčšinou vyúčtovania na pochovávanie, pretože počas moru sa najímali špeciálni nosiči mŕtvol, niekedy sa aj osobitní moroví chirurgovia platili z mestských peňazí, ktorí sa vlastne starali o tých chorých alebo identifikovali ochorenia. Druhou takou kategóriou písomnosti sú rôzne listy, ktoré si medzi sebou vymieniali mesta, panovník, kde sa informovalo o tom, v akom štádiu je teda mor, ako prebieha, prípadne informovali o tom, že ktorý úradník príde navštíviť mesto v tejto súvislosti, aby teda dozoroval. Alebo potom veľmi a tie sú hada najzaujímavejšie, keď sú listy, ktoré si medzi sebou písali mesta o tom, že už teda nemáme žiadne ochorenie u nás. A medzi iným jeden taký veľmi zaujímavý list zachovaný v Trnave, kde je napísané, že v našom meste, nebudem menovať to mesto, v našom meste už nie je mor, iba jedna rodina je, tak sme ich zamurovali v dome a teda ostatní už môžu chodiť akože voľne, že za nich sa zaručíme, že chorí nie sú. To sú také tie radikálne opatrenia, keď už bolo potrebné nejakým spôsobom rozbehnúť znovu obchod, kontakty, pretože pokiaľ tí ľudia nechodili na trhy, nebola tam nejaká výmena, tak tam strašne stagnovala tá celá komunita. Od 18. storočia sa stretávame nielen v mestskom prostredí, ale aj v stoliciach s rôznymi výkazmi, ktoré sú tiež veľmi zaujímavé, málo sa používajú a tam sú tiež sumáre. Z niektorých sú zachované napríklad z Gemera sumáre vlastne, koľko ľudí zomrelo na vidieku, čo je tiež pomerne dosť dôležité. A potom aj matriky.
1: Mám takú doplňujúcu otázku. Vlastne z tých matrik, ktoré sú už od konca 16. 17. storočia, dá sa aj zistiť tá úmrtnosť, že zrazu je to taká neštandardná úmrtnosť. Dá sa aj z toho vyčítať?
4: Nie
1: ťažko
4: to,
1: povedať.
4: Nie je to úplne vlastne najserióznejší prameň, aké tá matrika je. Je seriózny prameň, ktorý je skutočne ako, že dá sa vo veľkom vyťažiť, ale v zásade sa stretávame s tým, že v niektorých lokalitách, nehovorím konkrétne o Bratislave, v niektorých lokalitách dochádza napríklad úmrtie kňazov a tým pádom sa aj prestal zapísať do tej matriky a obrovské množstvo ľudí sa jednoducho nezapísalo. Zrejme tomu dochádzalo, myslím, že aj v Bratislave, že proste tí, čo zomierali na predmestiach, prípadne zomierali rôzni ľudia, žobraci chudobní, takí, ktorí neboli nejak spätí s tou komunitou, tak pravdepodobne ich nepozapísali, alebo jednoducho ich nestihli zapísať. Takže tie čísla v tých matrikách sú niekedy radikálne nižšie oproti tým rôznym odhadom, ktoré boli na druhej strane. Tie odhady sú niekedy postavené na veľmi racionálnom základe, že si napríklad rátali domy, ako tu v Bratislave sa rátali domy, v ktorých boli nakazení. Keď napríklad na predmestiach bolo z 500 domov 400 domov, ktorých boli nakazení. To je začiatok, to je rok 1713, 12-13, kedy bola vlastne morová epidémia v Bratislave, tá posledná taká výrazná, tak tam už z toho sa dá niečo vyrátať, že tam aj došlo k výrazným stratám na tých predmestiach, to bolo vyše 2000 mŕtvych. Takže tam tie čísla potom sú relatívne reálnymi číslami, sa dá pracovať.
1: A koľko to bolo asi z tej tedajšej populácie Bratislavy, keď hovoríte o tých, aby sme si vedeli to predstaviť.
4: Celkovo to vychádza na nejakú tretinu obyvateľstva mesta. Trošku poviem tak, že to, že na predmestiach, aby to sa neznelo, že tam boli len chudobní ľudia, na predmestiach žilo aj veľké množstvo mešťanov, pretože v meste sa koncentrovali šlachtici a oni vlastne pokúpili tie mešťanské domy a bývali v nich, takže aj normálni mešťania to boli, ktorí boli majetní, nie akože chudobní, aby to takto bolo.
2: Zrejme existujú aj pramene, ktoré hovoria o tom, ako mesta prípadne niektorí predstaviteľ decíznej série reagovali na tieto morové epidémie, že spomínali ste tam tú zamurovanú rodinu a podobné veci ako karanténa, obmedzovanie pohybu. O tom zrejme takisto zostali nejaké záznamy.
4: Tak tieto pramene sú postavené na princípe, existujú z hľadiska panovnícky, to znamená, sú to nariadenia panovnícke, ktoré sú už od 16. storočia, aj keď neboli úplne špecificky vydané pre Uhorsko, tak boli vydané napríklad pre rakúske krajiny. Myslím, že za Maximiliana Ferdinanda v 16. storočí už boli prvé takéto morové poriadky k dispozícii, ktoré sú takým sumárom rôznych týchto karanténnych opatrení, ktoré sa v priebehu 15. storočia v západnej Európe zavádzali. V 30. roku boli vydané špecificky pre Bratislavu, ale je to stále to isté. Proste to, čo napríklad vo Viedni, tak to sa vo veľkej miere a praktizoval tu. A potom Leopold Kolonič vydal špeciálne pre Uhorsko a posledný takýto výrazný poriadok zameraný ešte teda na mor bol vydaný za Márie Terezie. To znamená, že zhruba každý panovník mal, pokiaľ takáto epidémia bola, to sú tie panovnícke nariadenia, ale samozrejme, že existovali aj mestské morové poriadky, ktoré vychádzali z toho, boli skôr takej, by som povedal, že v jednoduchšej verzii, možno aj zamerané na to, aby mohli byť vyhlasované. Prípadne ja som teda zhľadal, že či náhodou nemáme také niečo aj vytlačené podobe, lebo mesto si dávalo tlačiť. Niekedy takéto nariadenie nenašiel som, ale možno ešte nájdeme, uvidíme. tie už boli také jednoduchšej podobe, kde skutočne bolo teda to zavrieme brány, vyhodíme všetkých šobrankov, konkretizovali, hej, že na tie svoje pomery to zamerali, pretože tam vtedy aj dochádzalo k takému vyčisteniu mesta od hnojísk, od smetisk a podobných záležitostí.
2: Vnímali tú súvislosť medzi napríklad istou, akože hovorím teraz, hygienou a následkami, či to je predčasné?
4: Nie, absolútne nie. Oni tie smetiska brali aj tie hnojiska skôr za to, že vytvárajú ten skazený vzduch. To je tie miazmy, ktoré vlastne sú škodlivé a na základe toho vlastne toho skazeného vzduchu sa bolo potrebné zbaviť a nie teda, že by vlastne to brali ako zdroj nejakej iné nákazy. Skutočne to sa dlhú dobu nedalo dokopy nejak to ochorenie z hygienou a s podobnými vecami, ale zase tie nariadenia sú tak postavené, že svojím spôsobom napomáhajú tomu. To znamená, že pokonale sa tá hygiena v tom meste trošku zlepší, tak napomáha to tým pomerom. Takisto tie veľmi dôležité sú rôzne dietetické nariadenia, ktoré dávali lekári, ktoré sú skôr teda hovoria o nejakej konzumácii. Ja osobne si myslím, že to nikto nedodržiaval, lebo tie boli skutočne postavené len na tú najvyššiu vrstvu a vychádzajú častokrát práve z tej antickej literatúry, takže som tam častokrát spomínala konzumácia pomarančov, citrónov, ktoré neboli úplne bežnou súčasťou stravy okrem tých elit, ale nie povedzme takého bežného remeselníka, bežného mešťa, to bola príliš veľmi nákladná položka, aby si kupoval niečo takéto. Takže to išlo takéto skôr elitné odporúčania pre tých najbohatších a tam teda sa tiež hovorilo o tom, ako teda striedme jedlo, filtrovaná voda cez chleba, aby sa napríklad filtrovalo jedno z nariadení, alebo pridávala sa síra do tej vody, aby sa vyčistila takýmto spôsobom, bez toho, aby vedeli teda, že tá voda je špinavá. Ale tí ľudia v tom stredoveku aj v ranom novoveku vedeli, že voda nie je práve najlepšie, pokiaľ nie je prírodná, neteče z nejakého pramenia, tak nie je toto najlepšie na tú konzumáciu, radšej teda to víno a pivo bolo ideálnejšie.
1: Čo vlastne rímski vojaci fasovali víno ako prevencia proti črevným ochoreniam. Pán Slipka, ako reagovala cirkev vtedy na takéto javy? Je to taký zaužívaný mýtus, že je to trest Boží, ale je to také zjednodušenie, dá sa povedať?
3: No aj dneska sa diskutuje o tom, že či na to v akom položení sme sa ocitli, alebo sme žili a to celý svet, že či to tiež není tiež len trest Boží.
2: No, či sa to nedá nejako z lietadlom minimalizovať, ne?
3: No, hej. No, nazvíme to, ako chceme, ale cirkev veľmi pohotovo reagovala už aj predtým, keď zoberiem, a samozrejme, že tie metodické nejaké pokyny vychádzali predovšetkým to, čo kristianizovalo z Európu alebo stávalo jej korene z toho benediktínskeho prostredia. A vidíme, že ten vývoj ako ďalej potom smeroval. Prišli od konca 11. storočia až do 13. storočia tie križiacké výpravy. Tam sa tiež vlastne prenašalo
1: nejaké kultúrne
3: hodnoty.
1: No, ale aj choroby sa prenašali.
3: Tri kultúry, keď sa tak zoberie východná, západná a tá moslimská stretli. To znamená, že tiež už vtedy bolo treba budovať. Aj vznikla rehoľa, nielen tie špitalnícke, johaniti, nemeckí bratia, takéto veľké. Predtým samozrejme mali aj to poslanie charitatívne, aj tí templári, ale špeciálne lazaristi, ktorých síce tu nemáme vlastne doložený v stredoveku, ale na susednej Viedni už máme koncil. V koncilu, teda v synodách cirkevných, ale hlavne lateránsky koncil, ktorý bol tretí, myslím, v druhej polovici 13. storočia, ten priamo nariadil tie izolácie, tie budovania leprosálií, ktoré my sme potom zobrali u nás až v novoveku, to znamená Trnava, myslím aj Bratislava mala tie špitále, to znamená izolované
1: zahradbami,
3: jednotky zahradbami, ale aj špitále. Keď zoberieme špitále, lebo do toho vstupuje jednak ten nemecký štýl u nás, ale svetica uhorského povodu Sveta Alžbeta, ktoré sú zasvetené, a tam vidíme potom aj v tej celej ikonografii dochované, že pre tých malomocných, pre tých, kto sa vlastne ako ona, ako taký pravzor starala. A všetky tie špitale, ktoré my máme, čo je od Skalice, zoberieme, sú jej zasvetené, aj pôvodne Bratislava, ďalej Nová Baňa, keď zoberieme Banskú Štiavnicu, Banskú Bystricu, všetko sú zamestná, vysunuté. Tie bohatšie miesta mali dva špitále. Typický príklad je vlastne taká Banská Bystrica, bohatí baníci, Svätého Ducha, Svätej Alžbety, Levoča je to isté, ale sú za branami. Jedine v Levoči na bráne, priamo na Košickej dnešnej bráne, bol špitál Svätého Ducha. A tam sa práve tiež spomína špitál ako leprosolium, už v 15. storočí. To znamená, že aj do izolácie sa dostali v jezdujúcom špitáli. Ten jezdujúci špitál, aspoň v Banskej Bystrici vieme, mal 24 lôžok, čo je pomerne na tú dobu veľa. Takže cirkev, druhá vec zase, keď zoberieme, vtedy v tomto období tých morom vznikali bratstva cirkevné, lebo tie sa museli starať, hej. A my na Slovensku máme doložené jediné bratstvo, ktoré už existovalo koncom 15. storočia práve v Levoči, bratstvo chudobných. Poliaci majú asi 30 po týchto miestach, my máme jedine doložené tu. No. Tam tiež bol úloha bratstva, bola presne pri týchto epidémiách aj postarať sa, pomáhať pri izolácii a samozrejme problém pochovania. Tu už bolo spomenuté, tak museli, však tie nariadenia máme cirkevné, síce z Prahy, z Vyšehradu, nariadenie v podstate, že museli robiť špeciálni ľudia, idú aj tí lazaristi, ako tak majú tú ochranu, lebo musia používať kuklu, ako z habitu svojho, samozrejme rušok nemá a doprevádza ho vlastne do toho, do tej nemocnice alebo do toho útulku a vždy to, čo sa aj nachádza, že dával signálom väčšinou rabkačom, aké sa na veľkonočné sviatky používajú zvončekom, ale sú tam aj takéto lesné rohy, z ktorých zase je najviac, a to je zase iná oblasť, najviac je práve z nemeckých cach. Takže tu je sa nám prelína viacerom tások na tú charitu, ktorú na Slovensku, aj keď máme tie dejiny zdravotníctva spracované, ale špeciálne tú charitu nemáme tak dopodrobne publikovanú, ako čo je v susednom Poľsku alebo v susedných Čechách.
2: Je spolu nejaké dobové vysvetlenia, že prečo vlastne nastal mor, prečo bolo takto obyvateľstvo postihnuté? Spomínali sme takým nejakým spôsobom ten trest Boží, ale zrejme je spolu aj racionálnejšie vysvetlenia, že prečo sa toto deje, prečo je taká obrovská úmrtnosť ľudí a podobne. Je spolu k tomu nejaké podklady?
4: Pán Duchoň, naďabili ste v archíve nejaké také odôvodnenie alebo nejaké také úvahy, alebo dnešným slovom povedané eseje?
0: To by sme boli veľmi radi, keby sme to našli v archíve. V každom prípade, povedzme, v tom 14. storočí, každý sa s tým vysporiadal ako s tým trestom Božím. A my si myslím, že málo kto nad tým vtedy nejakým spôsobom polemizoval alebo premýšľal. A aj tá spoločnosť sa tak k tomu pristúpila, teda, že nastavila koniec sveta pre niekoho v takomto hedonistickom slova zmysle, že myslím, že to práve Bokačovo som Dekamerone zachoval tie zmienky o tom, že čas teda prešla k takej tej religiozite zvýšenej, čas sa zase rozhodla žiť ten deň naplno, proste žiť ten život naplno, minúť čínsko všetky peniaze, prehajdákať majetok, aby proste si zbytočne nenesli nič do hrobu, keď aj tak nebudú dlho žiť.
2: To bolo to veslo Carpe Diem, nie?
0: Carpe Diem, presne, akože na základe tohto. A veľmi často práve v tých talianských, francúzskych kronikách objavuje to, že tam došlo k nejakému zvlčeniu mravov proste medzi tými ľuďmi, prostitúcii, k takému zanedbaniu blízkych. A tu práve keď hovoríme o tej charite, tak to bolo veľmi dôležité, tá starostlivosť o chudobných, o blízkych, to je to kresťanské, ktoré bolo známe, lebo viete, ľudia boli konfrontovaní v stredoveku so smrťou. Vedeli o mnoho viacej, pretože zomieralo sa doma, proste človek nebol, bola predsa stále vysoká detská úmrtnosť, takže tá smrť bola bežnou záležitosťou, ale tu skôr bolo to masové meradlo a tá rýchlosť, ako to prišlo. To bolo to, čo vlastne tých dobových pozorovateľov zastavilo. A do toho 19. storočia sa u nás nestretáme s nejakým iným vysvetlením ani u nás, ani vôbec v zahraničí, pretože tu nebolo prečo polemizovať na to Božou mocou a nad tým Božným zázrakom, pretože to osvietenstvo ešte nemalo nejaký vplyv a vlastne my sme dneska už výsledok takého toho osvietenského zničenia toho magičná, ale proste náboženstvo je veľmi prepeté s tým bežným človekom, bežným životom človeka minulosti a treba to brať do úvahy ako reálny fakt a s takýmto argumentom sa operovalo a ten argument bol úplne logický a vysvetliteľný pre každého v danej dobe. Samozrejme, že tie príznaky, ktoré boli spojené, teda vychádzajú z antickej medicíny, hlavne teda z tých náuk o výparoch zo zeme, o rovnováhe tekutín v ľudskom tele, tak to boli ďalšie teda tie medicínske dôkazy, s ktorým bolo potrebné pracovať pri liečbe alebo pri teda zisťovaní tých poruch alebo príčin vlastne vzniku epidémie.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou sú epidémie infekčných chorôb v minulosti. S prievodcami po tejto téme sú historici Michal Slivka a Michal Duchoň.
1: Pán Slivka, aká bola vtedy hygiena? Môžeme to približiť našim poslucháčom? Máme istú predstavu, samozrejme, z historických filmov a tak ďalej, ale asi by to bolo dobre približiť.
2: No tak, aby sme rozlišili práve to, čo epidémia zasiahla tie mesta, kde bolo to kumulované obyvateľstvo. Samozrejme, že tam sú tie obete až v tisíckach. A na rozdiel od vidieka, kde nás to ani nepostihuje, troška aj menej, ale nemáme na to písomné doklady, sú na, čo ja viem, na elitách, na hradoch a v kláštoroch, kde tam jaká taká hygiena existovala. Ale stredoveké mesto, nič, kanalizácia nebola, všetko.
1: Vodovody neboli.
2: Hej. Vodovody už potom sa začali budovať, samozrejme predovšetkým drevené. My máme plány, že z lesa aj tu v Bratislave, čo ja viem, Bardejov je taký, v Levoči máme doložené drevené, prevrtané jednotlivé tie diely a spoje takou kovovou výjimkou. To znamená, vodu donášali pomerne čestnú, len aj ten musel akvátor, takzvaný magister akvátor, vlastne prečisťovať, pretože nás našalo to do istý piesok. Pokiaľ boli v zadných traktoch aj dobytok, predovšetkým kone, aj tu v Bratislave nad obchodnou, to znamená vinohradníci, ktorí boli, to znamená, skladovalo sa tam aj to hnojisko. Hej. Tým pádom to hnojisko, teda aj tá voda stekala, tá kanalizácia nebola, to išlo vlastne po meste. Potom už mesta, v tom 15. storočí, čo ja viem, máme také doložené dláždenie. V Bardejove sme aj vykopavli pôvodné dláždenie, z ktorej je z tých riečných valunov. Tam by sa to dalo už nazvať, že aj čistenie, samozrejme robili to väčšinou väzni aj tu v Bratislave, aj to pred veľkými sviatkami, alebo keď bola nejaká korunovácia, alebo prišiel nejaký host, aby to miesto vyzeralo.
1: Ako za socializmu na 1. mája, hej?
2: Tak sa chystalo. Tak, presne, ako sme to robili na Baškarádu. No a zaujímavý je ten fenomén, že na vidieku nemáme doklady, aby tá epidémia, ktorá, alebo ktorý ten mor, tá nakaza, aby to kosila to vidiecké obyvateľstvo. Hoci tam na hygienu sa, viac menej poviem, absolútne nedbalo.
0: A nebolo to aj tým nižším pohybom, menším pohybom s kontaktom so zahraničím, s obchodníkmi a podobne?
2: Však cez tých obchodníkov to prichádzali tam.
0: Ano.
2: To
0: znamená, preto hovorím o tom vidieku,
2: keď už hovoríme južné ovocie, my tu už máme doložené južné ovocie archeologicky, čo nám paleobotanička robila Eva Hajnalová. Máme pre 13. storočie, alebo aj na hradoch, na Šarišskom hrade, ktoré sa dovážali, to znamená. Ale jednoducho ten pohyb nebol. Však sedliak za celý život fakticky nešiel mimo svojho okresu, aj to tam išiel nakúpiť.
1: 3-4 kilometre rádiu.
2: Ďalej nechodil nikde na tom koníku. Samozrejme ten pohyb, keď sme spomínali križiacké ťaženie, tam už bola Európa do toho zabehnutá. To znamená, vracali sa naspäť a už tie choroby sa dali prenášať. Kdežto na tej dedine v podstate bol uzavretý. Najvyššie, keď zoberieme kultúru, ktorú my vykopávame, tie domy sú 15 metrov štvorcový obytná plocha. Tie najstaršie, ktoré sú štvorcové, potom dvojpriestorové, to sú malé. No tak keď máte 3 deti, lebo tak sa aj prepočítava, že aký koeficient na jednu rodinu.
1: A v pitvore ešte dobytok, sliepky.
2: To znamená, to bolo dôležitejšie ešte chrániť. A človek, ak je zo zemi, ak sa volí homo humus, to znamená, aj tá zem ho vyčistila, keď pracoval na poli. To znamená, vidiek nebol natoľko postihnutý, ako tie mesta. To, čo my hovoríme, že už sa spomínajú nejakí lekári, koľký, dvaja, traja, aj v takom Sabinove, kde tam je štatistika krikľava, pretože keď my zoberieme Slovensko, Bratislava, čo ja viem, Košice sú veľké mesta. To malo 15. storočí do tých 4,500 obyvateľov, 4200 obyvateľov, kdeže to tie Banská Bystrica, Šťavnica, tie Banické, Bardejovi a čo ja viem, Kežmárov, to malo 2,500 obyvateľov. Ale už je to pomerne veľa. No a keď spomíname zase, Levoča je taká dneska, no to bolo 500 obytných domov. Ale tá hygiena bola veľmi nízka. Druhá vec, len toalet, ktorý dneska je nepredstaviteľný. No tak bola drevená kadibúdka, to sa väčšinou nečistilo. Takisto aj na hradoch, čo máme. No tak v podstate, kto tam sem, tam dali svojim sluhom neskôr, keď už bolo kumulované vyniesť, ale pod vežou, jak máme, čo je na Spišskom hrade, Kapušianskom, tu na viacerých miestach, no tak jak sa...
1: Klasické prevety.
2: Prevety klasické. Mm. Takže aj to vlastne robilo problémy. No ale postupne prichádzajú, že tá medicínska veda postupuje na univerzity, už by som povedal Svetské Karlova, kde už sa vlastne študujú aj tá, v dnešnom pohľade, tá lekárska, by sme nazvali fakulta, tie medicínske odbory, a tak už sa potom prenášajú aj prvé takéto receptáre alebo lekárske traktáty určité, ktoré máme doložené už v prvej polke 16. storočia, čo je špitali v Levoči. To znamená, už medicína bola na vyššej úrovni, už mohla zasiahnuť. Ale aj v Bratislave, neviem, koľko pán kolegom, aj dvoch, troch lekárov, mali sme štyroch, keď zoberieme medicus, fyzikus.
3: No, treba rozlišovať v tom, že lekár a potom boli chirurgovia, ktorí osobitne zase pôsobili, a ako ranhojiči teda, a potom ešte vlastne lekárske služby, ako je napríklad teda to obľúbené narezávanie, robili kúpeľnice, teda púšťanie žilov.
2: Áno.
3: Takže tých ľudí, ktorí v tom sektore boli zamestnaní, dá sa povedať, že bolo viacej úvodzovkách, by som takto povedal, ale ten, čo bol lekár, ten vlastne nerezal, ten skutočne iba liečil, takže teda popisoval choroby a možno povedal, aké liečivo by bolo vhodné. Mestský lekár, myslím, že do 18. storočia iba Bratislava a Košice mali akože nejak, takže kontrahovaného aj platený, že bolo inak ostatné mesta len na krátkodobo počas epidémie, alebo potom, keď niekto z tých predstaviteľov tých mestských elit bol náhodou vyštudovaný lekár, tak ako keby slúžil mestským lekárom, bol, ale teda takýto terminus technicus sa akože nepoužíval. Počet lekárov bol jeden, maximálne dvaja, v zásade záviselo teda, či to mesto ich malo zazmluvnených alebo nie, ale teda až od 18. storočia.
1: Pán Duchovi, ste spomínali, že mesta si vymieniali informácie o tom, ako postupuje alebo ustupuje epidémia alebo daná choroba. Fungovalo to aj v takomto medzinárodnom kontexte?
3: Ja by som to povedal skôr, že v takom regionálnom kontexte, to znamená, všetko, že napríklad v rámci Habsburskej monarchie tam existovala aj takáto výmena, a niekedy to vidíme aj vlastne cez nejaké tie kronikárske, potom a skôr novinového charakteru zápisy, keď sa eviduje to, že bola epidémia v nejakej oblasti, ale napríklad pokiaľ v rakúskych krajinách prebiehali nejaké ochorenia, tak bolo im to západné Slovensko, minimálne to západné Slovensko informované, tak ako je možné predpokladať, teda, že ten vzťah napríklad k Sliezsku alebo k Polsku musel byť určite sledovaný na východnom Slovensku, pretože medzi týmito regiónmi prebiehal veľmi, veľmi intenzívny styk a kontakt, nielen obchodný, ale aj taký výmenný, informačný, pretože tadiaľ smerovali práve tovariši, majstri, remeselníci, cechovi. Dokonca, keď tu vidíme v tom 18. storočí pôvod aj takých tých nízkych vrstiev, rôznych žobrákov a podobných, tak tiež vidíme, že prichádzajú zo zahraničia. Taká bola taká cirkulácia ľudí, takže dá sa povedať, že vlastne áno, bolo to trošku sledované, a práve tá korešpondencia tam pomáhala, že v tých väčších mestách sa viacej tie informácie stretávali, a potom vlastne tie menšie mesta, povedzme, komunikovali s týmito väčšími a dostávali od nich takéto informácie, čo sa deje.
0: Teraz tým najväčším dvom epidémiám, o ktorých sa najviac hovorí aj v súčasnosti, a to Čierny mor v 14. storočí a španielská chrípka v 20. storočí. Spomenieme trochu aj príčiny, ako asi sa šírili po svete, ale ako zasiahli oblasť Slovenska.
2: No, mňa tento problém zaujímal aj z inej strany, ale nenašiel som doklad ani písomný, a myslím, že ani historici, aby zasiahol ten mor Slovensko.
0: Hovoríme o tom zo 14. storočia.
2: Áno, zo 14. storočia. Hej, vieme, že to asi prechádzalo samozrejme cez tú hodvarnú cestu a vôbec cez kupcov ďalej. Ale protirečí mi to zase, že profesor Mezník z Brna vlastne sa s tým zaoberal špeciálne na sklade prameňov v Brne, a Brno už to posílo. A tuto, kde si to končilo, ale zase západné Čechy, Česi to nemajú, a Prahu samozrejme, lebo tá Praha, keď zoberieme, no vtedy mohla mať 15 000 obyvateľov, to už je také veľké mesto. Takže my nemáme ani doložené pre to 14. storočie, možno, že nejaké pramene, alebo že sa archeologicky nájde, pretože pri tých pochovaných často aj elit, lebo smrť si nevyberala, či si chudobný, či si bohatý, dali dováčku mu, alebo zobrali ako obyvateľ, obolus peniaz a ten nám môže potom datovať. To, čo máme zatiaľ v tých hromadných hroboch vykopaných od Londýna aj cez Prahu a vo Švajčiarsku nad Homiestom. Tu, keď som spomenul Kremnicu, Kremnica to je mladý, to je koniec 18. storočia. Tu máme tiež tak archeologicky odkryté modlinkve pri Viedni. Tiež je to mladé, koniec 18. storočia. Ale vidno je, že tam fakticky dali jamy, kopali, museli si mesto najať tých kopačov, lebo hrobár nestačil. Jamy odkryté archeologicky 5x5 metrov a do hĺbky išlo až 6 metrov. Mm. Aj kolega Hošo v tej Kremnici odkryl tie pochovanie, nebolo ani rituálne. Oni sa snažili dať západ, východ už v tom úze kresťanskom, slavou na západ. Západ, ale vidno, že jednu vrstu dali západ-východ, druhá vrsta už išla tam na severovýchod orientované, už úplne opačne. Pokiaľ sú vlastne doklady z toho praského prostredia alebo z písomných prameňov, samozrejme na záver tým nehaseným vápnom to izolovať, to, čo bola prastará konzervácia už v tomto období. Takže nemáme priamo doklady, všelijako sa z týchto lúčov informačných, či už materiálnych, archeologických, alebo písomných, aj tie sú materiálne, nejako zromažujeme do toho, aby sme si urobili obraz, ale Budapešť už postihlo tá epidémia tam v 14. storočí. Ale tu na Slovensku nemáme zatiaľ, aspoň ja som sa k tomu nedostal. Problém špitalníctva ma zaujímalo.
0: Sú niektoré veci jednoznačné, o ktorých historici vedia, že aké boli príčiny toho Čierneho moru a ako sa šíril, pretože Európu postihovala väčšinou epidémia, ktorá prichádzala z Ázie. Dá sa to povedať, že to je systémová záležitosť?
2: Tak dneska by sme mohli to aj politicky všelijako aj zneužiť.
0: Nie, to sú ako politicky korektná otázka, to si uvedomujem, no jasné.
2: Isté, základy vedia, že jak to prenikalo, aspoň historici, ktorí sa podrobne zaoberali teda tou čiernou smrťou, až aj náš veľký historik, ktorý bol síce bol český, Graves, ktorý emigroval. Nemáme tie priame nejaké doklady u nás, ale to, čo sa šírilo, isté cez ten obchod. Ale jedno, všetci tí, ktorí sa morovými epidémiami hĺbšie zaoberali v tej produkcii francúzskej, nemeckej, ale tu najbližšie poľskej, až v neskorom období sa došlo na to, že aj v podstate vždy predchádzali nejaké aj u nás neurody. My máme doložené pre Uhorsko, a to je v tej kronike uhorskej. Budapešti zatiaľ ani nie je poriadne publikované. Koniec 15. storočia je, že kobylky vám zobrali obilniny, to znamená predchádza tomu hlad. Hlad spôsobuje aj pohyb, aj migráciu, takže tam môžete, to znamená, že 2-3 roky je neurodné, sucho, do toho samozrejme, ako sme už spomenuli, potkanie hlodavce a že cez týchto sa mohlo to rozširovať, čo by som aj tomu ja veril. No a druhá vec, to, čo je, zase berte aj pre stredovek, aspoň z opisov, ktoré máme aj západné španielské Montailon dediny, no tak samozrejme zamorené aj na dedine tými blchami a všami. Mm. Hej, lebo to bola hygiena, keď my si zoberieme, ale aj na vidiek slovenský, pokiaľ máme odkryté už takéto väčšie dedinky 4-5 domov bolo to, aby sme si nemysleli potom až tak 20, čo poznáme. Ale na úrovni, ten život na úrovni bol niektorých tých romských osad, keď zoberieme, narýchle zbudované, malé. A tam samozrejme preto taký dôraz aj teraz kladie do týchto, kde je tá hygiena na nižšej úrovni.
1: Pán Duchoň, pán Slivka naznačil tie možné väzby, klimatické zmeny a následné takéto epidémie. Je to hypotéza, alebo dá sa tu už niečo naznačiť, že takýmto udalostiam, ako sú zamorovanie, či už takú alebo onakou chorobou, nejak tomu predchádza nejaký ten problém s klímou?
3: Tak s tým sa už vlastne viac menej dneska ani nejak veľmi nepochybuje nad tým vzťahom medzi klimatickými zmenami a medzi vypuknutím niektorých epidémií. Dokonca vieme ich dať niekedy aj s inými vlastne katastrofami, ktoré postihli napríklad výbuchmi sopiek, ktoré ovplyvnili aj spoločnosť v Európe, aj keď vybuchla tá sopka v Južnej Amerike v rovníkovej oblasti. Najlepší príklad je úplne najideálnejší je práve cholera. To je vlastne výsledok výbuchu sopky Tambora v roku 1815-1816. Bol rok bez leta, kedy došlo k prudkému ochladeniu práve vďaka teda tomu sopečnému popolu, ktorý sa nachádzal v atmosfére, ktorý kompletne vlastne pokryl celoplanetárne. a ten vplyv bol taký, že teda skutočne v tej Ázii potom aj vypukol hladomor. Neuroda bola aj v európskych oblastiach. No ale v Ázii sa ten hladomor spojil práve s vypuknutím tej cholery, ktorá sa potom začala od Indie, od Indonézie šíriť po jednotlivých krajinách a až teda doputovala v roku 1830 a 1831 predovšetkým sem k nám. A už vlastne v tých nariadeniach, ktoré vydali orgány pre nejaké tie hygienické opatrenia, tak už tam sa písalo v tom nariadení priamo, že odkiaľ tá choroba prišla, pretože už ten informačný sled bol takýto. Takže tam bolo napísané, že z Indie a po týchto krajinách, po týchto kráľovstvách to smerovalo sem. To je práve jedno z tých obežníkov, ktoré boli vydané a ktoré boli distribuované aj na východnom Slovensku v súvislosti s cholerou. Keď sa vrátime do toho 14. storočia, tak mor práve súvisí s nástupom malej doby ľadovej. To znamená, že my už od toho druhého decénia sledujeme zmeny v počasí. Tam už sa hovorí teda o prvých klimatických zmenách pravdepodobne koncom 13. storočia a výrazne práve v tom 14. storočí tam je veľmi zaujímavé, že napríklad od roku 15 až 20. rokov bol hlavne v západnej Európe veľký mor dobytka, to znamená, že obrovské množstvo oviec a hovädzieho dobytka zahynulo. Potom s tým súvisel a nielen s tým, teda, ale hlavne predovšetkým s tými studenými letami, chladnejšími letami, vlhkejším počasím súvisel hladomor. Už vtedy začali prvé protižidovské pogromy. Obviňovaní boli Židia z trávenia studní, malomocní, to najmä vo Francúzsku boli takisto obviňovaní z týchto výčinov. 40. roky tie sú už dosť výrazné. Dokonca myslím, že máme aj nejaké zmienky v kronikách o tom, že aj u nás prebiehali. Máme dokonca zmienky v listinách o tom, že napríklad tu na západnom Slovensku v septembri bol taký sneh, že sa nedala dokončiť obliadka chotára. To znamená, že vlastne do oficiálneho právneho aktu, teda do chotárnej listiny, bola napísaná práve takáto doložka, že v septembri bol tak vysoký sneh, taká vysoká pokrývka snehová, že nedokázali tí hodnostári urobiť obliadku chotára, preto ju prerušili, čo je veľmi dosť dôležité, lebo to je taký závažný fakt, nešlo nejaký výmysel, ale o veľmi reálnu vec, ktorú potrebovali oni po právnej stránke zdôvodniť. Práve takéto informácie v listinách sú pre nás dôležité, lebo tam išlo o nejakú právnu záležitosť. Takže v 40. rokoch už máme aj dendrochronologicky potvrdené teda to, že skutočne tie stromy aj na území Slovenska vykazujú studené daždivé leta, tak ako boli v západnej Európe. To znamená, že dá sa povedať, že ten mor naskočil do toho najhoršieho obdobia, asi aké tu mohlo byť, oslabená populácia. Práve možno to nešírenie, ktoré v Uhorsku bolo, alebo teda respektíve, ktoré my nevieme pramene doložiť, že nemusel ten mor postihnúť tú bohatšiu vrstu, tie bohatšie elity, kvôli tomu, že tie ešte boli v relatívne dobrom stave. Aj v zahraničí sa stretávame s tým, teda, že panovníci, aristokracia, šlachta nebola do tej miery zasiahnutá. Poprvé utiekli, izolovali sa, čo bolo pomerne dôležité. A viac menej to vlastne vychytalo to nižšie obyvateľstvo alebo to mestské obyvateľstvo, menej majetné, ktoré si nemohlo dovoliť nejaký útek alebo takúto izoláciu. A je možné teda skutočne, že u nás sa podarilo povedzme tým elitám nejakým spôsobom sa izolovať. Ale zase myslím si, že to bola tak dosť závažná vec, že by sa to nejak v tých kronikách bolo trošku odrazilo. Aj maďarskí historici nad tým akože veľmi nepochybujú.
2: Doplníme, že teraz je, u nás zatiaľ ju nerobia, ale je tá klimatológia, taká už špeciálna historická klimatológia, pomerne dobrý u Češi do aerobia. No a tá dendrochronológia, čo ste spomínali, tak u nás práve ten Peter Barta robí to na našej katedre archeológie, to znamená, že už máme tie poznatky viacere, ale aj s tou Indiou je také, ma napadá, vyšiel etymologický slovník pomerne dobrý od kolegu Králika. A tam slovo mor práve hľada pôvod jeho v marách v staroindickom ako názve. Mm-hmm. Že odtiaľ sa šírilo, samozrejme potom Latina prebrala ten morsto, čiže tu my máme vlastne ešte aj také, teraz sa zaoberám to topenie smrti, ktoré bolo teraz v týchto období, hej, aj čo sú vo folklore, to znamená topenie smrti,
1: morena, topenie
2: moreny, to je nič iné ako presne tento mor, tá smrť.
1: Očistenie statku, čistenie domov a tak ďalej a tak ďalej.
0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou sú epidémie infekčných chorôb v minulosti. Sprievodcami po tejto téme sú historici Michal Slivka a Michal Duchoň.
1: Tedy ešte ten klasický farmaceutický priemysel nebol. Odkiaľ sa vlastne brali tie liečivá, bylinky a tak ďalej? Určite v tých mestách boli takíto ľudia, ale na vidieku predovšetkým supovali to kláštory? Tie špecializované kláštory ešte navyše?
2: No samozrejme, že kláštorná medicína od benediktínov ide aj dneska, ktoré máme, aj podstate opatrovali, keď už zoberieme takýto zelinkár Cipriánov z Červeného kláštora od Kamaldulov. Ale tie špeciálne teda medicínske, by som povedal, rehole, ktoré boli, nás sa týka predovšetkým Antoniti, takí špitalníci, ktorí mali sídlo v Spiských Dravciach, v Sidisoare, ale aj tu v Bratislave prevzali špital. To znamená, už tam boli na vysokej úrovni. Ale aj iné rehole, čo ja viem, sme spomínali, tu púšťanie žilov. To rytmické spúšťanie žilov, kde sa všetky tie nečistoty vlastne dostávajú z tela vonku, čo my nevieme dneska si pochopiť, vysvetliť. Realizovali aj kartuziani podľa toho anonymného kronikára na kláštorisku v Slovenskom raji. Ostatné rehole, ktoré sú milosrdní bratia, keď zoberieme. Sú od 16. storočia práve tu v Bratislave, majú obnovený špital, ale podľa súpisov mladší, síce zo 17. storočia, mali najvyššej úrovni svoje apatéky. Apatéky v podstate v Spiskom Podhradí v Skalici. No a potom aj zavádzanie, čo ja viem, takého pestovania chmelu, keď by sme zobrali pre pivovarnícke účely. Ale toto tie extrakty veľmi dobre poznali, to mnístvo. Aj to, keby sme zobrali a zmapovali, kde je po Slovensku. No a potom samozrejme ako medikament a má náboženskú premisu víno ako také. Hej. Preto bol problém ďalej za Trenčínom, že museli to víno dovážať. Takisto na východnom Slovensku v Šariši, čo nemáme, ale potom po tej Tokajskej oblasti smerom na Rožňavu až do toho máme to pestovanie. Je to veľmi, veľmi dôležité a oni aj rozširovali tú vínnu remu aj ako medikament. A potom ľudový liečiteľ, ktorý bol do dneska žije na slovenskom vidieku, aj neviem, že na slovenskom vidieku, ale je vidno, že aj mnohí, by som povedal, intelektuáli sa neskazali touto cestou a vyrábajú si vlastné tinktúry alebo žalúdočné všelijaké tekutiny, ktoré konzumujeme aj my.
3: Ja by som k tomu ešte pridal, že zjadne v ranom novoveku už aj vďaka tým pravidelne sa opakujúcim morovým epidémiám sa začalo trošku pozerať na to, že nie každá tá liečebná metóda, pretože vlastne nejaký funkčný liek v skutočnosti neexistoval, že nie každá metóda bola využiteľná z hodov okolností, práve napríklad to púšťanie žilov sa prestalo odporúčať pod vplyvom morovej epidémie v roku 1678-79, ktorá teda aj tu v Bratislave povedzme výrazne zasiahla, tak už tie medicínske rady potom hovorí, že teda nie je to asi najlepšia metóda, pretože im pacienti pritom zomierajú. Takisto prestala vlastne tá literatúra 17. storočia odporúčať aj podávanie prehánadiel tým chorým, čo bol tiež obľúbený medikament, ktorý sa používal od stredoveku. Veľmi často sa využíval taký všeliek, všemocný všeliek teriak, ktorý bol taká, dá sa povedať, že zmeska rôznych chemických látok, prírodných látok, niekedy aj teda takých tých magických skôr predmetov. Napríklad sa do toho strúhalo srnčie parožie. Každý pomaly lekár mal svoj vlastný recept na ten teriak, ale teda z toho je to české slovičko driák. Že vlastne je to nejaká taká, proste skutočne taká všechochuť všetkého možného, ale ja by som na jeden veľmi kuriózny spôsob, ako liečiť jeden z príznakov moru poukázal, na ktorý veľmi zaujímavé reagoval aj známy lekár slovenského pôvodu Jan Jesenius. A to bolo prikladanie živej sliepky. Keď vás vlastne tá infikovaná blcha poštipala, tak na tom mieste toho poštipania sa vytvoril tzv. Karbunkul. To bolo také nekrotizujúce tkanivo. To bol nejak jeden z tiež tých prvotných príznakov, ako vedeli tí lekári zistiť, že ten dotyčný má mor, pretože on to trvá asi deň, dva, kým sa objavia teda tie hlúzy v slabinách a na týchto, pri týchto lymfatických hlúzlinách. A práve cez ten karbunkul sa to liečilo prikladaním sliepky, takže sa sliepke

0: Ten slepačí trus je veľmi koncentrovaný, má také až silné extrakty chemických prvkov, ktoré sú možno, že by odpálili, kvázi by to ako tú bradavicu obrazne povedané, alebo taký ten výrastok, lebo to je, slepačí trus je veľmi agresívny, ako aj vtáčí trus vôbec ako tak, lebo to je koncentrované.
1: Je veľmi otázne skutočne, či je práve možno na základe tohto, lebo bola časť teda tých lekárov, ktorí navrhovali využívať recepty aj z výkalov, či už zvieracích, alebo ľudských zhodov okolností. A tu v Bratislave pôsobil lekár Ruland v 17. storočí, ktorý o tom napísal celú knihu, ale pravdepodobne táto medicína sa veľmi nerozchytala, že by sa to veľmi často používalo. On má teda takýto recept. Ale toto neviem, či sa konkrétne spomína práve tá sliepka na ten bor.
2: Nemali by sme obísť ešte jednu obrovskú epidémiu, na ktorú zahynú desiatky miliónov ľudí, a to je španielska chrípka. Ako sa prejavila v celosvetových pomeroch, hlavne na Slovensku, lebo neobyšla ani Slovensko.
1: Španielská chrípka to je vlastne tiež taká choroba, napriek tomu, že existuje v 20. storočí, objavila sa v 20. storočí, objavila sa v roku 1918, tak je opradená záhadami ohľadom vzniku a nie už potom samozrejme záhadov okolo nejakého toho priebehu, ale paradoxne u nás na Slovensku je to také nepoznané ochorenie. Vieme o ňom, že tu bolo, vieme o ňom, že na ňom zomierali ľudia, ale nevieme koľko. Zatiaľ som sa ani ja nedopatril nejakým relevantným číslam, pravdepodobne musíme počkať, kým sa tomuto skutočne začne niekto venovať po tej odbornej stránke, pretože napríklad aj v Čechách, kde je už taký nejaký predbežný odhad tých zhruba obetí, aj to je skutočne odhad, výsledok nedávny, dá sa povedať, že posledných decenií, keď to jeden lekár vyskúmal a vlastne urobil takýto štatistický odhad k tomu. Tých obetí španielskej chrípky bolo celosvetovo neskutočne veľa. Dá sa povedať, že to asi najväčšia pandémia, aká možno postihla ľudí. Hovorí sa o pomerne dosť vysokom čísle, rádovo niekoľko desiatok miliónov. Tie čísla sú také, že odhadové, to sú to znamená vypočítané štatistiky. Napríklad v Indii sa vraví, že túto chrípku dostalo nejakých 6 až 15 miliónov ľudí. Iné výskumy hovoria až o 20 miliónov ľudí, teda mŕtvych, teda hovoríme o mŕtvych. V skutočnosti napríklad práve keď začal v tom 1918 postihovať vojakov na tom frontovom území, tak to úmrtie boli radikálne. Napríklad v priebehu jedného mesiaca v júli v roku 1918 v nemeckej armáde zomrelo 400 tisíc mužov, čo bola úplne fatálna strata. Z toho bolo 300 tisíc vojakov, ktorí boli nasadení, a zvyšných 100 tisíc boli vojenský personál. To znamená, že vlastne to bola skutočne fatálna strata, ktorá zastavila celú tú nemeckú ofenzívu, ktorá tam bola, veľmi radikálne postihla americkú armádu. Tam sú vyššie straty na španielskej chrípke ako bojové straty, ktoré americká armáda utrpela v prvej svetovej vojne.
2: Ja som dokonca čítal, že pacient nula, to je známy termín, že pacient nula bol nejaký americký vojak.
1: Áno, to je jedna z tých test, ktorá hovorí o tom, že to teda vypuklo to v Amerike, toto ochorenie, lenže ešte predtým, ako vypukla terajšia pandémia, ktorú vieme teda, že vypukla v Číne, tak už predtým začali viacerí historici, aj niektorí odborníci medicínsky poukázať na to, že tá chrípka pravdepodobne tiež vypukla v Číne a niekedy v roku 1916-1917, pretože v 1917 už je v anglickej odbornej tlači popisované príznaky, odborné medicínske tlači, kde sa hovorí o tom, že v tých vojenských táboroch niektorých sa objavuje. Je veľmi otázne, historici, ktorí o tom popisujú, sú z Kanady a oni vlastne hovoria, že to šírenie prebiehalo vďaka tomu, že cez Kanadu prechádzali čínski robotníci, ktorí najímalo vlastne Veľká Británia a Francúzsko, kvôli tomu, že vlastne muži boli nasadení na fronte, tak bolo potrebné nejakým spôsobom zabezpečiť prácu v prístavoch a podobne. Na túto úlohu boli najímaní Čínenia, ktorí vlastne prevážali vzhľadom na to, že hrozba ponoriek bola, tak ich prevážali tak, že ich vlastne cez Pacifik preniesli do Vancouveru vlakmi cez celú Kanadu, cestovali aj cez územie Spojených štátov amerických a potom ich nakladali do prístavu a zase cez Atlantik ich viezli do Veľkej Británie a do Francúzska. Tam tiež teda akože na základe rôznych tých lokálnych správ v novinách o podobných príčinách úmrtí vychádzajú z toho, že to tak mohlo byť. Samozrejme, je o tom ešte diskusia, ja si myslím, že o tom ešte nejaká diskusia bude a možno sa k tomu budú aj nejaké tie pramene určite hľadať.
0: Pán Ducho, vy ste dali do štúdia taký jeden foreshrift, ako sa majú ľudia správať. Keby ste mohli pár ukážok z toho prečítať, aby sme si to dáme tomu vedeli porovnať s tým, čo sa deje u nás.
1: Ja som donesol vlastne kópiu plagátu, ktorý sa vlastne vystavoval v Bratislave v roku 1918, tento konkrétne z 19. oktobra, kde sú vlastne také tie základné pravidlá, ktoré práve súvisia teraz so španielskou chrípkou. Jeseň bola práve taká radikálna, že tá začala postihovať veľmi vo výraznej miere. Z tých mnohých prikázaní, ktoré vlastne mesto vyhlásilo, tieto prikázania boli rovnomerné, dá sa povedať, že v rámci celého tedy ešte Uhorska, ktoré nám už končilo pomaličky. Bolo to takisto uzatvorenie všetkých verejných inštitúcií, tu konkrétne v Bratislave univerzity, obmedzenie divadelných predstavení, kina,

0: rôznych zábav a podobných záležitostí. No a predovšetkým navrhované tu bolo hlavne obmedzenie využívania hromadnej dopravy, ako bola železnica, ako bola električka. Navrhované tu je vetranie v električky, pretože sa vedelo teda, že pasažieri kašľú a kýchajú, tak aby sa zabránilo tomu ďalšiemu šíreniu. Tam už teda vedeli spojiť tieto prejavy vlastne nákazy s týmto ochorením, ale samo o sebe teda vírus španielskej chrypky nebol ešte známy, pretože vírusy ešte v tomto období neboli popísané, neboli ešte objavené mikroskopicky. Tieto nariadenia takéto charakteru vlastne platili. Paradoxne tomu rozširovaniu toho ochorenia napomáhalo ten koniec Rakúsko-Uhorska, pretože nedalo sa zabrániť tomu, aby sa ľudia nezhromažďovali, pretože jednak boli rôzne štrajky, jednak boli rôzne verejné zhromaždenia, ktoré vznikli kvôli vzniku Československej republiky, ktoré vznikali aj v iných mestách, aj v zahraničí v súvislosti práve s ukončovaním vojny. V tomto čase sa to pomerne slušne šírilo. Z roku 1919 už máme nejaké tie správy, kde zase nie číselné, ale slovné, kde sa teda hovorí o tom, že bolo veľa mŕtvych v tej druhej polovici toho roku 1918. Takže toto je úloha, ktorá podľa mňa pred nami ešte stojí popísať to.
1: Pán Slivka, vy sa zaoberáte aj špeciálne cirkevnými dejinami. Ako vtedy reagovala cirkev? Dávala ľuďom nádej nejakú aspoň v tej nemohúcnosti voči takýmto chorobám? Lebo tie karantény, to ja uzavretie, myslím, že, uzavretie komunikácie?
2: Že aj to, čo teraz kolega čítal, ten plagátik, tak vystihuje dobu. Aj dneska sa takisto nachádzame v tom istom. Samozrejme, istá izolovanosť. Samozrejme, doporučuje sa vždy čerstý vzduch. Ale žijeme v tej samote, nejako v tom uzavretí. No a majú času nad tým porozmýšľať, lebo z tej epidémie si aj niečo musíme odniesť pre ďalší pozitívny život. To znamená, patrí tam tá spolupatričnosť ku každej samote. Človek sa má času porozprávať aj s bolestiami, aj s radosťami a z tej samoty vychádza potom, by som povedal, alebo nazval ako nový človek.
1: Možno, že ako sme častejšie alebo dlhšie sme teraz s rodinnými príslušníkmi, zrazu zistíme, že žijeme s niekým iným častokrát. V tom dobrom aj zlom slova zmysle.
2: Zlom, lebo to niekedy sú vlastne...
1: Čiže spoznávame svoje deti, svoje príbuzné a tak ďalej.
3: Moje deti sa tešia do školy, čo by nikto nečakal.
2: Ale k druhým ľuďom potom z tej samoty prichádza človek taký silnejší, bohatší a štiedro môže rozdávať. To by som tak aspoň na závere nadával, že na niečo to je aj treba pozitívne zobrať a ja myslím samozrejme, jak tie katastrofické, čo sme tu nahovorili, údaje, ale dáva nám to, že zamyslieť sa nad tým, že jednak aj, ja si myslím, v tej otázkach ekologické, také tie katastrofické scenárie, no, čo sa musí spamätať od Ameriky až po Čínu a včítanie aj nás, alebo vrátanie aj nás, každý jeden človek. Hej. Nie sme my tu, pán Miej, ešte nikto sme neprekročili svoj tieň.
1: Neporučíme ani vetru, ani daždu.
2: Tak.
4: Dejiny.sk.
3: Lepšie to neukončíme. Tak to bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revue dejiny.sk. Témou boli epidémie infekčných chorôb v nedávnej i dávnej minulosti. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu boli archeológ a historik, docent Michal Slivka z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a historik doktor Michal Duchoň z archívu mesta Bratislavy.
1: Spolu s tými vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori
3: Robert Kotian
1: a Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18:00.

0: Rádio Devín na experimentálnej vlne.
1: Milí priatelia, vitajte v hudobnej dielni. Dnes do hudobnej dielne zavítala mladá krv. Dvaja zaujímaví tvorcovia, zvukoví umelci, autori z oblasti súčasnej experimentálnej elektronickej hudby. Stretli sa, aby porozprávali o svojich vlastných cestách menej prebádanými umeleckými chodníkmi, o sonologickom inštitúte v Hágu, o nástrojoch, technikách, postupoch, víziách aj výzvach, za akými v súčasnosti pracujú kreatívci v oblasti nového zvukového umenia. Debatu viedol takisto renomovaný slovenský tvorca, dramaturg, organizátor a kurátor súčasnej hudby aj umenia nových médií, Slávo Krekovič. Prajme vám príjemné počúvanie.

Moje meno je Slávo Krekovič. Dovolte, aby som privítal mojich hostí, ktorými sú dvaja tvoriví ľudia, reprezentujúci rôzne, no predsa v niečom podobné alebo prepojené polohy novej hudby, Viktória Arvajová a Matúš Kobolka. V najbližších minútach budeme spolu hovoriť o ich ceste ku komponovaniu alebo živému hraniu hudby, o tom, kde sa dá študovať elektronická hudba, o organizovaní koncertov zameraných na špeciálne polohy priestorového či multikanálového zvuku, ale dozvieme sa aj niečo o tom, ako dnes znie experimentálna hudba, ktorá reaguje na súčasný svet aktuálnymi výrazovými prostriedkami. To sa deje možno niekedy bez použitia tradičných tónov, ktoré sú bežné vlastne v tradičnej klasickej hudbe trebárs, ale ktoré nahrádza práca so samotným zvukom ako nejakým kompozičným materiálom s veľkou dávkou imaginácie a nejakej technickej zručnosti. A o tom všetkom sa viac dozviete o chvíľu. A teraz si rovno pustíme prvú ukážku. Bude to skladba Viktórie Arvajovej, našej dnešnej hostky, ktorá má názov Unmapped Territory.

0: Počúvali sme ukážku z tvorby Viktorie Arvajovej, má názov Unmapped Territory. Viktoria sa nedávno vrátila z Holandska, pred pár dňami presnejšie z Hágu, kde strávila posledných 10 mesiacov na pracovisku alebo škole, ktorá sa volá Inštitút sonológie na miestnom konzervatóriu. A ten ponúka tzv. Ročný kurz sonológie, o ktorom ešte budeme neskôr hovoriť. Najprv by som však bol rád, keby sme si niečo s oboma našimi hostiami povedali o téme, ktorá nás vráti na samotný začiatok. Chcel by som sa opýtať na vaše hudobné a životné príbehy, ako ste sa dostali k hudbe či zvukovému umeniu, konkrétne k tej experimentálnejšej časti hudobného spektra, nejakej hudbe, ktorá vzniká s pomocou elektriny, ak sa to tak dá povedať. Viktória, ty si pôvodne študovala experimentálny design v Bratislave na VŠVU. Čiže to už obsahuje nejaké slovo experimentálny, pracovala si s novými médiami, čiže tiež aj s počítačom. Čo ťa potom vlastne priviedlo k elektronickej hudbe? Môžeš povedať možno aj niečo o tých začiatkoch, ale aj o skladbe, ktorú sme počuli, ako vznikala, aké nezmapované teritória si pri nej objavovala?
1: V podstate často sa zaoberám pri týchto skladbách akoby tvorbou takých fiktívnych priestorov, čo potom akože u mňa celkom súvisí aj so záujmom o priestorový zvuk. Ja som túto skladbu vybrala, lebo to bolo ešte niečo pred Sonology. Ja som v podstate celé štúdium experimentovala so zvukom. Podľa mňa to celkom ovplyvnilo aj to, že som študovala veľa počas covidu a vlastne to, čo som pôvodne, tak akože sa možno aj spoliehala na tú školu, že bude mať akoby priestor v tých dielniach a podobne, tak vlastne som nakoniec bola odkazaná na svoj domáci priestor, na to, aby som niečo tvorila. Akože vždy som sa zaoberala aj hudbou a pesničkárstvom a tak som vlastne začala prenášať tieto záujmy aj do tých školských prác.
0: Ale tá skladba teda nebola úplne pesnička v tom tradičnom zmysle, ale skôr taká abstraktná kompozícia. Čiže toto je niečo, čo ešte predtým, než by si študovala vyslovene hudbu, tak takýmto smerom nejakým si sa chcela vybrať.
1: Táto moja zvuková tvorba, ktorá sa vyvíjala popri tej škole, sa vzťahovala skôr k sound artu, zvukovému umeniu, aj k vzťahu k tomu priestoru. Skôr to vychádzalo z tejto línie.
0: Uh-huh. A potom, ako si absolvovala bakalára na VŠVU v Bratislave, tak si sa rozhodovala teda, že čo ďalej? Zrejme predpokladám, že tam došlo k tomu rozhodnutiu, že to bude viac o zvuku, o hudbe.
1: Najprv som vlastne začala študovať iné oddelenie, čo bolo skôr také, že multimediálne umenia. A popri tom som vlastne objavila Sonology a mal som pocit, že mi je to oveľa bližšie. Som sa tak snažila akože prepašovať na tie hodiny na Sonology. Väčšinu vecí som sa snažila naučiť sa tam. Takže ma to v podstate dosť inšpirovalo a rozhodla som sa, že pôjdem na ten kurz a uvidím.
0: Mm-hmm. Tak o tom si ešte povieme viac. A teraz sa opýtam Matúša, nášho druhého hostia, ktorý má za sebou tiež nejaký viacročný pobyt na konzervatóriu v Hágu, tiež na sonológii. Mm-hmm. A Matúš, ty máš za sebou taký dlhší oblúk už dnes nielen ako hudobník, ale aj tvorca rôznych konceptuálnych projektov, ktoré presahujú do performance, povedzme, ale tiež hudby k divadlám a tak ďalej. Ale teda tiež si sa nejakým spôsobom v istom bode života dostal k tomu experimentovaniu so zvukom a s elektrínou, nazvime to, alebo s počítačmi, s programovaním. Mm-hmm. Ako to bolo v tom tvojom prípade?
2: Ja som sa k takejto hudbe dostal ku podivu skrz gitarovú hudbu. Pre mňa posluch Sonic Youth bol takou iniciačnou záležitosťou, že tam som prvýkrát nejak postrehol nejaké hlukové plochy, ktoré mi spôsobovali radosť. Ja som išiel na prímačky do Banskej Bystrice na učiteľstvo informatika a angličtina a pamätám si, že ako som išiel na ten test, tak som práve počúval New York City Ghost and Flowers od tejto kapely. To je veľmi zaujímavý album, ktorý Pitchfork ohodnotil na 0 bodov. A potom sa za to vlastne ten redaktor ospravedlnil. A tam ma zobrali.
0: Gratulujem.
2: Ale každopádne som tam nešiel. Myslím, že to isté študoval Marian Kotleba, ak sa nemýlim. No a ja som sa potom nejakých ľudí ešte cez ICQ snažil spýtať, že keď som aj niečo počul, že v akom softvéri, alebo že aké techniky používajú. A vlastne Dalibor Hriadel mi vtedy napísal, že ozvi sa Petrovi Gondovi. On rieši Pure Data, potom možno, že sa budeme ešte baviť. A začal som takým samoštúdiom.
0: Hej, Pure Data je software, v ktorom sa dá programovať vizuálnym spôsobom, že sa vlastne prepájajú nejaké moduly.
2: Áno.
0: Takto človek môže naprogramovať v podstate vlastný software na tvorbu hudby.
2: A nemusí byť nutne hudba, že používa sa to aj pri VJingu, alebo celkovo, keď človek robí inštalácie a potrebuje nejak komunikovať s hardverom napríklad.
0: Takže si začal ako samoštúdiom nejakého takéhoto
2: software. Áno, som si stiahol tú knihu od Millera Paketa. No a v tom čase sme leta trávili s Petrom Gondom aj s Andrášom Čefalvajom v Umelke, kde sme si založili taký hackerspace a tam sme si niečo
0: skúšali programovať.
2: Skúšali, programovali, bolo to veľmi príjemné. Pamätám si, že nás prišiel navštíviť Jonáš Gruska, ktorý sa vrátil z Prímačok a vravel, že je to tam super.
0: To sú Prímačky vlastne už do Hagu na tú
2: sonológiu. To sú Prímačky.
0: Na bakalárske. A potom si sa rozhodol ísť teda tiež na tú sonológiu.
2: Potom, áno, som sa rozhodol tam ísť a to bolo, neviem, 2011, som začal a skončil 2016.
0: Tak o tej škole a o tom, ako to tam vyzerá, si povieme neskôr. A teraz si pustíme skladbu alebo pieseň Matúša Kobolku, ktorá sa volá Mokré štvrte a viac o nej teda po pesničke.

Vrátili sa z noci domov s nami. Túlame kocúre a mačky.

ešte chvíľu, špikujeme.

0: Práve doznela pieseň Mokré štvrte, ktorej pôvodcom je autor menom Bolka, civilným menom Matúš Kobolka, a ten tu dnes s nami aj sedí v Rádiu Devín. Skladba je súčasťou albumu Smutné stropy, ktorý vyšiel v roku 2023 a ktorého názov pripomína titul slávneho cestopisu Smutné trópy antropologa Claude'a Lévy-Strausa, ktorý svoj cestopis uvádza takto, že cestovateľstvo a cestovateľov nenávidím a teraz sa tu chystám rozprávať o svojich vlastných výpravách. Ale nás bude skôr zaujímať Matúšov autorský prístup alebo tvorivý postoj, ktorý sa vynie celou jeho tvorbou a možno sa aj nejakým spôsobom vyvíja. Matúš, v tvojich dielach často cítiť zmysel pre humor, dá sa povedať, nejaký nadhľad, takú trošku subverzívnu prácu s tými estetickými prvkami, nejaké glitche, akoby také tie akoby chyby, nedokonalosť, nejakú špinavosť, ale aj koncept, a robil si viacero projektov, kde to malo nejakú ďalšiu myšlienku, ktorá bola vlastne mimo tej samotnej hudby, a preto sa ťa aj opýtam, ako vnímaš spojenie hudby a konceptu alebo nejakých myšlienok, ktoré tá hudba alebo zvuk alebo performance alebo vlastne to umenie v tom prípade vie niesť, a v čom sú takéto konceptuálne postupy alebo myslenie pre teba príťažlivé?
1: No, do veľkej miery ma k takémuto premyšľaniu ako konceptuálnejšiemu v podstate doviedli rozhovory práve v tom Hágu, že my sme tam mali dobrú väzbu s kompozíciou klasickou, kde vtedy študovali, vtedy tam práve, ja neviem, Maja Ferlák a Ivan Babinčák, Jeremiah, Andy, taký fakt, že radikálni ľudia, a často sme diskutovali a trošku sme boli aj takí, akože, že sme tak, nie, že súťažili, to nie, ale robili sme si trošku, akože tak sádu, že nám sa smiali ako z nášho inštitútu, že fetišizujeme proste iba tú kvalitu zvuku a vôbec nad tým nerozmýšľame, nad tým pozadím, a my sme sa zase im smiali, alebo sme ich tak podpichovali, že sú strašne pretenciózni. A
0: čiže bola nejaká rivalita medzi odbormi kompozície
1: ale a sonológiou. Hej, ale zároveň sme si akože závideli, že to bolo cítiť, že akože, ako boli tie koncerty školské, tak oni závideli nám, že aký máme akože občas pekné, jak sa povie, timbr.
0: Zvuky, ale ten farby zvuku.
1: No, hej.
0: A timbre.
1: Hej, a ja som zase osobne závidel im, že nakoľko sú slobodní pri tej tvorbe, že kopu tých vecí bolo v podstate nemuzikálnych. Niektoré veci boli čisto procesuálne, kedy vôbec tam nemusel zaznieť ani žiadny zvuk, žiadna nota, nič.
0: Hej, z toho, čo si pamätám, tak tá kompozícia na konzervatóriu v Hágu je veľmi konceptuálne založená. Naozaj, že to nie je o tom, že ich teda drillujú písať noty a nejakú klasickú formu a tak, že teda je to naozaj nejakej skôr myšlienke, idei, nejakom koncepte.
1: Neviem, ako je to teraz, ale vtedy to tak bolo, že vtedy ja si pamätám, že okolo týchto ľudí oni vydávali aj vlastný zín a fakt boli takí radikálni a občas to pôsobilo až tak smiešne, ale mne sa to strašne páčilo sa s nimi rozprávať o týchto veciach. Ja som tam prišiel s tým, že tá hudba, ktorá sa vtedy robila, ja neviem, ako dlho som tam nebol. Postupom času som začal byť presýtený ako tou estetikou toho akademického sonology zvuku. A začal som uvažovať, že aké by to bolo, keby vlastne tie techniky nejak využijem, apropriujem a použijem k niečomu veselejšiemu alebo radostnejšiemu alebo menej vážnemu. A postupne som si tak začal som robiť také odvážnejšie veci. A skončilo to tým, že teraz robím momentálne pesničky, no.
0: A ten prerod teda bol
1: aj vďaka týmto ľuďom, hej, že kedy som fakt si uvedomil, že nemôžem nejak iba ako adorovať to, ako veci znejú a tvoriť takto, ako, ani neformálne, materialisticky.
0: Mm-hmm. Čiže zdá sa ti, že keď je tá myšlienka, ktorá je vlastne možno aj mimo tej hudby, alebo má to text napríklad, ako klasická pesnička, tak je to v niečom osobitejšie alebo autorskejšie, než keby to bola abstraktná hudobná tvorba so zvukom.
1: Áno, to tiež. A hlavne mňa baví teraz akože pracovať s textami. Ja text momentálne beriem, alebo považujem ho ako keby, že patrí do registra nástrojov. Teraz, keď pracujem na novej kazete, tak ten text je nosný a že všetko prispôsobujem jemu.
0: Ale teda máš blízko aj k nejakej performancii, ako nejakej možno viac multimediálnej forme. Čo som ešte chcel spomenúť je, že pracuješ s niečím, čo si vlastne si odniesol z toho Hágu, a to je programovanie v jazyku Super Collider, ktorý sa tam dá naučiť, a je to nejaký open source nástroj pre všetkých dostupný na stiahnutie, len sa musia naučiť v ňom programovať, a v ňom sa dá kodovať hudba aj naživo. A teda prečo bol pre teba tento spôsob príťažlivý?
1: preto, že mám blízko tej informatike a programovaniu a že vlastne programujem strašne, strašne dlho už. A v porovnaní s tým nástrojom, o ktorom sme sa bavili pred chvíľou, ktorý je viacej grafický a sa tam v podstate tak prepájajú objekty a drôtikuje sa tam.
0: Mm-hmm, teda Pure Data.
1: Alebo Max MSP, tak Super Collider je čisto textuálny jazyk programovací.
0: Hej, to má výhodu, že tam vlastne, keď napíšeš ten kód, tak sa dá spustiť a hneď vlastne počuješ výsledok, že dá sa veľmi rýchlo akoby skúšať rôzne veci s tým zvukom.
1: Áno,
0: hej, je to ale viac také klasické programovanie, kde sa musí písať kód. Viktória, našej druhej hostky, sa opýtam teda, v čom sú jej blízke alebo naopak vzdialené tieto prístupy. Ty si vlastne vo fáze, kedy si absolvovala 10-mesačný kurz na Inštitúte sonológie, kde niektoré z tých prednášok boli aj o programovaní, alebo z tých kurzov boli o programovaní v Maxe, v tom vizuálnom programovacom jazyku, aj Super Collider, o ktorom sme práve hovorili. Tak možno, že sa opýtam, čo ťa vlastne na tom zaujalo na tom kurze, ako si to vyhodnotila, aké veci týkajúce sa technológií a práce s technológiami a so zvukom ťa zaujali a či ti je blízke tiež, povedzme, uvažovať o technológiách alebo skôr o konceptoch, alebo čo ťa vlastne na tej sonológii najviac zaujalo alebo priťahuje?
2: Akože, tak čo sa týka čisto tých technológií, tak počas toho štúdia na tom experimentálnom dizajne som sa už začala, učila som sa tiež Pure Data a potom Max MSP, tak mi to prišlo ako ideálne prostredie, skrátka, akože dostať nejaký lepší vhľad do toho ako cez tutoriály.
0: Hej, že praktická skúsenosť.
2: Hej, a akože na to je to štúdium podľa mňa naozaj super. Na každý tento nástroj tam sú naozaj veľmi super hodiny a tí učitelia sa naozaj zaoberajú tou jednou vecou, čo tam učia, že vidno, že ich to baví.
0: No ten kurz vlastne funguje tak, že tam je množstvo rôznych prednášok, ktoré bežia akoby kurzy a tie sa týkajú buď programovacích jazykov, alebo aj viac filozofických tém, alebo viac vzťahu zvuku a priestoru, architektúry a tak ďalej, ale teda z tých vecí zatiaľ čo vyzeralo také najzaujímavejšie pre teba, alebo to bola taká ochutnávka všeličoho?
2: Určite je to ochutnávka všeličoho za ten one year kurz, že ono je tam vlastne tých hodín veľmi veľa. Čiže buď to podľa mňa človek vezme tak, že si vezme toho viac a že idem nasávať nejaké nové perspektívy, alebo že sa naozaj zameria na nejakú jednu, dve hodiny a že chce sa v tom zdokonalovať. Tak pre mňa napríklad v rámci Sonology bola Super Collider taká celkom novinka, že dovtedy som sa s tým vlastne moc nestretla a povedala by som, že by ma to vlastne až tak nezaujímalo, ale vonkoncom si myslím, že to bola jedna z hodín, ktorá ma určite tam bavila veľmi.
0: Tak zo skúsenosti je to presne tak, že pokiaľ človek nie je v prostredí, kde má možnosť tomu pravidelne venovať, tak je veľmi ťažké treba do toho vhúpnúť a naučiť sa programovať od základov.
2: Ako to hej, doma. Akože myslím si, že pre niekoho, kto v tom nemá background, tak to určite nie je úplne nejaká prirodzená cesta, že ale práve, že si myslím, že pre mňa je to skrz ten zvuk o niečo prístupnejšie.
0: No, ja teraz vlastne mám pripravenú ďalšiu ukážku a to je práve kompozícia alebo úryvok od autora, ktorý pôsobí na Inštitúte sonológie, volá sa Bjarni Gunnarsson, je to islandský skladateľ, programátor a on vlastne vyučuje práve programovanie v jazyku Super Collider, takže je to teraz také premostenie a pustíme si skladbu, o ktorej potom poviem viac a volá sa Blocking Behaviors alebo aspoň kúsok z tejto skladby.

0: My tu sedíme v štúdiu Rádia Devín s našimi hostiami, umelkyňou a skladateľkou Viktóriou Arvajovou a hudobníkom, programátorom aj performerom Matúšom Kobolkom. Práve sme dopočúvali úryvok zo skladby Blocking Behaviors, ktorú zložil alebo naprogramoval Bjarni Gunnarsson. A tú skladbu som nevybral náhodou. Jej autor, o ktorom sme už hovorili v predchádzajúcej časti, islandský hudobník, pedagog, programátor, prednáša na Inštitúte sonológie v holandskom Hágu, ktorý je vlastne aj takou dnešnou ústrednou témou. O tomto oddelení sa budeme rozprávať trochu viac, keďže všetci traja sme tam vlastne študovali a myslím, že to je veľmi inšpiratívne a podnetné miesto. Ten inštitút poskytuje študijný program, ktorý sa volá sonológia. Je to vlastne elektronická hudba alebo práca so zvukom za pomoci rôznych technológií, ale funguje okolo neho aj celkom pozoruhodná tvorivá komunita, či už je to študentstvo alebo absolventstvo. Ešte niečo poviem o tej skladbe, ktorú sme vlastne dopočúvali. Bjarni Gunnarsson pracuje prístupom, ktorý je pomerne osobitý, programuje nejaké ani nepriamo hudbu alebo zvuky, ale nejakých virtuálnych agentov, ktorí potom nejakým spôsobom sa správajú a tie algoritmy na seba reagujú a vytvárajú nejaké hudobné procesy, ktoré vlastne on ako nielen skladateľ, ale performer pozoruje a môže do toho zasiahnuť, do toho procesu a nejakým spôsobom interaguje s tým strojom alebo to necháva bežať, čo je vlastne taký celkom sofistikovaný spôsob, ako sa dá dnes pristupovať k hudobnej tvorbe. Ale vráťme sa teda k téme Inštitútu sonológie. Spýtam sa našich hostí, ako tam vyzerá vlastne to štúdium, čo sa vám zdá špecifické na tom, možno prečo sa to nedá študovať inde, možno sa dá, ale čo je na tom vlastne zaujímavé, alebo ako sa líši ten prístup na sonológiu od iných škôl, iných spôsobov hudobného vzdelávania alebo študijných odborov. Viktória, napríklad, ty si tam teraz strávila rok, tak možno, že môžeš povedať, aký si z toho mala dojem a ten dojem bol zrejme pozitívny, lebo budeme ďalej hovoriť o tom, že sa tam chystáš vrátiť.
1: Tak akože mňa asi všeobecne vždy inšpiroval Haag aj Holandsko tým, že som sa tam práve akoby vedela dozvedieť o smeroch, ktoré som tu až tak jednoducho neobjavila, i keď potom už som objavila aj tu. Akože ja už som bola predtým v Hágu vlastne rok, ako som bola na Sonology. Ako som sa dozvedela o Sonology, je, že som stážovala u jedného umelca, ktorý sa volá Edwin van der Heide a on vlastne vyštudoval Sonology. Myslím, že potom, ako som pred celom prišla na to oddelenie, tak som ešte zistila, že je to niečo úplne iné, než som čakala. Myslela som, že všetci tam asi robia sound art a nejaké inštalácie.
0: A ako to teda je?
1: A potom som zistila, že je to veľmi blízko práve ku kompozícii a hudbe. Aj tým, že je to vlastne na konzervatóriu.
0: Ja mám skúsenosti, že je to veľmi výnimočný prípad, hlavne v tom, že tie konzervatória, ako už aj ich názov napovedá, sú väčšinou konzervatívne. Ale toto nie je prípad práve Inštitútu sonológie, ktorý vlastne nadväzuje na pomerne progresívne až radikálne, avantgardné výboje toho 20. storočia. Vlastne oni veľmi sa hlásia hrdo k tej tradícii Janisa Xenakisa a ľudí, ktorí vlastne boli tí priekopníci elektronickej hudby v štúdiách od 50. 60. rokov. A vlastne také štúdio vzniklo aj na Slovensku. Opäť sa teda vraciame k tomu, že sme oslavili 60. výročie experimentálneho štúdia na pôde Slovenského rozhlasu. Ale spýtam sa aj Matúša, teda, ktorý kedysi študoval bakalára tiež na tomto inštitúte sonológie, že ako to tam vlastne bolo a možno, že viac o tej atmosfére alebo aká je tam komunita, to prostredie, že mne sa to zdalo veľmi inšpiratívne.
2: Hej, pravda. Je veľmi také zvláštne, že v čase, keď som ja študoval, tak Bjarni ešte bol študent. Kopu ľudí, ktorí tam teraz učia, tak boli vtedy akože študovali mastra, myslím. V tej dobe my sme boli ešte aj v starej budove, takže ja vôbec netuším, že akú tu má atmosféru teraz. Ako sa to zmenilo, ja neviem, či sa ešte stále robia také tie research koncerty alebo špeciálne sonology koncerty, ktoré zvykli byť.
0: Ja myslím, že sa robia.
1: Robia.
2: No, ale no, prostredie to bolo super inšpiratívne. Zároveň super, že neboli sme tu len my, akože tá naša bublina elektroakustickej hudby, ale boli tam aj klasická kompozícia, bol tam jazz, s nimi sme moc neinteragovali asi. A stará hudba, tam som mal nejakých kamošov a zároveň tam boli vlastne ešte aj takí strašne mladí ľudia, lebo súčasťou toho tam sa učili aj tínedžeri, myslím, že tam bolo aj niečo ako stredná škola.
0: Ale to konzervatórium má také delenie pre mladé talenty, ktorých vlastne tam
2: a zároveň kúsok odtiaľ je ešte vlastne fakulta výtvarného umenia, takže boli tam aj takéto prieniky, fungovali tam všelijaké workshopy, tieto presadky obsahy ma bavili aj akože do toho výtvarného umenia.
0: Viktória, ty už vieš, že sa chystáš pokračovať, že po tom ročnom kurze vlastne ťa to oslovilo natoľko, že si si povedala, že tam teda ostaneš aj na magisterské štúdium, tak sa len možno v krátkosti spýtam, že s akým plánom alebo s akými očakávaniami tam ideš, na čom plánuješ pracovať?
1: Podľa mňa ešte aj uvidíme. Je to taký priestor. Mm-hmm. Navrhla som si tému. Môže sa to ešte rozvinúť aj nečakaným spôsobom, ale v podstate som si zvolila tému hlasu. Teraz preskakuje strašne do angličtiny. Lebo som o týchto témach bola teraz zvyknutá rozprávať len v angličtine. Electronics, rôznymi processing techniques in relation to voice. V podstate to tiež vychádza z takého toho mojho backgroundu pesničkárskeho, že som skôr pracovala s hlasom a textom predtým. Vždy som tiež za tým, ako by hľadala nejakú tému, tak som sa rozhodla, že budem skúmať tento priestor aj ďalej na to magistrovi.
0: Mm-hmm. A mne sa zdalo, že si chcela akoby pracovať na tom hlase ako nejakom nástroji, ktorý pomocou tých technológií vlastne dostáva nejaký nový rozmer, že vlastne sa to niekam posúva.
1: Áno, lebo ma akože zaujím aj rôzne prístupy k hlasu ako extended vocal techniques, že v podstate vnímať hlas ako instrument sám o sebe, že tento prístup je mi tiež blízky. Ja tým, že som aj vymenila v jednom bode za gitaru počítač a iné elektronické tools, tak som začala úplne inak pracovať s tým hlasom až takému štýlu, že som si akoby začala vymýšľať nejaký vlastný jazyk, ktorý bol vlastne formovaný tým, čo som na to používala, priamo tou technológiou. V tomto zmysle ma zaujala aj téma takej vokálnej hlasovej identity aj vo vzťahu k médiám, by som povedala.
0: A pripravila si aj nejakú ukážku, to je taká asi z nedávnej tvorby alebo z nejakej súčasnejšej, nejaká vokálna etuda?
1: No, akože je to taká súčasnejšia ukážka ako príklad.
0: Tak teraz si vypočujeme Viktóriu Arvajovú, vokálnu etudu.

0: Viktória Arvajová a Matúš Kobolka. Mladí tvorcovia z oblasti experimentálnej elektronickej hudby boli hostiami moderátora Sláva Krekoviča. Druhú časť ich diskusie si môžete vypočuť opäť v niektorom z ďalších pokračovaní hudobnej dielne. Prajeme vám naďalej príjemný deň a tešíme sa opäť do počutia na vlnách Rádia Devín.
1: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.
3: Počúvate Rádio Devín.
4: Gramoretur. V relácii Gramoretur nám dnes pripomenú svoje staršie piesne interpreti domácej nezávislej scény. Adriana Bartošová, Maroš Hečko, Tomáš Sloboda, Zuzana Mikulcová a Marcel Palonder. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

aby sme konečne odpustili, aby sme menej druhých súdili, aby sa z nás iní tešili, aby sme smelo do hôr chodili.

a aby pochopenie dostali tí, ktorým objatia chýbali a preto sa hrubo správali, aby sme dokázali zvolať dosť, ak život riadi naša minulosť, aby sme dokázali zvolať dosť.

0: Uvedomil som si, že čo som hľadal cez fotografiu, som ako je znášať cez seba.
1: Matúš Zajac je autorom knihy Zlom. Je to výnimočný počin, pretože sa pokúša zachytiť prežívanie onkologického ochorenia zvnútra pomocou autoportrétov. V tom čase, keď je človek sám a prežíva všetky úzkosti, ktoré táto choroba prináša. Zároveň mu táto činnosť umožnila udržať si zdravý rozum.
0: Tá fotka mi dopomohla premoc tých démonov, ktoré mi vznikali počas liečby. A tým ma oslobodila od utrpenia.
1: Matúš Zajac je synom spisovateľky Alty Vášovej a literárneho vedca Petra Zajaca. Jeho matka do predslovu ku knihe napísala:
2: Matúš. Matúš na áre. Lôžko. Vedľa lôžka, oddelené závesmi. Nazúvame si návleky, obalujeme sa sterilnými plášťami, ukrývame si vlasy. Nesmelo hľadáme svojho pacienta, šťastný, že ten hrozný zákrok prežil, že ostal s nami, aj keď zostručnený, zmenšený, pozeráme na seba, Peter, Matúš a ja. Nesmelo, s nádejou a s láskou.
1: Matúš Zajac rozprával o svojej knihe Na stretnutí duše a ducha a ja som ho pozvala do štúdia. Zaujímalo ma, ako si vytváral vzťah k fotografovaniu a prečo fotografovať vlastne začal.
0: Pretože som fotografiu bral ako vyjadrovací jazyk, ktorý mi umožňuje sa dostať hlavne ľuďom mimo majoritu, a to som pochopil už vo veľmi mladom veku. Keď som mal nejakých 14, tak som brázdil školské lavice v takom type školy, kde boli deti z detského domova alebo deti hluchoneme. Takže som sa tam už v podstate stretával každý deň s určitou skupinou, ktorá ma zaujímala. A za ďalšie, keď som už sa rozhodol, že pôjdem na strednú školu študovať fotografiu, tak už v tých časoch som si vyberal vyslovene sociálne témy. Takže fotografia mi otvorila dvere k ľuďom.
1: Prečo nie majorita? Prečo tieto témy? Je to zrejme dôležité?
0: Pre mňa to bolo vždy dôležité v tom, že ja som zaprvé vyrastal v prostredí, kde som mal veľmi blízko ku kultúre a ku dobrej kultúre. A spisovatelia, výtvarníci, filmári v podstate ma pritiahli k týmto témam. Už tam mi otvorili myseľ ku týmto témam. Proste ich filmy a literárne diela. Za ďalšie, ja som inklinoval už od veľmi mladého veku aj ku, by som povedal, rockovej muzike. A chodil som po rôznych festiváloch, koncertoch. Priťahovala ma proste tak tá skutočnosť, že budem s neznámymi ľuďmi. Ja som človek komunikatívny, bol som, aj som teraz. Ma to vždy priťahovalo. A fotografia bol ten prostriedok, ktorý mi umožnil sa k týmto ľuďom dostať viac ako muzika. Ja som hral teda v kapelách. Hral som aj na klavíri, aj v rockovej kapele, ale tam som necítil tú intenzitu ako cez fotografiu, čo sa týka byť v priamom kontakte s ľuďmi.
1: Fotiť nejakú sociálnu skupinu, kam ale vy nepatríte, nie je predsa vôbec jednoduché, pretože to nie je o tom, že urobiť fotku, to vám ako fotografovi nemusím rozprávať. Čiže môžeme tam ísť a nacvakať to, dá sa to pravdepodobne urobiť takto, alebo tam musíme nejakú dobu chodiť, zoznámiť sa s ľuďmi a potom vedieť presne, čo fotíme. Vyžadovalo to trošičku iný prístup a ja som dneska na ten portál, sa volá Alarm. Je naozaj ľavicový v tom pôvodnom slova zmysle politickom a hovoril, akým spôsobom sa zobrazuje a píše o chudobe. A v drvej väčšine to nie sú chudobní ľudia. Že niekto zobrazuje niečo, čo nepozná. Ako ste sa vyrovnávali s týmto?
0: Ja som sa práve, že nejak nikde nezaraďoval medzi nejakú elitu a medzi nejakých ľudí, ktorí by patrili ku tej vrstve bohačej. Keď som študoval, tak som si vlastne vždy zarábal brigádami a nikdy som nedával najavo ani nejakú pozíciu kúpu drahých fotoaparátov. Mňa viac zaujímala taká tá časť života aj toho svojho, že som inklinoval naozaj k ľuďom, ktorí patrí do tej obchádzanej vrstve. Ma to nejak priťahovalo, ale samozrejme ja som išiel nejakým vývojom. Samozrejme, keď sa tu bavíme o 14-17 rokoch, tak som úplne presne ako nevedel. Tak chodil som medzi pankáčov, medzi rockerov a tak ďalej, kde vieme, aký to bol bojarý život. V tých kluboch bol dotyk s drogami a s alkoholom a tak ďalej. Ale samozrejme, keď som dozrieval a vyberal som si tieto témy, tak som ich viac chápal. Posledné moje témy, ktoré sa dotýkajú naozaj ľudí mimo majorit, či sú to ľudia, ktorí žijú v zavretých priestoroch sociálnych zariadení, alebo sú to ľudia, ktorí žili vysovene na pokraji spoločnosti v nejakých sociálnych bytoch, alebo to boli ľudia, ktorí prežívali v nejakých zariadeniach, lebo boli bez domova, tak v podstate tá otázka je správne položená, že najprv treba porozumieť tým ľuďom, porozumieť téme, až potom ju fotografovať. Pretože ja, čo naozaj nenávidím, je tá fotografia, keď prídete a odídete. Ja mám rád fotografiu, keď prídete, ste súčasťou, ste viditeľní a vám dajú jasne najavo, že chcú od vás nielen, aby ste ich fotil, ale aby ste boli aj ich poslucháč, aby ste im rozumel, aby ste bola ich butláva vrba. Takto sa dostanete k tým ľuďom, to znamená najprv viesť otvorený dialog a potom fotografovať. Ja si nikdy nevyberám ľudí podľa archetypu, teda anatomicky, ale ja si vyberám ľudí pre fotku, ktorí ma priťahujú mentálne, pretože sa snažím mojou fotografiou ísť do psychológie človeka a nie len ukazovať, ako človek vyzerá. A to je práve ten chyták v tej sociálnej fotografii, že 90% fotografov fotí len vonkajšok, pretože si vyberá túto tému z toho dôvodu, že archetypovo mu tí ľudia vyhovujú, príde, odfotí, odíde a má fotku nejakého starca s vráskavenou tvárou a to ma absolútne nezaujíma. Mňa zaujímajú posuny v ich myslení, tej ceste. Pretože nie každý človek, ktorý žije mimo majoritu, je tam len preto, že sa mu niečo zle stalo. Niektorí ľudia si to aj vybrali, ten život.
1: Keď sa bavíme o tej vašej ceste, tak je to aj cesta, ako sa dostať do duše človeka, ako pochopiť to jeho vnútro. Takže 40 rokov ste boli na nejakej ceste, kde ste sa pokúšali zachytiť vnútro človeka. Nakoľko to ide, nejde, dá sa možno posúdiť z vašich fotiek. Potom sa niečo stalo a vyšla kniha Zlom, ktorá sa pokúša zachytiť vaše vlastné vnútro veľmi intenzívnym spôsobom. Poďme ku knihe, ale aby sme sa k nej dostali, musíme sa porozprávať aj o tom všetkom, čo k nej viedlo. Takže čo sa stalo, aby vyšla kniha Zlom?
0: Taký prvý impuls k fotografovaniu som mal ten, že moje dvojča trpí schizofréniou. Sme boli veľmi mladí. On žil v Austrálii, študoval tam a došiel nám list, že chcem skončiť so životom. My sme absolútne netušili, kde sa pohybuje. Trvalo to veľmi a veľmi dlho cez všelijaké kontakty, aby sme sa k nemu nejak dopracovali a stiahli ho ako rodina späť na Slovensko. Sa stala tá vec, že tá prvotná diagnostika, alebo tá prvá diagnóza nebola úplne správna. Chlapec si prešiel naozaj, ja to poviem otvorene, peklom, pretože ho liečili docela drastickým spôsobom cez tie elektrošoky a podobné veci. A on sa nás strácal pred očami. Ja to myslím tak, že on bol veľmi inteligentný, otvorený človek, muzikálny. A zároveň sa z neho stal absolútne apatický človek, ktorý bojoval s vnútornými démonmi. Ja som ako jeho dvojča na ňo bol aj som veľmi úzko napojený. Chodil som za ním do rôznych nemocníc alebo tých psychiatrických inštitúcií, kde som sa stretával naozaj s výjavmi, ktoré mi zasiahli život. Nebolo to vôbec jednoduché. V roku 2012 nám bolo povedané, že je tak stabilizovaný, že sa môže vrátiť domov k rodičom s tým, že bude chodiť psychiatrovi ambulantne a keď to ustojí, tak v podstate by to malo nejak fungovať.
1: Pretože áno, tá choroba, hovoríme o schizofrénii, nakoniec sa zrejme zdiagnostikovala.
0: Ide o to, že aby vedel rozoznávať, čo je fikcia, čo je realita, nejak sa to učí, ale niekedy tie hlasy sú silnejšie. My sme sa všetci veľmi potešili, že späť, lebo predtým to bolo tak, že bol doma týždeň, blbol, išiel späť do nemocnice a stále takéto a nechcem sa teraz úplne vyjadrovať to, čo robil, hej. No ale zrazu, čo sa stalo? Moji rodičia sa stali v podstate jeho opatrovateľmi a teda sa im zastavil ten život. Nemôžete zrazu cestovať, nemohol ostať natlhšie sám doma. Ja som sa v tých časoch rozhodol, že ja tento návrat späť začnem fotografovať. A od tohto 2012 som chodil tam, niekedy tam proste býval, niekedy tam nebýval, to je jedno, ale jednoducho som fotil.
1: Dá sa to povedať aj tak, keď to parafrázujem, snažil som sa dostať do bratovej hlavy, do jeho uvažovania, k nemu čo najbližšie?
0: Najprv ma fascinovalo správanie, ale čím ďalej som ho spoznával, tak som presne sa snažil ísť k nemu do toho vnútra a pochopiť to, čo žije. Pretože ja som sa párkrát ocitol naozaj v tom trojuholníku. Ja, hlasy, on. Nebolo to vôbec príjemné. On, keď má tieto naozaj výjavy, tak je aj až akčne, až nepríjemne a útočný. Veľmi ťažko sa to niekedy ustojí a vráca sa do minulosti a tak ďalej. Takže aj to fotografovanie nebolo vôbec jednoduché, pretože fotografovať takéhoto človeka dlhodobo, ešte k tomu je to vlastne dvojča, je o mnoho náročnejšie, ako prísť niekam do zariadenia a tam vy fotografujete určitých ľudí, ktorí majú nejakú diagnózu, áno, ale neskúmate, vám to nikto nepovie.
1: Tak, ale nemáte k ním vzťah, nie je to vaše dvojča, nie ste to vlastne vy, veď to je samozrejme oveľa náročnejšie. Samozrejme to fotografujete s citom a láskou, ale to neznamená, že je to ľahšie, veď to je ťažšie.
0: Presne tak, je to o mnoho ťažšie, ale zase táto skúsenosť mi otvorila dvere k tým cudzím, pretože zrazu tí cudzí spoznali, že som v podstate ako oni, lebo som im rozumel, cez toho brata. Začal to fungovať, táto špirála. Potom som si povedal, že nemôžem fotografovať len brata, áno, sú to psychologické portréty, také osobné portréty, ale musím do toho dostať aj tie vzájomné väzby a tú intimitu aj rodiny, tých najbližších, ktorí sa o ňo starajú a ako to vôbec prežívajú. A to ma začalo zaujímať a fascinovať, hej. Som sa tam veľmi intenzívne motal a fotografoval. Nikdy som ten projekt nezverejnil. V podstate iba raz v jednom portugalskom magazíne, kde naozaj si ma art direktorka nejak vyhliadla, oslovila ma, že či by som neposkytol nejakú fotoesej. A keď som si pozrel ten ich web, tak som pochopil, že sú tam všetci tí fotografi, ktorých tvorbu ja mám veľmi rád a ktorí fotia naozaj expresívne veci. Tak som odsúhlasil, jednoducho som im tie fotky poslal aj s takým krátkým príbehom a strašne to malo odozvu, veľmi silnú a aj tie komentáre. Hej. Túto tému, čo som fotil, som aj konzultoval so psychiatrom môjho brata, pretože ja viem, že fotografovať schizofrenika je strašne náročné, pretože on vám hocikedy povie, že roztrhať fotky, nefoť, proste máte nálady a tak ďalej. A mne to aj vlastne potvrdil pán psychiater a povedal mi, že je to jedno z najťažších fotení. No, nepozná fotografa, ktorý by to urobil takto intimne. Akože taký fotograf v podstate nie je. S stále fotil dlhé roky, ale popri tom som si fotil úplne iné témy, ktoré som vystavoval a vydával knižne. Až sa to celé otočilo v 2024, keď mi diagnostikovali rakovinu. Sa to vlastne otočilo aj bratovi. Zrazu brat bol ten, ktorý bol návštevník v nemocnici pri mojom lôžku a videl dvojča v dezolátnom stave. Aj psychickom, aj fyzickom.
1: Treba povedať, že tá rakovina, jej forma môže mať rôzne podoby. Vaša rakovina bola v štvrtom štádiu zachytená, bola veľmi rozvinutá, tie prognózy neboli veľmi dobré a liečba bola drastická, adekvátne teda tej chorobe. Vy ste boli postavení do situácie, že teda alebo zaberie liečba, alebo vám potom by asi navrhli paliatívnu liečbu. Situácia vaša osobná a predpokladám, že situácia vašej rodiny bola v tom čase mimoriadne vyhrotená. Predpokladám, že odvtedy sa svet otočil 180 stupňov. Všetko bolo inak.
0: V podstate áno, uvedomil som si, že čo som hľadal cez fotografiu, som ako je znášať cez seba. A preto som sa začal fotografovať. Uvedomil som si jednu dôležitú vec, že tá fotografia bude najsilnejšia cez autoportrety. No vtedy ukážem naozaj to vnútro, aké som túžil ukázať cez tie všetky fotky, ktoré som vyhľadával dlhé roky. Až teraz som si uvedomil, o čom to celé, o čom je tá psychologická fotografia. Ale keď sa vrátim späť k tomu, ako som zvládal tie počiatky, keď som sa dozvedel, čo mi je, tak to bolo pre mňa veľmi ťažké, pretože ja som bol aj v tých časoch, keď som už mal tú rakovinu a som o nej nevedel, lebo žiaľ, tá choroba je nebezpečná v tom, že dáva nejaké signály, ale vy sa tými signálmi až tak nezapodievate, lebo nejaké bolesti má každý z nás. A ja som bol stále v takom laufe, že musím učiť, musím fotiť, musím robiť aj pre druhých. A stále som proste žil ten život, že musím niečo. Ignoroval som seba samého. A keď mi to oznámili, zrazu som mal toľko času premýšľať o sebe samom, že ma to až devastovalo, pretože som na to nebol zvyknutý. Vždy človek dostane na výber, keď má takúto diagnózu, že ak sa nastaví psychicky, že či naozaj túži po tom živote, alebo padne do apatie. Ja poznám pár ľudí, ktorých som stretol, ktorí neverili v školskú medicínu, išli hľadať cestu niekam do džungle ku nejakým liečiteľom a nikdy to nedopadlo dobre. V podstate som si povedal, že vypínam internet, nebudem vôbec skúmať, čo mi je, nebudem riešiť, čo mi je, ale budem počúvať tých, ktorí ma budú liečiť, lebo sú odborníci. A tým pádom som sa tak nastavil v tom pozitívnom zmysle. A to mi veľmi pomohlo v spočiatku. Zaďalšie pomohlo aj to, že moja manželka prežila podobnú situáciu so svojou mamou, ktorá sa liečila z rakoviny a vyhrala ten boj. Takže manželka mi stále dávala tú pozitívnu energiu, že jednoducho to musí vyhrať. A v podstate všetci, ktorí ma nejak poznali, mi tvrdili, že my ťa natoľko poznáme, čo ty robíš pre tú fotografiu, že ješ na 200%, že jednoducho pôjdeš proti tej chorobe aj na tých 200%. Naozaj tá liečba bola veľmi tvrdá, veľmi tvrdá. Keď som mal naozaj tie stavy, ktoré sa striedali v rámci tej fyzickej a psychickej bolesti už proste znesiteľné, som bol vysopovaný niekedy aj naozaj v koncoch. A zrazu som si spomenul na fotografiu, však foca. Si predstavte, že tento prostriedok mi pomohol k resetovaniu mozgu. Keď som sa, neviem, zobudilo 3. ráno, a nie len cez bolesti, ktoré som mal, lebo keď som žil tie bolesti full čas, nejak som si už na to zvykal. Ale mňa triznili tie bolesti duše. Mňa triznili tie hlasy v hlave a tí démoni, o ktorých som hovoril pri bratovi, ktorí sa mi začali zjavovať. A nebol som si istý, že čo to má znamenať, či tá liečba mi nezasahuje do môjho mozgu, že sa začínam meniť tiež na človeka, ktorý už bude vlastne natrvalo takto žiť. Pochopil som to, že keď som sa začal fotografovať pri určitých situáciách, tak mi to naozaj pomohlo, lebo som sa naučil vypnúť tie obrazy alebo tie hlasy, to nastavenie, a začal som sa zaoberať fotografiou, hoci som bol veľmi slabý a bol som aj nejak inak nastavený, že neriešil som tú fotografiu úplne technicky, lebo som na to nemal ani tú sílu, ale som ju riešil intuitívne. Ja keď som sa fotil, ťahol tú portréty, tak spočiatku som sa na to aj nepozeral. Ma to nejak nezaujímalo. Ja som bol spokojný, že som mohol zaspať. Ale keď som sa mailovou komunikáciou začal rozprávať s poetkou Milou Haugovou, ktorá ma nejak naviedla na spôsob liečby, tej duchovnej liečby, písanie denníka, tak som si povedal, áno, písanie denníka, ale však ja vlastne vytváram aj obrazový denník. Tak potom ja som začal vlastne na svojej webovej stránke zverejňovať, a to bolo neskôr, to bolo neskôr počas tej liečby, moje myšlienky a fotografie. To mi naozaj veľmi pomohlo. To bola super liečba a ja to hovorím, že liečba ducha. Niekto píše, niekto fotografuje, niekto, ja neviem, štrikuje alebo skladá skladby, závisí k čomu sa venuje, ale to veľmi pomáha.
1: Ja mám tú knihu pred sebou, keď sa spolu rozprávame. To, čo ste zachytávali, nebol teda len bratová váš stav, ale zachytávali ste aj najbližších ľudí. Samozrejme, že takéto vážne ochorenie vždy sa dotkne tých najbližších ľudí. Je to pre celú tú rodinu veľmi, veľmi vážna situácia. Čo sa dialo takto? Vaši rodičia už toho vcelku mali naložené dosť, do toho teda ten druhý zdravý syn zrazu sa ocitol medzi životom a smrťou, a aj vaša rodina, teda manželka a dieťa, asi to tiež nejako prežívali.
0: No ja som doma tak nastavené, že voči dcere som naozaj k sebe veľmi tolerantný, pretože študuje mimo Slovenska a nechcel som ju zaťažovať úplne tými svojimi problémami, aby sa sústredila naozaj na ten svoj život.
1: Keď každý rodič chráni dieťa, samozrejme.
0: Moja manželka, si pamätám tie situácie, že mne keď tiekla tá chemoterapia tých 24 hodín a v podstate som mal 20 hodín doma, tak mi povedala, že nemôže byť pri mne, pretože ona tú chemiu cíti. Bola pri mne v druhej miestnosti a dohodli sme sa, že keď budem niečo potrebovať, tak nejakým signálom to dám ja sa návod, niečo ako v nemocnici. Ale veľmi bola napomocná a pamätám si ešte, že keď ma učila dýchať, alebo ma učila moju myseľ dostať do iného toho stavu, ona sa venuje joge. Tú jogu sa snažila do mňa nacpať, lenže ja tej joge nerozumiem. Ja som proste mal s tým určitý problém. Pochopil som, že niečo musím robiť, a preto som začal fotiť. No a moji rodičia to mali tak nastavené, že samozrejme chodili za mnou do tých nemocníc. Videl som na nich, že to znášajú veľmi ťažko, ale mali to tak nastavené, že oni mi verili. Neviem, mama mi naozaj verila, ona mi stále dávala najavo, že ty to proste dáš, lebo si taký človek. Ale keď som robil ten autoportrét spolu s ňou, to bola prvá fotka, keď som prišiel počas chemoterapie za nimi. To znamená, že som mal ešte aj tú nádobku, aj mi tiekla tá chémia a bol som zdevastovaný, tak oni všetci plakali. Vlastne vtedy si uvedomili, že to bude strašne ťažké. Človek si to tak nejak uvedomuje cez nejaké signály všetko. Čo si myslel brat, tak to ja presne úplne neviem. Je úžasné, že párkrát bol za mnou v nemocnici, že to dal. Ako človek s tou diagnózou, ktorú má, a bojí sa ľudí a nechodí medzi ľudí, ale bol tak odhodlaný, že sa rozhodol ma navštevovať. A presne to je o tom, že sa otočili tie role, ale stále sme prepojení to nejakoby pupočnou šňúrou ako dvojičky. My, tá najbližšia rodina bola veľmi napomocná. Musím povedať, že veľmi napomocná. Ja som mal tie fotografie vlastne už nejak na tej webovej stránke a tam tá interakcia bola s ľuďmi. A keď som sa dostal do remisie, tak som zistil, že tá liečba bola tak krutá, že v podstate nemôžem teraz robiť to, čo som robil doteraz. To znamená, že fotil tú sociálnu fotografiu, pretože by ma ohrozovala. By mi ohrozovala život. Naozaj tá operácia bola drastická. Prišiel som o dva orgány a kus tretieho orgánu. Pre mňa sú niektoré baktérie smrteľné. Mám teraz úplne iné návyky, musel som si na tie návyky zvyknúť, tie stravovacie návyky a podobné veci. Keď som tak ležal a pozeral som do stropu, že čo budem robiť, lebo to bol pre mňa ten najhorší stav. Ja sa musím priznať, že pre mňa bol najhorší stav tá hranica medzi liečiť sa a si v remisii. Pretože keď sa liečiš, tak nemáš na výber. Máš tam len dve roviny. Život, smrť. Keď si v remisii, tak máš pocit toho života, ale nejaké zistíš, že si uzavretom akváriu, ten život pre mňa je neúplný. Premýšľal som teda, že čo budem robiť a vtedy ma napadlo, že však vydám knihu. Že teraz mám možnosť a veľa času pracovať editačne na svojej knihe tých autoportrétov. A keď som si tak začal spätne pozerať tie fotky tých autoportrétov, tak som si povedal, to je strašne drastické. Dám hold svojej rodine. Ona bola pri mne a ukážem tú rodinu od 2012. Ako to u nás fungovalo aj s bratom, čo majú prežité a v podstate ako zvládali aj tú moju časť. Teraz som ja musel mať nejaký ten súhlas od mojej rodiny, najmä od brata, ktorý vám raz povie áno, raz nie. Čo bolo celku zaujímavé, keď som tú knihu vydal, už som ju mal vytlačenú, tak som prišiel za nimi. Prvý, ktorý videl tú knihu, bol môj brat, ktorému som mu dal do ruky a čakal som na jeho ortiel. Na to, či povie, že spáliť alebo nechať žiť. A keď listoval tú knihu, ju listoval mačky, tak mi povedal, Matúš, ty si ma nafotil tak krásne a seba tak hrozne. Že prečo si to urobil? A ja som vôbec nechápal, čo ty myslí. Postupom času to chápem, že on sa na to pozeral z toho fyzického a neúplne z toho psychického, čo zase ja vnímam. Ale ja si myslím, že moje autoportrety sú dosť devastačné psychické. To je tam sú tie obidve formy. Dal mi súhlas aj rodičia. A kniha má ten svoj život. A ja chodím a snažím sa naozaj otvorene rozprávať o týchto veciach, pretože som si povedal, že u nás to treba. Treba na rovinu povedať určité veci, aby ľudia, ktorí majú podobný problém, sa nebali. Pretože ja keď chodím do tých nemocníc, vidím tých ľudí, vidím, ako fungujú, ako sú uzavretí, ako mlčia, ako to do seba všetko dávajú a tak sa ničia. A snažím sa týmto vysvetliť ľuďom, že treba to nejakú možnosť si nájsť, aby tá bolesť šla von.
1: Toto je kniha nie na dreň, toto je kniha na kostnú dreň.
0: Ja som veľký zberateľ silných kníh, dobrých fotografov a mám tých kníh niekoľko. Niekoľko mojich obľúbených fotografov sa pokúsilo fotografovať túto tému rakovina, nejakým vizuálnym jazykom. Ale cez autoportrét to neurobil nikto. A za ďalšie, keď ste len fotograf a fotíte aj svoju blízku osobu, napríklad keď trpí rakovinou, čo niektorí fotografi robili, tak stále fotografovali tie udalosti, ale nefotografovali tie okamihy, ktoré som sa snažil ukázať ja, a to sú tie okamihy, ktoré človek trpí v tichosti, mimo reflektorov, mimo lekárov, sám so sebou. A to je ten hlavný rozdiel medzi tou fotografiou, ktorú som robil ja, a tou fotografou, ktorú robili tí ostatní v rámci tejto diagnózy. Tým, že knihu som prepojil aj s tým príbehom bratovým a rodiny a ukázal som tú familiárnosť, že jednoducho tá láska blízkemu veľmi pomáha, a keď niekedy fotky pôsobia temne, depresívne, apaticky, tak netreba sa na nich tak až pozerať, tak kruto. Pretože silné umenie nie je len o kráse, ale silné umenie niekedy je o kráse utrpení. Ja si stále spomínam na obraz Muncha Výkrik. Tento obraz zrealizoval vlastne ako svoj autoportrét, keď trpel tinnitusom. Ja som pred diagnózou rakoviny mal tinnitus a myslel som si, že to je najviac neznesiteľná choroba, ktorá ma zabije. A nakoniec to bol len signál na to, aby som mal tréning svojho ducha, aby som sa naučil pracovať so svojou psychikou. Ja to už teraz takto beriem.
1: Malokedy som mala v rukách autentickejšie dielo, ako je kniha Zlom. Cítite urputné hľadanie podstaty, skutočné utrpenie a nádej, ktorá je veľmi ťažko vykúpená. Matúšové fotografie a jeho denníky inšpirovali Milu Haugovú k tejto básni.
2: Vtáky na obzore súmraku stavajú oblohu svojim letom. Krása môže aj zahubiť. Prší do vzdialenej záhrady, je radosťou za zrakom a zázemím, en silou, orech v strede je chladným tieňom, počuť vzlínanie vody v kmeni brezy. Nezúfaj, kým ti voda nestúpne k duši. Kamera Miracle Drug. Vidíme stúpať svoju cestu serpentínami za obzorom. Matúšovi Z, 15. novembra 2024. Chodíme, padáme, vstávame, kráčame, približujeme sa. Približujeme sa.

Ťažká diagnóza zo sekundy na sekundu úplne mení náš život. Chvíle strachu sú nekonečné. Napriek podpore rodiny sme v tom väčšinu času sami. Skrytí sami v sebe, vydesení a ubolení. Človeka s ťažkou chorobou má skoro každá rodina. Zmysel má všetko, čo v tejto situácii dokáže pomôcť, a aj pocit, že človek v tom nie je sám. Fotografie Matúša Zajaca zachytávajú chvíle tejto veľkej opustenosti a strachu. Napriek všetkému však prežil. Koniec nemusí byť vždy víťazný, ale vedomie, že váš boj podstupujú tisíce ďalších ľudí a nie ste v ňom sami, pomáha. Dnešná krajina duše sa končí. Lúči sa s vami zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgička Katarína Bielčíková a autorka dnešnej relácie Soňa Koželová. Prajem vám pekný deň. Užite si sobotu. Vyrobené pre Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Rádio Devín, rozhlasová hra pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozhlasovej hry Petra Gregora, napísanej na motívy rovnomenného románu Žila Verna Deti kapitána Granta. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Vladimír Durdík, Viera Richterová, Vladimír Minarovič, Juraj Predmerský, Michal Michna, Michaela Materáková, Emil Horvát, Ján Valentík, Vladimír Kostovič, Julius Vašek a ďalší.

0: Podľa všetkého túto rieku neprebrodíme. Ostal nám jediný kôň a jediný vôl.
1: Myslíte, že nenájdeme brod?
0: Rieka je tu prúdka a pomerne hlboká.
2: Sodníme zo pár stromov a urobme si člno.
3: Syn kapitána Granta sa nezaprie. Navrhujem pouvažovať o tomto návrhu. Nie je najhorší.
0: Keby sme nemali inú možnosť, bol by dokonca najlepší. Ale my ju máme.
1: Akú, Ayrton?
4: No to som zvedavý.
0: Výprava počká, kým vody opadnú. To potrvá rozhodne kratšie, než by sa podarilo zhlobiť člny. Tu sú rieky napájané dažďami. Prudko stúpnú, keď prší, prudko klesnú, keď voda otečie.
3: Hovorí dobre.
0: Výprava počká a jeden z nás odnesie odkaz na Duncan, aby nabral kurz k zátoke Taufol na východnom pobreží. Kam sa všetci hneď ako vody opadnú, poberieme. Časovo by to malo výjsť. Koľko potrvá Duncanu plavba, toľko potrvá ostatným peší pochod.
1: Znie to rozumne, pouvažujme. Myslím, že Ayrton navrhol dobré riešenie. Čo si myslíte vy, major?
4: Súhlasím. Mám len otázku. Ako sa chce posol dostať cez rieku, cez ktorú sa nemôžeme prebrodiť my?
0: Prejde po súši.
4: 250 míľ pešo?
0: Na koni, pán major.
4: Na našom jedinom koni?
0: Má niekto lepšie riešenie?
4: A ešte jednu otázku. Kto by mal byť tým poslom?
3: Už niekto, kto pozná najlepšie krajinu. To je logické.
4: Teda? Kto?
0: Ak dovolíte, ja by som sa na to podujal.
1: Tak už len napísať odkaz veliteľovi Duncanu. Podajte mi prosím pero a papier. Prikazujem Tomovi Austinovi vyplávať z Melbourne. Neviem, Zélandu. Na základe tejto listiny, ktorú náš posol Tom Ayrton. Ako sa píše vaše meno Ayrton?
0: Tak ako sa vyslovuje?
4: Vyslovuje sa Ayrton. Ale píše sa Ben Joyce.
5: Ušiel. Ušiel ten bandita.
2: Škoda, že stihol na vás vystreliť skôr ako vy naňho. Bol by dostal, čo mu patrí.
4: Mýliš sa, Robert. Nestihol vystreliť skôr.
3: Čo tým chcete povedať?
4: To, že zásobník mojej karabíny kto si cez noc vyprázdnil.
2: Ten motor myslel na všetko.
4: Neviac ma mrzí, že ušiel. Bude nebezpečný ako had v tráve. Tušil, že o ňom viem viac ako ostatní.
6: Možno ho Edvarda kapitán dostihnul.
3: Nemyslím, že ho dostanú. Hoci by som si to prijal, je to had. Had v tráve. Dobre to povedal major.
6: Budeme musieť tou trávou stúpať opatrne.
2: Ubohý otecko. Robert, akú nádej ešte máme? Ayrton nás sem vylákal.
7: Ale prečo by nás sem lákal?
2: Neviem, ale určite nie preto, aby nám pomohol.
4: Prečo? Chcel sa zmocniť Duncanu. Preto.
1: Žiaľ, ušli Ayrton a traja jeho kumpáni, ktorí čakali v nedalekom lese. Zbabelci.
8: Vedie, že sme dobre ozbrojení. Možno, že čakajú, kým sa zotmie.
2: Čo budeme robiť?
1: Musíme okamžite vyraziť na cestu.
3: Ale ktorým smerom?
1: Odchýlime sa od nášho smeru a vyrazíme do Edenu.
4: A musíme sa tá dostať veľmi, veľmi rýchlo. Nezabúdajte, že ten prekliatý Ayrton stihol uchmatnúť aj odkaz pre veliteľa Duncanu.
1: A keď sa mu podarí dostať sa do Melbourne skôr, ako my stihneme z Edenu zatelegrafovať, zmocní sa Duncanu. To by bol koniec našej výpravy. A obávam sa, že aj koniec nádejam zachrániť kapitána Granta.

0: nič nie je horšie ako toto čakanie.
1: Máš pravdu, Mary. Všetky útrapy sa dajú vydržať, keď má človek pred sebou nejaký cieľ. Ale toto je ako čakanie na...
2: Pán profesor.
1: Na orčiel.
2: Nože nás rozveselte nejakým žartom.
3: Prepáčte, vážená spoločnosť, ale žiadny mi ako si neprichádza na um.
4: Nezúfaj, Mary, ani ty, Robert. Ešte je nádej.
1: Kde ju beriete, John? Povedzte, kde?
4: Je také príslovie. Pokiaľ dýcham, dúfam.
5: Hľadám lorda Glenarvana.
6: To som ja.
5: Mám pre vás telegram.
6: Dajte ho sem, rýchlo. Ďakujem.
4: Lord Glenarvan Eden Duncan odplával dňa 18. tohto mesiaca za neznámym cieľom. Jack Andrew, správca prístavu Melbourne.
0: To je koniec. Už nikdy neuvidíme nášho otecka. Už sa nič nedá robiť. Nič.
2: Zostáva len vrátiť sa domov, boje deti. Zohnať loď a vrátiť sa domov.
4: Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách.

0: Hľadáme kapitána tejto lode.
1: Ja som tu. Čo má byť?
0: Pláva Makária do Oaklandu.
1: Áno, a čo má byť?
2: Čo vezie?
1: Čo vás je do toho? Všetko, čo sa predáva, všetko, čo sa kupuje.
0: Teda je to obchodná loď.
1: A čo má byť?
0: Máme prosbu, kapitán. Vezmete cestujúcich.
1: Podľa toho, koľko nasypete.
2: Čo to hovorí?
0: Koľko zaplatíme?
2: Koľko chcete, kapitán?
1: 10 libier. Za kus. A predavok i hneď.
2: Kus? Na kusy sa preváža, pokiaľ viem, dobytok.
1: Keď sa vám nepáči, môžete si do Oaklandu aj zaplávať.
2: John, vyplaťte ho. Nemáme na výber.

0: Takže našou ďalšou zastávkou je Nový Zéland.
1: Keď sa tam vôbec v dobrom zdraví dostane. Videl niekto v poslednom čase kapitána Heliho?
2: Ja. Keď som sa ho chcel spýtať na poluhu lode.
1: Ležal spýty vo svojej kabíne.
3: Prepíja cestovné, čo sme mu vyplatili.
1: Nič proti niekomu, kto má rád whisky. Ja ju mám rád, ale s mierou. Mám dojem, že kapitán Heli, rovnako ako jeho matrózy, sa vôbec nestará.
0: John, vy by ste nemohli, aspoň kým tunajší kapitán nevytriezvie, prevziať velenie.
2: S radosťou, ale všimol som si, že na lodi nie je jedinej mapy. Tento spitý morský vlk zrejme pozná trasu tak dobre, že ju ani nepotrebuje.
3: A pritom bude veľmi záležať na tom, kde, na ktorom mieste pobrežia Nového Zélandu pristaneme. Veľmi bude na tom záležať.
4: Prečo, profesor?
3: Nový Zéland je krajina s temnou minulosťou. Dosť podrobne ju popísal James Cook, ktorý tam pristal trikrát. Ale pred ním ešte Abel Tasman, takisto slávny cestovateľ, ktorý tu aj so svojím mužstvom našiel smrť.
5: Domorodci na Novom Zélande nie sú takí dobrosrdeční ako austrálsky?
3: Nie veru, Robert. Spomínam si, ako som čítal o tragickej výprave svojho rodáka kapitána Meriona, ktorý tam pristál pred 100 rokmi. Aj mnohé ďalšie výpravy sú zoznamom krvavých obetí vzájomného vraždenia prišelcov a domorodcov. Pravda, nie vždy sa po toľkom čase dajú presne rekonštruovať dôvody a príčiny vzájomného vraždenia a nepriateľstva, no je isté, že Maori, domorodí obyvateľia Nového Zélandu, sú ľudožrúti.
1: Poľakedy možno, ale teraz v našom civilizovanom 19. storočí, v storočí, keď misionári roznášajú vieru a pokrok aj do tých najodľahlejších končín sveta, to vás na trochu preháňate, pán profesor.
3: Vôbec nie, major. A hovorím to otvorene pred všetkými, aby každý vedel, na čom budeme, keď sa nám podarí pristáť na tom krásnom, krvavom ostrove. Ešte v minulom roku 1864 divosi umúčili a zjedli jedného Angličana reverenda Walkera. Stalo sa to len niekoľko míľ od Aucklandu, temer pred očami anglických úradov.
0: Pán profesor Paganel nás nestraší. Sám som o tom v anglickej tlači čítal, lenže vtedy som to považoval za senzácie chtivý výmysel.
3: Ľudožrúctvo je pevne zakotvené v ich spôsobe života aj v rôznych rituáloch. Keď zomrie náčelník, uctia ho ľudskými obeťami. Domnievajú sa, že takýmto spôsobom si uzmieria mŕtvého, takže sa nepomstí na živých. A zároveň sa domnievajú, že tak tomu posielajú služobníkov aj na druhý svet.
1: Príšerné náboženstvo, čo je pravda.
4: Aká neľudská ukrutnosť.
3: To je, prepáčte, dosť zjednodušený pohľad. Aj takýto je totižto človek, aj toto patrí, pravda, za istých okolností do jeho prirodzenosti, ako tvora. A spôsob náboženstva, to slovo by som v tejto situácii používal naozaj opatrne, ale na tú pomôcku, vždy závisí od spôsobu života. Lebo to, že Maori obete rituálnej vraždy vždy zjedia, by nasvedčovalo, že ich k tomu ženie skôr žalúdok ako viera. Žalúdok. Hlad súvisiaci s prírodnými podmienkami krajiny, ktorá skytá málo obživy pre všetkých.
4: To predsa nemôže byť nejaké ospravedlnenie pre také strašné zvyky.
3: Ospravedlnenie nie, ale vysvetlenie. Zver je málo, navyše aj rituál, povera, má silné korene. Nový Zéland, súostrovie Fidži, všade tam okrem iného, veria aj v to, že s telom zabitého zjedia aj jeho ducha, príjmu do tela aj jeho odvahu, statočnosť, silu. My civilizovaní príjmame hoci len symbolicky telo pána. Nevidíte súvislosti?
1: Chcete azda povedať, že my, civilizovaní Európania,
3: ktorí... Pán major, neberte to osobne, ale ľudožrúctvo dosť dlho pretrvávalo aj u predkov najcivilizovanejších národov. Najmä u Škótov. Kanibalstvo na Novom Zélande neodstránia len misionári, ale pomôžu ho odstrániť najmä tí, čo sa zaslúžia ochov dobytka a iných zvierat, ktorých meso raz nahradí meso ľudí.

0: Konečne na pevnine.
1: Zasa raz ako trosečníci.
0: Škoda Makárie. Nie je horšieho, ako vidieť uviaznutú loď na pličine.
1: Ale viac, ako sme urobili pre jej záchranu, sa urobiť nedalo.
0: Ten mizerný ožrán Heli, keď šlo do najtuchšieho potichu, zmizol z paluby aj so svojimi chlapmi. Na jedinom záchrannom čo niečo tam bol. Za také niečo by ho v Anglicku degradovali až do konca života.
2: Nie sme v Anglicku, major. S tým sa raz musíme zmieriť a radšej pouvažovať, ako a najmä kam ďalej. Podľa posledných správ, teda podľa správ z čias, keď sme odišli z Európy, je tu vojna.
3: Vojna?
2: Áno, milady, vojna. Angličania kolonizujú Nový Zéland a domorodci sa všetkými možnými spôsobmi bránia. A bránia sa najmä tí domorodci, ktorí sú už civilizovaní.
3: Vary nevďačia za svoju civilizáciu práve nám, Angličanom?
2: Áno, dali ste im civilizáciu, ale zároveň ste im zobrali, alebo sa im aspoň snažíte zobrať, nezávislosť, svojbytnosť.
1: Musím sa zamiešať, hoci nie som Angličan, ale Škot. Varitovi Francúzi nerobíte na územiach, ktoré ste obsadili rovnako.
2: Žiaľ, máte absolútnu pravdu. Začalo sa to vierou, potom vraj územnými nárokmi a pokračuje to pomalým, ale dôrazným utláčaním, vykorisťovaním a zneužívaním domorodého obyvateľstva. Vyspelejšie civilizácie sa všetkými a neraz aj veľmi násilnými spôsobmi snažia vtlačiť svoj punc iným podľa nášho videnia nižším civilizáciám. To je veľké nešťastie tohto, ako z nášho pohľadu my vravíme, civilizovaného 19. storočia. A raz to bude našou veľkou hanbou.
0: Či niekto, kto riskuje život, nemá právo na územie, ktoré bez tak nikomu nepatrí? Koľko statočných, odvážnych mužov zahynulo pri objavovaní nových kontinentov?
2: Nikomu? Tie územia nepatria nikomu, kapitán. Podľa mojej mienky patria pôvodným obyvateľom. A to bez ohľadu na to, že oni majú na vlastníctvo iný názor ako my. A aj s ním inak zaobchádzajú. Viete, ako vznikla vojna na Novom Zélande? V roku 1860 v provincii Taranaki na juhozápadnom pobreží ostrova Ika Maui, ktorý si domorodec mal pôdu, predali ju anglické vláde. Ale keď sa zjavili zememerači, náčelník Kingy sa proti tomu vzoprel. Dal postaviť palisády a chcel chrániť pozemok. Plukovník Gold so svojím vojskom tábor dobil a vtedy padol prvý výstrel národnej vojny. V roku 1760 Cook odhadoval, že Maorovi asi 400 tisíc. Mohol sa mýliť, ale o necelých 80 rokov neskôr ich napočítali len čosi vyše 100 tisíc. A zda si nemyslíte, že mnohé medzičasom už riadne civilizované kmene sa pojedli navzájom? Vyvraždili ich kolonizátori.
1: Musíme sa dostať do Aucklandu za každú cenu.
0: Tak je. Považujem za rozumnejšie a najmä za bezpečnejšie dostať sa do civilizovaných končín, než sa stretnúť s divochmi, ktorí síce podľa slov pána profesora bojujú za spravodlivú vec, ale nemajú zľutovanie s tými, ktorí vstúpili na ich pôdu.
4: Musíme počkať do rána. Pozrite, aká hmla padla.
5: Nevidno ani na krok. Kde sa vzala tak náhle?
1: Utáboríme sa tu.
3: Počuli ste? Počuli ste?
1: To sú oni.
5: Sestrička.
4: Čo budeme robiť?
0: To je otázka. Chcete skončiť v hrnci, kapitán? Odistite svoju karabínu.
1: Budeme sa brániť do posledného náboja. Dobročivý Bože. Tam sú.
5: Žijú sa ako mátohy. Je ich priveľa. Priveľa.
1: Pani, už len posledná vec. V beznádejnej situácii. Opakujem, v beznádejnej situácii. Nechávam poslednú guľku pre svoju ženu.
2: Nestrieľať, nestrieľať, prosím vás, nestrieľať. To nie sú vlci pamp. To sú ľudia.
0: Možno horší ako vlci, Paganel.
2: Možnosť nie je istota. A ja radšej, ak už mám umrieť, umriem taký, aký som. A nie ako vrah.

0: Kaikumu, náčelník, nechali sme sa zajať bez boja. Ako vidíš, naše karabíny mohli zabiť mnoho tvojich ľudí, ale nepoužili sme ich. Žiadam zachovanie našich životov za to, že my sme nesiahli na vaše.
1: Nejaký prišelec, nejaký dobývateľ, nebudeš hovoriť, veľká náčelník Kaikumu, čo robiť?
2: My nie sme dobyvatelia, veľký náčelník.
3: Naša loď stroskotala na pobreží. Sme stroskotanci.
4: Zachovajte nám životy, náčelník. Neprišli sme so zlým úmyslom. Pozrite, je s nami chlapec. Chlapec, ktorý aj so svojou sestrou hľadá už bezmála rok svojho strateného otca.
5: Pravdu hovoríme.
4: My nemáme zbrane na to, aby sme útočili na ľudí, ale na to, aby sme sa bránili proti divým zverom.
1: Dobrý karabín. Pekný dievča. Moc dobrý a moc karabín potrebovať náčelník Kaikumu a jeho ľud.
0: Uvoľnite nám putá. Nijako sme sa neprevinili proti tvojmu ľudu. Nemáš právo nás tu držať ako zajacov.
1: Už hovorím raz. Ty nemáš rozkazovať, veľký náčelník. Veľký náčelník urobiť, čo on chce.
0: A čo chce teda s nami urobiť, veľký náčelník?
1: Vymeníme, ak vaši chcieť. Keď vaši nechcieť, zabijeme.

0: Teda? Sme rukojemníci.
1: Pozri, Edward. Koli. Celý tábor je ohradený kolmi a na nich...
0: Upokoj sa. Upokoj hlavy, sa, dráha.
1: Ľudské hlavy. Lepky. Bojím sa, Edward.
0: Helena, dráha.
1: Poprvýkrát odtedy, čo sme odišli z domova, sa bojím.
0: Som s tebou. Kým žijeme, máme nádej. Pozri, putá nám sňali.
1: Ale nespúšťajú nás z očí. Strážia nás vodne v noci. A jedného dňa nás...
0: Chcú nás vymeniť za niekoho z ich kmeňa, koho zajali Angličania. Je reálna šanca, že sa zachránime, keď sa dozvedia, že Maori väznia Európanov. Nepochybujem o tom, že príjmu kajikumové podmienky a vymenia zajaca, nech by ním bol ktokoľvek.
1: Bojím sa, Edward.
0: Nedôveruješ našim, Helena? Či nemajú srdce?
1: Našim, našim. Hovoríš o srdci. Havari naši prejavili srdce a vôbec dáky cit vtedy, keď si žiadal o pomoc pre kapitána Granta.
0: Ale to...
1: Srdce! Edward, srdce. Dobré srdce vedia prejaviť len šlachetní ľudia. A ľudia dobrí. A tých nie je veľa. A ostatným, tým ide iba o záujmy, o ich vlastné záujmy. Zisk, prospech a moc. A preto sa bojím o naše osudy.

0: Náčelník nám ide. Aj so svojou tlupou.
1: Robert, chyť sa ma.
2: Nedám si ťa, sestrička. Pozri, našiel som kúsok šípa. Mám ho tu v rukave. Keby ti chcel niekto ublížiť, tak...
3: Statočne, Robert. Ale na to, aby som bránil tvoju sestru a teba, som tu ja.

0: hovoriť veľký náčelný Kajkumu. Kajkumu a jeho ľud zajat biele tváre. Kajkumu chce vymeniť za Tuhungu veľký šaman Nui Atua, ktorý zajat Angličania. Počúvať, ty Angličan.
1: Áno, som Angličan, ale neviedol som proti vám vojnu.
0: To jedno. Každý Angličan naša nepriateľ. Vaši človek páliť naša osady. Vaši človek zabit. Naše človek.
1: Je to krivda na tvojom ľude, Kajkumu.
0: Bielý človek. Najradšej teba zabit. Tvoja hlava a hlava tvoj druh nasadit na kola. Ale náš šaman Nui Atua moc cena pre náš ľud. Myslíš ty, že oni vymenit za ty?
1: Neviem, Kajkumu.
0: Tvoj život, aký cena ubieli tvár?
1: Nie som náčelník, ani kňaz. Budeš musieť vyjednávať, náčelník. No, žiadam ťa, aby si ponúkol na výmenu nás všetkých.
0: U Maori je tak. Hlava za hlavu. Ja vymeniť ty za Tohungu Nui Atua.
1: Nie, nie. Všetkých, Kajkumu. Prosím ťa.
0: Nie!
1: Tak aspoň túto ženu a tieto dve deti. Ženu a deti za vášho Tohungu.
0: Kajkumu neobchoduje se žena. Žena ide ku naša chlap.

0: Kajkumu! Kajkumu! Kajkumu! Videl som tábor Angličanov. Sú blízko.
1: Nášho Tonga. Si videl?
0: Videl. Videl.
1: Žije?
0: Angličania zastrelili Tongu. Videl som jeho telo. Mŕtve telo.
1: Vy všetci zajtra na úsvit zemrit.
2: Spia, len strážne ohňa horia. Stráže chodia okolo tábora.
3: Bože, traja štyria strážia celý tábor. Teraz keby sme nemali putá.
4: Čo nie je, môže byť?
5: Pán profesor Paganel so svojím zmyslom pre humor. Vydržal vám naozaj až po hrob. Môj kompliment, profesor.
6: Hrob. Náš hrob. Už nie je ďaleko.
4: Ako sa to vezme? Ja napríklad mám ruky voľné. Pozrite sa.
7: Profesor.
5: No, čo to?
7: Vy robíte zázraky.
4: Môj nožík robí zázraky.
5: Nožík?
4: A ono to ani nevyzerá ako nožík. Pozrite sa. Preto mi ho aj nechali. Veď to ani nie je nožík, ale čosi, čím si civilizovaný človek čistí nechty.
2: Rýchlo, profesor. Skúste prerezať putá aj nám. Nemáme veľa času. Ráno sa už blíži, čo skoro bude svítať.
4: Nič mi neurobí väčšiu radosť ako táto činnosť. Naozaj nesmierne rád vám prerežem putá. Ale ak dovolíte, dámy majú prednosť.

0: Kam to ideme, profesor?
1: Hore. Len stále stúpať hore.
0: Myslíte, že tu nás nenájdu?
1: Keď nás budú prenasledovať, nájdu nás všade. Už je ráno. Už najmenej hodinu vedia, že sme ušli. A s najväčšou pravdepodobnosťou sú nám v petách.
2: Čo nevidieť, nás dostihnú. Ako sa budeme brániť?
0: Ani v najhoršom sne sa mi nesnívalo, že sa budem brániť kameňmi.
3: Budeme azda hádzať do nich kamene, major.
4: Máme azda inú možnosť, milady.
0: Kameňmi z hora. A keď sa nám minú kamene, obetujem ešte svoju ploskú fľaštičku od whisky, aby som ju šmaril nejakému divochovi rovno do čela. Bez tak je už chudierka celkom prázdna.
4: Ale prečo stúpame stále vyššie a vyššie? Pán profesor, môžete nám to prezradiť?
1: O chvíľu vám to poviem. Všetko totiž záleží teraz od toho, či som sa zmýlil alebo nie. Ak som sa nezmýlil, bude to možno znamenať našu záchranu. A dáno potom sa ospravedlňujem vopred. Umrieme.

0: Už ich počuť.
1: Tam sú. Celé húfy. Našli nás. Už nás zbadali.
2: Nepochybne nás už zbadali. Môžeme sa pokúsiť už len o jedno. Skotúľať dolu zo pár veľkých kameňov.
0: Nie, nie. Hore sa. Vyššie, tam. Nemýlil som sa. Rýchlo.
3: Pozrite. Zastavili sa.
4: To je zvláštne. Naozaj. Ostali stáť ako prikovaní. Mávajú oštepmi a sekerami, ale nehýbu sa.
3: To je zázrak. Sme zachránení.
5: Nie je to popravde žiaden zázrak.
2: Som starý vojak, profesor. Sotva, kto verí na zázraky menej ako ja. Keď puška trafí niekoho za rohom ulice, nie je to zázrak, ale fyzikálny zákon dopadu a odrazu. Ale v tomto prípade by som si naozaj rád vypočul vaše vysvetlenie, inak sa pridám k mi zmeri a budem to považovať za zázrak aj ja.
5: Táto hora je tabu.
3: Tabu? Tabu? Čo to je?
5: Tabu znamená čosi ako nedotknuteľná. Je to pôda, na ktorú za bežných okolností nesmie vstúpiť ľudská noha. Teda presnejšie noha človeka, ktorý v to tabu verí. My neveríme v tabu a preto sme tu. A to tabu nás teraz zachránilo.
6: Odkiaľ ste vedeli, že táto hora je tabu?
5: Nevedel som to, ale tušil som to. Preto som vám hovoril, že od toho, či sa mýlim alebo nie, závisí náš osud. Predpokladal som totiž, že kde je domorodý tábor, tam musí byť aj jeho pohrebisko. Niekedy za pohrebisko slúži väčšia hromada skália, niekde hora, ako táto. Nuža, keďže toto bola najbližšia hora od tábora, správne som predpokladal, že bude aj pohrebiskom a zároveň posvetným miestom. Miestom tabu.
4: Ste skvelý, profesor. Naozaj skvelý.
5: Robí mi ťažkosti nebyť skvelý, lebo je to moja prirodzená vlastnosť.
3: Dovolte, aby som vás poboskala, drahý Paganel.
5: Miss Mary.
2: Momentálne sme teda mimo nebezpečenstva, ale nevidím mnoho dôvodov k optimizmu.
5: Starý praktik a triezvý realista major McNabbs nás opäť vyrušil z toho najlepšieho. A čoho sa obávate, major?
2: To sa dá definovať veľmi prosto. Oni síce nezožerú nás, ale s prepáčením za výraz, čo budeme o deň, dva žrať my?
6: Major má pravdu. Domorodci sa neopovážia sem hore, ale tam dolu utvoria smrtiací nepriechodný kruh. Skaliská sú nehostinné. Vodu nachytáme z dažďa, smet nás teda trápiť nebude. Ale nie tu zveri, ktorá by sa dala uloviť. A keby aj bolo, nemáme čím.
5: Mýlite sa, páni, obaja sa mýlite. Tieto skaliská sú pohostinejšie, ako si viete vôbec predstaviť.
4: Keď ma inštinkt neklame, náš drahý profesor chystá ďalší zo svojich zázrakov.
5: Dovolte, aby som vás všetkých pozval na hostinu.
2: Zjem gombíky zo svojej uniformy, keď si z nás nerobíte bláznou, profesor. Stavím sa.
5: Pán major, zakrátko budeme mať čosi o mnoho lepšie na jedenie ako vašu hrdú mosac a ja nie som taký krutý, aby som vašu stávku prijal. Ako som spomínal, sem pochovávajú Maori svojich mŕtvych. Teraz počas bojov ich mali iste veľa. To znamená, že nájdeme aj čerstvé hroby. Budeme teda jesť jedlo a piť nápoje, ktoré títo divosi ukladajú k telám svojich mŕtvych, aby sa nimi sýtili na druhom svete. Nájdeme tu i zbrane, s ktorými ich pochovali. Takže onedlho nebudeme ani hladní, ani bezbranní.
4: Profesor, a čo keď... Čo keď to meso, ktoré tam nájdeme, nebude len zo zvierat? Ale ja to nechcem ani vysloviť.
5: Vyslovím to za vás. Z ľudí?
4: Áno. Nikdy by som predsa nemohla jesť.
5: Ale mohla. Pri všetkej úcte k vám. Je to len otázka času. Odolávali by sme 5 dní, niektorí dlhšie, ale potom skôr, neskôr by sme sa do potravy pustili. Človek je už raz taký, že mu je najbližší vlastný život a chce si ho zachovať. Je to put. Je to prirodzené a ľudské. A Maori nejedia svojich nepriateľov preto, že by boli od prírody zlí a neľudskí, ale preto, že žijú v okolnostiach a podmienkach, kde to, čo my považujeme za kruté, je podmienkou zachovania života. Zapamätaj si to najmä ty, Robert. Aby si nikdy, keď raz dospieš, nesúdil povrchne iných, ktorí žijú inak, rozmýšľajú a konajú inak ako ty. Aby si ich nesúdil, ale snažil sa ich pochopiť.
3: Čo to je? Počujete? To hrmenie. Čo to znamená?
7: A zda sa blíži búrka, Mary. A hory odrážajú ozvenu hromov.
8: Nie, to nie je ten zvuk. To veru nie je búrka.
4: Teda čo to môže byť?
2: Podobný zvuk sme počuli vtedy v Kordilerách, keď sa blížila lavína. Ale len podobný. Nie je to teda ani lavína.
5: Tu nie je lavína. Na Novom Zélande je väčšina hôr husto zalesnená.
6: Tak potom, čo znamená to hrmenie? Ako by vychádzalo zo zeme?
5: Vychádza zo zeme. To sa hnevajú samotní bohovia.
7: Ale veď bohovia obývajú nebo.
5: Pre domorodcov nie. Ich bohovia, aspoň teda niektorí, sú ukrytí v hlbinách zeme.
4: Už nás teda nenapínajte, profesor. Čo to je?
5: Podzemná sopka. Nachádzame sa v pásme aktívnej sopečnej činnosti. Z mora sa neraz vynárajú ostrovy. Iné zas jej vplyvom zanikajú. Zrútia sa na dno mora a niedych.
2: Vaša prednáška je veľmi zaujímavá, ak ste i poučná, ale máme na ňu čas. Nehrozí nám nebezpečenstvo.
5: Teraz zomrieme. Teraz všetci zomrieme.
2: Opäť váš humor? A taký čierny?
5: Nežartujem.
7: Pán profesor, myslíte, že vybuchne sopka?
5: My spôsobíme, aby vybuchla.
2: Ako?
5: My spôsobíme, aby si tí domorodci dolu pomysleli, že nás bohovia potrestali smrťou za to, že sme vstúpili na ich posvetnú pôdu a porušili tak večné tabu tejto hory.
2: Geniálne! Geniálne, profesor!
9: Nápad je to naozaj geniálny. Len neviem, ako ho chcete uskutočniť.
5: Jednoducho. V mnohých hroboch sme našli strelné zbrane i strelivo. Časť z neho teraz budeme musieť obetovať. Vysypeme pušný prach z nábojníc, uzavrieme ho do nádob a potom zapálime. Toto dunenie sopky nám hrá do karát. Keď vybuchne prach v nádobách, domorodci si pomyslia, že sa bohovia pomstili nám. A teraz do práce, priatelia.

0: odchádzajú! Pozrite, odchádzajú!
1: Odchádzajú!
2: Tak veru, Mary. Zdá sa, že sme zasa raz unikli tomu najhoršiemu.

0: Vidíte? Tam, na pobreží.
1: Koľko ich len je?
2: Zhlúkli sa, kto si k ním hovorí. Ak iste sa radia.
0: Mňa oni teraz nezaujímajú. Pozrite tam, major.
2: No?
0: Asi 2 kilometre opodiaľ. Čln.
2: Akási domorodá piroga.
1: Čo máš na mysli, Edward?
0: Potrebujeme sa rozhodnúť. Domnievam sa, že nemáme inú možnosť úniku z tohto bojmi ohrozeného územia, ako pokúsiť sa zmocniť tej pirogy.
3: Ale to bude riskantné.
0: Toho som si vedomý.
4: Ale ako to urobiť, aby nás nezbadali?
5: Jednoducho, sestrička. Pôjdeme lesom, ktorý lemuje pobrežie, a keď budeme priamo oproti člnu, všetci sa rozbehneme a naskáčeme.
0: Múdro, Robert. Ibaže ešte jeden detail. Sme tu štyria muži. Máme dosť síl, aby sme posunuli pirogu do vody, pán profesor.
6: To neviem. Popravde, nikdy som pirogu do vody nespúšťal. No za seba môžem povedať, že prinútim všetky svoje vedecké svaly k maximálnemu výkonu.
1: V niečom si sa zmýlil, Edward. Nie ste na to len štyria muži, ale sme tu aj my. A napneme všetky sily. Pôjde nám o život.
7: Zaberajte. Zaberajte. Raz. Raz. Dva. Pravidelne. Pravidelne, Robert. Lázeš ešte?
5: Láze, kapitáne.
7: Musíme sa dostať cez tamtú úžinu. Na šíre more.
8: Ešte 300 metrov a dosiahneme ju.
7: Potom zabočíme doľava za tamten výbežok, aby sme sa im celkom stratili z dohľadu. Tam sú. Spustili na vodu druhú pirogu. Idú za nami.
8: Ideme sa musieť brániť. Major?
7: Áno.
8: Už neveslujte a presuňte sa na kormu.
6: Pokiaľ možno, major. Nestrieľajte do ľudí. Snažte sa im poškodiť čln.
8: Všetci sa nahnite. McNabbs, podpovedajte im.
7: Ešte 200 metrov. Vydržať. Vydržať. Pozrite tam. Loď. Strieľa z lodného dela.
8: Bože. Veď je to Duncan. Blíži sa plnou parou k nám.
7: Je to Duncan. Už ho rozoznávam.
8: Duncan v rukách trestancov. Sme stratení.
7: Zasiahol pirogu. Nestrieľa na nás.
8: Ale veď to je Tom. Tom Austin. Poznávam ho.
9: Tom. Mávano.
10: To je naozaj Tom.
8: Hurá.

0: Tom, kde sú trestanci?
1: Ako je možné, že Duncan križuje tieto vody?
0: Ben Joyce so svojou bandou.
2: Aký Ben Joyce? Aká banda?
0: Ben Joyce, ktorý priniesol odkaz Lorda Glenarvana na palubu Duncana.
2: Nepoznám nejakého Bena Joycea. Odkaz priniesol na palubu bývalý matros Británie, Ayrton. Je na palube.
3: Čo? Ayrton je na palube?
2: Keď zistil, že opúšťame austrálske vody a smerujeme k Novému Zélandu, začal zúriť a chcel ma prinútiť zmeniť kurz. Dal som ho zatvoriť do kajuty a odtedy ho strážime.
0: Tom, priveďte ho.
2: Prosím.
0: Je vo vašom vlastnom záujme, aby ste pravdivo odpovedali na všetky moje otázky.
4: Bol by som hlupák, keby som prehovoril. Nemáte proti mne nejaké dôkazy. A anglické úrady ma bez ní neodsúdia.
0: Odpovedzte aspoň na jedinú otázku, Ayrton. Kde stroskotala Británia? Hovorte. Všetko, čo je v našich silách na tejto výprave, aby sme zachránili životy stroskotaných námorníkov, sme urobili. Ide o troch ľudí, Ayrton. Čo je viac ako život človeka?
4: Nič. Preto si vážim svoj. A budem mlčať.
0: Ani kvôli týmto deťom? Neprezradíte, kde...
4: Nie.
0: Ste bezcitný podliak. Odveďte ho!
5: Sa nedozvieme, kde je náš otecko. Nikdy.
6: Ayrton musel spáchať strašný zločin, keď nechce hovoriť.
0: Odovzdám ho Angličanom. Možno prehovorí na súde. Zúčastníme sa pojednávaní. Viac urobiť nemôžeme, deti. Keď bude mlčať aj tam, potom je už naozaj koniec.
7: Hovorila som s Ayrtonom. Sľúbil povedať všetko.
6: Naozaj? Naozaj?
7: Ale má podmienku.
4: Mám jedinú podmienku. Poviem vám pravdu, ale vy ma za to nevydáte anglickým úradom.
0: To nemôžem prijať. Ste zločinec a zaslúžite si trest.
4: Trest dám, ale šibenicu nie.
0: To posúdi súd.
4: Ide vám o životy tých stroskotancov.
7: Celý čas nám predsa nejde o nič iné.
4: No tak potom musíte prijať môj kompromis. Ja prehovorím a vy ma nevydáte úradom, ale ma vysadíte na opustenom ostrove. To je dostatočný trest.
0: To je vydieranie.
4: No berte to, ako chcete. Mne je najmilšia vlastná koža. Keď ste vy boli ochotní obetovať vlastný krk za tých námorníkov, vaša vec. Tak čo, prijímate?
0: Dávam hlasovať. Kto je za Ayrtonovú podmienku? Všetci. V poriadku, prijímam, Ayrton. A teraz hovorte.
4: Som naozaj Tom Ayrton, podloďmajster z Británie. Odplával som na lodi kapitána Harryho Granta z Glasgow. Mali sme na palube s kapitánom rôzne nedorozumenia. Keď som sa pokúsil vzbúriť proti nemu časť posádky, kapitán Grant ma vysadil na západnom brehu Austrálie. Tam som stretol bandu bývalých trestancov a pridal som sa k ním. Čakal som na možnosť, ako sa zmocniť nejakej lode. Príležitosť sa mi naskytla, keď v Austrálii pristál váš Duncan. Časť mojej bandy sprevádzala výpravu, časť už čakala v zátoke Twofold, kým sa tá doplaví Duncan. Keby nie omylu vo vašom odkaze, ktorý som si nevšimol.
0: Akého omylu, Ayrton?
4: No, že Duncan sa má plaviť vo vodách Nového Zélandu.
0: Čože? To som nakázal ja? Ale veď je to nemožné.
2: Tu je listina.
0: Je tu napísané Nový Zéland, nie Austrália. Ako sa to mohlo stať?
8: Profesorská roztržitosť môže postihnúť aj najvyššie vrstvy anglickej šľachty.
4: Keby nie toho omylu, už by som bol pánom Duncanu ja. No a tak sa stalo, že som len jeho zajacom.
5: Ale čo viete o mojom otickovi?
4: Doved na nič, Miss Grantová. Británia plávala ďalej do Kalá.
6: Takže nestroskotala na pobreží Austrálie, ako ste nám to povedali?
4: Nie. Povedal som to len preto, aby sa mi podarilo uskutočniť vlastný plán. Zmocniť sa Duncana.
6: Teda kde stroskotala Británia?
4: Na túto otázku odpovedaj.

0: naozaj. Hýbe sa.
1: No a čo? Možno si kto si fakľou svieti na cestu.
2: Je aj iné vysvetlenie.
3: Čo keď signalizuje?
0: Signalizuje?
3: Všimnite si. To svetlo krúži.
1: Áno. Áno, teraz to vidím aj ja.
3: Dohovorený signál. Volanie o pomoc.
4: Čo urobíme, kapitán?
2: Zatmi sa neodváži manévrovať na pobreží s Duncanom. Vyšleme čln. A to okamžite.

0: Čo on sa vracia? Na palube sú aj noví ľudia. Nepoznám ich.
1: Áno, tam je náš drahý otecko.
2: Otec, otecko, otecko.
1: A my sme ho zachránili.
3: Slová sú slabé, ako popísať šťastie, že vás opäť vidím. Mary, Robert, syn môj.
2: Otec.
3: Áno, slová sú slabé aj na to, aby som sa vám všetkým poďakoval za ušľachtilý zámer, vynaložené útrapy, za to úžasné odhodlanie, statočnosť.
4: Ľudský život za to stojí, kapitán Grant.
3: Máte pravdu. Ľudský život stojí za každú námahu. Preto by každý z nás mal naplňať svoj život činmi a skutkami.
0: To odhodlanie a námaha nás robí lepšie.
3: Preto hneď, keď sa vrátime domov, opäť zorganizujem výpravu k neznámym brehom. Poznávať nové krajiny a iných ľudí.
4: Kapitán, vydajte rozkaz. Duncan plnou parou vpred.

Vypočuli ste si reprízu druhej časti rozhlasovej hry Petra Gregora, napísanej na motívy rovnomenného románu Žila Verna Deti kapitána Granta. Preklad Teofil Ušák. Dramaturgia Julius Gajdoš. Hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná. Zvuk Alojz Janeček, Peter Štolc a Ondrej Purdeš. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Vladimír Durdík, Viera Richterová, Vladimír Minárovič, Juraj Predmerský, Michal Michna, Michaela Materáková, Emil Horvát, Ján Valentík, Vladimír Kostovič, Julius Vašek, Jozef Šimonovič, Ján Venéni, Pavol Topoľský a Julius Paluš. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1990.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte dnes o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.00. 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
0: Rádio Devín, hudobné leporelo.
3: Milí poslucháči, dnešnú polhodinku slovenských piesní venujeme minuloročnému debutu ženskej vokálnej skupiny Neha. Nahrávka s jednoduchým názvom Svetu zabodovala aj vo významnom rebríčku World Music Charts Europe, kde sa v celoročnom vyhodnotení umiestnila na 22. mieste. VMCE sa venuje World Music nahrávkam z celého sveta, pričom v ňom hlasuje vyše 40 redaktorov a redaktoriek z 25 krajín. Skupina Neha, to je 6 speváčok, ktoré sa stretli v období pandémie a svojou tvorbou chcú sprostredkovať nielen zážitok zo samotnej hudby, ale aj láskavosť a súcit. Ich repertoár sa skladá z tradičných piesní rôznych krajín, ktoré upravujú do viac hlasu, jemne doplneného nástrojmi. Okrem slovenčiny spievajú po ukrajinsky, bulharsky, macedónsky, rómsky a v jazyku sefardských židov ladino. Nehu ste mohli počuť napríklad na domácich festivaloch Pohoda a Atmosféra, ale majú za sebou aj koncerty vo Francúzsku, na Sicílii, v Brne a v Budapešti. Z nahrávky Svetu sme pre vás vybrali piesne Konopa, Ulisy, Domačine, Odavacše budú, Dilmano Dilbero a Zozulenka. Želáme vám príjemné počúvanie.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali skladby z minuloročného debutu ženského vokálneho zoskupenia Neha. Nahrávka s názvom Svetu vznikla s cieľom odovzdať ľuďom prostredníctvom hudby aj posolstvo láskavosti a súcitu. Piesňový výber pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Textom vás prevádzal Tibor Salona. Zvuková spolupráca Tobias Turinič.

0: Reklama.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Reklama.
2: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18:00.
3: Počúvate Rádio Devín.

Príjemné popoludne, začína sa hudobná relácia Hlasy, zameraná na súčasnú hudbu s dôrazom na využitie ľudského hlasu. Nasledujúcu polhodinu upriamíme pozornosť na tvorbu islandských skladateľov a hudobníkov. V tomto prípade pôjde o tvorbu islandských speváčok a tvorkyň elektroakustickej hudby. Hlasy Islandu, druhá časť. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Martin Roller a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznie dvojčasťová vokálno-inštrumentálna elektroakustická skladba Soleil Stefans Dottir s názvom Parasite Desert. Ide o hlbavú dark ambientnú skladbu, ktorá je súčasťou albumu Mother Melancholia z roku 2021. V nej autorka vytvorila zvukovú krajinu plnú temnoty a neistoty. Pri nej však neostala, ale pomocou príjemných vokálov a dreampopovej kadencie vložila do nej zrnko svetla. Ako autorka uvádza, v albume Mother Melancholia chcela vyjadriť ideu masovej samovraždy ľudstva a deštrukcie života spôsobenou kapitalizmom a toxickou maskulinitou. Nechajme prehovoriť hudbu Soleil Stefans Dottir a dvojčasťová skladba Parasite Desert. Interpretujú Jón Oskar Jónsson, Gudbjörg Hlín Gudmundsdóttir, Sigrun Kritbjörg Jónsdóttir, Kristín Fóra Haraldsdóttir, Fordis Gerdur Jónsdóttir, Alexandra Kjelt a Soleil Stefans Dottir.

Vypočuli ste si skladbu Parasite Desert islandskej hudobničky a speváčky Soley Stefánsdóttir. Tu vystriedajú dve skladby snáď najznámejšej islandskej speváčky a skladateľky Björk. Na rozdiel od predchádzajúcej skladby, ktorá bola venovaná matke melanchólii a ktorá bola temnejšie ladená, zaznie tvorba Björk venovaná matke zemi. Tvorba opisuje balans medzi florou a faunou. Björk vytvorila album Fossora v roku 2022. Veľmi decentným spôsobom v ňom pracuje s ľudským hlasom, ktorý moduluje a vrství nad seba. Inštrumentácia subtilne doplňa hlasy a tým vytvára plnohodnotnú hudobnú náladu, atmosféru skladieb. Vypočujete si skladby Sorrowful Soil a Her Mother's House, ktoré vytvorila islandská speváčka a skladateľka Björk. V druhej skladbe interpretuje spolu s autorkou jej dcéra Isadora Bjarkardóttir Barney.

V Rádiu Devín počúvate druhú časť relácie Hlasy Islandu. Doznela pieseň Her Mother's House islandskej multiinstrumentalistky a speváčky Björk, ktorú interpretovala spolu so svojou dcérou Isadorou Bjarkardóttir Barney. Na úplný záver si vypočujete dvojčasťovú kompozíciu Solej Stefansdóttir s názvom The Sun is Going Down – Slnko zapadá. Pieseň je súčasťou albumu We Sing z roku 2011. Rytmus sa rozkladá, najprv sa váhavo pohybuje, potom sa rozbieha. Vzlietne, čoskoro sa nad hlavou zhromaždia sepiovo tonované oblaky klavíra, ktoré sa mihotajú, stmavnú a zosilnejú. Takto opisuje svoju tvorbu z roku 2011 samotná autorka. Ide o prvý album, na ktorom Solej predstavila svoje vlastné vokálne schopnosti. Hoci Solej Stefansdóttir v súkromí spievala bez prestávky a vytvárala hudobnú kulisu takmer všetkému, trvalo značnú chvíľu, kým si táto autorka zvykla na zvuk vlastného hlasu. Solej Stefansdóttir a jej vokálno-inštrumentálna skladba The Sun is Going Down.

To bola skladba The Sun Is Going Down, speváčky a hudobníčky Soleil Stephansdóttir. Končí sa druhá časť hudobnej relácie Hlasy Islandu. Svoju pozornosť sme venovali súčasnej islandskej tvorbe. So želaním príjemného víkendu sa s vami lúči zvukový majster Martin Roller a hudobný redaktor Juraj Polgári.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: V rámci 27. ročníka Mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z Krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z Prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.
3: 4 večery, jeden prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
4: Rádio Devín. Na vlne poézie. Rozhlas a televízia Slovenska pod názvom V temnote viem iba milovať vysiela pásmo z poézie Haliny Pošviatovskej. Podľa vlastných prekladov pripravil Peter Milčák.
5: A či svet trochu umrie, keď ja umriem?
6: Ak zomrie mladá poetka, svet sa načas stane očosi menej pekný a zrozumiteľný. Zdanlivo zostáva nezmenený. Slnko vychádza, brezy sa kolíšu vo vetre, fontána v mestskom parku dokola chrlí tú istú vodu. Ibaže tu na zemi už niekto chýba. Z nenazdania sa vytratil ktosi, kto mohol o všetkom krásnom vypovedať tým, čo sa pozerajú, ale nevidia. Kto si, kto vedel vykladať svet pre všetkých, ktorí, hoci by chceli, nijakomu nedokážu porozumieť. Ak umrie mladá poetka, z pozície smrti je jedno, či to bola nešťastná náhoda, vlastné rozhodnutie alebo nevyliečiteľná choroba. Z pohľadu človeka živého a vnímavého tvora, ktorý musí stáť za každým autorom, to však vôbec jedno nie je. Ťažká choroba a vedomie blížiaceho sa konca nadovšetko prebúdzajú chuť žiť. Posilňujú odhodlanie vzdorovať smrti do poslednej chvíle. Vzdorovať jej deň čo deň uvedomelým vykonávaním celkom prostých činností, ale najmä písaním veršov, ktoré sa určite nie iba pre danú chvíľu stávajú tým najpodstatnejším dôkazom o bytí. O ešte bijúcom srdci.
5: Proti svetu mal iba dve čeluste. Dve čeluste vyzbrojené zubami. To nie je veľa. Lebo kam sa podiela filozofia bytia? Kam teológia? Kam viera v nevinnosť? On veril iba rukám človeka prinášajúcim obživu a občas smrť. Rovnako vďačný za obživu i za smrť. Triesku mojej predstavivosti občas zapáli slovo a občas vôňa soli. Cítim, ako podo mnou prestupuje z nohy na nohu loď a oceán je nesmierny, bezbrehý. Zavretá v strúžlinke dreva som zázračne slobodná. Nemilujem nikoho a nič.

teplých prstoch večera bývajú cvrčky. Preto sa večer ticho smeje a občas plače. Náramne zvedavé topole sa postavili na špičky a zelenými listami hľadia do necudne prižmúrených očí hviezd. A mesiac, s fúzami vykrútenými do úsmevu, sa pozdĺžne naťahuje. Pradie. V tejto krajine tvoj jemnocit rozkvitá ako vôňa žihľavy. Jemne nesiem svoje srdce ako odťatú hlavu svätého Jána. Zem tancuje podo mnou. Moje srdce je amébou, nekonečne sa predlžujúcim organizmom. Tento svet mu patrí. Posteľ, obraz, štyri kúty. Moje srdce má rado geometriu a harmóniu. Opatrne ho nesiem ako odťatú hlavu svetca.

0: Halina Pošviatovská sa narodila 9. mája 1935 v poľskej Częstochowej. Rodičia si pre svoju dcéru vybrali meno Halina, ale kňaz, ktorý dieťa krstil, ich prehovoril, aby dali dievčatku meno po svätej Helene. Poetka sa k pôvodne plánovanému menu Halina vrátila až pred vydaním svojho debutu. Ako 10-ročné dievča ochorela na angínu, čo vyústilo do vážnej celoživotnej choroby srdca. V mladosti preto strávila dlhý čas v sanatóriách a nemocniciach. Autorsky patrila do tzv. Generácie súčasnosti, zoskupenej okolo rovnomenného časopisu, ktorú okrem nej tvorili básnici ako Miron Bialoševský, Stanislav Grochoviak, Zbigniew Herbert, Jerzy Harasimovič či Ernest Brill. V roku 1958 jej v krakovskom vydavníctve literáckom vyšla prvá zbierka básni Modloslužobníkov chválospev, ktorú pozitívne prijala nielen kritika, ale aj iní básnici, napríklad Česlav Miloš. Po dvojročnom pobyte v nemocnici v Krakove podstúpila v roku 1958 v USA operáciu srdca, ktorá jej predĺžila život o 9 rokov. Nemocnica vo Filadelfii realizovala túto operáciu zadarmo ako svoj reklamný výkon, keďže pri nej použila novátorský operačný postup.
1: Nedokážem byť iba človekom. Je vo mne splašená myš a lasica vetriaca pach krvi a strach a prenasledovanie, meso obrastené chlpmi a myšlienka. Neviem byť iba stromom. Vytrvalý rast nie je mojím jediným cieľom. Ani mohutnenie konárov, ani plot, ani kvet. Zvedavosťou som narezala kôru, obrúsila stuhnuté kvapky živice. Živé tkanivo deň čo deň mením na svietiace práchno slov. Slovami sa žalujem zo svojich trápení. Ako by bola lyrika kľúčom, ktorým sa dá otvoriť pred vekmi zabuchnutý raj. Mojou hlavnou prácou je maľovať si obočie. Obočie si maľujem sústredene, ako to robia už vyľakané ženy, prebodávajúce zrkadlo povrchne pozorným pohľadom. Roh domu, ktorý míňam každé ráno, zákruta ulice, ktorou prechádzam. Útle prsty plesne obímajú zrnká piesku. Rastú škáry v stenách. Mohutnejú štrbiny v dláške. Drobia sa ulice. Rozsypujú. Vietor ich unáša na štyri strany. Vietor sa s nimi hrá na skrývačku. Zhrňajúci vlasy na tvár, pozerám ako kamene zarastajú trávou.

0: Občas sa zjavuje ostré vedomie konečnosti rozdrobenej zeme. Neviem, kam idú po smrti najmenšie hrudky. Neviem im sľúbiť raj. Hviezdna púť nie je pre nich. Poslušne podľa zákona príťažlivosti padajú. Padajú. Za celú moju lásku, brat Daniel, dal si mi blankitné šaty a do pozadia zlato a pripol pár krídel a pozdvihol ma do neba. No ja nie som hviezda. Žiadny z mojich lúčov neroztrhol temnotu. V temnote viem iba milovať. A o farbách neviem nič. V mojich zatisnutých dlaniach zlato zachádza černou a krv pohlcuje blankit a nízko k zemi, ako moje telo k tvojmu. Pritláča sa moje nebo.
1: Po korešpondenčne získanej maturite ešte pred operáciou začala Pošviatovská študovať filozofiu na Jagiellonskej univerzite. V štúdiu pokračovala len vďaka udelenému štipendiu na Smith College v Northamptone v štáte Massachusetts, keď sa jej stav po operácii výrazne zlepšil. V liste priateľom vtedy napísala:
0: Po prvý raz začínam uvažovať o čomsi takom, ako je budúcnosť.
1: Do Poľska sa vrátila v roku 1961, ďalej pokračovala v štúdiu filozofie a ukončila ho v Krakove v roku 1963. Potom pracovala ako asistentka na katedre filozofie na Jagiellonskej univerzite. Počas života vydala ešte dve zbierky básní. Dnešný deň v roku 1963 a Óda na ruky v roku 1966. Posmrtne jej v roku 1968 vyšiel rozsiahly zväzok nazvaný Ešte jedna spomienka, ktorý obsahuje básne napísané počas posledných dvoch rokov pred smrťou a niekoľko básni z obdobia pred prvou operáciou. Umrela vo Varšave 11. októbra 1967, len 8 dní po druhej operácii srdca.
0: Nepociťujem dávnu nehu k svojmu telu, no tolerujem ho. Ako ťažné zviera, ktoré je užitočné, hoci si vyžaduje veľa starostlivosti. Dáva bolesť a radosť a bolesť a radosť. Občas znehybnie od rozkoše a občas je ukrytom pre sen. Poznám jeho kľukaté chodby. Viem, kadiaľ prichádza únava, aké šľachy napína smiech. A pamätám si jedinú chuť slz, takú podobnú chuti krvi. Moje myšlienky, krdeľ ustráchaných vtákov, krmia sa na políčku môjho tela. Nepociťujem k nemu dávnu nehu, ale cítim prenikavejšie než predtým, že nedočiahnem ďalej ako moje vystreté ruky a vyššie, než ma môžu vydvihnúť vystreté prsty na nohách.

0: Joanna, ty mi osvetľuješ cestu, vchádzajúca po strmých schodoch, vedená cez plameň. Spaľovanie musí mať význam, inak je rozžravený popol ničím. A tak i teba, i mňa, i môjho bieleho psa, Joanna, čaká žiariaca koróna. Zarátajú nás medzi svätých za to tvrdošíjné vchádzanie. I teba, i mňa, i môjho bieleho psa. Smrť. Mudrc zahľadený do tvojej smutnej tváre. Bielej. Nič nevie o tebe. Okrem toho, že pustošíš telo, rozsypuješ telo, hojne nasycuješ prachom vietor. Keď ťa opájajú kadidlom, sľubuješ odísť. S nevôľou vlečieš sa cez kostol popri páse kadidlového dymu. Oni si myslia, že ťa niet. Si. Si, lebo ako inak by bolo možné nežiť? Pre prírodovedca si záhadou ako život. Pre fyzika premenou hmoty. Pre veriaceho prechodom do iného bytia. Pre nás trpiacich vyslobodením.
1: V čase dospievania i o čosi neskôr sa životný priestor Haliny Pošviatovskej kvôli chorobe zredukoval na izby, sály a chodby nemocníc a sanatórií. Do uzavretých priestorov, ktoré so svetom za stenami spájali len okná, si však spolu s predstavivosťou priniesla všetko, čo sa vďaka vnímavosti a citlivosti čistej dievčenskej duše to vtedy stihlo uložiť v jej vnútri. Predovšetkým a nadovšetko zelený vesmír prírody, plný najrozmanitejších rastlín, stromov, zvierat a drobných tvorov, ktoré sa v jej poézii stávajú jedným z hlavných metaforických podloží. Prostriedkom na vytváranie krehkých paralel, keďže aj tomuto svetu sa u Pošviatovskej prisudzuje konečnosť. Aj svojho manžela, maliara a študenta réžie Ločskej filmovej školy Adolfa Pošviatovského, rovnako ako ona chorého na srdce, spoznala v sanatóriu. Manželstvo uzavreli na počiatku leta 1954, ale Adolf umrel už po necelých 2 rokoch od svadby a tak sa Halina v mladučkom veku 21 rokov stala vdovou. Viac sa nevydala. Priamo k smrti manžela sa textom vrátila až po rokoch v básni Óda na ruky, publikovanej v 3. zbierke, kde napísala: Ten, ktorý mi dal prstienok, už dávno nemá prsty. Jeho ruky sa splietli dohromady s koreňmi stromu. Častejšie aj napriek skúsenosti so smrťou milovaného muža píše o láske. Hoci tá má v jej veršoch skôr podobu čohosi nezrealizovaného, nenaplneného, po čom je odsúdená len donekonečna túžiť.
0: Táto noc je pre teba. A v huňatom rozkrojenom melóne noci je vnútro sladké a šťavnaté. Ak moje telo nevzplanie, zbytočne sa cesta vysypaná z hviezd vynie bezvýznamným nebom. A zbytočne pozerá zohnutý mesiac hlboko na zem. Ak moje ústa neznamenajú svetlo, potom so zavretými očami prežiješ všetky dni. Disonancia. Svet je taký malý. Svet má iba 2 poschodia. Na tom vyššom si ty. Ťažko dýchaš. Vedľa stojí večnosť. Temná. V dlhej košeli namáhavo stúpam po schodoch. Utieram si ústa teplou vlhkou rukou. Prikrývam si ústa. Za mnou ide večnosť. Obidve stojíme pri tvojich dverách. Zopretým čelom, nečujne, ako na strune napnutý krik, hltavo lapáme po dychu, počítame 1, 2, 3. Svet má iba 2 poschodia. Iba 2, neveľké. s blúdiacimi hviezdami svet. Prečo je také ťažké umrieť? Pripomínam, ak umrieš, neoblečiem si fialové šaty. Nekúpim farebné vence so šepotajúcim vetrom v stužkách. Nič také, nič. Príde pohrebný voz? Príde. Odíde pohrebný voz? Odíde. Budem stáť v okne, pozerať? Budem rukou kývať, šatkou mávať? Lúčiť sa v tom okne sama. A v lete, v bláznivom máji, ľahnem si do trávy, teplej, a rukami sa dotknem tvojich vlasov. A ústami sa dotknem kožúška včely. Tej, čo bodá. Pekné ako tvoj úsmev. Ako súmrak. Potom bude strieborno zlato. Možno zlato. A iba červeno. Lebo ten súmrak, ten vietor, ktorý trávam tvrdohlavo šepká, láska, láska, mi nedovolí vstať a ísť ako zvyčajne. Do prekliate pustého domu. Óda na ruky. Buďte pozdravené, moje ruky. Moje obratné prsty. Jeden pribuchnutý dverami auta, fotografovaný lúčmi rentgenu. Ruka na snímke vyzerala ako zlomené krídlo. Malý úlomok kosti obkreslený svojím, zvláštnym obrysom. Prsteník ľavej ruky, ktorý kedysi zdobil prstienok, je teraz ovdovený a zbavený svojej ozdoby. Ten, ktorý mi dal prstienok, už dávno nemá prsty. Jeho ruky sa splietli dohromady s koreňmi stromu. Moje ruky, toľkokrát sa dotýkajúce chladnúcich rúk mŕtvych i teplých, silných rúk živých. Vedia sa nezvyčajne maznať. Dotykom pripomínajú priestor, ktorý delí bytie od bytia a nebo od zeme. Ruky, ktorým nie je cudzia bolesť bezmocnosti, zakliesnené do seba ako dva vyľakané vtáky, bez domova, naslepo a všade hľadajúce stopu tvojich rúk.

0: Poľský literárny kritik Pavel Majerský zaraďuje Halinu Pošviatovskú spolu s Wisławą Szymborską a Ewą Lipską, ktorom najvýznamnejším predstaviteľkám poľskej existenciálno-reflexívnej poézie. Každá z nich síce patrí do inej autorskej generácie a artikuluje myšlienky celkom svojským, nezameniteľným spôsobom, ale v ich textoch možno nájsť aj body, ktoré tieto poetky navzájom spájajú. Ide predovšetkým o kritiku sveta, realizovanú zväčša z obranej pozície, tendencie k moralizovaniu a zreteľné odvolávanie sa na existenciálnu filozofiu. Kritici zvyknú vyčítať niektorým pošviatovskej básňam prílišnú sentimentalitu. Prekladateľ, ktorý pracuje so súborným dielom, už uzavretým, má však tú výhodu, že si z celku môže do pripravovaného súboru vyberať básne podľa vlastnej koncepcie a vyhnúť sa tak aj textom, na ktoré by zrejme spomínaní kritici ukázali prstom. Ak by sme sa zblízka chceli pozrieť na to, v čom spočíva sentimentalita niektorých jej básní, zistili by sme, že vyráža z dvoch nezávislých, ale predsa len prepojených zdrojov. Prvým je azda nedostatočný odstup autorky od skutočnosti, báž strata tejto dištancie, ktorú možno vnímať ako dôsledok pôsobenia choroby a ustavičného pocitu blízkej smrti. Druhým zdrojom sú slová, ktoré si do veršov vyberá i spôsob vytvárania obraznosti. Jan Buzáši kedysi napísal, že jazyk poézie je aj u moderných básnikov dosť konzervatívny. Má v sebe pamäť minulých básní. Ak teda napríklad Pošviatovská vo veršoch zvykne prirovnávať ruky človeka k konárom stromu, ťaží práve z tejto dávnej básnickej pamäte na úkor ozvláštnenia, posunu či objavu. Našťastie autorka napísala množstvo textov, v ktorých nie ani stopy po sentimentalite. Naopak, metaforická výpoveď v nich jej poslúžila na sformovanie objavného poznania novej textovej skutočnosti.
1: Ešte vždy si natáčam vlasy na natáčky. Ešte bosky, sťahovaví vtáci sadajú si na moje ústa pred cestou na juh. Leto je čoraz kratšie, čoraz chladnejšie. Ešte stále sa na seba usmievam v zrkadle. Nejako už bude, hovorím. Treba rozložiť oheň, kúpiť chlieb, prečítať Platóna. Treba myslieť na zajtrajší deň. Ešte stále, keď dýcham, striebri sa vzduch. Malý obláčik sa chvíľu chveje, potom sa rozplýva a už nie je nič. Ani úsmev, ani myšlienka na zajtrajší deň. Ani teplý dotyk dlane. Živej.

0: V mojom barbarskom jazyku sa kvety nazývajú kvetmi. A na povetrie vravím povetrie. A stúpajúc po kockách dlažby vyklepkávam opätkami dlažba, dlažba, dlažba. A kameň vyslovujem tak meko, ako keby bol kameň za matom. A tvár vnáram do tvojej šie, ako by tam rástol teplý kožuch mačky. A milujem svoj barbarský jazyk vraviac. Milujem.
1: Láska a smrť, krehkosť bytia, dočasnosť, pominuteľnosť, samota i utrpenie tvoria u Pošviatovskej pevne uzavretý tematický kruh, z ktorého sa jej len z času na čas podarí vystúpiť. Naspäť ju vždy nemilosrdne vrhne choroba a vracajúca sa predtucha blízkeho konca. Vnemy, city a myšlienky sú jej vzácnym nákladom a jeho zachovanie a pretrvanie je odkázané na ťažné zviera, ako v jednej z básní nazvala svoje telo. Telo je v autorkinom prístupe nielen tradične poňatou hmotnou podstatou ľudskej bytosti, nástrojom, ktorý je odpradávna určený na to, aby plodil a rodil deti a zároveň prinášal rozkoš, ale vecne a pomerne chladne sa berie aj ako objekt, ku ktorému už netreba prejavovať bývalú nehu. Lebo prestáva plniť svoju funkciu, v chorobe zlyháva a naplno ukazuje vlastnú slabosť a nedokonalosť. To všetko akoby sa viac dialo vo vnútri, kým jeho vonkajšie okrajové časti ako prsty, pery, oči či vlasy sa napriek úbytku síl naďalej usilujú byť súčasťou všetkého, čo je živé. Tak sa možno naučiť umierať v každej chvíli a zároveň intenzívne myslieť na zajtrajší deň.
0: Vykúpená. Jedným pohybom padla i objela kríž. Jemne, ako by to bola šia mŕtvého. Prekvapená si podáva ruku a vedie sa po snehu. Je tak bielo, že nie je možné zomrieť.

Mám ruky, nohy, ústa. A všetko to ostatné, nepotrebné, čo ma na chvíľu drží v blízkosti života. Okrem toho je nekonečno, ktoré viem iba pomenovať. Moje srdce je krvilačným zvieraťom. Všade ma sprevádza jeho hladný krik. Na každom mieste, v každom sne, teplým mesom krmím svoje srdce. Nekonečno preteká cezo mňa. Vták môjho srdca, nebuď smutný, nakrmím ťa zrnom radosti, rozžiariš sa. Vták môjho srdca, neplač, nakrmím ťa zrnom nehy, vzlietneš. Vták môjho srdca s opustenými krídlami, nemykaj sa. Nakrmím ťa zrnom smrti, usneš.

0: A či svet trochu umrie, keď ja umriem? Dívam sa, dívam. V líščom golieri sa uberá svet. Nikdy som si nemyslela, že som chlopkom v jeho kožuchu. Vždy som bola tu, on tam. A predsa je milé si pomyslieť.
1: Pod názvom V temnote viem iba milovať sme vysielali pásmo z poézie Haliny Pošviatovskej. Podľa vlastných prekladov pripravil Peter Milčák, redaktorka Jana Hevešiová, hudobná dramaturgia Alexander Berta, zvuková realizácia Peter Krajčovič. V réžii Petra Vilhana účinkovali Eva Ryšáková-Cibulová a Peter Milčák. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v roku 2011.

0: Rádio Devín.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, začínajú pre vás znieť festivalové reminiscencie. Dnes budú patriť záverečnému koncertu festivalu Nová slovenská hudba 2025 a s ním autorom Tereze Jaďuďovej, Barbore Mišíkovej, Marianovi Lejavovi, Mirke Haľamovej a Pavlovi Krškovi. Ich diela spolu vytvárali generačne i tematicky komplexnú festivalovú dramaturgiu, ktorá odznela 20. novembra 2025 v Dome umenia Fatra v Žiline. V tento koncertný večer štátny komorný orchester Žilina dirigoval Marian Lejava a ako solisti sa predstavili huslista Milan Paľa a kontrabasista Roman Patkolo. Sú pred nami tri diferentné pohľady zrajúcich skladateliek na komorný orchester a dve koncertantné plochy tvarované etablovanými autorskými menami. Kombinácia nepochybne sľubujúca zaujímavé sonoristické, kreatívne aj estetické podnety. Znejúce dianie relácie má v rukách zvukový majster Miloš Krmíček a slovom vás prevádza hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Prvou autorkou dnes bude mladá absolventka Lucie Papanecovej a Ivana Bufu na Vysokej škole muzických umení a prvým dielom jej suita krajinných impresí. Festivalové reminiscencie otvára Tereza Jaďuďová svojou škandinávskou suitou a hovorí. Myšlienka skomponovať suitu inšpirovanú nádhernou prírodou škandinávskeho polostrova mi napadla počas cesty týmito krajinami. Rozhodla som sa pre orchestrálnu formu, v ktorej každú krajinu zastupujú dve charakteristické časti. Prvé dve patria Fínsku, tretia a štvrtá Švédsku a posledné dve Norsku. Jazero. Pred vami sa rozprestiera rozľahlé, tiché jazero. Hladina sa trbliece pod jemným severným slnkom, kým drevené dychové nástroje nesú jemnú melódiu nad vodou. Flauty napodobňujú spev vtákov, svet sa spomaľuje a v tomto okamihu splývate s prírodou v dokonalej harmónii. Brezový háj. Hudba sa začína živým, nepravidelným rytmom, ktorý pripomína starodávnu vidieckú slávnosť. Sedliaci tancujú pod holým nebom, ozýva sa smiech a dupot nôh na zemi. Melódia je nespútaná a radostná, ako bezstarostné chvíle v objatí prírody. Skalnaté pobrežie. Švédske pobrežie je miestom, kde sa stretáva vietor, voda a kameň. Hlboké tóny v sláčikoch evokujú starobilé útesy, zatiaľ čo dýchové nástroje sa vznášajú v melódii ako morské vtáky plachtiace nad vlnami. More nikdy neprestáva dýchať, rovnako ako hudba, ktorá zachytáva jeho nekonečný rytmus. Bielý sop. Zasneženou krajinou sa mihne vzácny bielý sop. Jeho pohyb je ľahký a elegantný. Melódia s hravou ľahkosťou odráža jeho nespútanosť a čarovnú prítomnosť. Na okamih sa zdá, ako by sa krajina okolo neho ponorila do tajomnej severskej rozprávky. Vodopád. Pizzicato sláčikov začína ako jemné kvapky vody, ktoré postupne silnejú, až sa menia na mohutný prúd. Hudba kopíruje cestu vodopádu od drobných pramienkov po divokú masu vody, ktorá sa rúti dolu. Vrcholná chvíľa prichádza v okamihu, keď voda dosiahne rieku a splynie s jej nekonečným tokom. Fjord. Fjordy sú majestátne, nadčasové a neustále sa meniace. Hudba sa dvíha a klesá ako ich strmé svahy. Buduje sa, dosahuje vrchol a opäť sa vracia do ticha. Odráža nekonečný kolobeh prírody, neprestajne plynúci, no vždy prítomný. Obsah autorkyných slov rozoznieva teraz štátny komorný orchester Žilina pod vedením Mariana Lejavu.

Počúvali sme škandinávskú suitu Terezy Jaďuďovej zo záverečného koncertu festivalu Nová slovenská hudba 2025. Hral štátny komorný orchester Žilina, dirigentom bol Marián Lejava. Barbora Mišíková študovala kompozíciu na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave u Lukáša Borzíka, ale korene jej skladateľského štúdia smerujú aj na Royal Welsh College of Music and Drama v Cardiffe a rovnako k stáži na Brnenskej jamu u Leoša Faltusa. Svoje šedokruhy pre sláčikový orchester komponovala Mišíková pre skladateľskú súťaž ARCO, organizovanú Trnavským komorným orchestrom a získala za ňu víťazné ocenenie. Podľa slov autorky. Hudobný materiál pochádza zo svadobných piesní z rôznych regiónov Slovenska, ktoré sú vrstvené a dekonštruované. Z pódia Domu umenia Fatra v Žiline znejú šedokruhy Barbory Mišíkovej. Pod taktovkou Mariána Lejavu ich kreslí štátny komorný orchester Žilina.

dozneli šedokruhy pre sláčikový orchester Barbory Mišíkovej. 20. novembra 2025 ich v Žiline na festivale Nová slovenská hudba 2025 uviedol štátny komorný orchester Žilina s dirigentom Marianom Lejavom. Nasledujúci dramaturgický bod festivalového koncertu spojí post dirigentský s postom autorským. A po vychádzajúcich menách nášho skladateľského prostredia štafetu diania preberie už rešpektovaná osobnosť, skladateľ, dirigent a pedagóg Marian Lejava. Uvedie svoju Skylight Suite pre husle a sláčikový orchester. Ku genéze a podtónom kompozície vo festivalovom bültene píše: Ideá k napísaniu takejto suity spracovávajúcej staršie skladby po mne skrsla ešte v roku 2013, no až na sklonku pandemického roku 2021 vznikla malá tanečná suita v starom štýle v dvoch dieloch s názvom Skylight Suite. Bola písaná k 40. narodeninám priateľa Mariana Svetlíka, ktorému je aj venovaná. Suita, ako už vyplýva spod názvu, obsahuje dva diely, ktoré môžu byť uvádzané aj samostatne. Prvý diel má názov Ignoble Dances, nízke, prosté, neurodzené tance, a spracováva niekoľko klavírnych skladbičiek z rokov 1993 až 1994 do piatich tancov. Danza iniciale, My Little Dance, danza intermediale, Scherzino, Notturno, My Little Workout, danza finale. Druhý diel s názvom Noble Dances, teda presný opak, zase spracováva kompletný materiál skladby Suita Fonica z rokov 1995 až 1999 vo svojej revidovanej verzii. Jeho štruktúra je trošku bohatšia v troch častiach, vždy s introdukciou či interlúdiom a dvomi tancami. Starý štýl teda neodkazuje na známe neo-štýly, ale na prostú skutočnosť, že spracovávam dávne skladby z čias môjho štúdia na konzervatóriu. Verzia pre husle solo a malý sláčikový súbor so slovnou hračkou anglického ekvivalentu priezviska dedikanta môže byť chápaná aj ako hudba spod svetlíka, v zmysle skleníka, v ktorom sme sa na určitý čas všetci ocitli. Bol to čas, ktorý sme mohli tráviť napríklad aj prehodnocovaním myšlienok, názorov, nazeraní na civilizáciu či svet, alebo starých diel z mladosti. Až dodatočne som si uvedomil, že Skylight Suite bola prvou veľkou dokončenou skladbou po Herbsttagu. Darmo, husle sú mojim osudom. Toľko obsahový úvod Mariana Lejavu a ja si dovolím nadviazať, že osudovosť dielu určite nebude chýbať, keďže solistom bude mimoriadne expresívny hudobník. Skylight Suite Mariana Lejavu na festivale Nová slovenská hudba 2025 interpretujú huslista Milan Paľa a štátny komorný orchester Žilina. Dirigentom je autor.

Milan Paľa, štátny komorný orchester Žilina a Marian Lejava ako dirigent i autor v diele Skylight Suite. A to v Dome umenia Fatra v Žiline na záverečnom koncerte Novej slovenskej hudby 2025. Treťou skladateľkou a druhou absolventkou Lukáša Borzíka vo festivalovom programe je Mirka Haľamová. Do rôznorodosti autorských motivácií vkladá duchovné intencie a svoju kompozíciu o radosti a túžbe pre orchester. Haľamová vyslovuje: môcť sa radovať z prítomnosti a lásky najbližších, z prijatia inými ľuďmi i z prijatia samého seba, z prírody, práce, hojnosti, zdravia, krásy, umenia a každého dobra je dar. Dokázať sa radovať aj v ťažkých časoch, to je výzva a málo kto z nás to dokáže. Ale všetci v srdci túžime po radosti trvalej. Mnohí z nás veria, že jedine Boh dáva poznať cestu života a plnosť radosti v jeho prítomnosti. Po jeho pravici je večná blaženosť. Na zázname z 20. novembra 2025 o radosti a túžbe pre orchester skladateľky Mirky Haľamovej hrá štátny komorný orchester Žilina. Diriguje Marian Lejava.

Meditáciou aj hymnickým imperatívom sa skončilo dielo o radosti a túžbe pre orchester Mirky Haľamovej. Pod taktovkou Mariana Lejavu hral štátny komorný orchester Žilina. Skladateľ Pavol Krška patril po mnohé roky k popredným osobnostiam hudobného umenia na Slovensku, a to predovšetkým ako autor veľkých chrámových vokálno-inštrumentálnych diel, ktorým zasvetil väčšiu časť svojej rozsiahlej kompozičnej činnosti. Práve o 2 dní, 10. augusta, si pripomenieme prvé výročie jeho úmrtia. Krškovmu koncertu pre kontrabas a orchester bolo zverené finále záverečného koncertu festivalu Nová slovenská hudba 2025. Zasvetené osobné prelúdium k dielu nám sprostredkujú tieto myšlienky autora. Koncert pre kontrabas som skomponoval z túžby priblížiť tento neprehliadnutelný nástroj publiku ako plnohodnotného nositeľa hudobného výrazu. Vždy ma fascinovala jeho hĺbka, vážnosť, ale aj jemnosť a spevnosť, ktorú v sebe nesie. Kontrabas nie je iba základom hudobnej architektúry. Je to hlas, ktorý dokáže rozprávať príbehy. Pri tvorbe som mal na pamäti nielen technické možnosti nástroja, ale najmä jeho schopnosť vytvárať nálady, dialógy, napätie i pokoj. Orchester v tomto diele neslúži len ako kulisa, ale ako rovnocenný partner. V niektorých momentoch vedie orchester, inokedy kontrabas, no vždy sa ich vzťah mení a vyvíja. Spoločne vytvárajú priestor pre hudobný vývoj, ktorý je pre mňa dôležitý. Od úvodného hľadania cez stíšenie a zamyslenie až po dramatický, rytmický, živelný záver. Nešlo mi len o technickú výzvu pre solistu. Išlo mi o reč, ktorou kontrabas dokáže prehovoriť. O prekvapenie, ktoré čaká tých, čo ho vnímajú len ako temný tieň pod orchestrom. V tomto koncerte sa stáva rozprávačom. Niekedy rozvážnym starcom, inokedy rozohnene mladým hlasom, no vždy s charakterom, ktorému verím. Počúvame koncert pre kontrabas a orchester Pavla Kršku. Štátny komorný orchester Žilina vedie Marián Lejava. Solistom je Roman Patkolo.

0: V naplnenej koncertantnej konverzácii doznel 33. ročník festivalu súčasnej klasickej hudby Nová slovenská hudba 2025. Záverečným dielom jeho záverečného koncertu bol koncert pre kontrabas a orchester Pavla Kršku. Sólový part interpretoval Roman Patkolo, štátny komorný orchester Žilina hral pod dirigentským vedením Mariana Lejavu. Lúčime sa s Domom umenia Fatra v Žiline a festivalovou atmosférou z 20. novembra 2025. Reláciu pre vás pripravili a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte dnes o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Počúvate Rádio Devín.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Po stopách pamäti. Bojovali slovom. Podľa osobných svedectiev Ladislava Záborského a Štefana Kruška, zaznamenaných v archíve Ústavu pamäti národa, autorsky pripravil Pavol Smolík. Relácia vznikla v spolupráci Rozhlasu a televízie Slovenska s Ústavom pamäti národa.

0: cykle Po stopách pamäti sa po celý rok 2018 venujeme výročiam, ktoré sa viažu na významné udalosti minulého storočia v Československu. Usilujeme sa tak, verný názvu cyklu, osviežovať našu spoločnú pamäť, pretože poznať svoje vlastné dejiny znamená poznať seba a svoj národ. V prvých dieloch cyklu sme si pripomenuli tzv. Februárové víťazstvo pracujúceho ľudu z roku 1948, potom začiatok veľkého spoločenského pohybu vedúceho k pádu socializmu u nás, ktorého symbolom sa stala sviečková manifestácia v roku 1988, a pred dvomi mesiacmi sme si spomenuli na brutálnu likvidáciu kláštorov v Československu, tzv. Barbarskú noc v apríli 1950. V predošlom, májovom a aktuálnom júnovom pokračovaní sa venujeme osudom ľudí, ktorí trpeli pod komunistickým útlakom v 50. a 60. rokoch a sledujeme dôsledky tohto útlaku. Pripravujeme sa tak na ďalšie mimoriadne významné výročie, ktoré nás čaká v auguste. Spomienku na udalosti Pražskej jary 1968. Vypočujte si teda dnes, milí poslucháči, príbeh dvoch mužov, ktorí proti totalitnému útlaku statočne bojovali prostredníctvom slova. V prvom príbehu tohto rozprávania sa započúvame do osudov akademického maliara Ladislava Záborského, ktorého zachraňovalo slovo, a to spôsobom, ktorý fascinuje a naplňa obdivom.
1: Som akademický maliar Ladislav Záborský. Narodil som sa 22. januára 1921. 30. januára som bol pokrstený, čiže prijatý do Božej rodiny. Detstvo som mal veľmi pekné, lebo mal som dobrých rodičov, veľmi mali radi, tak nemôžem si sťažovať na nič. Potom som chodil do gymnázia v Banskej Bystrici. Tam profesor kreslenia Krákora, keď zbadal moje nadanie, tak hneď z prvých ročníkov gymnázia ma zobral medzi tých najstarších na nepovinné kreslenie a tam sme kreslili podľa modelu. Potom som pokračoval v štúdiách na vysokom

0: tej škole na oddelení kreslenia a malovania v Bratislave. Mal som za profesorov Benku, Mudrocha, Kostku, Malého a ďalších. Tedy bola to výborná škola, veľa tom človek dostal od dobrých učiteľov a ešte aj počas štúdií každý rok som s Vargom a s Bránským robili v internáte v Svoradove výstavy. Hej, takže už prvé tri výstavy som absolvoval ako študent.
1: Ale výstavami v domácom akademickom prostredí sa to len začínalo.
0: V druhom ročníku sme išli do súťaže do Florencie. Všetky európske národy sa tam zúčastnili. Tak ja som tam maloval pohľad na Florenciu rozžiarenú slnkom, streši krásne rozčarované a umiestnil som sa na treťom mieste. No a bol som tedy prekvapený, že som sa v takej veľkej súťaži dostal predsa niekam. Takže potom v Bratislave som sa poznal s profesorom Kolákovičom. To bol veľmi hlboký človek, ktorý sústreďoval okolo seba najmä mladých a dával im exercície, prednášky, formoval ich tak, by som každého vo svojom odbore, takže boli také skupiny podľa odborov vedené a veľmi hlboko, niečo mimoriadné to bolo. My sme boli úplne šokovaní z toho, aký nový pohľad nám na to kresťanstvo dáva. No tak on ma aj zasnúbil s tou manželkou, ktorú som tam stretol. Zajímavé, ako som sa k nej dostal. Ja som sa tak celkom od mladosti modlil k Pánu Bohu, aby mi poslal dobrú ženu, keď príde na to čas. A slúbil som, že nezačnem si to žiadnou, že celé srdce chcem zachovať pre ňu. No a keď som mal už 22 rokov, som ju stretol. Bola taká sympatická, som jednou ponúkol kamarátstvo a ona na druhý deň mi napísala: nemôžeme byť kamaráti. Ja ťa ľúbim. No tak som videl, tak to je ono. To je ona. Hej, no, bola lepšia ako ja. Veľmi dobrá žena. Krásnych 55 rokov sme spolu prežili, hej. Takže som Pánu Bohu za ňu veľmi vďačný. Ale už je v nebi. Lebo bola ona veľmi dobrá. Prišlo do toho povstania. Odišli sme každý ku svojim rodičom zobrať si svoje veci, ale už sme sa do kontaktu nedostali 3 mesiace, lebo ona bola na Orave a v Krupine. No, a z manželstva by nebolo nič, bolo, bývalo, keby ma Pán Boh nebol zachránil. Lebo ja som do Krupiny dostal pozvanie do povstaleckej armády, už som mal kufrík nachystaný. Ráno, keď som mal cestovať, pozriem sa von oknom a vidím na námestí Nemci. V noci nás odrezali od Bystrice. Tak to ma Pán Boh zachránil. Možno by som bol zahynul niekde na horách, alebo v koncentráku, ako ten môj kolega Varga Mariar, ten sa tiež zúčastnil povstania, zobrali ho, viac sa nevrátil. Koncom novembra som sa stretol s manželkou, prišla za mnou, tak som si povedal, že hneď sa bereme. 1. decembra sme išli ráno o 5:30 do kostola pri mesiačku. Prvý sneh bol, hviezdičky svietili, no to bola idyla. Neznámych ľudí nám pozvali za svedkov a po sobáši sme išli len my dvaja do reštaurácie a dali sme si bielú kávu a rožky a tá pani vraví, a čo sa tak usmívate? No, práve sme sa zobrali, tak vám dám aj šľahačku.
1: Popri tejto radostnej udalosti vníma pán Záborský aj veľa ďalších okolností ako šťastné.
0: Mňa veľmi raz Boh zachránil. A on bol ku mne nesmierne dobrý. Aj z tých ťažkých situácií, z chorôb, z väzenia, spravil pre mňa veľký duchovný osoch. Takže on z toho ľudského blata vie robiť duchovné zlato. Celý svoj život som si to overoval, že Boh to vie vždy premeniť na dobré. Som dostal tyfus ešte cez vojnu, keď brali Nemci chlapov do Nemecka, do továrny, lebo všetko muselo narukovať na front začiatkom roku 45. Hej. A ja som dostal tyfus a bol som v nemocnici. A po týždni zistili, že to nie je tyfus, ale paratyfus, ale nechali ma v nemocnici ešte niekoľko týždňov. Chlapov odviezli a ja som zostal. A možno by som tam bol zahynul pri bombardovaní, lebo tam sa zúrivo bombardovalo ku koncu vojny. Hej. Takže cez ma zachránil Pán Boh. A ešte jedna zaujímavá vec. Bývali som v takej malej izbičke. O 3 týždne prišla kamarátka manželky na vraví. Môžete sa presťahovať, ale okamžite. Nemáme nič, môžeme hneď. Tak poďte. Tatárkovie byt chcú obsadiť Nemci. Tak sme si pár vecí zobrali. Išli sme cez mesto, stretli sme Silová Krčmeryho. Kde ideš, hľadám byť? Poď, máme. A už sme ho brali a už sme išli do... V centre mesta krásny dvojizbový byt. So všetkým, aj so zásobami, špajzy, fantázia. Potom sme tam ešte pribrali dve židovky, čo sa skrývali pred Nemcami. Tie sme opatrovali až do odchodu Nemcov.
1: Po vojne sa stal Pán Záborský učiteľom deskriptívy a výtvarného umenia. V tom čase prežíval v osobnom živote krásne obdobie.
0: No, takže sme prežili frontu a potom už som skončil svoje štúdium, druhú štátnicu a nastúpil som do gymnázia ako profesor kreslenia deskriptívnej geometrie a umeleckej výchovy. No a potom sa nám narodili 3 deti, ktoré sú veľmi dobré. Tak mať dobrú ženu a dobrú deti v dnešnej dobe, to je rarita. Nemôžem si sťažovať vôbec.
1: To sa však už postupne začínalo nad ťažko nadobudnutou slobodou opäť zmrákať. Majster Záborský však ani túto situáciu nevnímal ako nepriaznivú.
0: Tá umelecká výchova bola v posledných 2 rokoch gymnázia a tam sa dalo všeličo povedať aj o náboženstve, o Michelangelovi a tak ďalej. No a samozrejme, chodil som každý deň do kostola, tak keď robili pohon na inteligenciu, z každého väčšieho mesta vybrali niekoľkých na zastrašenie. Mňa zobrali Martina ešte s jedným profesorom a vtedy zobrali aj Neuwirtha a Porazíka. Z Košic mnohí zobrali, hej. Takže to bolo taká zastrašovacia metóda. Ale samozrejme, komunistická strana dala im príkaz, že musia dostať všetci veľozradu a možno, že aj určili roky. Tak to bola všetko komédia. No, zatknúť ma prišli 30. decembra. Zvonili, koho hľadáte? Záborského Ladislava, akademického maliara. Ja som to. Tak vošli dnu a zašla prehliadka celú noc.

0: A táto udalosť bola jasným znamením, že pán Záborský neostane dlho na slobode. To bolo v čase, keď sa zotavoval zo žltačky.
1: Nemohol som ani učiť, ani malovať. Len som musel ležať. No, taká akási dlhá žltačka to bola. A ja som si vtedy čítal také hlboké veci, ako napríklad spisy svätého Jána z Kríža. Takže ja som do väzenia išiel nabitý jak akumulátora. A tak, keď všetko poprezerali, popod koberce, poza skrine, všetky knihy prelistovali, korešpondenciu hľadali. Hej. No a potom ma dali do auta, okovy na ruky, zaviazané oči a viezli. A ja som sa modlil rúženec a to mi dávalo pokoj. Úplne spokojne som išiel, no však Pane Bože, ty vieš o tom. Ty sa na nás díváš. No, čo sa dalo robiť? Nevedel som, čo bude. Tak doviezli ma do Ružomberku, ale ja som nevedel, kde ma doviezli. Som stále mal zaviazené oči. A vystrčili ma z auta, aby som šiel. No tak som sa podkýňal, smiali sa a tak ďalej. A potom v jednej kancelárii mi odviazali oči a spisovali. A viete, kde ste? V Ružomberku. Ako to? Vy ste tam napísali v Ružomberku dňa. No a potom ma dali do tých hábočiek. Takže nič som nemal svoje, ani meno, len číslo. Hej. A začalo vyšetrovanie. Tak to bolo tvrdé. Posadil ma v januári pod otvorené okno a nechal ma tam celý deň, on v baranici, v kožuchu, s teplým čajom, aj tak ešte odišiel sa prehriať. A mňa tam nechal celé dni pod tým oknom. Že som neochorel, to ja pokladám za zázrak. A keď nič nemohol, aj všelijaké zastražovacie metódy oni mali, viete. Ale keď som ja nemohol nič velezradného vypovedať, lebo som nič takého nespravil, tak potom napísali velezradnú zápisnicu 5-stránkovú, takú poriadne tuhú, že ak nepodpíšem, že zavrú manželku. No a 5 detí sme mali, nebolo východiska, ako podpísať to. A strčili ma, potom, keď som to podpísal, nechali ma v tej samotke 5 mesiacov. Hej. A povedali mi, no, dostanete aspoň 20 rokov alebo povraz a mysleli si, že tam zbláznem.
0: V zúfalom rozpoložení, v absolútnej izolácii od okolitého sveta sa prebudil tvorivý duch pána Záborského.
1: V tej samotke, to je nejako teraz, viete, keď má ešte tam aj televízor tam, ale maličké, asi 2x3 metre to bolo. Jeden strožak, ale len v noci sa mohlo spať pri lampe, lebo oni dívajú a keď človek nemá ruky na deke, tak búchajú, hej. A vedro ako WC a jeden labor, plechový, cínový, to všetko. Tak ja som to chcel písať, tak som na to prišiel, že ja ten lavor môžem namydliť. Ráno mi požičali mydlo, tak som si to namydlil. Požičali hreben, tak som si vylomil zúbok z hrebenia a písal som tie básne do toho dna, vonkajšieho dna toho umývadla. A proti oknu sa mi to lesklo v tom mydle a ja som sa to musel za pár hodín naučiť, lebo boli krátke dni. A tie básne niektoré boli aj dvojstránkové. Ja som si to potom každý deň opakoval tie básne, tak aby som ani slovko z toho nestratil, ani ten rytmus neporušil, hej. Tak ja som musel to naozaj denne si opakovať, ale to bola jediná duchovná literatúra počas celého väzenia. Človek sa tam k duchovnej literatúre absolútne nedostal.
2: Mohol žiť len zo svojho vnútra.
1: Ale v tých básniach bolo všetko najdôležitejšie. Ja keď teraz čítam nejakú duchovnú literatúru, ja si vravím, ale veď to ja v tej básni mám v jednom riadku. Čiže všetko to dôležité tam bolo veľmi skrátené. A práve preto tieto básne sú pre mňa takým povzbudeným aj teraz. A vtedy som bol na veľmi vysokej výške duchovnej. Tak teraz musím namáhavo sa tam driapať. Utíš sa, duša moja, to je len chvíľočka. Srdce moje sa dočká, nového sprúženia, radosti uprostred súženia.

0: Bolo to ťažké pre moju rodinu. Deti od 7 rokov do 2 rokov, keď ma zavreli. Manželka, profesorka, musela upratovať v noci. Cez deň bola pri deťoch a v noci upratovala v dojčenskom ústave za 500 korún mesačne. Tak na pár hodín tam bola, hej. No tak z toho sa nedalo vyžiť. To keby neboli dobrí ľudia bývali, ktorí pomáhali, tak zomru hladom. No a počas môjho väzenia veľmi ťažko ochorela. 3 dni nevedel prísť na to, čo to je. 3 dni už len štvornožky chodila po byte. Potom už rozhodli sa otvoriť jej brucho a zistili, že slepé červo mala vzadu a plné brucho mala výkalu. Takže to všetko museli vybrať, vypláchnuť, pozašívať a potom počula len, ako lekári sa chodili pýtať, ešte žije. No. A tak potom to trvalo mnoho mesiacov, kým sa dostala trošku silám a zatiaľ babka z Oravy opatrovala deti. Potom ešte musela ísť do kúpeľov, zase bolo treba sa starať o ne. Takže chceli aj vysťahovať z bytu, hoci to bol biedný byt. Ale jeden pán na prokuratúre, ktorý nás pozval, to zariadil, že nás tam nechali. A ešte aj hneď po mojom zavretí dlhý čas znepokojovali, že jej povedali, že o týždeň vás prídeme vyšetrovať. Takže ona chudírka ani nespala, čo sa už bála. A oni nás chvála by znepokojili. Hej. No ale prežili sme to.
1: Pán Záborský vníma tieto trpké skúsenosti s nadhľadom i pokorou.
0: Totiž, keď človek má len tie lahôdky Božie, tak si myslí, že je už neviem aký dokonalý. Hej? Ale potom ho Boh musí uzemniť, musí mu ukázať, že všetko to bol len dar a že všetko zmizlo a že človek najbiednejší, najúbohejší. Chce sa pokladať na najúbohejšieho z úbohých, lebo už mu nefunguje nič, už ani pamäť mu nefunguje, už nevie ani mnoho vecí urobiť, lebo je úplne deprimovaný. Na šťastie takéto chvíle som mal krátke. Manželka to predržila niekoľko rokov. Hej, to bolo ťažké. Nemohla ani spávať. Ale potom ju Pán Boh odmenil. Vravila mi, joj, niekedy v noci taký pokoj, takú radosť, takú prítomnosť Božieho cítim, že to je úžasné. Viete, človek musí skúsiť skorej, že je sám neschopný, musí zistiť v tej temnej noci, že naozaj nič nemôže. A potom už môže Boh dávať dary, lebo je už pokorný. Občas ma zobrali na Pankrác, keď potrebovali niečo, napríklad SNB robila výstavu. Potrebovali niečo tam nakresliť, namalovať, tak som jedného SNB-áka v košuchu namaloval, ako sa zhovára s chlapčekom na kolobežke. A to bol veľký obraz, asi 2,5 metrový. A ten SNB-ák by ma musel poslúchať. Ako som mu kázal, tak musel tak kvočať tam. Nesmiel sa pohnúť. Ja som mu rozkazoval. No. A vtedy sa mi podarilo aj tajne poslať jeden list domov, jednu krásnu rozprávku ilustrovanú pre deti. A oni na pošte videli, že není cenzurovaný, tak odfotili ho a poslali. Predvolali ma. Čo ste tým chceli? Čo sa v tom skrýva? Tak ako ste si to mohli dovoliť? A bol by som šiel do korekcie. Viete, to je len betón, na tom musíte na betón ležať každý tretí deň jedlo a tma a tak ďalej. Ale práve v ten deň potreboval na Pankrác zas maliara. Tak za pár hodín som musel ísť na Pankrác a do korekcie som nemusel. Zase som ma Pán Boh zachránil.
1: Prechodným domovom majstra Záborského však nebol Pankrác, ale povestná väznica vo Valdiciach.
0: Pri Valdiciach to bolo jednak v tej samotke ťažké, samozrejme zima veľmi. A potom, keď som bol tam na tých spoločných, tak také celé, ktorá mala asi 3,5 metra krát 5 metrov, alebo možno 6 metrov. Bolo tam 18 posteli a stôl v prostriedku a lavice a nedalo sa ani skoro prejsť, to bolo tak natesnané, hej. To sme videli, ako boli haringy v krabici, hej. A človek nevidel, koho tam má, lebo oni mali všade svojich konfidentov. Tak človek musel si dať veľký pozor na všetko. Ale aj na zlodejov, lebo oni vám ukradli ešte toho mála, čo ste mali, ešte aj z toho vám ukradli. Hej? No veľmi pestrá spoločnosť. A v zime muselo byť otvorené okno, lebo by sme sa boli zadusili. Takže ten, čo ležal pod oknom, mal niekedy primrznuté deky k ústene. Že som ja toto vydržal bez vážneho ochorenia, aj pri tom vyšetrovaní pod tým oknom a v týchto celách studených, to pokladám za zázrak.

0: Keď si pán Záborský odsedel polovicu trestu za údajnú velezradu, zrazu ho, celkom neočakávane, prepustili.
1: Naraz som išiel domov, bolo 18. decembra pred Vianocami. Ja som bol taký šťastný vo vlaku vidieť zasa ľudí civilní okolo seba, matku s dieťaťom, mládež. Ja som sa len díval a díval a díval. Ja som vôbec nespal celú noc. Som cestoval celú noc a ráno som prišiel o 5. domov. No to bol úžasný zážitok. No, ale zhabaný majetok, boli sme úplne bez prostriedkov. Bol ťažký život. Ťažký život. Učiť som nemohol. Hej. Tiež som nemohol do sväzu výtvarných umelcov sa dostať. Čiže len tak, čo sa dalo niekde. Nakoniec sa matica zmilovala niekto tam a dali mi ilustrovať nejaké detské knihy. Tak som sa trošku predsa k nejakej práci dostal. No a potom neskôršie už aj začali tie krížové cesty, najmä okolo 68. roku sa stávalo veľa kostolov, najmä na východe. Tak ja som vtedy spravil za komunizmu 21 krížových ciest. Samozrejme bez komisie výtvarnej, to muselo ísť celkom potichu. Rôzne, rité do dreva, litané do skla, farebné do okien a tak ďalej. A do 25. kostolov nových aj starých som urobil vitráže. Za komunizmu. A niekde, kde nemali peniaze, tak som zariadil, aby si dali poslať z Nemecka veľa bedien skla, aby si urobili takú mrežu s drobnými okienkami, s takými 5x15 cm. A ja som sklenárovi vravel, z toho to odrežte, z toho odrežte, z toho odrežte. Ukladali sme to ako mozaiku. A také krásne okná vznikli. A zadarmo.
0: V 68. roku sa pán Záborský dokonca dostal na štipendijný pobyt do Francúzska.
1: Francúzska vláda dala československým študentom, ktorí chceli študovať francúzštinu, takéto krásne štipendium. No tak samozrejme, ja som tiež tam niečo robil, aj trošku som to vystavoval v Paríži, aj niečo som išiel do Ríma, aj tam som niečo pomaloval. Hej. A precestoval som celú západnú Európu od Amsterdamu počnúť až po Rím a cez Švajčiarsko, Nemecko a tak ďalej. Ale dcera sa tam za ten rok zamilovala až po uši, ale povedala, ja nezostanem tu, lebo keď tu zostanem, ja nebudem môcť k vám, ale vy ku mne. Bo ja budem emigrant. Vrátila sa s nama, dokončila si Karlovú univerzitu, pediatriu, pracovala ako detská lekárka jeden rok, zaplatila štúdia, vydala sa legálne a my sme mohli tam chodiť každý rok na 3 mesiace navštíviť ju. Nice má Chagall krásne múzeum, mramorové s vodotryskami a tak ďalej. Najkrajšie múzeum, ako som mohol vidieť. Viete, Chagall to je Žid, hej? Ale vo Francii je usiedlil, veľmi si ho vážia tam. Ale to bolo Message Biblique de Jean Chagall. Čiže v tom múzeu bol len biblické obrazy Chagalla. Ale samozrejme, ako Žid, mal tam len starý zákon. Samozrejme, zo starého umenia. Georges de la Tour a joj, to je fantastické, no. A taliansku, no. Michelangelo, oj, a Rafael. To bolo úžasné zážitky, viete?
0: Tu však totalitná ideológia držala rozlet umenia pod krkom.
1: Tým, že muselo sa tvoriť socialistický realizmus, zo začiatku sa vôbec nepripustilo nič iné.
0: A umelec?
1: Keď sa vystavovať musel. Ja som raz som taký obraz spravil, som tu celú Lovsku namaloval aj s takou novou vežou. Bol to pekný obraz proti oblohe, taká krásna veža, ale bolo treba robiť kombajnerov a tak ďalej a družstevníkov a to sa mi nechcelo. A tá veža, to bol krásny obraz, viete, sama o sebe bola krásna a prečte proti oblohe, to bolo nádherné. No ale pritom som si tvoril svoje, stále. Takže aj teraz sa dajú nájsť obrazy z toho obdobia.
0: Majster Záborský hodnotí škody spôsobené dlhodobou ateizáciou takto.
1: Veľmi ovplyvnilo najmä mládež ateistická výchova. To strašne ovplyvnilo. To sa nedá nahradiť. To ešte teraz haraší. To ešte teraz ľudia sú tým ovplyvnení. Takže s tým narobili veľké škody, najmä na tej mládeži. Ale viete, že ten tlak bol zrejmý, tak zbudil aj opak. Aj medzi mládežou boli veľkí horlivci a stretávali sa tajne a vyrástli veľmi skvelé typy. Ale teraz táto sloboda už protináboženská tendencia je skrytá, ale je taká nenápadná, že človek k tomu naletí, viete, že nemá už čas na dušu a na Boha, lebo je televízou, alebo je zaujatý stále robotou a potom príde domov, sadne k televízii, nevenuje sa rodine, nevenuje sa deti, nevenuje sa Bohu.
0: Akademický maliar Ladislav Záborský. Muž, ktorý si svoj duševný a duchovný život zachránil veršami písanými do uschnutej mydlovej peny, usadenej na starom väzenskom lavore. Pamätá si ich dodnes a sú to veru celé zbierky básnických textov. Je presvedčený, že
1: je to optimizmus v dnešnej dobe dosť chýbajúci a preto práve taký prepotrebný. Potrebujeme ho každodenne, tak v bežnom živote, ako aj v tvorbe. Myslím si, že mojim poslaním v tejto zemi je rozdávať radosť, kresťanský optimizmus a živú vieru v nádherný večný život. Pravé umenie by malo dávať nádej a optimizmus a nie šíriť pesimizmus z neradostnej reality tohoto sveta. Ja chcem robiť umenie, ktoré má hĺbku, ktoré môže hovoriť stále. Aj mne tieto obrazy sa prihovárajú stále a aj všetko nového objavím. Ale aj ľudia mi vravia, stále môžeme sa na vaše obrazy dívať a stále sa nám prihovárajú. Východiskom do budúcnosti nemôže byť pesimizmus. Ide najmä o to dať ľuďom nádej, radosť a pokoj. A to dokáže najspoľahlivejšie živá viera. Udržiavať živú vieru v našu osobnú večnosť, to je krásna úloha kresťanského umelca a umenia. Keď človek neverí vo večnosť duše, je pre neho svet na tejto zemi svet každodenných hrôz, katastrof a atomových hrozieb iba svetom bez nádeje.
0: Teoretička výtvarného umenia Kunovská hovorí, že
1: akademický maliar Ladislav Záborský pohľadom prežiadeným láskou k Bohu zjavuje ľuďom aj to, čo by inak pre nich ostalo neviditeľné. Robí viditeľným neviditeľné. Jeho obrazy aj život sú každodenným objavovaním Boha a stálym dialogom s večnosťou. Za celý a dlhý život môžem len úprimne zo srdca Bohu ďakovať. Keď bereme všetko ako osud, ako náhodu, nie sme vždy spokojní, ba niekedy aj deprimovaní. Keď však sa naučíme Boha vo všetkom vidieť a ďakovať mu, náš život nebude nariekaním, ale radosťou. Kto ďakuje, raduje sa.

0: V pokračovaní tohto rozprávania vám ponúkame príbeh, ktorý sa tiež zapodieva slovom zachraňujúcim ľudské existencie. Tento raz však nepôjde o slovo básnické, ale o také, ktoré nesie silu argumentu. Argumentu za návrat slovenských presídlencov z Ukrajiny do ich vlasti v Československu. Počúvajme teda svedectvo Štefana Kruška o ich pohnutých životoch, o násilí na osudoch ľudí, o necitlivosti voči ich právu žiť v domovine.
1: Volám sa Štefan Kruško, narodil som sa v roku 1941 v obci Komloša, dnes je to Chmelová v okrese Bardejov, v rodine sedliackej, rusínskeho pôvodu. Na Ukrajinu naša rodina sa zapísala z toho dôvodu, že našim zomrelo 5 detí, 5 devčat, a mamka so svojou susedou a kamarátkou usudzovali, že možno sa im tam bude dariť v tom novom kraji, a mamka bola chorľavá, že tam je lepšie podnebie a tak ďalej, tak sa zapísala. Mamka bola zo 10 detí, ale len ona jedna išla na Ukrajinu. Otcovi bratia išli. Takže mama mala tam len jediného bratranca. Ja som tam začal navštevovať základnú školu, potom strednú zdravotnícku školu. Tam som aj pracoval ako ošetrovateľ a vedúci zdravotného strediska v obci. Tam som sa oženil, kde som si za manželku zobral tiež našu presídlenku slovenskej národnosti z obci Lenartov. Tam sa nám narodili dve deti a v roku 65 sme sa prvýkrát vybrali na Slovensko na návštevu príbuzných. Tu žila ešte manželkina babička z otcovej strany. Tu sa nám zapáčilo a chceli sme ostať takým spôsobom, že sme to predlžovali na konzuláte pobyt až do 6 mesiacov. Robili sme vo Svidníku, tam sme aj dostali bývanie. Veľmi sa nám to pozdávalo, ale ukrajinská strana nedala mi súhlas ako členovi komunistickej strany na vysťahovanie, a preto sme sa museli vrátiť naspäť na Ukrajinu, kde nás čakalo veľké prekvapenie, že som bol obvinený zo vlastizrady za opustenie republiky a so zákazom pracovať v Rivenskej oblasti. Museli sme sa vysťahovať do susednej oblasti, kde sme boli vo veľkej pocte medzi ľuďmi, že sme československí doktori. Oni vedeli, že sme už boli na Slovensku. A potom v 67. roku sme sa vrátili na trvalý pobyt do Československa a usadili sme sa v Prešove, kde sme si kúpili v centre mesta mešťanský dom alebo časť mešťanského domu. A nastúpili sme obidvaja pracovať do zdravotníctva. Ja som medzi tým vystriedal viaceré zamestnania. Bol som aj hercom Ukrajinského národného divadla. Bol som profesionálnym pracovníkom Ústredného výboru Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich, kde som 10 rokov pracoval. Potom po nedorozumeniach s rodnou stranou som bol navrhnutý na vylúčenie zo strany a musel som opustiť ideologické oblasť pôsobenie a som pracoval ako skladník, potom vedúci skladu MDZ v výrobnom družstve Pleta, kde som dostal infarkt a v dosť mladom veku som išiel do plného invalidného dôchodku. Tu sa nám narodila ešte ďalšia, tretia dieťa, dcera. A tu sú pochovaní moji rodičia. A na cintoríne v rodnej obci Chmelová máme pochovaných tých 5 sestier a starí rodičia z dedovej a babkinej stránky. A manželkine rodičia pochovaní na Ukrajine. Tie hroby navštívime príležitostne na Deň pamäti zosnulých, ktorý sa tam slaví nie 2. novembra, ale prvú nedeľu po Veľkej noci.

0: Mnohí občania z východného Slovenska sa po druhej svetovej vojne presťahovali na Ukrajinu a zapísali sa ako jej občania. Alebo sa stali sovietskými občanmi bez toho, že by sa pohli z domu, ak bývali na zakarpatskej Ukrajine, ktorá po vojne pripadla Sovietom. Keď sa počase usilovali opäť stať sa Čechoslovákmi, narážali na odpor sovietskeho režimu. A ten náš sa nepriečil, pretože bol od veľmoci na východe závislý. Okrem toho, očistenie štátu od nežiaducich menšín, medzi ktoré patrili aj Rusíni ako pán Kruško, prišlo totalitnej moci vhod. Inými slovami, vlasť nechcela prijať svoje deti naspäť. Keď nadišiel čas, pán Kruško sa začal tejto otázke, teda otázke tzv. Optácií venovať. A nie len kvôli sebe samému.
1: Otázkou optácie som sa začal zaoberať po smrti môjho svokra, teda manželkyného otca, a sme zdedili jeden kufrík dokladov, medzi ktorými boli vzácne dokumenty, ktoré sa týkali aj tej optácie nášho presídlenia, pretože svokor bol členom optačnej komisie splnomocnenstva pre presídlenie v okrese Bardejov. Tak bola tam kopia zmluvy medzi ZSSR a ČSR o práve obci a presídlenia občanov Československa a tak ďalej. Obratil som sa na Československý ústav zahraničný v Prahe, kde som bol osobne, s takou otázkou, že či má záujem Československá republika ozrejmiť si otázky presídlenia. Našiel sa tam dobrý pán, ktorý strašne privítal, ktorý o tom čosi už vedel a hovoril, že budeme vás všestranne podporovať, ale náš ústav sa týmto nezaoberá, ale pošleme vám tam a odporúčime vás tam a tak ďalej. A mal som prvé akési také doporučenie, také požehnanie, aby som sa to otázko zaoberal. No a tak som začal zhromažďovať. Vtedy ešte neboli dostupné archívy, trebalo mať špeciálne povolenie archívnej správy ministerstva vnútra, aby som mohol nahľadiť do tých archívov, ktoré boli už ako sprístupnené. No a začítal som v Prešove, v okresnom, v štátnom oblastnom archíve. Potom som navštevoval okresné archívy a dvakrát som bol na Ukrajine. V Kyjeve ma nepustili do žiadneho archívu. V Rovenskej oblasti a v Volinskej oblasti bol som v oblastnom archíve, kde som našiel údania alebo správy splnomocnencov a milicionierov a miestnej správy o tom, že ten a ten bol zbitý tým a tomu sa vyhražali a tento urobil taký čin. A toto to bolo v tých hláseniach. A toto všetko, čo som zozbieral, no a dostal som sa do oblastného archívu KGB alebo NKVD.
0: A tak pán Kruško nazhromaždil dostatok materiálu, aby vydal knihu s názvom Optanti, ktorá ozrejmovala problematiku vysťahovalectva do Sovietskeho zväzu a ťažkostí s ním spojených. Bol to od neho akt občianskej statočnosti, pretože táto téma, ako sme už spomenuli, nebola mocným v tomto štáte povôli.

0: Toto všetko som napísal v knižke, ktorá vyšla v ukrajinčine, Optanty, kde na obrazoch našich rodákov z Chmelovej a tých, čo sa usadili v obci Hrušvice, tam, kde som ja žil, som chcel urobiť taký obrazok osudu tých ľudí, ktorí sa presídlili tam. Bola to úplne prvá lastovička na Slovensku. Nikto si týmto otázkou nezaoberal. Ja som sa toho začal ako úplne laik. Predtým už som mal skúsenosti, že som videl knižku Ľudia spod Minčovu tiež v ukrajinčine. Táto knižka robila dosť takého rozruchu okolo, ale čakala na svoje vydanie, pretože keď som rukopis odovzdal do vydavateľstva, tak jasné, že ideologická komisia krajského výboru strany ju neodporúčila k vydaniu. To mám od bývalého šéfredaktora tohto vydavateľstva a bola odsunutá až do vtedy, kým sa vydavateľstvo nerozpadlo a mi rukopis vrátili. Ale medzi tým, na podnet našich rodákov, ktorí žili tu na Slovensku, 28. augusta 1990 v Prešovskom ruskom dome sme urobili prvé stretnutie rodákov, kde vyšli s iniciatívou vytvoriť jakési občianske združenie, ktoré by zastupovalo a reprezentovalo týchto ľudí, ktorí sa tu presťahovali. Vtedy 7,5 tisíca vrátilo z tých 12 tisíc.
1: Pán Kruško sa plnou silou pustil do zápasu s úradmi, aby umožnili našim občanom návrat z Ukrajiny a po tomto návrate im vytvorili solídne sociálne, pracovné či študijné podmienky.
0: Vytvorila sa iniciatívna skupina, potom to bol prípravný výbor, pomenovali to, taký bol návrh, koordinačný výbor reoptantov. Koordinačný znamená, aby nepísal každý individuálne si, ale aby sa toto sústredovalo do jedného centra a odtiaľ sa tie požiadavky, čo sa týka zamestnania, priznania dôchodkov, vyžadovania dokumentov o zamestnaní, o vzdelaní. A tým sme sa začali zaoberať. Na svoju, alebo na adresu týchto našich rodákov treba povedať ich pasivitu, pretože väčšina z nich nechcú o tom, že kedysi žili na Ukrajine, ani počuť, nechcú o tom rozprávať a nechceli pracovať ani v tom výbore. My sme sa obrátili na predstaviteľov, ktorých som osobne poznal, alebo boli odporúčané, že mohli by zastupovať, povedzme, tie jednotlivé regióny, medzilaborce a tak ďalej. Z týchto ľudí sa mi prihlásilo až štyria, s ktorými sme túto skupinu prvú založili. Mňa vymenovali ako výkonného tajomníka. To zloženie sa dosť často menilo. Takto povedal, a čo z toho bude mať a koľko za to a tak ďalej. Jasné, že na takom základe sme to nemohli robiť, pretože prostriedky nikto nám nedal. A ani štát, ani nikto na takú banálnu vec peniaze nedá. A tak stanovy sa dvakrát aktualizovali. Hlavne tá aktualizácia bola, keď sa pripravovalo presídlenie našich rodákov po havárii na Černobylskej elektrárni. Na podnet migračného úradu ministerstva vnútra som bol vyzvaný, aby som našim rodákom pomohol. Už to presídlenie začalo do okresu Topolčany, Banovce nad Bebravou, Partizánske. Tam trebalo všetky doklady ukrajinské preložiť do jazyka slovenského, úradné preklady. Robili to tam príležitostní tlmočníci, ktorí to robili po poľsky a po česky, neviem, akým osobom. Bolo to negramotné. Nevystihovalo normy, pravopisné normy napísania priezviska, mena a tak ďalej. Takže ja som 5-krát vycestoval na Ukrajinu a posledne turnusy od roku 1993 po rok 1998 už išlo cez ruky nášho združenia, ktoré v tom pomáhali. Bola so mnou aj moja manželka, ktorá mi robila tú evidenciu prijatia ľudí. Našla sa dobrá duša, ktorá spolupracovala tam na mieste s pracovníkmi migračného úradu ministerstva vnútra. Tých ľudí bolo viac, ale tých na poslednom turnusu bola to Maria Dolinská, rodačka z Cigelky, ktorá vo svojom byte prijala nás, vytvorila nám pracovisko, aj tam sme bývali a aj na jej strave. Ona robila riaditeľku, generálneho riaditeľa jednej veľkej fabriky, bola prístup k internetu, k počítaču, faxu a tak ďalej, čo bolo veľmi dôležité na komunikáciu medzi ministerstvom vnútra a našim konzulátom v Kyjeve. Aj ňou. Keď títo ľudia prichádzali postupne tu na Slovensko, opäť sme sa podujali so súhlasom ministerstva vnútra. Aj keď dnes som súdny tlmočník, ja som tlmočník Slovenskej spoločnosti odborného prekladu jazyka ukrajinského a ruského, sme im prekladali ich doklady, matričné doklady, doklady o vzdelaní, o zamestnaní, teda pracovné knižky a tak ďalej. Navštívili sme takmer všetky domácnosti a tu vo všetkých týchto lokalitách som bol, či už v každom byte, ale v každom regióne, kde naši ľudia žijú. Pomáhali sme im i zamestnanca, i deti do školy, povedzme, že tam začal navštevovať akúsi Premyslovku, lekársku fakultu. Museli sme, tak poprosto povedané, zapchať to.

0: To občianske združenie funguje aj doteraz. Tento náš malý byt je sídlom, je kanceláriou, kde chodia ľudia s rôznymi, tu už toľko osudov sa vypovedalo týchto ľudí, sťažnosti sa nariešilo, vedeme korešpondenciu s ukrajinskými orgánmi. Nepríjemným prekvapením pre tých ľudí je, keď sa v roku 2002 podpísala zmluva s Ukrajinou a Slovenskom o sociálnom zabezpečení, kde za roky odpracovania na Ukrajine im vypláca dôchodok Ukrajina v hrivnách, ukrajinských hrivnách, čo je 330, dnes je to 380 hrivň, zhruba je to 1200 korún. Takže on za tých 1200 korún žije, platí si byt, študuje deti, oblieka sa, stravuje a tak ďalej, čo slovenský občan nevie pochopiť, ako sa to dá robiť. Nikde, zatiaľ taký prípad nepoznáme, že by bolo nejaké nelegálne príjmy a tak ďalej. Proste ľudia, ktorí prišli z chudobného kraja, z chudobného života, vedia sa nájsť aj tu a vyžiť z toho. Poznáme len tri rodiny, ktoré sa z tých 1200 ľudí sa vrátilo naspäť. I to boli tam aj iné dôvody. Ostatní každý si našli tu svoje, preto štát im dal byty za výhodné podmienky, bezúročné pôžičky a tak ďalej. Našli si zamestnanie, mnohí sú povedzme učitelia, urobili si štátnice zo slovenského jazyka, dnes učia aj na základných školách, na umeleckých školách. Máme už zaslúžilého umelca. Najhoršie dopadli lekári, pretože lekárom sa nepriznala tú atestácia. Priznal sa im len odbor lekára. Teda primár, chirurg, urológ, ktorý mal tri atestácie z urológie a chirurgie, musel robiť asistenta a proste neprijali ho nikde, ponúkali mu robotu asistenta, teda mladšieho izbového lekára, sekundára. Tých mladších museli urobiť úplne tú základnú prvú, druhú atestáciu, aby mohol sa dostať k tomu. Už niektorí majú aj privátne ambulancie, neurologovia, stomatologovia a tak ďalej. Takže títo dopadli najhoršie, pretože museli začínať ako zriadenci na oddelení ošetrovateľa, sanitári na rýchlej pomoci a tak ďalej. Dobre sa ujali remeselníci, murári, strojári. Jasné, že nemohol sa ujať právnik, pretože nemohol si osvojiť našu legislatívu, nemohol sa uplatniť bankový úradník a ekonomovia, ktorí potrebovali na to špeciálnu prípravu a ani nevieme o tom, že by kto si robil vyššiu ekonomiku, aj keď prišli ako inžinier ekonom.
1: Štefan Kruško bojoval prostredníctvom slova. Pri zanovitom zápase s byrokraciou, ale aj pri osvete svojich spolurodákov, keď sa podieľal na vydaní množstva publikácií, medzi ktorými dominuje azda encyklopedický slovník presídlenia. Ale stál aj pri realizácii množstva kultúrnych podujatí a odborných konferencií. Tento jeho statočný občiansky postoj pomáhal a dodnes pomáha urobiť poriadok v otázke presídlencov, a to nie len v archívoch rôznych inštitúcií a na stoloch úradníkov, ale aj v povedomí spoločnosti.

Počúvali ste reláciu Bojovali slovom z cyklu Po stopách pamäti. Podľa osobných svedectiev Ladislava Záborského a Štefana Kruška autorsky pripravil Pavol Smolík. Dramaturgia Tereza Krišková. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Zuzana Jurišová. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Sprievodný text čítal Miroslav Trnavský. Réžia Pavol Smolík. V spolupráci s Ústavom pamäti národa vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2018.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Rádio Devín na vlne umenia.
2: Vážení poslucháči, v Rádiu Devín nasleduje relácia Hudobné vrstvenie. Robert Roth v nej bude pokračovať v čítaní zo spomienok amerického skladateľa Philipa Glassa. Výber textov a hudby pripravili Andrej Šuba a Mária Boháčová. Na relácii spolupracoval majster zvuku Miloš Krmíček.

Ako čerstvý absolvent Chicagskej univerzity som leto 1956 strávil prácou s bratom Martin pre strýkov Davida a Willyho. Vykladali sme vagóny Preglejky pre ich drevárskú firmu v priemyselnej časti Baltimoru. Na jeseň som sa vrátil do Chicaga. Cítil som, že si veci dokážem slobodnejšie premyslieť tam, kde som už žil niekoľko rokov, mimo vplyvu rodičov. Hoci som sa na univerzite zapísal na prednášky z filozofie, venoval som sa najmä plánom na odchod do New Yorku. Mojím cieľom bol Juilliard, najlepšia hudobná škola v Amerike. Napriek mladému veku som pevne veril, že dokážem všetko, čo si zaumienim. Poslal som do školy list s otázkou, kedy sa konajú prijímacie skúšky na flautu. Nechcel som zatiaľ ukazovať svoje prvé kompozície. Boli inšpirované Albanom Bergom a dodekafóniou, ktorej estetika mi bola cudzia. A vedel som, že neboli dosť dobré. Zneli ako prevarený nemecký expresionizmus. Až oveľa neskôr som si zamiloval hudbu Stockhausena, Henceho, Nona, Beria, dokonca aj Bulleza. V roku 1957 som však počúval Charlesa Ivesa, Aarona Coplanda a Virgila Thompsona. Keď som sa dozvedel termín skúšok, odišiel som vlakom do Baltimoru, kde ma mama varovala, že sa púšťam do života plného cestovania a bývania v hoteloch. Potom som nasadol na autobus do New Yorku. Podľa výsledkov prijímacích skúšok som mal najprv stráviť rok v prípravnej skladateľskej triede. Zostával jediný problém. Peniaze. Tak som si kúpil lístok na autobus späť do Baltimoru, aby som sa zamestnal v oceliarni Bethlehem Steel. Do práce som chodieval autom, bledomodrou Simkou. Žiaru peci bolo vidieť už z dobrých 15 míľ. Mihotanie, pripomínajúce západ slnka, postupne zaplavilo nočnú oblohu ohnivo-bielou žiarou. Vždy ma to nadchlo. Chcel som pracovať pri peciach, ale skončil som pri obsluhe mostového žeriavu v klincovni. Bolo tam hlučno a špinavo, ako v pekle. Napriek môjmu veku sa ku mne robotníci správali priateľsky. Jediná nepríjemná príhoda sa odohrala hneď prvý deň v práci, keď som omylom vošiel na toaletu pre farebných. Okamžite ma odtiaľ vyhodili za burácajúceho rehotu. Nebolo to zlomyselné, len sa im to zdalo vtipné. Našťastie mi nikdy nerobilo problém zarábať si na živobytie. Ako skladateľ som sa dokázal uživiť až od roku 1978, keď som ako 41-ročný dostal objednávku na operu Satyagraha. Po 5 mesiacoch v oceliarni som mal našetrených 1200 dolárov. Rodičia už o mojich newyorských plánoch vedeli a hoci ich to znepokojilo, ani v najmenšom sa ma nesnažili od Juilliardu odhovoriť. O finančnej pomoci však nepadlo ani slovo. Mojím prvým domovom v New Yorku sa stala malá izba na 4. poschodí domu na rohu 88. ulice a Columbus Avenue. Stála 6 dolárov na týždeň. Bola v nej úzka posteľ, komoda a zo stropu visela žiarovka. Skromnejšie sa už bývať nedalo.

Prvé mesiace som nemal k dispozícii klavír. Keďže som bol na Juilliarde zapísaný len v prípravnom ročníku, nemohol som si rezervovať cvičnú triedu. Budova školy sa otvárala o 7 ráno, takže riešením bolo prísť skoro a nájsť akýkoľvek klavír. A potom sa sťahovať z miestnosti do miestnosti, keď prichádzali tí, ktorí ich mali rezervované. Študenti Juilliardu žili hudbou a tak bola voľná trieda vzácnosťou. Tvrdo som pracoval na klavírnej technike a čas som využíval aj na hranie vlastných skladieb, ale nebolo to jednoduché.

Mojou prvou prácou v New Yorku bolo nakladanie aut pre firmu Yale Trucking. Pracoval som od 3. popoludní do 8. večer, 5 dní v týždni. Firma mala nakladacie rampy a auto od každej z nich jazdilo inam. Mne pridelili to, ktoré vozilo náklad do Orange v Connecticute. Povedali mi, že potrebujem zaškolenie a poverili ním staršieho zamestnanca. Dobre, synku, robíme to takto, povedal. Toto je auto. Nakladať začínaš popoludne a skončíš, keď je plné. Veľké a ťažké veci musia ísť na spodok, inak na teba krabice spadnú. Sledoval ma, ako nakladám krabice, kým mi nesiahli po hruď. Dobre, teraz máš tie ťažké dole. Vyzeráš silný, tak vezmi túto, povedal. Zdvihol jednu z krabic a ukázal dozadu do korby. Hoď ju čo najsilnejšie na zadnú stenu. Bum! Krabica sa odrazila od steny a dopadla preliačená. Pozrel sa mi do očí a povedal, je nám to jedno. To bolo celé moje zaškolenie. Krabice som do auta nikdy nehádzal.

Prvých hudobných priateľov som si našiel na hodinách kompozície u Stanleyho Wolfa. Skupina bola pomerne malá a čoskoro sme sa všetci dobre poznali. Bolo tam niekoľko ambicióznych mladých skladateľov, ktorí podobne ako ja dúfali, že kurz bude príležitosťou dostať sa na katedru kompozície. Boli tam však aj amatéri, ktorí sa chceli niečo naučiť. Jeden muž, zjavne na dôchodku, sa zaujímal len o valčíky. Imponovalo mi, ako vážne to náš učiteľ bral. Valčíkový muž prinášal nový valčík na každú hodinu a za každým dostával rady s rovnakou vážnosťou ako ostatní. Pán Wolf bol vynikajúci učiteľ a do nasledujúcej jary som zložil 10 či 12 nových kompozícií, ktoré si prezreli skladatelia z pedagogického zboru. Na rozhodnutie o prijatí za riadneho študenta katedry kompozície som čakal asi 10 dní, ale keď prišlo, nie len, že som bol prijatý, ale dostal som aj malé štipendium. Bolo to veľmi povzbudzujúce. Znamenalo to, že ma tam naozaj chcú.

Mojím novým učiteľom kompozície sa stal William Bergsma. Dobre sme si rozumeli a čoskoro som v škole vstrebával všetko, čo sa dalo. Hodiny hudobnej literatúry a náuky, klavír, skúšky orchestra a nakoniec aj hodiny dirigovania. Viedol ich Jean Morel, dirigent Metropolitnej opery a vynikajúci hudobník. Bergsma bol považovaný za nádejného nasledovníka Arona Copelanda a Roya Harrisa. Vtedy som už komponoval tonálne, takže bol pre mňa tým správnym učiteľom a veľmi ma povzbudzoval. Moje skladby na Žuliarde zneli podobne ako tvorba mojich pedagógov. Koncom 50. a začiatkom 60. rokov sa skladatelia museli rozhodnúť, či budú písať dodekafonicky alebo tonálne. Ja som sa rozhodol už v Chicagu. Nechcel som písať 12-tónové skladby. Teraz ma zaujímali Copland a Harris, ktorí dominovali americkej scéne a boli mojimi vzormi. Ich hudba obsahovala melódie, ktoré sa dali spievať. Mohla byť krásne inštrumentovaná a prekvapovať harmóniami bez klišé. Mohla využívať politonalitu či polyrytmy, ale vždy bola skomponovaná tak, aby sa dala počúvať a zapamätať.

Aj keď som bol ako študent veľmi zaneprázdnený, hudba nebola jediná vec, ktorej som sa venoval. A rýchlo som začal objavovať New York. Keď som sa odsťahoval z izby na 88. ulici, vystriedal som podnájmy po celom Upper West Side, zvyčajne v pešej vzdialenosti od Juilliardu. V tom čase som stretol mladého muža v mojom veku, ktorý robil správcu domu na západnej 90. ulici. Michel Zeltzman emigroval z Francúzska s matkou. Tento židovský chlapec s ryšavými vlasmi a modrými očami prežil vojnu v úkryte v katolíckej internátnej škole niekde na juhu krajiny. Okamžite sme sa spriatelili. Študoval na Kolumbijskej univerzite, mal talent na herectvo a lásku k literatúre. Kultúru, históriu a umenie mal v úcte. V tom bol jeho pohľad na svet európsky. Hneď ma začal učiť francúzštinu, takže keď som o 7 rokov neskôr odišiel do Paríža, vedel som sa dohovoriť. Okrem francúzštiny a literatúry sme s Michelom objavovali aj všeličo iné. Motorky, učiteľov jogy, vegetariánstvo, čokoľvek, čo súviselo s Indiou alebo hudbou. Spoznal som vďaka nemu nových priateľov, hudobníkov, tanečníkov, hercov a spisovateľov. Odkedy som sa v roku 1957 presťahoval do New Yorku, bol Michel až do roku 1964 súčasťou môjho života. Vždy, keď hovorím o tom, čo som v tých rokoch zažil, bol pri tom. Počase sa rozhodol pre prácu zdravotného brata na detskej onkológii. Až o niekoľko rokov neskôr som zistil, že časť Michelovho vzdelania zabezpečila organizácia, v ktorej moja matka po vojne pracovala. Pomáhala presídľovať rodiny, najmä židovských utečencov do USA a poskytovala štipendia na štúdium deťom emigrantov. Ida mi o tej práci nikdy nepovedala, ale sestra Šepí mi to neskôr prezradila. Potom som si spomenul, že Ida sa na Michela často pýtala. S Michelom sme sa poznali 50 rokov. Keď mal po 70-ke, sám ochorel na rakovinu. Choroba sa vliekla dlho a veľmi ho vyčerpávala. Ale hneď ako mohol, vrátil sa k deťom do nemocnice. V živote som stretol málo ľudí s rovnakou empatiou a súcitom.

Krátko po zoznámení s Michelom som opustil Upper West Side a v nasledujúcich rokoch som vystriedal adresy po celom Manhattane. Podobne ako Michel, som dokonca pracoval ako správca domu nedaleko zoo v Central Parku. Koncom 50. a začiatkom 60. rokov neboli byty drahé a bolo ich po celom meste veľa. Nájomné bolo nízke a metro veľmi lacné. New Yorkčania vedia, že lístok na metro a kúsok pizze stoja takmer rovnako. Žil som si celkom dobre. Boli to roky, keď umelci a hudobníci prestavovali priemyselné lofty na bývanie a prácu. Ten môj bol na druhom poschodí, nedaleko reštaurácie s morskými plodmi Sloppy Louis. Medzi rybým trhom a reštauráciou bolo vo vzduchu cítiť všade prítomný pach rýb. Čerstvých, slaných aj uvarených. Môj loft bola nevykurovaná miestnosť, veľmi veľká v porovnaní s tým, ako som dovtedy býval. Súčasťou bola toaleta a umývadlo so studenou vodou. Keďže budove bývali len umelci, susedia a priatelia ma zasvetili do tajov tamojšieho bývania. Najprv som sa naučil používať kachle. Kuril som v nich drevom, ktorého bolo v tejto mestskej časti dosť. Väčšinou pochádzalo z palied na prepravu tovaru, ktoré po použití ostávali na uliciach. Stačilo výzvom s kladivom, pílou a za necelú hodinu ste priniesli náruč rozlámaných dosiek. To sme ale robili len vtedy, keď nebolo uhlie. V našej budove bola prázdna výťahová šachta. Niekoľky sme sa zložili a nechali si do nej vysypať pol tony uhlia. Bolo celkom bežné nechať pec horieť nepretržite aj týždeň. Jediná nevýhoda tohto kúrenia bola, že nešlo o antracit, ale mekšie uhlie. Jemný prach z neho sa usadzoval po celom lofte. Všetci nájomníci boli umelci. John Rawson, maliar z Londýna, len o pár rokov starší než ja, sa stal môjim blízkym priateľom. Do tajov bývania v lofte ma zaučal najmä on. Naučil ma prikladať uhlie do pece, šúľať si vlastné cigarety a čítať I Ching. Bol nízky, štíhly a nosil hrubé okuliare. Hovoril zriedka a s koknejským prízvukom, ale keď už prehovoril, malo to váhu. Mal vyhranené názory na maľbu, politiku, poéziu a ženy, hoci niekedy trochu príkre. Občas si našiel prácu v tabakovom obchode nedaleko Wall Street, najmä preto, že tam dostával sypaný tabak zadarmo. Keď si počase niečo našetril, dal výpoveď a vrátil sa k maľovaniu. Nepamätám si, že by niekedy predal jediný obraz. S Michelom a Johnom Rawsonom nás spájal obrovský hlad po výtvarnom umení, tanci a performanciách. Chodili sme po East Village a Dolnom Manhattane za tými najnezvyčajnejšími umeleckými experimentmi. Pamätám si, ako som začiatkom 60. rokov chodil s Johnom do The Store Klása Olmburga na východnej druhej ulici. V každej miestnosti bol happening, inštalácia alebo oboje. V jednej z nich sme stretli dlhonohé dievča v sieťovaných pančuchách, ktoré rozdávalo marshmallows a objatia. Ďalšia bola plná zrkadiel a sviečok. Boli to začiatky happeningov. Miloval som ich. Čím boli zvláštnejšie, tým lepšie. John bol veľkým milovníkom hudby a trval na tom, že chce počuť všetko, čo napíšem. Chodil som k nemu domov, on mlel silnú kávu v ručnom linčeku a ja som mu púšťal svoje najnovšie skladby. Škúlil na mňa cez hrubé okuliare a ticho prikyvoval. Občas sme si vypočuli aj Eliota Cartera a ranné nahrávky Cecila Taylora. Práve v tomto období, začiatkom 60. rokov, sme s Johnom a Michelom prvý raz zašli do loftu Yoko Ono na Chamber Street. Yoko vtedy uvádzala jedny z prvých performancií v New Yorku. Zažili sme aj ranné vystúpenia Lamont Younga. Pri jednom z nich uviedol Composition 9060 No. 10 Draw the straight line and follow it. Opísať sa dá len ťažko. Kývadlo s pripevneným ukazovadlom sa pomaly kývalo nad podlahou a určovalo, kam má Lamont Young ťať kriedou. Človek z toho mohol buď zošalieť, alebo ho to mohlo hypnotizovať. Mňa to hypnotizovalo.
Ďalšia skladba sa volala Piano Piece for David Tudor No. 1. Je známa aj ako Feeding the Piano. Lamont Young prišiel a ku klavíru položil vedro vody a náruč sena. Potom si sadol do publika, bola nás hrstka. Sedeli sme tam s klavírom, vodou a senom. Počase usúdil, že klavír zjedol dosť a tak zobral seno i vodu a odišiel. John Rawson si na každé narodeniny namaľoval autoportrét. Ako dlho v tom mieniš pokračovať? Spýtal som sa ho raz. Už nie dlho, povedal. Nedožijem sa 30-ky. Bral som to ako zvláštnu, ale nie vážne mienenú poznámku, ako by to mohol vedieť. Nemal žiadnu nevyliečiteľnú chorobu, bol úplne v poriadku. O pár rokov neskôr sa John a Michelle vydali na motorke naprieč krajinou. Michelle mi nečakane zatelefonoval do Paríža. John práve zomrel, povedal. Čo sa stalo? Sme vo Wyomingu, nasadol na motorku, nešiel ani veľmi rýchlo, motorka spadla a on zomrel. Do niečoho narazil? Nie. Mal príľbu? Áno. Ako zomrel? Nevieme. Sedel na motorke, motorka spadla a bol mŕtvý. Stalo sa to v deň Johnových 30. narodenín.

Do sveta umenia, performancie, hudby, tanca a divadla som vstúpil ešte počas štúdia na Univerzite v Chicagu cez letné prázdniny v Baltimore. V tom čase žil v centre mesta mladý maliar Bob Jones s manželkou. Predpokladám, že bol do veľkej miery samouk, ale o obrazoch vedel hovoriť veľmi zasvetene. Často som sa k nemu pridával na cestách do Washingtonu. Naším cieľom bola pozoruhodná súkromná zbierka súčasného umenia Duncana Phillipsa, ktorá obsahovala obrazy impresionistov, diela raného Picassa až po prelomovú tvorbu amerických maliarov 50. a 60. rokov. Okrem miestnosti plnej obrazov Paula Kleeho ste tam mohli vidieť aj práce amerických umelcov Miltona Averyho, Artura Dahla a Georgie O'Keefe, no najviac som miloval Marka Rothka. Rothko bol pre mňa zjavením. Súčasťou expozície bola malá miestnosť s tromi nádhernými obrazmi. Nepodobali sa tmavým maľbám, ktoré neskôr vytvoril pre Rothko Chapel v Houstone. Boli to obrovské amorfné štvorce, vždy dva na jednom plátne, jeden nad druhým. V teplých odtieňoch oranžovej a červenej pôsobili, ako by pulzovali. Dokázal som pred nimi presedieť celé hodiny a kúpať sa v ich síle a múdrosti. Keď som bol v Baltimore, nebola tam možnosť poznať diela Jacksona Pollocka či Willema de Koninga. Ich plátna som videl naživo až v roku 1957 v New Yorku. O Pollockových revolučných maliarských technikách som sa dozvedel z denníka The Baltimore Sun. Jeden z kritikov, ktorý bol podobne ako mnohí jeho súčasníci šokovaný a pobúrený touto urážkou umenia, zašiel do zoologickej záhrady a nejako sa mu podarilo získať povolenie pracovať s jedným zo šimpanzov. Dal mu veľké plátno a tuby s olejovými farbami. Výsledok odfotografoval a snímka sa dostala na titulnú stranu novín. Baltimorský Jackson Pollock žije v našej zoologickej záhrade. Podobné veci sa diali po celej krajine, zvyčajne to však skončilo pri výrokoch typu moja dvojročná dcéra vie malovať lepšie ako Pollock. Rozbehol som sa do Jansovho ateliéru, aby som mu ukázal najnovší útok na umenie z môjho rodného mesta. Chvíľu si fotografiu pozorne pozeral, potom pokojne povedal: problém tých obrazov je, že ten šimpanz nie je nejako zvlášť talentovaný. Jeho humor ma upokojil. Dlho som zostal veľkým obdivovateľom abstraktného expresionizmu. Až výstava v Museum of Modern Art v New Yorku v zime 1959 a 60 s názvom 16 Američanov ma opäť prinútila prehodnotiť hranice výtvarného umenia. Boli na nej diela Jaspera Jonesa, Boba Rauschenberga, Franka Stelu a Louis Nevelson. Stelové obrazy ma spočiatku šokovali, pretože som mal hlavu stále plnú Pollocka. Keď som o tom neskôr premýšľal, uvedomil som si, že tempo zmien vo vizuálnom umení je oveľa rýchlejšie než v hudbe. V maľbe sa inovácie očakávali, hudobný svet bol však oveľa konzervatívnejší. Za nové sa v ňom stále považovali diela, ktoré vznikli pred polstoročím. Nové myšlienky sa v hudbe cenili len málo. Toto poznanie bolo oslobodzujúce.

Priestor na zmeny otvárali moderný jazz a experimentálna hudba. Jazzoví géniovia Charlie Parker a Bud Powell hrali expresívne, s obrovskou energiou a v strhujúcich tempách. Koncom 50. rokov sme začali počúvať nový cool jazz v podaní Milesa Davisa, Garyho Mulligana a Cheta Bakera. Bol rovnako zložitý, no s úplne inou estetikou, hĺbší a uvoľnenejší, akoby s odstupom. Po nich prišiel Ornette Coleman, ktorý pracoval s abstraktnejším harmonickým jazykom, než bolo v jazze zvykom, no zároveň v ňom bolo stále cítiť blues. V experimentálnej hudbe prišli John Cage, Morton Feldman, Christian Wolff a Earl Brown s tvorbou, ktorá vychádzala z iných princípov než dodekafónia či hudba Buléza, Stockhausena a Berria. Osobne som Johna a jeho priateľov spoznal až koncom 60. rokov. Jazz a experimentálna hudba boli prostredím, v ktorom mladšia generácia mohla meniť pravidlá. Môj problém na Juilliarde bol, že som nemal techniku na to, aby som písal hudbu, akú som chcel. Bol som odhodlaný to, čo najskôr zmeniť. V môj prospech hrali dve veci. Práve som prišiel z Chicagskej univerzity, z vesmíru mimoriadne inteligentných a pracovitých ľudí. Po druhé, okrem hudby nebolo nič, čo by som naozaj chcel robiť. A s týmto rozhodnutím som prijal všetko, čo k tomu patrilo. Veľa tvrdej práce a to, čo by iní nazvali odriekaním. Vôbec mi to nevadilo.

0: Musel som sa veľmi rýchlo zlepšiť v hre na klavíri. Každý deň som bol preto zavčasu v cvičných triedach. Chcel som počuť, ako hrajú ostatní, inšpirovalo ma to. Neskôr som mal vlastný klavír doma. Získať disciplínu potrebnú na komponovanie si vyžadovalo viac vynaliezavosti. Prvým cieľom bolo vydržať pracovať pri klavíri alebo za stolom od 10. do 1. Na klavír som položil hodiny. Na stôl notový papier. Nezáležalo na tom, či sa mi darilo alebo nie. Išlo o to skrotiť múzu tak, aby sa dostavila v čase, ktorý som si určil. Prvý týždeň bol brutálny. Sedel som pri klavíri ako idiot a neurobil nič. Potom sa veci začali pomaly meniť. Písal som hudbu bez ohľadu na to, či bola dobrá, zlá, nudná alebo zaujímavá. Po niekoľkých týždňoch som si všimol, ako frustrácia ustupuje niečomu, čo pripomína sústredenosť. Dostať sa do tohto stavu mi trvalo necelé 2 mesiace. Získal som schopnosť sústrediť sa. A tá mi do života priniesla poriadok. Už počas prvých rokov na Juilliarde som s potešením zistil, že divadelníci a tanečníci chcú aj potrebujú novú hudbu, a tak som s nimi začal spolupracovať. Tieto skladby vznikali mimo hodín u mojich učiteľov Williama Bergsmu a Vincenta Persichettiho. Keď ma prijali na katedru kompozície, povedali mi, že už nebudem musieť hrať vlastné diela. Nikoho ani nenapadlo, že by som mohol byť skladateľom, interpretom. Oddeľovať interpretáciu od komponovania je nepochopenie podstaty hudby. Hudba je predsa niečo, čo hráme. Dnes vidím, že všetci mladí skladatelia opäť hrajú. Tento trend začala moja generácia. To, že sme sa stali interpretmi, bolo súčasťou našej vzbúry.
1: Without David, she's gonna blow!

Medzi mojich najlepších priateľov na Giuliarde patril Peter Schickele. Bol neuveriteľne vtipný a talentovaný. Práve na škole si vytvoril svoje alter ego PDQ Bach, 22. nemanželský syn Johana Sebastiana Bacha. Na koncoročnom koncerte hrával v dobovom kostýme a parochni svoje bachovské skladby. Ak ste sa aspoň trochu vyznali v hudbe, boli veľmi vtipné. Petrov brat David bol filmár. Spolu sme pomáhali stavať vymyslené nástroje, ktoré Peter používal na svojich koncertoch. Obvykle najprv vymyslel názov skladby a až potom ju napísal. V New Yorku kedysi existovala sieť automatov na jedlo Horn and Hardart. Vhodili ste 5 alebo 10 centov, otočili kľukov, sklenené dvierka sa otvorili a vytiahli ste si odtiaľ kávu, sendvič alebo dezert. Peter napísal koncert pre Horn and Hardart. Vedeli sme, čo je Horn, lesný roh, ale nikto nevedel, čo je Hardart. Takže sme ho s Davidom museli postaviť. Peter sa rozhodol, že ho vytvoríme z hračkárskych nástrojov. Píšťaliek, fúkacích harmonií, klaxónov, akordeónov a trianglov. Každý tón na klaviatúre vychádzal z iného nástroja. Peter neskôr uvádzal tvorbu PDQ Bacha na koncertoch, s ktorými cestoval po krajine, a o 2 roky sa tým už dokázal uživiť.

Študentov na Juilliarde nebolo veľa, možno 500. Boli medzi nimi inštrumentalisti, speváci, dirigenti a tanečníci. V ročníku nikdy nebolo viac ako 8 skladateľov a dirigentov ešte menej. Spev v zbore bol povinný a ročne sme naštudovali 3 alebo 4 veľké zborové diela s orchestrom. Najčastejšie to bolo Verdiho Requiem, omše Mozarta, Beethovena a Bacha a zvyčajne aj niekoľko moderných skladieb. Práve tam som prvýkrát počul hudbu talianských modernistov Luigiho Nona, zaťa Arnolda Schönberga a Luigiho Dalla Piccolu. Často sme hrávali nové skladby našich pedagógov, vrátane riaditeľa školy Williama Schumana. Spočiatku mi 3 zborové skúšky každý týždeň prekážali. Čoskoro ma však hudba, ktorú sme spievali, začala zaujímať. Bol som bas. No hodiny som trávil aj spievaním transponovaných sopránových, altových a tenorových partov. Keď som o 20 rokov neskôr komponoval zbory pre operu Satyagraha, spomenul som si na to s vďačnosťou. Najväčšou výzvou sa pre mňa ale stal orchester. Paradoxne sa počas môjho štúdia na Juilliarde inštrumentácia ako samostatný predmet neučila. Začal som preto chodiť na hodiny dirigovania a skúšky orchestra k Jeanovi Morelovi. Bol ku mne láskavý a dirigoval aj nahral moju absolventskú skladbu. O orchestri som sa veľa naučil vďaka osvedčenej praxi z minulosti, ktorá sa už dnes veľmi nepoužíva. Prepisovaniu partitúr. Vzal som Mahlerovú 9. symfóniu a prepísal som ju notu po note. Presne tak študovali maľbu starí majstri, vytváraním kópií. Túto úlohu mi zadal spolužiak Albert Fein. Bol najtalentovanejším hudobníkom, akého som poznal, a nebol som jediný, kto si to myslel. Raz večer sme s Albertom sedeli v obľúbenej čínskej reštaurácii. V tom k nášmu stolu pristúpil William Schumann, ktorý tam bol na večeri, a Albertovi povedal: "Ahoj Albert, chcem sa poradiť ohľadom partu basklarinetu v mojej novej symfónii. Nájdeš si čas?" Bol som šokovaný, že riaditeľ Juilliardu žiada Alberta o radu. Alberta som vydal pravidelne niekoľko rokov a jedného dňa som sa ho spýtal, kde získal hudobné vzdelanie. Narodil sa v Bostone. Albertova matka tam učila hudbu, no jeho výnimočné poznanie pochádzalo od Nadie Boulanger. Keď som sa neskôr stal jej žiakom, zistil som, že mnohé cvičenia, ktoré som sa naučil od Alberta, boli od nej. Medzi mojimi priateľmi z Juilliardu bol Albert jediný, kto sa tiež zaujímal o umeleckú scénu na Dolnom Manhattane a časom sa stal známym ako jeden zo zakladateľov hnutia Fluxus. Mal slabosť pre to najradikálnejšie avantgardné umenie a dobre poznal texty aj hudbu Johna Cagea. Albert, Michel a ja sme boli pohltení jeho knihou Silence. Cage dokázal vysvetliť myšlienku, ako poslucháč dotvára dielo. Táto idea nepochádzala od neho. Mali od Marcela Duchampa, s ktorým sa poznal. Duchamp bol starší, no boli si blízki. Hrávali spolu šach a debatovali. Možno povedať, že európsky dadaizmus sa v Amerike presadil prostredníctvom Cagea. Vezmeme si Johnovú slávnu kompozíciu 4.33. Čokoľvek počas jej trvania zaznie, je tou skladbou. Ľudia prechádzajúci chodbou, rúch z ulice, vzúčanie elektrického vedenia, na tom nezáleží. Podstatné bolo, že John vymedzil priestor a čas. A tým povedal: toto je to, čomu budete venovať pozornosť. To, čo vidíte a počujete, je umenie. Keď interpret vstal od klavíra, skladba sa skončila. Umelecké dielo neexistuje samo o sebe. Keď som sa o hudbe rozprával so študentmi, položil som im otázku, čo majú v knižnici. Noty a partitúry, odpovedali. Ale čo to je? Opýtal som sa. Je to hudba? Odvetili. Nie, nie je to hudba. Sú to strany s čiarami a bodkami. Hudba je to, čo počujete. Keď som vyrastal, verilo sa, že Beethovenové neskoré kvartetá, umenie fúgy alebo akékoľvek majstrovské diela majú platónsku identitu.
Cage sa snažil povedať, že hudba vzniká úsilím, ktoré poslucháč vynaloží v prítomnosti diela. Akt poznávania sa tak stáva jeho obsahom. John bol skvelý nielen v tom, že tieto veci vedel pomenovať, ale aj v tom, že ich demonstroval vo svojej tvorbe a v živote. Pod jeho vplyvom som sa vzdal predstaviť, že hudba má akúsi večnú existenciu, nezávislú od nevyslovenej dohody medzi interpretom a poslucháčom. Dovtedy som interpreta vnímal ako druhoradého. Nikdy som si nemyslel, že je na rovnakej úrovni ako Beethoven alebo Bach. Keď som však o tom všetkom premýšľal a začal aj sám hrať, pochopil som, že interpretácia je tvorivým aktom. Albert Fine zomrel v roku 1987 ako jedna z prvých obetí AIDS. V tom čase na túto chorobu neexistovala liečba. Albertova smrť bola pre všetkých jeho priateľov tragédiou. Choroba vzala priveľa umelcov a talentov. Strata idealizmu a energie najťažšie zasiahla homosexuálnu komunitu. Progresívne umenie bolo vždy útočiskom nonkonformistov a inovátorov a preto nikoho nemôže prekvapiť jej výnimočný prínos –

Na konci každého akademického roka Juilliard udeľoval svojim študentom ocenenia. Keďže skladateľov bolo málo, jednu či dve ceny som mal takmer isté, čo znamenalo 500 až 1500 dolárov. Predpokladám, že sme ich vždy mali použiť na leto plné komponovania a cvičenia, no nie vždy som tak urobil. Na konci tretieho ročníka som si kúpil ojazdenú motorku BMW R69. Jazdiť som sa musel naučiť ešte v ten istý deň cestou domov. Niektorí priatelia z Juilliardu sa tiež zaujímali o motorky a počas roka sme pravidelne chodili večer spolu jazdiť. Pre dlhé rovné americké diaľnice nemohlo byť nič lepšie ako BMW. Cestu z New Yorku do San Francisca a späť som absolvoval dvakrát. Keď v roku 1957 vyšla kniha On the Road Jacka Kerouaka, čítali sme ju všetci a inšpirovala nás, aby sme vyrazili na podobné cesty.

Záver 50. rokov priniesol významné literárne míľniky. Kerouakov román a Cageovú knihu Silence z roku 1961. Obidve som prečítal hneď po vydaní. Stal sa zo mňa tiež vášnivý čitateľ Elena Ginsberga, Williama Burroughsa a Paula Bowlesa. Bola to povinná literatúra bytnickej generácie. Svojím spôsobom boli tieto knihy hlboko spojené aj s hudbou tej doby. Keď som na jar a v lete roku 1957 brigádoval v oceliarni Bethlehem Steel, prečítal som počas prestávok všetky v angličtine dostupné diela Hermana Hesseho, ktorý v roku 1946 získal Nobelovu cenu za literatúru. Patrili medzi ne Siddhartha, Stepný vlk, Cesta na východ a Hra so sklenenými perlami. Jeho dielo malo veľký vplyv na mladých bytníkov, najmä vízia transcendentálneho života. Stál medzi východom a západom a hovoril o cestách, ktoré vedú za hranice viditeľného sveta a menia pohľad na život. Keďže Hesse sa dnes veľmi nečíta, jeho vplyv na mladých ľudí pred 50 a 60 rokmi je málo známy. Michela a mňa jeho myšlienky v tom čase ešte úplne nové silno zasiahli. Túžili sme, aby sme sa stali súčasťou našej vlastnej cesty na východ. Preto sme sa začali zaujímať o jogu. Problém bol, že v roku 1958 v New Yorku neexistovali žiadne verejné jogové štúdia ani kompetentní učitelia. Občas sa v Amerike objavovali svamiovia a jogíni. Najznámejší bol asi Yogananda, ktorého autobiografia Jogína vyšla v roku 1946. Pravdepodobne ona nás s Michelom priviedla k hľadaniu Jogína v New Yorku. Napokon mi napadlo pozrieť sa do newyorského telefónneho zoznamu pod písmenom Y. Tam sme našli meno Yogi Vital Das. Zavolali sme mu a o pár dní sme stáli pri dverách jeho bytu vo výškovej budove na Upper East Side. Nevedeli sme, čo nás čaká. Nemali sme ani potuchy, čo Jogin robí, ako vyzerá a kde žije. Dvere otvoril muž po 40-tke. Bosý a vo voľnom oblečení indického strihu. Moji čelas dorazili, povedal a srdečne nás privítal. Čelas znamená študenti alebo nasledovníci, ale to sme vtedy nevedeli. Zaviedol nás do obývačky a dal nám prvú lekciu jogy. Postupne som zistil, že jeho klientkami sú väčšinou dámy z Upper East Side, takže z nás bol nadšený. Bolo to stretnutie, ktoré ma zásadným spôsobom ovplyvnilo. Po hodine nás pozval do kuchyne a naučil variť vegetariánske jedlá. Na stravu bez mesa som prešiel okamžite a odvtedy je súčasťou môjho života. Až neskôr som zistil, že Vital Das učil jogu aj slavného huslistu Yehudiho Menuhina. Keď sa moje štúdium na Giuliarde chýlilo ku koncu, povedal som Albertovi, že by som chcel ísť do Paríža k jeho učiteľke Nadie Boulanger. Ponúkol sa, že mi pre ňu napíše odporúčací list. Požiadal som o Fulbrightovo štipendium a získal som ho. Uchádzal som sa však aj o štipendium Fordovej nadácie pre absolventov, ktorí sa mohli stať rezidenčnými skladateľmi v sieti amerických verejných škôl. Program nezahŕňal vyučovanie, iba komponovanie pre školské orchestre, zbory a inštrumentálne súbory. Každý rok takéto miesto získalo asi 10 mladých skladateľov v mestách ako Los Angeles, Pittsburgh, Seattle a St. Louis. Keď ma vybrali, ponuku som prijal. Školský rok 1962 a 63 som strávil v Pittsburghu. Ako čerstvý absolvent Giuliardu som zrazu dostal k dispozícii celý školský systém s tisíckami detí. Po celom meste boli orchestre, dýchové kapely, sláčky,

Hamáčikové kvarteta hrali všetko. Bol to začiatok 60. rokov, zlatá éra hudobných programov na verejných školách. Mohli ste byť dieťa bez peňazí. Prišli ste do školy a dali vám nástroj a začali ste chodiť na hodiny. Pre hudobné vzdelávanie v Amerike to bolo úžasné obdobie. Dnes podobné programy prakticky neexistujú. Niektoré verejné školy ich poskytujú, ale na platy učiteľov hudby sa musia obvykle zložiť rodičia. Pred začiatkom školského roka 1963 a 64 som absolvoval druhú cestu naprieč Amerikou na motorke. V San Francisku som sa stretol s Jerrym Temanerom, ktorého som nevidel od vysokej školy. Bol na návšteve u Joan Acalaitis. Keď nás Jerry zoznámil, okamžite ma očarila. Mala vtedy 26 rokov, bola veľmi krásna a mimoriadne inteligentná. Pracovala v San Francisku s Alanom Schneiderom, charizmatickým divadelným režisérom, ktorý v USA uvádzal diela Becketa. Po necelej polhodinke rozhovoru pri káve som sa jej spýtal, chceš sa previesť na motorke? Súhlasila. A keď sme sa vrátili, povedala, že ide spolu s ďalšími hercami do New Yorku. Budem bývať v Pittsburghu, povedal som, ale do New Yorku ťa prídem pozrieť. Z Pittsburghu som do New Yorku dochádzal na motorke. Víkendy som trávil s Joanne v Little Italy, nedaleko Chinatownu, kde bývala so svojím psom, boxerom Gasom. Chodili sme do divadla, do kina a moji priatelia z nej boli nadšení. Na konci druhého roku v Pittsburghu, na jar roku 1964, som sa o Fulbrightovo štipendium uchádzal znova a získal som ho aj po tretí raz. Keďže to s Joanne začínalo byť vážne, navrhol som jej, mám štipendium do Paríža, nepridáš sa ku mne? Odvetila, aj ja som uvažovala o Paríži, je tam Peter Brook, je tam Living Theater a do Poľska za Grotovským to nie je ďaleko. Títo novátori, poľský experimentálny režisér Jerzy Grotowski, anglický režisér Brook a experimentálna divadelná skupina The Living Theatre predstavovali divadlo, aké chcela Joanne robiť. Ja som sa zase chcel zlepšiť v harmonii a kontrapunkte. Preto som sa rozhodol študovať u Nadie Boulanger. Motorku som odviezol do predajne BMW na Amsterdam Avenue a vymenil ju za hotovosť. Bol som pripravený na ďalší veľký životný krok. Na jeseň roku 1964 som odišiel do Paríža.

0: V Rádiu Devín ste počúvali čítanie z knihy Slová bez hudby od amerického skladateľa Philipa Glassa. Pri jeho spomienkach na Paríž sa stretneme budúci týždeň v sobotu 15. augusta o 18. hodine. Reláciu pripravili Andrej Šuba, Mária Boháčová, Miloš Krmíček, čítal Robert Roth.
1: Operné Rádio Devín. Príjemný deň, milí priatelia, Operné rádio Devín dnes bude opäť patriť cestovateľským cieľom. Chorvátsko patrí k najobľúbenejším cestovateľským destináciám Slovákov. Preto sme si dnes dovolili vybrať operu Jakova Gotovaca, ktorý patril medzi najvýznamnejších skladateľov klasickej hudby v 20. storočí. Preslávil sa operou Ero Žartiar alebo aj Ero z iného sveta. Táto mala premiéru v Záhrebe v roku 1935. Jakov Gotovac sa narodil v Splite a k hudobnému vzdelaniu získaval odvahu u Josifa Hadceho, Cyrila Metodeja Hrazdíru a Antuna Dobrodiča. Začínal ako študent práv v Záhrebe. Neskôr sa obrátil k hudbe a vo Viedni študoval u Josefa Marxa. Domov sa vrátil v roku 1922 ako 27-ročný, aby tu pracoval s Masarykovou filharmóniou Kolo. Tá bola založená v Šibeniku Vičem Ijadičom v roku 1899. V roku 1923 sa Gotovac presťahoval do Záhrebu, kde pracoval ako dirigent a skladateľ až do svojej smrti. Medzi rokmi 1923 až 1958 bol významným operným dirigentom v Chorvátskom národnom divadle a vedúcim Akademickej hudobnej spoločnosti Mladosť, ako aj zboru Vladimíra Nazora. Ako sme už povedali, medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí opera Ero z iného sveta alebo aj Ero Žartiar. Je to vlastne jeho druhý operný pokus z roku 1923 a zaujímavosťou je, že bol uvedený na všetkých kontinentoch sveta mimo Austrálie vo viac než 80 produkciách. Autorom libreta k tomuto dielu je Milan Begovič. Bázu pre svoju operu našli v ľudových textoch, v dalmáckom folklóre a opera obsahuje aj niekoľko piesní z Kosova. Námet tejto opery je čisto ľudový a ako inak celá opera sa končí šťastne a môžeme počuť aj niekoľko veľmi významných tanečných ľudových inšpirácií z balkánskeho regiónu. Koniec koncov sám Gotovac sa aj vo svojich symfonických dielach, medzi ktorých najobľúbenejšie sú symfonické kolo a symfonická báseň o Ráči, necháva inšpirovať nápevmi z rodného kraja. Gotovac komponoval operu od októbra 1932 a partitúru dokončil 8. mája 1935. Premiéra sa konala 2. novembra v Chorvátskom národnom divadle a dirigentom bol samotný Gotovac. Mnohí teoretici sa zhodujú na tom, že Ero z iného sveta alebo Ero Žartiar nie je len najúspešnejšia chorvátska komická opera, ale je to aj jediná chorvátska opera, ktorá sa hrá v súčasnosti aj v zahraničí. Druhou významnou operou je Nikola Šubič Zrinský, ktorá je rozpráva o víťazstve Chorvátov nad otomanskými vojskami v 16. storočí. V súčasnosti máme k dispozícii jednu nahrávku, ktorú realizoval významný dirigent Ivan Repušič spolu so zborom Chorvátskeho rozhlasu a televízie a Mníchovským rozhlasovým orchestrom. V hlavných úlohách spievajú Valentína Fiačko-Kobič, Jelena Kordič, Tomislav Mužek, Lubomír Puškarič, Ivica Čikeš a Suzana Češnaj. Milí priatelia, prajeme vám príjemné počúvanie tejto u nás naozaj neznámej opery Jakov Gotovac, Ero z iného sveta alebo Ero Žartiar.

Aby me doma videl, ovako otrca na bosých nogu, gole glave i skladnjela neoprana. Bez para za filđan kave, za ludu dana, za čašu vinca, iz ukabi svoga pretinca čarapa.

v rámci operného Rádia Devín, kde v júli cestujeme, sme navštívili Chorvátsko prostredníctvom opery Jakova Gotovaca Eros iného sveta alebo Ero žartiar. Je to komická opera v troch dejstvách na libreto Milana Begoviča, ktorá obsahuje mnohé ľudové inšpirácie z Dalmácie a niekoľko piesní z Kosova. Účinkovali Valentina Fiačko-Kobič, Jelena Kordič, Tomislav Mužek, Ľubomír Puškarič, Ivica Čikeš a Suzana Češnaj. Zbor Chorvátskeho rozhlasu a televízie a Mníchovský rozhlasový orchester dirigoval Ivan Repušič. V budúcom dieli operného Rádia Devín navštívime Rumunsko a vypočujeme si jedno z operných diel skladateľa menom Nikolaje Bretan. Z opery je to na dnes všetko, teraz tu pre vás máme pripravený ešte doplnkový koncert. Ten bude patriť výberu z klavírneho cyklu Eugena Suchoňa Kaleidoskop, ktorý obsahuje niekoľko častí. Najprv sú to dve prelúdia v starom slohu, Pamiatke Claude Debussyho, tie bude hrať Tomáš Nemec, potom tri romantické skladby, Pamiatke Jozefa Suka, hrá Jordana Palovičová, Meditácia a tanec, Pamiatke Bélu Bartóka, hrá Ladislav Fančovič, ďalej Prelúdium, Interlúdium a Postlúdium, tri časti z kontemplácií, Pamiatke hrdinou SMP, hrá Zuzana Biščáková, ďalej Intermeca, Pamiatke Alexandra Nikolaja Skriabina, solistom je Jakub Čižmarovič a na záver Amprompty s variáciami a finále mladej slovenskej skladateľskej generácii tu hrá Adam Stráňavský. Nech sa vám teda dielo Eugena Suchoňa príjemne počúva.

Toto bol výber z cyklu Kaleidoskop s podtitulom Evolucioni Armonicae, čo je cyklus skladie pre klavír, ktorý Eugen Suchoň písal v rokoch 1966 až 1969. Má časti, dve prelúdia v starom slohu, tri romantické skladby, meditácia a tanec, prelúdium, interlúdium a postlúdium, intermezzá a amprompty s variáciami a finále. Hrali Tomáš Nemec, Jordana Palovičová, Ladislav Fančovič, Zuzana Biščáková, Jakub Čižmarovič a Adam Stráňavský. No a keďže nám po kaleidoskope Eugena Suchoňa ešte nejaký čas ostáva, máme tu priestor na jeho opus 9, čo je Baladická suita, dielo, ktoré písal v rokoch 1935 až 1936. Hrá Ladislav Fančovič, časti Allegro moderato, ma energico, adagio, Allegro molto, largo con malinconia.

0: Na úplný záver dnešného operného rádia Devín zaznela baladická suita opus 9 Eugena Suchoňa. Solistom bol Ladislav Fančovič. Milí priatelia, a v tejto chvíli vám už ďakujeme za pozornosť. Všetko dobré.
1: Počúvate Rádio Devín. Rádio Devín medzi hlasmi.
2: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes skvelú literatúru rozozvučí hlas Vladimíra Jedľovského, ktorý vám bude čítať miniromán Williama Klimáčka, Havrana od Edgara Alana Poa a napokon aj básne Rudolfa Slobodu. Naozaj len málo ktorý slovenský herec disponuje hlasom, ktorý svojou rezonanciou, farbou a charakterom prináša pri počúvaní len príjemné pocity. Vladimír Jedľovský takýto hlas má a k nemu dostal aj mimoriadnu dávku talentu, vďaka ktorému sa každé literárne dielo, ktoré prečíta, premení na nezabudnutelný zážitok. Hovorí sa, že keby Vladimír Jedľovský svojím hlasom čítal telefónny zoznam, znelo by to ako špičková poézia. Narodil sa v roku 1951, vyštudoval strednú poľnohospodársku školu a po maturite ho prijali na Vysokú školu muzických umení v odbore herectvo. V roku 1974 nastúpil do Trnavského divadla pre deti a mládež, dnes divadla Jána Palárika, v ktorom hrá doteraz. Má za sebou množstvo divadelných, filmových a televíznych postav. Venuje sa dabingu, v ktorom nezabudnutelne nadaboval doktora Gregoryho Hausa v rovnomennom seriáli. V roku 2025 získal ocenenie Zlatá rúža na Podebradských dňoch poezie za svoj prínos k umeleckému prednesu. V roku 2021 načítal Vladimír Jedľovský pre Slovenský rozhlas cyklus miniatúrnych poviedok nazvaný Miniroman. Tento cyklus vtedy vznikal každý rok na inú tému a zúčastnili sa ho najlepší slovenskí autori a autorky. Ich úlohou bolo na ploche 5 minút napísať príbeh, ktorý by mal vzťah k rádiu či rozhlasu ako takému. Vybral som pre vás príbeh Williama Klimáčka nazvaný Magické oko. Je spomienkou na rok 1968 a detské časy, keď na čestnom mieste v každej domácnosti namiesto televízora trónilo elektronkové rádio. Nahrávku režíroval Laco Kerata.
3: William Klimáček, Magické oko. Keď otec kúpi nové rádio, chlapec sa cíti, ako by získal mladšieho brata. Staršieho už má, ale ten je na neho protivný. 7-ročný odstup je časová priepasť, ale rádio je dobrý brat a chlapec sa obdivne dotýka jeho naleštenej dýhy, ktorú rodina prijala ako ďalší kus nábytku. Mama tam položí dečku, otec brúsenú vázu, ktorú vyhral v šachu, a chlapec do nej zastrčí slnečnicu, čo odtrhol na poli. Ale je ťažká a prevrhne sa, čím voda vyleptá do príjimača Rosiny Stereo obrys nie nepodobný mape Československa. Chlapec vtedy dostane kvôli rádiu prvé za ucho, a odvtedy ho má menej rád. Podozrievavo sleduje ladiacu elektronku Magické oko, ktoré je okom šelmy, pozorujúcej svet zdanlivo a ľahostajne, no ktoré sa vie v okamihu zúžiť, číhajúc, čím by prekvapilo a naozaj prekvapí. Obsiahne celý svet a chlapec zasnene ladí mená staníc na podsvietenom skle. Lille, Bremen, Hilversum, Halle, Štečín, Kovno, Monte Carlo, Nancy, Leipzig, Praha, Cottbus. Ladeniu podľahne celá rodina a otec presedí pri koncertoch hodiny. Šťukne tlačidlo bas, ak počúva symfóniu alebo jazz, keď spieva žena so zachrípnutým hlasom, ktorú nabitá sála vyvoláva menom Ela, Ela. Chlapec odpúšťa stereo Rosiny mu za ucho. Stláča perleťovo-bielý gombík, špráche a počúva nedeľné rozprávky, tak ako chlapcov otec počúva tie svoje, do noci sedávajúc pri hvízdajúcom rádiu s čelom preťatým šikmou vrázkou. A ďalšie ráno už nie je tiché ako iné pracovné dni. Rodičia sú doma, nejdú do práce, mama plače a dá mu svoju desiatu a on si sadne za stôl a prežúva krajec natrený taveným syrom. A na ulici je čoraz väčší hluk a veľa ľudí. Chlapec ide na balkón a vtedy prvýkrát začuje to hrozné ručanie a zrazu vie, že patrí Gogu Šelmy, ktorá sa prebudila a už mesiac ich sleduje magickým okom, vyberajúci zúženou zreničkou obete. A chlapec cíti, že sa svojho nového brata s lakovanou dyhou bojí. Hluk vonku je stále silnejší a naraz sa na ulici, zahalený čiernym oblakom naftového dymu, objaví tank s bielou čiarou na pancieri, zachrípnuto reve a škrípúc z pásmi vytrháva mačacie hlavy, dláždiace ulice ich mestečka, ako by to boli iba zrnká piesku. Susedia na chodníku hrozia tanku pestiami, rýchlo sa objaví druhý a ako prišli, tak sa náhle oba stratia na konci ulice, zanechávajúc smradľavý chvost zhorenej nafty a chlapec vidí písať ľudí vápnom na chodníky, že Moskva 2000 kilometrov, že idite domov, že vrahovia. Chlapec nechápe, prečo sa to všetko deje a bojí sa spýtať rodičov, ktorí len sedia pri rádiu, špráche zapnuté, žiadny jazz, žiadne výšky, žiadny bas, len špráche, špráche, špráche a stále dookola nejaké armády, čo v noci prekročili naše hranice. Chlapec si ide vyčistiť zuby sladkou voňovou pastou a ako vždy z nej trochu odje a keď sa vráti, z Rosiny ho hrá nejaká pieseň len tak na gitare a naliehavý spev sa ho pýta, či zatvoril vrátka a vtedy si predstaví svojho 17-ročného brata v jeho čiernych kostolných poltopánkach, ktoré si len nedávno tajne pobil cvočkami, aby vyzeral rock'n'rollovo a zrazu cíti, že ho má rád a že sa o ňoho bojí. Obračeka v premočených ponožkách, lebo vonku sa zotmelo a prší a noc nebude krátka, aj keď je stále krásny slnečný augustový deň roku 68.
2: Vladimír Jedlovský vám čítal minirromán Williama Klimáčka. Americký básnik a prozaik Edgar Allan Poe sa preslávil nielen ako zakladateľ hororového či detektívneho žánru, ale aj ako autor nesmrteľnej básne Havran. Prvýkrát vyšla v novinách v roku 1845 a odvtedy sa dočkala stoviek vydaní a prekladov. Je to pravdepodobne najznámejšia báseň americkej literatúry a napriek tomu, že je celá ponurá, strašidelná a plná beznádeje, pre recitátorov je obľúbenou a veľkou výzvou. Táto liricko-epická baladická skladba má jednoduchý dej. Autor, básnik, sedí smutný doma, pretože mu zomrela jeho láska Lenora. Ozve sa zaklopanie na okno a dnu vletí havran. Básnik mu dáva rôzne otázky o živote a smrti, no vták mu odpovedá len jedno – nevermore. V preklade to znamená nikdy viac, lenže pre prekladateľov či prekladateľky to bol vždy veľký oriešok. Chceli, aby zostal zachovaný význam, ale aj rytmus výpovede, ktorý by mal pripomínať zlovestné krákanie havrana. Nuž a nikdy viac žiadnym krákaním nie je. A tak sa stalo, že Havrana do slovenčiny preložili už 10 krát, a to autori ako Vladimír Roj, Karol Strmeň, Ľubomír Feldek, Jana Kantorová-Báliková, Eva Lukáčová, Valentín Beniak a napokon aj Jozef Urban. Každý z nich preložil refrén Nevermore po svojom. Jeden ako Veru nie, iný Vladimír Roj ako Nikdy ver. A Ľubomír Feldek veľmi odvážne Už to skráť. My máme k dispozícii kompletný preklad Jozefa Urbana, ktorý Nevermore preložil ako Neskoro. Vychutnáte si túto báseň v interpretácii Vladimíra Jedľovského. Nahrávka vznikala v roku 2022 v réžii Evy Rajselovej, Edgar Allan Poe, Havran.
3: Noc už zhasla štyri steny. Keď som sedel unavený nad starými múdrosťami zabudnutých autorov. Hlava klesá, svet sa šerí, polnoc vodná pre chiméry. Kto si klope na rám dverí, dverí s pevnou záborou? Podivný host, uvažujem, hýbe mojou záborou. Otvárať je neskoro. December bol pánom sveta. Hľadal som sa v múdrych vetách. Bielý odblesk svetla lietal nad paladou z mramorov. V starých knihách na minútku topím lásku veľkú prudku. Chcem sa zbaviť svojho smútku. Smútku za ňou, Lenorou. Za dievčaťom s krásnym menom, za anielskou Lenorou. Zabúdať je neskoro. Smútok, farby čiernych koní, ticho šumel na záclony. Roztriasli sa v mojich rukách spisy dávnych Nestorov. Ľakajú ma zvuky noci, ľakajú ma noční chodci, ľaká ma ten strašný pocit, že mám pohnúť závorou. Keď je už tak neskoro. Opatrne, bez dôvery, podišiel som blízko dverí. Pán či pani, vravím ticho s pokornosťou pastorov. Odpuste mi, to sa stane. Nepočul som zaklopanie. Tuhšie spávam. Nie som aniel, zatváram sa závorou. Otvoril som ťažké dvere. Za bezmocnou závorou mlčí len tma. Neskoro. Očami som po tme blúdil. Pocítil som strach a údiv z neočakávaných zvukov, z chimérických náporov. A do modravého ticha šepkám, hoci sotva dýcham, meno, ktoré nevysychá. Chcem byť iba s Lenorou. Ozvená mi vracia meno. Znovu šepkám, s Lenorou. A viem, že je neskoro. Vrátil som sa medzi steny, v horúčke a rozrušený. Hrôza z otvorených okien blúdi mojou komorou. Stokrát prečo? Žiadne preto. Pokoja už nikde nie to. V oblokoch mi píska vietor z nekonečných priestorov. Pozný host je vietor z nekonečných priestorov. Vravím si, no neskoro. Ako oblak búrky v lete, otvoreným oknom pletel majestátny čierny havran s démonickým výzorom. Nič ho nevyviedlo z miery. Posadil sa na rám dverí, šuchotal tam čiernym perím nad zapretou závorou. Posadil sa na paladu, keď som mykal závorou. Vienať ho je neskoro. Odpuď divou starou tvárou vysmieva sa z mojich žiaľov, ako by aj mramor stenal pod pekelnou potvorou. Strašidelný neznámy je, odkiaľ prišiel a kde žije. Asi v diaľkach Plutónie, zeme čiernych obzorov. Povedz svoje ctené meno, posol čiernych obzorov. Havran vraví, neskoro, nezmysel. No hosť je taký, nestvorený pre zázraky. Iba sedí ako herold najstrašnejších názorov, že my, ľudia, nežijeme, že nás čaká náruž zeme. Iba drieme nad zapretou závorou. Ako môže mlčky driemať nad zapretou závorou s takým menom? Neskoro. Ťažké, ťažšie nadolovo je to démonické slovo. Vanie dychom chladných vetrov, zeme mŕtvych priestorov. Nemám síl a nemám cieľov, zostal som sám bez priateľov. Odpudil som spasiteľov svojou čudnou letorou. Neskoro je zvádzať boje s vlastnou čudnou letorou. Havran vraví, neskoro. Plaším ticho z tmavých kútov, vetou sťažka vyrieknutou. Vaše slovo, hovorím mu, neoplýva humorom, majstre noci, ktorá raní, majstre dlhých umieraní. Slovo nádej nezachráni, čo mi bude oporou? Povedzte, keď vôbec viete, čo mi bude oporou, vaše nudné neskoro. Hľadím na Havrana v tiesni, hrôzostrašný je a smiešný, keď tak sedí na palade nad zapretou závorou. V temných hĺbkach fantázie skladám zem, kde každý hnie. Ani svetlo neprežije v zemi jeho obzorov. Starý čierny Havran prišiel zo vzdialených obzorov a vie iba neskoro. Len sa kníže, žiadne slovo neopíše jeho spaľujúci pohľad, silu jeho náporov. Bielý vankúš svetla zývol, melancholicky a clivo. Dnešná noc je pre môj život Sodomou a Gomorou. Táto noc je pre môj život Sodomou a Gomorou. Búriť sa je neskoro. Čierny hlupák vrhá tiene, podobné sú krásnej žene. Prestaň, Lotor, skríknem na to s nevýslovným odporom. Neprehlbuj moju ranu, nezjavuj mi milovanú. Neverím, že z mŕtvych vstanú chvíle s krásnou Lenorou. Nežuchotaj svojim perím na danielskou Lenorou. Havran vraví, neskoro. Prorok, vravím, seď a neklam, či si vták a či si z pekla, či si búrka z Plutónie z nepozemských priestorov. Radšej povedz, posol smrti, hrozivý a vyziabnutý, ako sňať strach, čo ma škrtí, čo mi bude oporou. Hľadám balzam na trápenia, čo mi bude oporou. Havran vraví, neskoro. Vravím, seď a neklam, či si vták a či si z pekla, či ťa poslal všemohúci z nadoblačných obzorov. Povedz, keď si poslom rána, povedz, kde je milovaná. Zavrela sa rajská brána za anielskou Lenorou. Povedz, či sú sveté stopy za anielskou Lenorou. Havran vraví, neskoro. Prestaň, diabol slova, čo ma ničíš stále znova. Zmizni do tmy Plutónie, zeme mŕtvych priestorov. Moju nádej si už zrúcal. Vyber zobák z môjho srdca. Zmizni oknom, kači sudca. Nehyb mojou závorou. Chcem byť sám. Tak zmizni oknom. Netras mojou závorou. A vrn vraví, neskoro. Vyháňam ho, chorý, bledý. Len si sedí na palade, čo sa týči nad zapretou závorou. Tieň sa šplhá na záclonách, podobá sa na démona. Mlčí, že raz každý skoná. Preč s týmto netvorom. Môj duch nezbaví sa tieňa vrhaného netvorom. Neskoro je. Neskoro. Nevermore. Nevermore.

0: Vladimír Jedlovský vám čítal Havrana od Edgara Alana Poa v preklade Jozefa Urbana. Po patetických, chmúrnych veršoch sa teraz vrátime do takmer súčasnosti a na Slovensko. Rudolfa Slobodu máme zafixovaného ako prozaika, autora množstva románov, poviedok či kníh esejí. V roku 1977 na prahu 40-ky mu vyšla jediná básnická zbierka. Volá sa Večerná otázka vtákovi. A jeho civilné a pritom filozofické básne prekvapili aj literárnu kritiku, ktorá dávno zabudla, že Sloboda kedysi začínal poéziou. Vladimír Jedlovský teraz z tejto knihy prednesie niekoľko básni. Nahrávka vznikla v roku 2006 v réžii Jany Strniskovej. Rudolf Sloboda, Uhlie, drevo, teplo, láska.
1: Nechcem už ani vidieť, ani počuť nejaké akoby. Hľa, vezú nám uhlie. Pec je žeravá, všetko v izbe puká a naťahuje sa. Teplo je viac ako sloboda. Teplo je život

0: Iný zas je stále iný, ale rovnako nie je stále iný. Je stále jeden. Nie zase rovnako, lebo i ten, čo je iný, sa mení. Taký je život. Jeden zháňa zlato, iný cigarety, ale aj zlato. Niekto len zlato, ale nie zase iba zlato. Nič sa nedá povedať celkom. A preto jestvuje reč a poézia. Tá sa ujala našej slabosti. Je stále rovnaká, nie je nikdy iná. I keď ideme do práce, alebo na popravu, alebo proste umierame vlastnou vinou. Vždy sa blisne ako zlato. Z ničoho nič je pri nás. I najhorší, i tí najlepší niekedy, nie stále, nie však, sic nikdy, cítia jej tabakový dych, cítia, nevedia, čo to je. Život, ten je prostý. Kráska pofajčieva krásnu cigaretu. Jej vrázka pod očami idúca k nosu je ohnutá ako písmenko nad kútikom úst. Je ako nedokončený bosk, letmá láska. Na papieriku má adresu, papierik v noteštieku so zvončekom. Vo zvončeku srdiečko a v srdiečku jadierko, myšlienočku, dušičku, dušičku bez vrásočky. Má rada slnečné dni, jej čelo biele, neopálené vraj túži po lete. V lete by rada išla k rieke, jej vkus jej nedovoľuje chodiť rýchlo. Rada by sedela pri rieke, pomaly tečúcej sprava doľava. Ale to nie je adresa, pozrime sa. Je to báseň má rímy. Tam sa rímuje číslica s písmenami. Tá číslica je moje meno. A báseň je plánik, mapka s mierkou. Tá mapka je dobre zašifrovaná. Je to mapka spálenej lásky, básne, rozlúčky. Lásky a horúčky, márnych receptov poliačky. Už si nikdy nepomyslím to krásne, vzletné úslovie, už som ho zabudol. Slnko ako každý deň zapadne, každý deň, však nie som smutný, ba naopak. Ľahnem si na posteľ, robenú vlastnou rukou a dlho sa smejem. Nezapríčinil som ani jednu vojnu, ani jedno zemetrasenie, ani požiar. Dobrú noc, svedomie, hrej, nech sa moji nepriatelia požerú. Nakoniec ja vždy vyhrám. O porazených ani neviem, a hoc by sa množili ako vši, doprajem im ďalšie útoky, agresie, zločiny, finty, intrigy, krádeže, lúpeže, smilstvá, lži. K nikomu sa nemodlím, nikomu nie som bratom ani sestrou, som smrť.
1: Relácia medzi hlasmi o hercoch, herečkách a literatúre je na konci. Vladimír Jedľovský čítal ukážky z tvorby Viliama Klimačka, Edgara Alana Poa a básne Rudolfa Slobodu. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Boris Štofaňák. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.

0: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
1: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali,
7: že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
8: 400 stop přítají.
9: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
11: To bolo ako v románe.
12: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
14: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
16: Rádio Devín.
17: Milí poslucháči, počúvate komornú hudbu s Ondrejom Veselým. Dnešný môj výber prinesie nové nahrávky diel slovenskej hudby. V nasledujúcej hodine spolu poodhalíme rozmanitosť tvorivých výpovedí našich skladateľov a zároveň pestrosť estetik súčasnej hudobnej tvorby na Slovensku. Úvod relácie venujeme religióznej hudbe a téme mieru. Zaznie omša za pokoj, misa da páčem, premiešaný zbor a sláčikový orchester od Lukáša Borzíka. Toto dielo nesie v sebe niekoľkoročné stopy skladateľovho tvorivého vývoja, keďže od prvého motivu až po finálnu podobu ubehlo 21 rokov. Samotný autor o diele hovorí: v roku 2022, keď Rusko rozpútalo vojnu proti Ukrajine, som si uvedomil, že toto dielo je hlboko zakorenené v mojej túžbe po Bohu, jedinom pravom tvorcovi pokoja. Preto som sa rozhodol skompletizovaný omšový cyklus pomenovať Misa da páčem. Dielo je venované obetiam vojnových konfliktov a pozostáva z 5 častí Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus Dei. Účinkuje sláčikový orchester Zoe a zbor Vox Cantoris pod vedením Evy Gabčovej. Diriguje Ondrej Olos.

Počúvali sme omšu za pokoj pre miešaný zbor a Sláčikový orchester od Lukáša Borzíka. V interpretácii sa predstavili Sláčikový orchester Zoe a zbor Vox Cantoris pod vedením Evy Gabčovej. Dirigoval Ondrej Olos. Nasledujúce minúty už budú patriť ansamblovému dielu Petra Javorku, ktoré z originálneho francúzskeho názvu môžeme preložiť ako Bez kladiva a bez pána. Zároveň v určitých mantineloch vzdáva úctu Pierovi Boulezovi a Petrovi Etvešovi a zároveň počiarkuje dôležité vývojové tendencie v Javorkovej tvorbe, najmä s dôrazom na farebnosť inštrumentácie. Nahrávka pochádza z minuloročného festivalu Malos Etos, kde dielo uviedol Umze Ensemble pod taktovkou Jeana Filipa Wurtza.

Počuli sme ansámblové dielo Petra Javorku Bez kladiva a bez pána. Hral za ansámbl, dirigoval Jean-Philippe Wurz. V tejto časti relácie dáme priestor už mladým interpretom, ktorí sa venujú súčasnej slovenskej hudbe. V podaní gitaristu Augustína Mušutu zaznejú Preludio Meditativo a Intermezzo Melancolico zo sonaty Chiari od Ľuboša Bernáta.

Doznelo preludio meditativo a intermezzo melancholico zo sonaty Chiari od Ľuboša Bernáta. Hral Augustín Mušuta. Poslednou skladbou dnešnej komornej hudby bude kapričolino číslo 5 pre husle, ktoré zaznie v interpretácii Ivana Virága. Autorom skladby je Evgenij Iršaj.

0: Interpretáciou skladby Capricciolino číslo 5 Evgenia Iršaja v podaní Ivana Virága sa dnešná komorná hudba končí. Od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofónom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: Devín na tému.
1: V tejto chvíli v relácii na tému vítam troch dnešných hostí. Riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, pani Barbara Laštícová, vítajte.
2: Dobrý deň.
1: U mojej pravici je z katedry žurnalistiky doktorka Anna Sámelová a jej kolega Adam Solga, vítajte.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň vám i poslucháčom.
1: Tému dnešnej relácie je jednak rozdelená spoločnosť a to, do akej miery sa pod to podpisujú médiá, do akej miery verejnosť vníma vlastne to pozadie vnútro, ako sa tvoria médiá, o tom všetkom budeme rozprávať. Začnem, pani Laštícová, s vami, pretože nedávno bola prednáška v Bratislave. Ako vnímate vy rozdelenú spoločnosť dnes?
2: Prednáška sa volala Anatómia násilia a bola o rôznych podobách násilia, od toho, ktoré máme v sebe evolučne zakorenené, až po to, ktoré vlastne je komunikované možno v jazyku, na sociálnych sieťach a tak ďalej. A ja vlastne to násilie považujem za veľmi komplexný fenomén, pretože ono nie je len fyzické, ono môže byť aj symbolické, hej, ono môže prezentovať újmu, ktorá je materiálna alebo psychická. A práve k tej často dochádza vlastne na sociálnych médiách, na internete, ktoré poskytujú priestor mnohým ľuďom, aby ventilovali negatívne emócie, aby ventilovali hostilné, nenávistné prejavy voči rôznym skupinám ľudí, či už sú to ich názoroví oponenti, alebo sú to ľudia, ktorí sú možno nejakým spôsobom odlišní, či už patria k etnickým alebo sexuálnym minoritám.
1: Spoločnosť nikdy nie je jednotná, to je taká jedna jej vlastnosť, že nie je vnútorne nejako koherentná, je rozdielná, ale kedy hovoríme o rozdelenej spoločnosti, to čo dnes môžeme často čítať aj v médiách napríklad.
2: My o nej veľmi veľa na Slovensku hovoríme, už menej sa tá rozdelená spoločnosť meria a my sme to ako keby prijali ako fakt. Hej. A vieme povedať, že áno, spoločnosť bola mimoriadne názorovo rozdelená ohľadom takých otázok, ako je očkovanie napríklad počas covidu, alebo aj ohľadom otázok spôsobených s pomocou počas vojny na Ukrajine. Ale už menej hovoríme o tom, čo nás možno spája naprieč tými deliacimi čiarami. A mám pocit, že už sme ako keby prijali narratív toho, že naša spoločnosť je rozdelená a nedá sa s tým nič urobiť. Ak sa nemýlim, minulý rok v júni DEC Inštitút robil taký prieskum, kde vlastne nameral, že značná časť populácie naozaj považuje našu spoločnosť za rozdelenú a ešte viac z nich si myslí, že sa s tým nedá nič urobiť. A to nie je dobrý narratív, ak si ho osvojíme, pretože potom budeme tie deliace čiary vnímať ako neprekonateľné a tých našich názorových oponentov vnímať ako tých druhých a nebudeme hľadať nejaké prieniky alebo pri najmenšom porozumenie pre to, prečo zmýšľajú tak, ako zmýšľajú a prečo sa správajú tak, ako sa správajú.
1: Teraz otázka do akademickej obce na katedru žurnalistiky. Ako vnímate vy tému rozdelenej spoločnosti, napríklad aj z pohľadu médií?
4: Média spoločnosť nerozdeľujú. Spoločnosť je rozdelená na základe svojich vlastných hodnotových princípov, presvedčení, názorov, ktoré zastáva. A táto verejnosť aj číta alebo sleduje média, ktoré jej konvenujú, ktoré jej vyhovujú z hľadiska týchto presvedčení osobných a hodnot, ktoré vyznávajú. Čiže média ako také so svojou stranickou príslušnosťou, pričom tým nemyslím stranickou v zmysle politických strán, nejakého paralelizmu, myslím tým stranenie niektorým témam a stránenie sa niektorých tém, iba kopírujú ľudské presvedčenia, nálady a postoje. Takže nedá sa povedať, že by liberálne alebo progresívne denníky, napríklad rozhlasy a televízie, polarizovali viac ako krajne pravicové, krajne ľavicové alebo stredoľavé, stredopravé denníky. Každý si nájde to, čo chce, čo mu vyhovuje.
1: Nastal však nejaký posun možno v tom, keď hovoríme, že povedzme čitatelia alebo médiá majú samozrejme svoj okruh čitateľov, čiže ľudí, ktorým vyhovujú na základe názorových postojov, ale že dochádza možno k prekročeniu nejakej, ako vy ste hovorili, že je to zložité merať, povedzme nejakú intenzitu a potom dochádza v nejakej emocionálnej reakcii. Pretože môžeme hovoriť aj o tom, že isté médiá majú svoju skupinu čitateľov a žijú v určitých bublinách.
4: Je to veľmi dobré, že dochádza k stretom v rôznych médiách. Je dokonca spoločensky prospešné, ale aj individuálne pre človeka zdravé, keď sa dobrovoľne sám vystavuje aj názorom, ktoré nevyznáva. Ak som napríklad kresťansky založený človek a dobrovoľne prijímam krajne ľavicové, progresívne, liberálne názory, posúva to mierku mojej tolerancie a platí to teda aj naopak, čiže je veľmi zdravé vystupovať zo svojej bubliny práve tým, že si prečítam alebo pozriem niečo, s čím vnútorne akoby nesúhlasím, lebo vtedy hľadám argumenty sama pre seba, prečo s tým nesúhlasím. Začínam naozaj kriticky myslieť. Toto stranické rozdelenie médií je veľmi zdravé a myslím si, že aj celospoločensky prospešné.
1: Pán Solga chcel reagovať?
3: Tu by mali celkom isto médiá plniť aj jednu z tých funkcií, že vytvárajú platformu, kde sa môžu stretávať rôzne názory, rôzne pohľady, rôzne postoje. žiaľ dnes aj v dôsledku nástupu sociálnych sietí žijeme v tých svojich zákopoch a často teda, veď si zoberme, ako tie bubliny sa dosť narážajú, miesto toho, aby sa tí ľudia stretávali, aby sa počúvali navzájom, argumentovali, presne ako vravela kolegyňa. Žijeme dnes v situácii, kedy vedieme, často mnohí z nás vedieme akoby zákopové vojny. Pre mňa je naozaj úžasným momentom, keď sa môžem pozhovárať s niekým, kto vidí svet inak ako ja, som ochotný ho počúvať. A väčšina z nás, keď si to zoberieme, v našich súkromných životoch predsa počúvame. Áno, niekedy sa pohádame pri tých rodinných obedoch, niekedy nad tým pivom s kamarátmi alebo pri tej káve, ale počúvame sa navzájom, diskutujeme. Zatiaľ, čo pri... Žiaľ, teda sociálne siete nám priniesli ten fenomén, že než by sme počúvali, tak sa skôr ostreľujeme. Takže toto naozaj ako priniesla tá naša moderná doba.
1: Pani Loštičová?
2: Toto je veľmi dôležité, čo práve kolegovia povedali, pretože to, aké informácie príjmame a to, ak sa zabedňujeme v tých mediálnych bublinách, či už je to len to, že sledujeme len jeden denník alebo týždenník, alebo sledujeme len správy na nejakých internetových portáloch a nepozeráme si už tú názorovú opačnú stranu alebo odlišnú, tak to vlastne veľmi silno potom aj buduje naše identity. A tým pádom, keď my vlastne vnímame, že áno, tieto názory sú blízke ľuďmi, s ktorými sa ja stotožňujem, sú blízke ľuďom, s ktorými ja som napríklad kamarát na Facebooku alebo iných sociálnych sieťach, to znamená, že si začneme mysleť, že to je niečo, čo definuje tú našu skupinu, definuje to teda aj nás ako človeka a stáva sa to pre nás nesmierne dôležité, že už to nevnímame len v rovine iného názoru na riešenia nejakých otázok alebo na podstatu nejakých otázok, ale vnímame to ako rozdiel v tom, kým sme my ako ľudia, hej? A kam patríme, do akej skupiny názorovej patríme, a to je problém. Pretože potom tá polarizácia sa z nejakej ideologickej alebo ideovej roviny, ktorá je naozaj o rozdieloch, ktoré sa dajú možno argumentovať aj cez fakty, hej, alebo hľadať porozumenie, hľadať kompromisy, dostávať do tej afektívnej, emocionálnej roviny, ktorá je už o tom, že OK, že my sme tí morálne nadradení, my sme tí, ktorí vieme, ako veci bežia, a oni sú tí druhí, tí horší. A tam sa veľmi ťažko pohneme dopredu, pretože vieme aj z výskumov, že my vieme síce obrúsiť možno ten negatívny sentiment, ten negatívny afekt voči tým názorovým oponentom, ale to vôbec neznamená, že to možno zmení podstatu našich názorov, ktoré boli na začiatku toho rozporu.
1: Aký podiel má emocionalita práve na tom rozdeľovaní spoločnosti, pretože médiá majú narábať s faktami, ale častokrát to je vlastne aj to, čo sa už potom častejšie konštatovalo, že zhrubol jazyk, nielen politikov, ale aj všeobecne potom v tých následných diskusiách a reakciách na mediálne výstupy. Už nenarába natoľko s faktami, ale skôr emocionálnou stránkou.
2: Áno, tie emócie sú obrovské a je veľmi jednoduché vlastne ich šíriť cez sociálne siete, ako keby možno bolo pre nás aj ľahšie ich vyjadrovať v tom necenzurovanom prostredí internetu, ako by sme si dovolili možno voči staršiemu človeku, ktorého ani veľmi dobre nepoznáme v osobnom kontakte, pretože všetci asi máme nejaké hranice, tak sme boli vychovaní, ale tam, kde sme vlastne bez nejakého rizika, tak oveľa ľahšie aj tie emócie ventilujeme a práve tým, že sa to dá tak ľahko a jednoducho. Mnohí ľudia si tak jednoducho uľavia, hej, že od nejakých vecí, čo ich ťažia, hej, potrebujú si možno aj potvrdiť svoju vlastnú hodnotu, potrebujú si potvrdiť, že majú prevahu a že ju konzistentne dávajú najavo. A častokrát naozaj, aj keď publikujeme výsledky našich výskumov, tak vidíme, že veľmi rýchlo tie reakcie, ak sú to najmä témy, ktoré sa týkajú nejakých citlivých spoločenských otázok, sa vedia preklopiť do tých emócií a to potom sa šíri oveľa rýchlejšie než tie pozitívne a vecné reakcie.
1: Pán Solga, už sme sa dostali k takej téme mediálneho práva. Zmenilo sa, povedzme, nejaké pravidlá v tom, ako fungujú médiá, keď hovoríme o tom prekračovaní alebo väčšej intenzite emocionálnych reakcií na mediálne výstupy?
3: Pokiaľ ide o samotné mediálne právo, v zásadnej zmene prišlo v roku 2022 prijatím dvoch zákonov. Jeden z nich bol zákon číslo 264 2020 zbierky zákonov o mediálnych službách, druhým bolo vlastne 265 roku 2022 zbierky zákonov o publikáciách. Tu zase až k takým zásadným zmenám z tohto pohľadu neprišlo. Čo sa ale celkom isto mení a vyvíja, tak to je tá každodenná prax, zákony, legislatíva, tie predstavujú nejaký právny rámec, ale tá prax, tá je podstatne pestrejšia, tá sa do tých rámcov samozrejme vtesná. Tie rámce sú zase pomerne dosť široké a treba si naozaj v tomto prípade uvedomiť, aj pokiaľ ide o tú emocionalitu, pokiaľ ide o to, ako hrubne jazyk. Žiadne médiá nefungujú odtrhnutie od spoločnosti, sú súčasťou spoločnosti. Takže v tomto nemôžeme mať žiadne veľké očakávania ani od mediálnych praktikov, ani od médií. Samozrejme, nie len samotná legislatíva, niečo očakáva a určuje nejaké pravidlá, ale tiež aj napríklad etická samoregulácia určuje nejaké pravidlá. Čiže nie je to tak, že by okamžite média, mediálni praktici sa mali uchyľovať k používaniu nejaké expresivity. To bôž nie, aby ten ich jazyk bol vulgárny, to bôž nie, aby za každú cenu hľadali konflikty a rozputávali konflikty. To nie, to by bolo naozaj aj v rozpore s etickou samoreguláciou. Ale čo celkom isto vnímame a čo si treba naozaj uvedomiť, je to, že tie médiá v tomto naozaj sú súčasťou spoločnosti. A keď sa nám v spoločnosti deje mnoho negatívneho, tak oni to jednoducho musia reflektovať. A takisto, keď sa aj nálady v spoločnosti nejakým spôsobom vyhrocujú, zase tie médiá sa nemôžu tváriť, že sa to nedeje. Podpisuje sa to jednak na obsahu, ale niekedy sa to celkom isto podpisuje aj na forme, napríklad pri rôznych názorových textoch, názorových novinárskych prejavoch, kde už vidíme teda aj nejaké odzrkadlenie nejakého osobného postoju tvorcu, čo je úplne ako prípustné, tak vidíme, že aj tam niektoré tie pozície sú už potom také, nechcem povedať, že krajnejšie, ale v každom prípade sú kam si posunuté možno oproti relatívne dávnej minulosti, ale zase závisí to naozaj od toho, ako sa ako spoločnosť vyvíjame a kam sa posúvame.
1: Pokúsim sa nadviazať, pretože nastala mediálna zmena, ak si zoberieme situáciu spred povedzme 40 rokov, kedy v tom mediálnom prostredí boli jasné tlačové orgány, noviny, mali aj priznané vlastne, že sú tlačovými orgánmi politických strán. Dnes dochádza k akémusi v tejto postmediálnej alebo postfaktickej dobe možno k prelínaniu alebo nedodržiavaniu žánrov. Častokrát možno tí konzumenti mediálnych výstupov sledujú iba jednonázorové výstupy politikov na to, či asi napríklad videá na sociálne siete a považujú to napríklad za nejaké názorové stanovisko politika, povedzme.
4: Mňa to v tejto chvíli veľmi vyrušuje, že používame termín média pre všetky obsahy, ktoré sa nachádzajú v online prostredí, pretože v súčasnosti, a to je vlastne svojím spôsobom odpoveď aj na otázku, ktorú ste práve položili, v súčasnosti sa nám tu v našich životoch prelínajú dva typy médií a sú to dva neporovnateľné alebo dva nesúmerateľné typy médií. Máme tradičné médiá, máme tradičné rozhlasy, televízie, denníky alebo periodickú tlač. To sú tie, ktoré fungovali aj pred 40 rokmi. Tieto médiá nemajú agresívny slovník. Tieto médiá sú veľmi striktne regulované jednak legislatívou, jednak profesionálnymi štandardmi, jednak etickou samoreguláciou. Ale tieto profesionálne médiá v online prostredí neprodukujú ani len 1% textov, zvukov a obsahov, ktoré tam nájdeme. Práve naopak, médiá s tým agresívnym jazykom, médiá, ktoré nás zámerne polarizujú, ktoré z nás zámerne kmeňovo akoby oddeľujú na odlišných hodnotách, to sú médiá tvorené politikmi, imagemakermi, spindoktormi, laickým obyvateľstvom, to, čo nájdeme na Facebooku, na Instagrame, to tvoria influenceri. Sú to médiá, samozrejme sú to mediálne obsahy, ale to nie sú tradičné mediálne domy. Čiže ak chceme rozprávať o tradičných médiách, pre tie platia úplne iné pravidlá. Tie sa musia riadiť tlačovým zákonom a chceme hovoriť o neprofesionálnych médiách, počnú s politickými stranami až po webové stránky jednotlivcov a ich instagramové, facebookové, tiktokové, neviem aké účty, tak tie sa riadia bežným občianským zákonníkom a úplne bežnou slobodou slova alebo prejavu, ktorá je garantovaná v ústave. Sloboda tlače je niečo úplne iné, to je len veľmi úzky výsek slobody prejavu. Preto sú tradičné médiá menej agresívne, menej vulgárne, menej polarizujúce.
1: Práve na to som narazil, že dochádza práve z pohľadu bežného čitateľa alebo vnímateľa, prijímateľa mediálnych výstupov, aby sme to nazvali tak všeobecnejšie, dochádza k takej komplikovanej situácii, aby dokázal rozlíšiť, pokiaľ nie je mediálne zdatný, nemá za sebou mediálnu výchovu alebo aj ako pospomínala pani Lašticová, vlastne nie je schopný nejakého podrobnejšieho kritického myslenia a analýzy. Aká je teda regulácia, pán Solga?
3: V takomto prípade, keď sa rozprávame o, ja nemám rád ten pojem nové médiá, lebo nové médiá bola kedysi aj televízia, kedysi to bolo
1: online médiá,
3: ale keď sa rozprávame rozdeliť napríklad o tom, čo sa deje na sociálnych sieťach, zoberme si, že tie rámce sú naozaj stanovené občianským zákonníkom primárne a možno trestným zákonom, kde naozaj na to, aby prišlo k prekročeniu, povedzme, nejakého toho rámca, aby prišlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, tak naozaj to musí byť veľmi intenzívne konanie, veľmi nebezpečné konanie. A ešte aj pri takýchto konaniach, keď si zoberieme, ako malé sú kapacity orgánov činných v trestnom konaní niečo podobné zachytávať, tak jednoducho tie rámce skoro akoby neexistovali. A na druhej strane sú tu aj ľudia, je to úplne legitímny názor, ktorí zase tvrdia, že veď je to v poriadku, že neexistujú, veď pozrime sa na Spojené štáty americké a na ich vlastne bezlimitné chápanie slobody prejavu. Nie je to celkom tak, aj v Spojených štátoch amerických tie limity sú, ale sú posunuté. Ale teda to, čo tým chcem povedať, je, že naozaj aj u nás sú tie limity, kde si veľmi, veľmi ďaleko oproti tým klasickým, konvenčným, etablovaným, tradičným, možno aj akýkoľvek prívlastok, tradičné médiá je do tomto dobrý prívlastok, oproti týmto médiám sú tieto kde si inde a majú teda podstatne širší manevrovací priestor, ktorý môžu nielen využívať v dobrej viere, ale často aj cynicky zneužívať s celkom konkrétnym zlým úmyslom, niekedy na to, aby poslúžili niekomu celkom konkrétnemu, dokonca žiaľ aj cudzej moci.

0: Ako môžeme chápať, aby sme na to upozornili verejnosť, pretože cieľom tejto relácie nie je upozorniť alebo zámerne nejako rozdeľovať alebo jatriť nejaké rany v názorových pohľadoch, ale skôr ponúknuť im pohľad verejnosti, pretože spomíname aj to, že je to veľmi komplikovaná situácia. Ľudia nedokážu niekedy čítať, kto vytvoril obsah, či je načítaný umelou inteligenciou, napríklad nakoľko ten obsah bol konfrontovaný s nejakými faktami, nemajú možnosť, oni to len vnímajú, konzumujú, môžeme doslova povedať, celý ten mediálny obsah a už potom niekedy nedokážu pracovať s tou pôvodnou informáciou a overovaciu. Keď sme spomínali slobodu prejavu, aké sú jej regulácie, ak môžeme ju vysvetliť, pretože ľudia majú niekedy pocit, že je to iba o tom, aby som mohol si čokoľvek povedať a už menej si uvedomujú tie obmedzenia, tie povinnosti. S každým právom je viazaná aj nejaká povinnosť.
1: Tak naozaj stali sme sa po 89. krajinou, kde tá sloboda prejavu, sloboda slova, sloboda tlače je naozaj garantovaná. Áno, v istých historických etapách sme sa stretávali s tým, ako sa vysvetľovala, stretávame sa stále aj s rôznymi zásahmi do tejto slobody. V každom prípade platí teda, že cenzúra v takomto klasickom slova zmysle je zakázaná samotnou ústavou. A teda keď sa pýtate, že kde sú tie rámce, dajú sa nejakým spôsobom odvodiť z ustanovení rôznych zákonov, nielen jedného konkrétneho. To je naozaj veľmi dôležité, ale z hľadiska toho praktického nejakého vnímania tých rámcov, no tak v prvom rade si dovolím tvrdiť, že ak niekto úplne nezorientovaný, kto nevie, kde sú tie rámce, kde sú tie hranice, kde sú tie limity, tak v prvom rade si myslím, že by aj na sociálnych sieťach mal sám jednak konzumovať, ale aj ak ho ďalej šíri, tak šíri len také obsahy, pri ktorých si je, by som povedal, že istý tým, že sa s ním niekto nesnaží hrať za každú cenu unfairu. Ak niečo šíri, tak by mal šíriť len také veci, ktoré by si dovolil povedať a zdá aj osobne. Nedomnievať sa, že ten priestor je do veľkej miery, ak nie anonymný, tak minimálne, že je deregulovaný, ale mal by naozaj, v prvom rade by mala tu fungovať nejaká individuálna zodpovednosť, pretože o tom to je, že naozaj s tou slobodou, s tými právami, s tým sa spájajú nejaké naše povinnosti, aj naša nejaká individuálna zodpovednosť. A ja by som teda skôr než tým, že rozlišovať, z akého zdroja sú informácie, začal v prvom rade tou osobnou zodpovednosťou. Uvedomiť si tú vlastnú zodpovednosť a potom naozaj sa pozerať, že z akých zdrojov tie informácie prichádzajú, kto ich šíri, s akým účelom. A tu je dôležité si uvedomiť, že naozaj, a to je taký dnes veľmi pertraktovaný pojem, že prichádza k nejakému zahltiu, nenechať sa zahltiť, naozaj hľadať tie informácie, o ktorých som presvedčený, ako nejaký laik. My sme predsa mediálni analytici, my musíme sledovať celé to široké spektrum, ale ako laik by som v prvom rade sa díval na to, že ktoré informácie sú pre mňa naozaj podstatné. Potom by som naozaj medzi nimi sa snažil vyhľadávať, selektovať. Dal by som si veľký pozor na to, aby som sa nenechal oklamať, tak ako sa predsa nenechám oklamať niekým len tak bežne na ulici, na trhovisku, alebo niekde, hej, v krčme, kdekoľvek, kam chodím, tak by som uvažoval aj v tom online priestore, aby som sa nenechal oklamať a zavádzať. Bol by som prirodzene dôverčivý, prirodzene opatrný. Samozrejme, je to môj pohľad niekoho, kto tomu štúdiu médií venoval dosť veľkú časť života, ale je to pre mňa to odporúčanie pre laika také úplne najzákladnejšie.
0: Pani Samelová?
2: Sloboda prejavu nie je absolútna. Keď si pozrieme Ústavu Slovenskej republiky, ktorá nám garantuje vlastne slobodu prejavu, znamená to, že môžeme slobodne vyhľadávať informácie, spracovať informácie, šíriť alebo publikovať informácie, aké len chceme, kým tým neporušujeme práva iných ľudí alebo skupiny osôb. A na toto B, čo nasleduje za tým, kým tým neporušujeme, zabúdame. Pre laického človeka platí najzákladnejšie zlaté pravidlo: nerob na internete iným, čo nechceš, aby robili tebe. Nechceš, aby do teba kopali? Nekop. Nechceš, aby ťa nálepkovali? Nenálepkuj iných. Nechceš, aby ťa byli? Neby iných. Nechceš, aby boli voči tebe vulgárni? Nebuď vulgárny voči iným. Toto sú najjednoduchšie pravidlá, ktorými keby sme sa všetci riadili na internete, ľahšie by sa nám tam existovalo.
0: Pani Lošticová, v tomto kontexte súvisí s tým aj povedzme nejaká strata empatie? Keď ja sa slobodne prejavujem, mám pocit povedzme nejaké anonymity napríklad na sociálnych sieťach a potom prekračujem tieto práva tým, že strácam nejakú empatiu, nevidím možno toho človeka, ktorého môžem zasiahnuť tou informáciou?
3: Do veľkej miery to s tým celkom iste súvisí, pretože tam nie je tá prirodzená interakcia. Hej, tá interakcia je verbálna, hej, v rámci výmeny pár slov, ale nevnímame emócie toho človeka, nevnímame jeho neverbalitu, nevnímame ho ako komplexnú bytosť. Nemáme ho vlastne zasadeného v nejakom kontexte, hej, tak ako máme zväčša človeka v bežných interakciách. Čiže iste to môže súvisieť s tým, že nemáme tú priamu reakciu komplexnú, iba verbálnu, často ten človek ani možno nezareaguje, hej, na ten hejt, tak nemôžeme vyhodnocovať čo sa vlastne deje, keď takýmto spôsobom komunikujeme. A ešte ak nadviažem na to, čo povedal pán Solga, ja sa veľmi stotožňujem s tým, že naozaj každý z nás je zodpovedný za to, čo šírime na tom internete, pretože vieme, že negatívne správy sa šíria rýchlejšie ako pozitívne, vieme, že tie si viacej zapamätáme, hej. A v zásade je chybou, ak príliš slepo dôverujeme nejakým zdrojom alebo poprípade našim známym, ktorí už niečo z nejakého zdroja šírili. A to je opäť o tých našich identitách. Hej, ak my niekomu veríme, s niekým sa identifikujeme, máme pocit, že patrí do našej názorovej bubliny alebo do nejakej našej hodnotovej skupiny okruhu, tak potom strácame ostražitosť a možno toľko až nepreverujeme, lebo jednoducho sa spoliehame na to, že on komunikuje to, čo mu veríme aj my, keďže je jeden z nás, a posunieme to nekriticky ďalej a môžeme tým často uškodiť. Hej? Lebo takto isto aj nám môže uveriť niekto ďalší. Takže je to do veľkej miery o našich identitách, ale myslím, že by sme sa mali vždy snažiť vystúpiť z tej identity a povedať si, OK, čo ja tým teraz robím, čo je za tým. Je to podľa mňa čoraz zložitejšie s tým, ako AI vstúpila do tejto hry, lebo naozaj je to niekedy veľmi ťažko rozoznateľné, že ak človek na to nemá akože úplne výbavu a nemá skúsenosť, tak môže veľmi ľahko uveriť. Nejaká fotka je strašne emocionálne silná, hej, že
0: fotka, video.
3: Áno. Fotka, video, hej, že je to extrémne ťažké dnes, oveľa ťažšie, než to bolo predtým, než AI takýmto spôsobom vstúpila do týchto procesov.
0: Spomínali sme tu aj témy ako cenzúra. Na to sú ľudia tiež veľmi citliví, citlivo na to reagujú. Niekedy však nedokážu rozlíšiť možno, ako sa pracuje v redakcii, v redakčnom okruhu práve z informácie. Kedy môžeme hovoriť o nejakom cenzúrnom zásahu a kedy ide o redigovanie napríklad informácie?
4: Cenzúra je úplne prirodzená záležitosť aj v demokratickom štáte. Cenzúra je akýkoľvek zákaz vyhľadávať, spracúvať, triediť, šíriť informácie. Čiže keď si prečítam v zákone, že štátna správa a verejná správa má chrániť moju identitu, moje osobné údaje, moje bankové účty, moje zdravotné záznamy, ide o cenzúru. Je to prosto cenzúra. Je to ústavne predpísaná cenzúra, nariadená cenzúra a všetci sme šťastní, že ju máme. To, čo máte vy v tejto chvíli na mysli, je zákaz šíriť informácie v rámci tlače. A pod tlačou tu rozumiem teraz aj knihtlač, aj televízne vysielanie, satelitné vysielanie. A my sme dnes mimoriadne precitliveli na akýkoľvek zásah. Chýba nám elementárna pokora pred vstupom do našej vlastnej geniality, keď vytvoríme nejakú fotku, nejaké video, nejaký text a sme na seba pyšní ako autori. A teraz príde niekto, kto má viac skúsenosti a povie, že toto moja zlata tak celkom nevyšlo, lebo tu chýba takýto názor, alebo práve naopak. Je tu príliš veľa tohto názoru, tak by si s tým mala niečo urobiť. Aj ja oznámim, že je to cenzúra. No nie je. Redigovanie je zase celkom iná vec. Redigovanie je len oprava vecných chýb, faktických chýb, gramatických chýb, mien, dátumov a podobne, ale editovanie je jeden rozsiahly proces, ktorý sa začína rannými poradami a končí sa tým, čo sa bude a čo sa nebude publikovať v rámci tradičných médií. Tam vieme hovoriť o cenzúre, vieme to odlišiť veľmi jednoducho. To, čo nevieme, je pôsobenie na internete, pretože každý má nastavený svoj osobný prah niekde inde a zároveň nikoho na internete neviažu žiadne redakčné väzby, ani samoregulačné, etické, ani profesijné štandardy a už vôbec nelegislatíva.
0: Pán Solga, chce reagovať?
1: Aj z vlastnej skúsenosti by som vedel povedať, že naozaj to slovo cenzúra sa dnes nadužíva. Nachádzame v našej ústave explicitný zákaz cenzúry a hneď v nasledujúcom odseku, to je článok 26, odsek 3 a odsek 4, nachádzame situácie, kedy vlastne cenzúra je akoby dovolená. On už sa nenazýva v tej našej ústave cenzúrou. Práve preto, lebo cenzúru historicky chápeme ako nejaký dohľad, či už predbežný, priebežný alebo následný, nejaké naozaj zakazovanie, hej, mechanizmus, ktorý je niekde väčšinou ukotvený v nejakom nariadení alebo inom právnom dokumente, ktorý vykonáva nejaká osoba, ktorá je na to splnomocnená, prípadne celá inštitúcia, ktorá je na to konštituovaná. Cenzúra nemusí mať samozrejme len takéto podoby. Napríklad českí odborníci, keď zostavili veľmi prehľadné dvojzväzkové dielo, ktoré sa zaoberá celkovo takou nejakou sociálnou kontrolou vlastne kultúrnej produkcie v Českej republike za posledné storočia, tak sa práve aj tomu slovu cenzúra relatívne vyhýbali. Oni ho vysvetlovali, ale hľadali iné možno priliehavejšie názvy, pretože naozaj za cenzúru dnes považuje všelikto, všeličo, ale veľmi často vo veľkom množstve prípadov sa nám stáva, že aj to, čo cenzúrou zďaleka nie je. Preto, ak hovorím z vlastnej skúsenosti, v praxi si zoberme, že napríklad máme nejaké pravidlá diskusných fór. Aj keď diskusné fóra na internete sa stávajú archaizmom. A teraz v rámci tých fór, tí, ktorí tie fóra prevádzkujú väčšinou na vlastné náklady vo vlastnom čase, tak určia nejaké základné pravidlá, nejaký kódex diskutera alebo niečo podobné. A teraz si predstavte, že naozaj sú formulované, povedal by som, že veľmi benevolentne, ale aj tam sú nejaké zákazy, napríklad zakazujúce používanie nejakých hrubých vulgarizmov, alebo zakazujúce naozaj ako šírenie nejakých lží a podobne. A teraz, keď niekto v zmysle, nejaký moderátor, administrátor, niekto v zmysle tohto kódexu, týchto veľmi naozaj voľných pravidel zasiahne, lebo vidí, že proste čosi excesívne sa tam deje, tak samozrejme si hneď vypočuje, že aj toto je cenzúra. No to nie je cenzúra, to je zase vedomie si vlastnej zodpovednosti a uplatňovania a požiadavka aj na toho konkrétneho autora takýchto možno problematických nejakých krajných obsahov, aby sa aj on uvedomil svoju vlastnú zodpovednosť. Nemôžeme predsa, tak ako nemôžeme na ulici, skúste sa postaviť na námestie, skúste začať niekoho hrubo urážať, vulgárne mu nadávať. No minimálne máte za chvíľu pri sebe hliadku mestskej polície alebo policajného zboru a nejaká tá pokuta príde celkom isto za niektorý z priestupkov, ak to nenaplní skutkov za trestného činu. A to sú normálne pravidlá, ktoré v tejto spoločnosti my ich tu predsa nemáme preto, aby sme si dávali náhubky na ústa. My ich tu nemáme preto, aby sme sami seba obmedzovali. My ich tu máme preto, lebo aj vďaka tomuto tá spoločnosť je schopná nejako fungovať, spolunážívať a sú overené 10 ročiami. A tie pravidlá naozaj nie sú určené len pre to námestie. Oni sú určené pre celé naše životy, pre celú našu realitu. Tú realitu sociálnych sietí nevynímajúc. Takže to si treba uvedomiť, že naozaj, keď sa hovorí o cenzúre, často sa tou cenzúrou oháňajú práve tí, ktorí sú autormi naozaj že veľmi problematických prejavov, často naplňajúcich dokonca aj nejaké tie skutkové podstaty trestných činov, prípadne minimálne ako naplňajúcich skutkov podstaty niektorých z tých priestupkov. Takže opäť to slovo cenzúra. Nebudeme tu asi rozprávať, to by na to sme potrebovali niekoľko relácií, aby sme mohli vysvetľať, čo všetko cenzúra je, čo všetko cenzúra nie je, ale teda väčšinou naozaj ako skúsme sa pozrieť na to, že skôr než vybehneme s takýmito skratkami, než ich vytiahneme, pozrime sa na to, že najprv na tú svoju vlastnú zodpovednosť a na to, že či to správanie naozaj je v súlade s nejakými dobrými mravmi a podobne vlastne.
3: Pani Laštecová. Ja myslím, že to je úplne kľúčová otázka tej osobnej zodpovednosti, na ktorú by sme nemali zabúdať a ktorá sa vracia v tejto diskusii, asi sa ešte bude. A pani Samelová viackrát spomenula tú etickú samoreguláciu, ktorá je zakotvená v rámci novinárskej profesie, ale ja si myslím, že by sme to mali mať asi zakotvené všetci v sebe, hej, keď vstupujeme do tých internetových diskusí. Ja som nedávno posudzovala jeden článok, ktorý bol práve o tom, ako na tých diskusných fórach, o ktorých hovoril pán Solga, akým spôsobom sa dá intervenovať, ak niekto vysloví názor, ktorý už je proste za čiarou, či už nabada na násilie, alebo je proste, je to nejaký nenávistný prejav. A oni vlastne vychádzali z toho, že veľmi často zle funguje ten typ regulácie, kedy niekto iba jednoducho povie, že toto nie je správne, hej, toto je rasistické, toto je také a také. A že skôr začnite toho človeka rozoberať na súčiastky a pýtajte sa ho, prečo si to myslí. Nech argumentuje a vlastne tí autori ukazujú, že ono to potom spomaluje šírenie takýchto správ, ak vy toho človeka nejakým spôsobom vyzvete na to, aby argumentoval a on možno to nedokáže celkom dobre vysvetliť. Čiže nemá šancu to možno ako keby zvrátiť to, aby niekto nenávistné komentáre na internete publikoval, ale môže to spomaliť vlastne reakcie tých ostatných, ktorí ho možno nebudú zdieľať, ak budú na základe tej diskusie vidieť, že to nemá podložené, alebo že nedokáže to oprieť v nejakých faktoch alebo v nejakej silnej skúsenosti, ktorá
0: pán je Songa.
1: Tu by som ešte pripomenul, že aj naša vnútroštátna legislatíva, ale európska legislatíva rozlišuje medzi názormi, teda hodnotiacimi úsudkami, a medzi faktami, medzi skutkovými tvrdeniami. Tým hodnotiacim úsudkom sa predsa len priznáva oveľa väčšia miera aj právnej ochrany, oveľa väčšia miera voľnosti, ale zoberme si napríklad, že aj tá prax, ktorá tu je, je taká, že dokonca aj kritika môže byť extrémna, ale nemôže byť celkom zjavne neprimeraná, nemôže vychádzať z nejakého nepravdivého faktického základu, musí vychádzať vždy z faktov. Čiže ona môže byť extrémna, môže byť naozaj veľmi, veľmi tvrdá, ale nemôže to byť kritika, ktorá by bola excesívna v zmysle, že jednoducho by nekorešpondovala s realitou. A takisto nemôže to byť kritika, že niekoho kritizujeme a okamžite začneme vyzývať napríklad aj k nejakým prejavom, veľmi ofenzívnym, možno až prejavom násilia voči tejto osobe. To je veľmi ďaleko za hranou. Pokiaľ ide o tie skutkové tvrdenia tie sú predsa len také, že tam by sme ich mali byť schopní ľahšie verifikovať. A teda samozrejme, ak sa šíria aj niekde v éteri alebo v tlači, nepravdivé skutky, ktoré sú tu nejaké nástroje, ako sa možno dovolávať vlastne nápravy. A takisto aj na tom internete jednoducho tu musí fungovať predsa nejaká možnosť dovolať sa nejaké nápravy, ak o vás niekto publikuje, že zjavné lži, nie jeho vlastné názory, ale lživé tvrdenia o tom, čo ste spravili, kto ste, aký ste, zase nie je v rovine, že toto si myslím, ale toto viem, toto považujem a vydávam za fakt. Čiže nemôžeme naozaj ako očakávať, že to prostredie zostane a bude navždy deregulované. Nemôžeme očakávať nejakú absolútnu slobodu a zhovievavosť, pretože v tej chvíli by sme, aj keď nie som sociológ, ale v tej chvíli by sme riskovali naozaj, že na tú našu spoločnosť bude mať veľmi, veľmi zhubný vplyv.

0: Zastavím sa pri tom termíne, keď sme tu spomínali napríklad tú etickú samoreguláciu. Na to slúžia rôzne štatúty. Napríklad teraz sme na pôde verejnoprávneho rozhlasu. Platí tu štatút programových pracovníkov a zamestnancov rozhlasu. To znamená, že máme vystupovať v duchu verejnoprávnosti, máme ponúkať overené, vyvážené informácie, ponúkať priestor viacerým stranám, ak nie treba uplatniť napríklad inštitút prázdneho kresla, platí právo na opravu a podobne. Funguje tu etická komisia, ale verejnosť možno niekedy, to už sme spomínali vlastne aj tú citlivú stránku týchto reakcií, si možno niekedy neuvedomuje, čo to znamená obsah verejnoprávny, ak by sme sa mohli pri tom zastaviť, pretože to je tiež veľmi dôležitá téma.
1: Verejnoprávny obsah neexistuje. Verejnoprávne sú inštitúcie. Termín verejnoprávny odkazuje na organizačné zloženie. Keď sa chceme rozprávať o obsahoch verejnoprávnych inštitúcií, musíme hovoriť o službe verejnosti. A ak hovoríme o službe, tak je to služba so všetkým, čo k tomu patrí. Je to naozaj služba pokorná, odvádzaná bez ohľadu na vlastné hodnotové vybavenie. Ja ako občan, volič, človek môžem mať akékoľvek svoje osobné viery a presvedčenia, ale počas svojho výkonu, pracovného výkonu na pôde verejnoprávnej inštitúcie sa musím od všetkých týchto svojich osobných presvedčení oprostiť. A ak sa mi to nedá, práve ten štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov, ktorý ste spomínali, mi umožňuje oznámiť šéf-redaktorovi alebo svojmu nadriadenému šéf-editorovi, šéf-dramaturgovi, že si uplatňujem výhradu o svedomí, pretože každý z novinárov má právo aj na osobnú integritu. Ten štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov, tak ako bol prijatý ešte pôvodne v Slovensku rozhlase v 2008, potom sa transformoval na pomery rozhlasu a televízie Slovenska v roku 2010 a dodnes vlastne ešte stále slúži, je veľmi dobre napísaný štatút. Je to štatút, ktorý aj z pohľadu skoro 20 rokov, ktoré uplynuli, odkedy sa prijal, umožňuje službu verejnosti každému, kto tu pracuje, ale zároveň umožňuje každému, kto prejaví záujem o to vedieť, na akých hodnotových platformách sa pohybuje Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, si to môže prečítať. Ten štatút nikdy nebol interným dokumentom utajeným, ten štatút bol vždy zverejnený, vždy je k dispozícii a našim problémom skôr je, že verejnosť sa nezaujíma o to, čo znamená služba verejnosti. Verejnosť používa veľmi rada frázy také isté, aké počúva z tých najvyšších pozícií a to sú politické pozície. A tam si musíme povedať celkom otvorene, že od vzniku Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie ako verejnoprávnych inštitúcií v roku 1991 žiadna politická scéna, bez ohľadu na to, ktorá koalícia alebo ktorá opozícia vtedy tvorila vládnu moc, žiadna politická scéna nikdy nedala našim verejnoprávnym inštitúciám dostatočné zázemie na to, aby tvorili službu verejnosti, pretože všetci politici bez ohľadu na farby tričiek manipulujú s verejnoprávnymi inštitúciami ako so svojím majetkom. Sú tam väčšie a menšie odtienkové rozdiely, ale princíp je rovnaký. Nedajme im príliš dlhú reťaz, aby nemohli príliš ďaleko odbehnúť.
0: Tú manipuláciu máte na mysli to, že sa vytvára, povedzme, tlak na inštitúcie cez ekonómiu, vytváranie rozpočtu, financovania?
1: Áno, samozrejme. Slovenský rozhlas ani Slovenská televízia nikdy nemali dostatok peňazí na to, aby mohli postaviť reálnu programovú tvorbu, ktorá by zodpovedala zákonnému zneniu ich úloh a poslania. Keď si prečítate zákon, čo všetko musí robiť Slovenská televízia, Slovenský rozhlas. A keď sa potom pozriete na to, koľko peňazí im 1. januára cinkne na účet, tak je to jedna veľká tragédia. Nebola tu politická vôľa na slušný štátny odštep z HDP, nebola tu politická vôľa na realisticky postavené koncesionárske poplatky, nech sa už volali akokoľvek v dejinách. Nemôžete vyžadovať od inštitúcií, aby boli hrdé, vznešené, elegantné, aby nás kultivovali, keď v zásade prežívajú.
0: Pán Sloga?
2: To, čo hovorí kolegyňa, je realita. Keď sa pozrieme len za hranice do Českej republiky, aj tam majú verejnoprávni vysielatelia svoje vlastné problémy, aj tam často musia vzdorovať verejnej moci. Ale už len keď sme si porovnali tamojšie rozpočty s tým, s ktorým pracuje dnes tá naša spoločná inštitúcia STVR, tak by sme videli, že naozaj to, čo hovorí kolegyňa, tak platí úplne bez ozvyšku. Treba si tiež uvedomiť, že áno, dnes žijeme v situácii, keď sa novým zákonom vlastne zriadovacím zriadila Slovenská televízia a rozhlas. Vieme, čo tomu politicky predchádzalo. Vieme, aké emócie to vyvolalo. Ale nie je to zďaleka jediná situácia, kedy prišlo k takýmto zásahom do verejnoprávnych médií v našej histórii. A žiaľ tak, ako teraz, počuli sme nejaké prejavy, nejaké vystúpenia, politici sa k tomu vyjadrovali, opoziční, koaliční, jedni to obhajovali, druhí to kritizovali, vyjadrili sa k tomu európski partneri, ale samotná verejnosť, dovolím si tvrdiť, že rezonovalo to len u malej časti verejnosti. Samotná verejnosť, a to je naozaj trochu škoda, celkom nerozumie tomu, čo znamená služba verejnosti a ani tá verejnoprávnosť. Služba verejnosti je práve ten obsah a verejnoprávnosť je ten rámec. Ten, že jednoducho tá verejnosť sa nejakým spôsobom, či už pôjde o koncesionárske poplatky, alebo pôjde o nejaký podiel z HDP, podiela na tom, že tu bude existovať inštitúcia, ktorá bude pre nás robiť všetky tie funkcie, ktoré by súkromné médiá, teda médiá, ktoré vlastnia súkromní podnikatelia a snažia sa dosahovať primárne zisk, teda primárne ľudia potom komerčnom, nikdy to nebudú môcť robiť. Nebudú si to môcť dovoliť ani finančne, pretože jednoducho majú celkom iné záujmy, tak ani nebudú mať dôvod, aby vôbec ako do takýchto sfér zabrdli. A teraz sa nerozprávame len o nejakom národnostnom vysielaní alebo vysielaní pre menšiny. Rozprávame sa napríklad aj o tom, že zoberme si, aký úžasný archívny fond pre nás vytvára, naozaj, že po 10 ročia vytvára ten verejnoprávny vysielateľ, predtým štátny vysielateľ. Žiaľ, verejnosť dnes celkom nerozumie ani tomu, aký je rozdiel medzi štátnym a verejnoprávnym. Štátny, áno, to je ten, ktorý je plne pod kontrolou štátnych orgánov, kde štátne orgány majú mechanizmy na to, aby rozhodovali vlastne o nejakých ústredných orgánoch, o tom, ako sa kreujú, o financovaní a podobne, ale verejnoprávny práve mal byť od tohto odchýlny a odštiepený od toho štátu, od tej štátnej kontroly. Áno, v realite Slovenskej republiky vieme, že aká je, vieme, že priamo dnes ministerka kultúry menuje 4 členov, že 5 sú volení, že nie je tá organizácia a to kreovanie tých orgánov nie je úplne odpolitizované. Lenže to historické, na to som naozaj robil štúdiu, a pozeral som si to, tak ona nikdy nebola celkom odpolitizovaná. A v takom prípade, keby ste rovno dosadili do čela akýmkoľvek spôsobom toho najväčšieho odborníka široko ďaleko, tak bude spochybňovaný, pretože sa bude poukazovať na to, či tu náhodou nebude fungovať nejaký systém reciprocit, čo musel spraviť preto, aby sa dostal. Čiže toto sú vážne rizika, reputačné rizika, ktoré potom sa tiež nejakým spôsobom podieľajú vlastne na tej reputácii tej inštitúcie. Ďalšie, čo je, tak áno, samozrejme rozumiem tomu, že divák, ten mainstreamový, ktorý je zvyknutý na nejakú tvrdú komerciu, nie vždy možno bude pozerať tú kvalitnú tvorbu, ale prípadne aj tvorbu pre menšiny, ktorú tá televízia robí. Ale zoberme si, koľko iných inštitúcií si predsa ako občania platíme a možno ich nevyužijeme. Áno, ja chodím do Národného divadla, ja chodím do Národnej galérie, ale koľko Slovákov navštívia aspoň raz za živote to inštitúcie. Napriek tomu si uvedomujeme, že dôležité, aby sme ich mali, že to je dôležité pre spoločnosť, pre nás a preto sme ochotní jednoducho nielen si niečo zaplatiť, ale očakávame teda, že budú politici vytvárať aj nejaké rámce. Žiaľ, tí politici u nás tie rámce vytvárajú, ako povedala kolegyňa, takže vždy uvažujú, že ako by to mohlo poslúžiť nám. Toto je veľmi nebezpečný
0: politikom
2: prístup.
0: Teda.
2: Politikom, myslím, nám politikom. To je veľmi nebezpečný prístup, pretože v takom prípade, ak sa raz začnú robiť čistky, tak sa budú robiť zase po možno každých voľbách. A môže to tým, ktorí dnes takýto systém presadia, to môže v budúcnosti uškodiť. Ale čo je dôležité, to je ich problém. To je problém tých politikov. Náš problém je, že toto nás vzdialuje od toho, aby naozaj tá služba verejnosti bola naplňaná tak, ako si jazda predstavujeme, tak, ako to vnímame v tých severských vzoroch, kde naozaj my sme sa v 90. rokoch rozhodli, že v tých slobodných verejnoprávnych médiách v tých vidíme tie vzory, na základe týchto vzorov chceme konštituovať tie naše inštitúcie, chceme napísať legislatívu, ktorá to bude zohľadňovať. To bolo 30-35 rokov, v 91. roku. A tá realita, či už to bolo obdobie mečiarizmu, či už to bolo za vlád Mikuláša Dzurindu, Roberta Fica, Ivety Radičovej, koho som zabudol ešte,
3: Igora Matoviča,
2: tá realita bola taká, že niekedy sme sa trošku viac blížili, niekedy sme trošku viac vzdialovali, ale nikdy to nebolo naozaj ako celkom jednoznačné napredovanie tým smerom k tým ideálom a k tým vzorom, ktoré jednoducho sme sledovať chceli.
0: Nech sa páči, pani Laštičová.
4: No ja si dovolujem tvrdiť, že to, čo kolegovia povedali, ono to aj vplýva na dôveru, ktoré ľudia potom majú v to verejnoprávne médium, keď majú pocit, že neustále sa tam niečo mení, je to nejasné, za koho vlastne kope to médium, hej. A môžu ho vnímať ako politicky poplatné, nech je kdokoľvek, kto je ten politik alebo politička. A potom možno skôr budú hľadať aj tie obsahy informačné niekde inde, v tej alternatíve, ktorú možno vnímajú ako necenzurovanú, slobodnú, neslúžiacu ničím záujmom, neslúžiacu systému, nech je akýkoľvek, ale častokrát ľudia, s ktorými sa rozprávame po Slovensku, hovoria o tom, že ten systém ich sklamal, hej, že nemyslí dosť na nich a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie je to určite dobré pre dôveryhodnosť tých médií.

0: Spomínali ste v rámci toho vytvárania priestoru, toho nejakého rámca pre verejnoprávne médium v rámci nastavenia určitých pravidel. To, čo sa robí pomocou práva, právnych noriem, vytvárania povedzme volených komisí, členov a podobne, ktoré rozhodujú v konečnom dôsledku, ale na druhej strane je to aj redakčná nezávislosť. Ako teda to vnímať? Pretože jedna vec je vytvorenie určitého rámca, iné sú potom konkrétne kroky, čiže využitie aj toho rámca. Môžeme hovoriť potom aj o nejakom povedzme aj zneužití médií.
1: Redakčná nezávislosť je záležitosť konkrétnych jednotlivcov v konkrétnej inštitúcii a ich vzťahu k službe verejnosti. Veľmi ľahko sa moralizuje zo štúdia od mikrofónu, ale realita je veľmi jednoduchá. Dovolia alebo nedovolia strední, vyšší a najvyšší manažéri vo verejnoprávnych inštitúciách, politickej, verejnej, štátnej moci, ktorejkoľvek moci, aby vstupovala alebo nevstupovala do programových zámerov. Lebo my vieme urobiť dobré vysielanie aj za málo peňazí. Napokon chudoba nie je hanba, chudoba je len nepríjemná vec. Takže s malými očami a s malými očakávaniami sa dá robiť aj dobré vysielanie v službe verejnosti.

0: do istej miery sa tomu aj nečudujem, že tak ako v spoločnosti, tak verím, že možno aj v týchto verejnoprávnych inštitúciách existujú ľudia, ktorí si možno v dobrej viere myslia, že slúžiť vlastne v danom momente, poslúžiť tej vládnej moci, že vlastne, že je v poriadku, že je to vlastne úloha toho média. Práve aj táto diskusia, veľmi rád som privítal možnosť diskutovať na túto tému, lebo mali sme si povedať, že to nie je celkom v poriadku, nie je to v súlade s tým vzorom. To sú tie štátne médiá, tie, ktoré sme sa rozhodli, že opustíme v 91. Verejnoprávne sú naozaj tie, kde jednoducho ten manažment sa snaží čo najviac tú inštitúciu odpolitizovať a čo najviac ochrániť tých svojich tvorivých pracovníkov od nejakých takýchto rušivých vplyvov. U nás tie rušivé vplyvy sú, a zase hovorím, nedá sa hovoriť, že sú len dnes. Nedá sa, v každej ére jednoducho boli, mali niekedy inú podobu, možno sa líšila intenzita, ale vždy tu boli. A čo je dôležité, že často boli sprevádzané, a to zase má čosi spoločné aj s tou dôveryhodnosťou, imidžom tej inštitúcie, často boli sprevádzané veľmi nefer invektívami. A nielen nefer invektívami od politikov, ale často aj od iných elít, často aj od širokej verejnosti, málo kedy som počul chválu smerom k verejnoprávnym médiám. A oni si ju veľakrát zaslúžili. A minimálne tvorí pracovníci. Tá chvála takmer nezaznieva. Ten náš nejaký, nazvime ho, spoločenský alebo celospoločenský diskurs o verejnoprávnych médiách väčšinou má negatívny podton. Nemám to síce presne namerané, ale dovolím si tvrdiť naozaj na základe takého bežného pozorovania, že väčšinou...
1: Je polarizovaný. Častokrát, áno.
0: A často jednoducho sú tie výhrady veľmi nefér, poukazujú práve napríklad na také vzory, ako je tá Česká televízia. Pozrite sa, ako to robia oni. Áno, ale s iným rozpočtom, v iných podmienkach. Čiže ja si myslím, že tá naša debata, a chcem pevne veriť, že sa ešte ja dočkám tých čias, kedy tá naša debata sa zase prinavráti do takých nejakých štandardných kolejí a kedy popri tých negatívnych, popri tých výhradách sa budeme rozprávať aj o tom, čo tá inštitúcia robí pozitívne. Ale teda som na pôde verejnoprávnej inštitúcie a ja si ju dovolím na tomto mieste aj pochváliť za všetko dobré, čo robí. Tie negatíva, tie sú pertraktované, niektorí z nich sme aj načali a spomenul som ich aj ja. Asi nemá zmysel, aby som ich opakoval a bral takto čas kolegyňam, ale v každom prípade treba, popri tých negatívach, treba spomínať aj to pozitívne, čo tá inštitúcia robí a robí toho naozaj, že veľa.
1: Z toho, čo vás počúvam, z vašich názorov, vašich odborných pohľadov, stanovisk, vyplýva alebo vychádza z toho vlastne, že to máme ako keby v rukách my. Jednak ako reagujeme na mediálne výstupy, či si dokážeme poverovať informácie, ako ďalej šírime potom tú našu reakciu. Na druhej strane máme to v rukách aj v tom, aké vytvoríme právne rámce. Prečo potom môžeme hovoriť o tej polarizovanej spoločnosti, kde sa to možno začalo lámať? Je to v tej prehnanej emotívnej reakcii, alebo je to v nedostatku, povedzme, zlyhávaní mediálnej výchovy, kde všade?
2: Tých dôvodov je strašne veľa. A treba povedať, že tá polarizácia je prirodzenou súčasťou demokracie. Ona tu bola vždy, hej, len sa prejavovala možno miera, trošku ináč, tá intenzita bola iná. Neboli sociálne médiá, kde sa okamžite všetky názory šírili trojnásobne, desaťnásobne rýchlejšie, hej, čiže súvisí to trošku aj s tým, ako sa zmenili naše spôsoby komunikácie, naše komunikačné kanály a tak ďalej. A súvisí to takisto aj s tým, že tá debata sa naozaj častokrát vedie v rovine emócií, a nie v rovine faktov a v rovine informačných nejakých argumentami položených obsahov. Ale tá polarizácia tu bola vždy, netreba z nej robiť démona, pretože potom ju vnímame ako neprekonateľnú a vlastne si povieme, že už sa s našou spoločnosťou nedá nič aj tak robiť. A v sociálnej psychológii sú dokonca teórie, ktoré hovoria o tom, že tá istá miera polarizácie je pre spoločnosť zdravá, pretože na to, aby sme chceli niečo v spoločnosti meniť, tak my ako skupina si musíme veľmi dobre vyjasniť, za čím stojíme, hej, a prečo. A čo chceme dosiahnuť, a to sa častokrát dá dosiahnuť práve tak, že sa vymedzujeme voči tým názorovým oponentom. To znamená, že ide o to, aby sa tá debata viedla vo vecnej, nie toxickej rovine. A to vyjasňovanie a snaha porozumieť tomu, odkiaľ pramenia názory tých oponentov, je úplne kľúčové preto, aby tá debata sa potom dokázala nejakým spôsobom niekde stretnúť.
1: Strácame ako spoločnosť nejakú schopnosť vedenia dialógu, pretože častokrát sme svedkami, už sme to aj vlastne naznačili aj v rámci reakcie na pána Solgu, že je tu nejaká polarita, možno čierno-biele, častokrát videnie, alebo vidieť toho nositeľa iného názoru iba ako nejakého protivníka, na ktorého treba zaútočiť a podobne. Alebo vymedzovanie sa, že nedá mu priestor alebo nepôjdem s ním do diskusie a podobne.
2: Ja mám pocit, že ono to funguje ako keby na dvoch rovinách. A my aj, keď sme to skúmali kedysi v rámci projektu Ako sa máte Slovensko, tak hoci ľudia vnímali, že naša spoločnosť je názorovo rozdelená, vedeli aj veľmi presne popísať, že ktoré sú to otázky, ktoré rozdeľujú, predovšetkým to boli LGBT ľudia a ich práva, tak oni sami nevnímali, že by bolo pre nich v živote dôležité, aby ich priatelia a známi mali rovnaké názory na politiku ako oni. Čiže to, čo vieme tolerovať našim blízkym, s ktorými sa stretávame v nejakej individuálnej, interindividuálnej interakcii,

0: reakcii, už nedokážeme tolerovať niekomu, koho vnímame ako súčasť nejakej skupiny, ktorá nás môže prípadne ohrozovať. Hej? Čiže celkom podľa mňa je veľmi dôležité to, akým spôsobom komunikujeme o tých rozdieloch, hej? A o tom, kto je nositeľmi tých názorov. A aby sme vlastne nerobili také tie ako keby tábory, keď hovoríme o nejakých vecných záležitostiach alebo o nejakých riešeniach.
1: Ja by som pani Lašticovú doplnila. Úplne súhlasím s tým, čo povedala. My žijeme vlastne dva životy. My žijeme svoj život offline a online. V tom offline živote, v tom reálnom živote, bez Facebooku, bez Instagramu, bez TikToku a ostatných sociálnych sietí, bez influencerov, žijeme normálny život, kde sme schopní zniesť aj relatívne vysokú mieru iného, cudzieho, takého, ktoré je pre nás neznáme, ktoré v nás relatívne vzbudzuje obavy, ale nie obavy, že teraz upadneme do depresie, frustrácie a trasieme sa niekde schovaní za pecov, aby sme sa nestretli s tým novým iným. Prirodzenú mieru obavy voči niečomu, čo je nové, s čím som sa ešte nestretla a musím to nejako skúsiť. Online priestore žijeme úplne iný typ života. Tam sa na nás všetky frustrácie, depresie valia, lebo ako to už niekoľkokrát zaznelo, tie negatívne informácie sa šíria podstatne rýchlejšie. A zároveň sme tam konfrontovaní s tým novým, iným, cudzím, úplne inou formou. My vidíme fantastické dovolenky, vidíme fantastické oblečenie, veci, ktoré by sme chceli, nemáme na to, nevieme, ako si to zabezpečiť, ale my už nevidíme, čo to stálo. My nevidíme odvrátenú stránku všetkých tých vecí a dovoleniek a aut. A zámerne som použila príklady materiálneho bohatstva, nie duchovného, ale intelektuálne bohatstvo, lebo tie si ľahšie predstavíme, ale ono to platí úplne rovnako ako o tých šatách a dovolenkách, to platí aj o našich názoroch. My vidíme, že niekto zastáva nejaký druh názoru, ale netušíme prečo, čo ho k tomu vedie, či naozaj zastáva osobne tieto hodnotové stanoviská, ktoré prezentuje na internete, alebo ich tam len prezentuje, lebo môže, lebo pod tou utajenou identitou sa hoci čo zniesie. V reálnom živote nikdy nie sme takí odvážni, vymedzení, ani vulgárni a agresívni, ako sme na internete. Keby bola naša spoločnosť offline, čiže v reálnom živote až taká polarizovaná, ako sa nám javí byť na internete, už dávno by sme čelili občianským konfliktom, ale nečelíme. To znamená, že nie sme polarizovaní viac, než je pre našu spoločnosť únosné.
2: Inými slovami, je to skôr o dodržiavaní prírodzených pravidiel, alebo do akej miery, pán Solga, povedzme, právo v rámci regulácie spoločenských vzťahoch, by som povedal, stíha konfrontovať alebo regulovať, aj už sme spomínali tie nové médiá, pretože tie podliehajú veľmi rýchlym technologickému vývoju. Napríklad spomínali sme tvorbu obsahu mediálneho pomocou AI a podobne.
3: AI zostáva oblasťou, ktorá je ešte našim právom nereflektovaná. To je taká výzva skôr do blízkej budúcnosti. Vidíme už nejaké pokusy na európskej úrovni a sú to veľmi zásadné pokusy. Ale keď sa rozprávame o tom, že ako je regulovaná, no jedna časť je, už sme o tom hovorili napríklad, sú tie trestnoprávne rámce, že naozaj pokiaľ niekto zajde príliš ďaleko v svojej hate speech, napríklad schvaľovanie nejakých trestných činov, alebo bude povedzme navádzať na nejaké trestné činy, na nejaké prejavy, nejaké nenávisti na celkom konkrétnej podobe, tak tam riskuje samozrejme nejakú trestnoprávnu dohru. Čiže nejaké trestné stíhanie, potom možno aj naozaj nejaké obvinenie, obžaloba, súd a nejaký trest, v tomto prípade podmienečný samozrejme z pravidla. Ale teda pozrime sa na to, že aké sú kapacity tých orgánov, ktoré u nás vynucujú právo, toto aj reálne stíhať. Na druhej strane, ja som skôr naklonený tomu, aby sme hľadali iné spôsoby, než trestať niekoho trestnoprávne za názor. Hej? Aby sme hľadali možno iné spôsoby, aj regulácie, ale myslím si, že tá regulácia, ktorá potom samozrejme prináša sebou aj nejakú možno istú, by som povedal, represiu, aby tá prichádzala až úplne, že subsidiárne, aby sme sa najprv zamerali práve na to, že existuje predsa aj nejaká prevencia, existuje aj nejaká výchova. Tu naozaj Slovenská republika veľmi výrazne zaostáva. Dlhodobo zaostáva napriek tomu, že tu sú celkom konkrétne odporúčania, aj odporúčania európskych orgánov, ktoré s tým zaoberali. Tu zaostávame, tu vidím najväčšie rezervy. Takže skôr, než si tu jednoducho písať nové zákazy a nové príkazy, tak možno by bolo fajn najprv ako dodržiavať tie, ktoré tu už dnes máme, tie pravidlá, ktoré tu už dnes máme. Nie ich neustále sprísňovať s tým, že budeme sa domnievať, že keď budú pravidlá prísnejšie, tak ľudia sa budú viac. To nie je dobrá cesta. No ale v prvom rade teda si myslím, že oveľa skôr, než sa budem baviť o tom, to budeme sa baviť o tom, že čo viac môžeme spraviť na školách a čo viac môžeme robiť aj s dospelými. Pretože my musíme pôsobiť naozaj na tých dospelých ľudí. Často to nie sú, ja viem, nemáme celkom rád takéto dichotomické delenie, veľmi čierno-biele, že zlí ľudia. Ale pozrite si, čo aj relatívne v iných situáciách, v tom online živote, dobrí, čestní, pracovití ľudia, čo sú v tom offline priestore schopní prijať iným. A často to ani možno nemyslia vážne, keď sa ich opýta, áno, časť z nich použia láno, časť z nich to robí celkom zámerne. To je potom samozrejme na psychologu a sociálnych psychologov, aby to skúmali, ale z tej našej perspektívy, keď si všímame médiá, analyzujeme, často mnohí z nich jednoducho potom, keď sú konfrontovaní s tým, čo vlastne spravili, keď im to niekto vysvetlí, tak sa občas aj trochu hanbia. Ale často ich musia konfrontovať, bohužiaľ, ešte orgány činné v trestnom konaní, čo už je zase akože naozaj ten extrém, ktorému sme sa mali asi snažiť vyhnúť. Opakujem, nejaké pravidlá tu predsa už dnes máme. To, že sa nedodržujú, je aj o tom, že ich nemá kto vynucovať. A otázka teda je, že či vôbec toto je tá správna cesta. Ja sa domnievam, cesta represie nie je tou správnou cestou.
2: Nechcem to zjednodušovať, ale povedzme, je za tým možno iba nejaká, nie že nejaká, aby som to nezjednodušil, ale je to prejav frustrácie, povedzme, niektorých jedincov, nenávistný prejav v mediálnych obsahoch.
0: Ono sa hovorí o tom a sú na to aj výskumy, že akákoľvek radikalizácia, hej, ktorá nemusí vyústiť do násilných činov voči iným osobám alebo skupinám ľudí, môže sa prejavovať iba v obsahoch verbálnych, tak častokrát súvisí vlastne s tým, že možno tí ľudia ako keby stratili zmysel života, stratili orientáciu v živote, stratili nejaké zmysluplné ciele, pretože nemusí to byť nevyhnutne frustrácia. Častokrát je to kombinácia faktorov. Hej, niečo sa im v živote prihodilo, vnímajú, že spoločnosť je rozdelená, že systém možno na nich nemyslí, ak sú nejakým spôsobom iní. Napríklad sú to ľudia, ktorí sú chorí a nemajú dostatočný invalidný dôchodok. Veľmi rôzne príčiny sa tam môžu kombinovať od systémových až po individuálne. Ale teda často sa hovorí o tom, že tí ľudia stratili zmysel života, stratili nejaké ciele v živote, ktoré by zmysluplne vedeli naplňať. A preto si hľadajú alternatívne ciele a preto potrebujú patriť do nejakej skupiny, ktorá im dáva pocit vlastnej sebahodnoty, keďže možno zo strany spoločnosti, zo strany systému tú hodnotu nevnímajú, nedostávajú. A takýto spôsob prejavový môže aspoň na chvíľu tú sebahodnotu dodať, keď oni majú aspoň na chvíľu navrch v nejakej konverzácii, v nejakej komunikácii. Častokrát mám dojem, že to sú ľudia, ktorí ako keby možno nerobili nič iné, len
2: to sú tí trolovia.
0: Hej, že len toto.
1: Pred 70 rokmi napísal Erich Hoffer, prekrásnu knihu, bola preložená aj do slovenčiny, v slovenčine sa volá Pravoverný, teda aj v angličtine, ale bola preložená doslova. Je to kniha, ktorá by mohla poslúžiť každému človeku, ktorý chce pochopiť, prečo sme polarizovaní, prečo sme radikalizovaní, prečo je také ťažké rozprávať sa s niekým, kto zastáva konkrétny hodnotový postoj o tom a presvedčiť ho, že ako vyzerá táto zem a o čom je vakcinácia. Tí pravoverní, tí ľudia, ktorí hodnotovo musia zastávať nejaký druh až takmer kmeňového spoločenstva, sú ochotní dobrženie život položiť za tento konkrétny typ pravdy, hodnoty a presvedčenia, má svoje spoločenské vysvetlenie.
4: Looking in my mirror took me by surprise, I can't help but see.

0: sme spomínali vlastne, že jednou z tých charakteristík súčasného rozdelenia je vlastne aj tá znížená schopnosť vedenia nejakého dialogu. Ako by mal potom ten dialog ale prebiehať? Už sme spomínali, že mali by sme ho teda viesť, ale ako by mal prebiehať, pretože ak budeme hovoriť o úlohe médií, ktoré reflektujú cez to politické dianie chod spoločnosti, ľudia reagujú povedzme na to, že tá kritika, vnímajú kritiku v médiách iba tá, ktorá je útočná, ktorá je hlasná, ktorá kričí. Povedzme, ako teda by mal prebiehať dialog aj napríklad na politickej úrovni, tak aby splnil účel, aby tá spoločnosť sa nestávala rozdelenou, ale aby bola zdravou.
1: Politici vedia, ako majú komunikovať s verejnosťou aj s médiami. Politici komunikujú s verejnosťou a s médiami tak, ako práve potrebujú. To platí univerzálne. Čiže je zbytočné, aby sme my tu dávali návod politikom, ako by mali komunikovať.
0: Ide o upozornenie verejnosti, aby to vedeli čítať možno tieto hry.
1: Politici hrajú hry. Hrá na mačku a myš medzi médiami a hovorím o tradičných médiách a politikmi funguje od vzniku modernej tlače v polovičke 19. storočia. Moderné médiá boli vždy nástrojom na kontrolu moci a preto ich mocní tohto sveta nemusia veľmi dobre znášať a svojím spôsobom je aj dobre, keď ich veľmi neznášajú. Ale miera vulgárnosti a agresívnosti a neskutočných útokov na tradičné médiá a ich predstaviteľov je politickým konceptom, ktorý sa na Slovensku šíri minimálne 20 rokov. Od roku 2006 sme konfrontovaní so slizkými hadmi a s hyenami v tejto podobe a neustále eskalujú alebo stupňujú sa ďalšie nálepky, dehumanizujúce nálepky, delegitimizujúce nálepky na stranu tradičných médií. Zmyslom tohto vulgarizmu a agresívnosti vo vzťahu k médiám je spochybniť ich vierohodnosť, dôveryhodnosť.
2: A vôbec spochybniť ich lojalitu k národu, k Ukrajine, alebo keď si spomeniete na tú nálepku špinavé protislovenské prostitútky, ktoré teda neboli určené len bývalej pani prezidentke, ale aj zástupcom médií, tak to vlastne spochybňuje celkovú lojalitu tých médií voči krajine, hej, a voči tomu, či oni vlastne konajú a píšu v záujme krajiny a nás všetkých, čo je veľmi problematické z môjho pohľadu.
0: Pán Sluga, chcel reagovať?
3: Otázka je, či naše slovenské tuzemské médiá nedávajú politikom až príliš veľký priestor a neprikladajú ich názorom, často veľmi takým, ako by som povedal, až do krajnosti zachádzajúcim, až pri veľký priestor. Či sme neurobili kdesi chybu a nerobíme stále chybu v tom, že napríklad sme odstrihli názory iných elit, ktoré spoločnosti máme ešte
0: stále. Čiže bulvarizácia.
3: Nie je to len otázka bulvarizácie, či napríklad o spoločnosti nenechávame rozprávať len tých našich politikov a šíriť a hrať tie ich hry. Či o spoločnosti by sme nemali viac nechať rozprávať akademikov, odborníkov, ale napríklad aj úspešných športovcov. Áno, vnímame, že sa k spoločenským témam vyjadrujú ešte aj niektorí umelci. To je celkom v poriadku. Ale počúvať napríklad aj ľudí, ktorí videli svet, napríklad ako úspešní športovci, ako úspešní akademici, ktorí nepôsobia na našich tuzemských inštitúciách, máme ich, pôsobia na prestížnych inštitúciách v zahraničí. Viacej ich nepočúvať, viacej možno neupozorňovať, že pozrite, to sú tí úspešnejší z nás a počúvajme, čo si oni o nás myslia, ako nám dávajú spätnú väzbu a vôbec priložiť tým ľuďom tú vážnosť, ktorú si zaslúžia. Pretože často prikladáme priveľkú vážnosť našim politikom, aj tým, ktorí si naozaj nezaslúžia, alebo sú len epizódnymi postavičkami. Nehovorím teraz o významných politických lídroch, ale bavme sa aj o naozaj takých ako rôznych epigónoch. Či neprikladáme až priveľký význam všetkému, čo práve povedia. Často aj prekryli možno svoje vlastné zlyhania, aby prekryli možno dôležitejšie témy, ktoré nie sú spôsobili a schopní riešiť. Teda skúsme sa rozprávať nielen o tom, čo môžu médiá robiť v takej tej základnej, v tom prvom pláne. Lebo v prvom pláne áno, môžu teda vytvárať formáty, ktoré sú na to vhodné, aby sa niekde diskutovalo, debatovalo. Môžu dokonca nejaké témy nastolovať, veď to predsa funguje. Ale máme sa o tom v takom širšom kontexte, že či naozaj nebudovať lepšie povedomie verejnosti o tých elitách, ktoré tu na Slovensku máme, ktoré si zaslúžia byť vypočuté a ktoré čo majú povedať k tomu spoločenskému dianiu. A rovnako potom aj tá širšia verejnosť, samozrejme, široká verejnosť má k tomu dianiu čo povedať. Tá sa vyjadruje predsa nielen voľbami. Takže počúvať možno naozaj niekedy to obyvateľstvo naozaj v takom tom najširšom význame, nedefinujeme ho teraz cez to, že či musí byť nejako angažované, či musí byť nejako organizované, ale skúsme hľadať tie spôsoby, ako dať hlas tomu občanovi a ako dať hlas aj tým naozaj najúspešnejším z nás. Nie len tým, ktorí tu kričia a ktorí tu presadzujú svoje politické programy.
0: Nedostali sme sa do bodu, kedy je, môžeme povedať, už ten problém, lebo nemá zrejme zmysel hľadať, že kto začal prvý, povedzme, s nejakým očierňovaním v tej mediálnej diskusii, ale že je ten problém na obidvoch stranách, povedzme, keď sme hovorili, že zhrubol jazyk politikov, oni potom sú aj vnímaní ako nejaké vzory, je to preberané ako nejaký štandard správania. Na druhej strane môžeme hovoriť aj o tom, že zhrubol potom v rámci reakcie aj nejak jazyk médií.
2: Ja možno nebudem hovoriť o jazyku médií, lebo to neskúmam ho úplne systematicky, ale chcem nadviazať na to, čo vy ste povedali, že tí politici, ale aj médiá by naozaj mali dávať isté štandardy, hej, a mali by dávať nejaké normatívne rámce, ako sa o veciach hovoriť má a čo už nie je OK. A ja viem hovoriť len o tom, ako to vnímajú tí ľudia. Ak oni vnímajú, že tie rámce sa posúvajú už za určitú hranicu slušnosti, ak nie vulgárnosti alebo nenávisti a dehumanizácie, tak to je mimoriadne problematické. Že takto by to skutočne nemalo vyzerať.
1: Tak ja teraz poviem k tomu jazyku médií. Jazyk médií naozaj zhrubol. Aj v tradičných médiách dokážeme prečítať vulgarizmus neuveriteľného spôsobu u bežne renomovaných komentátorov napríklad diania. Dejú sa veci, ktoré by pred 20 rokmi ešte neboli prípustné, a síce, že je tlačová organizácia orgánu štátnej správy nejakého ministerstva a na tej tlačovej konferencii sa prekrikujú novinári s politikmi. Politici tým novinárom nadávajú škaredým spôsobom a tí novinári ako také tie kofy na trhu sa nechajú namotať do tohto konfliktu a nevysielajú dobrý signál o imidži médiá ako profesie, lebo tým, že novinári sú precitliveli na to, akým spôsobom s nimi komunikuje štátna moc a namiesto toho, aby sa otočili na podpätku a opustili, nechcete nás? Tak my tu teda nebudeme. A opustili priestor, tak hrajú hru, ktorú hrajú politici. Politici svojimi výpadmi voči médiám sledujú cieľ, ako sme už povedali, znížiť ich vážnosť, znížiť ich profesionalitu. No a keď novinári naskočia na túto hru, tak vlastne len potvrdzujú ten signál, ktorý politici vyslali verejnosti. Vidíte to? Pozrite sa, ako sa správajú, veď sa nevedia správať ani voči ministrom. To je problém.
2: Ja som si spomenula. A ja to trošku možno posuniem ďalej a nadväžem na to, čo ste sa pýtali možno už hodnú chvíľu dozadu, ale že o čom je tá polarizácia? Že my máme často tendenciu pripisovať tú polarizáciu nejakej jednej strane, že kto za to môže? No tí naši názoroví oponenti za to môžu, či už je to opozičný volič, koaličný, alebo médiá za to môžu, alebo politici za to môžu.
0: Sú vždy niekto iný.
2: Niekto iný. Ale ono, keď sa pozrieme na tú polarizáciu analyticky, a veľa sa to skúma v Spojených štátoch, lebo tam je to jednoduché, lebo tam je ten stranický systém vlastne čitateľnejší, tak ona naozaj existuje aj na strane tých demokratických voličov, ako aj na strane konzervatívnych voličov a oni sú polarizovaní z oči v oči tej opačnej názorovej strane. A je to naozaj preto, že tá polarizácia je niečo, čo je inherentné pre nás ako členov nejakých spoločenských skupín, pretože ak sa s tou našou skupinou identifikujeme, tak sa viac aj stotožňujeme s jej názormi, hej, a viac vnímame rozdiely medzi nami a tými druhými. Ale je kľúčové si uvedomiť to, že ako k tomu možno prispievame a kedy je to už vlastne škodlivé pre ten spoločenský dialog, hej. Asi tam sa treba niekde zastaviť.
0: Aby sme priniesli aj taký odkaz pre poslucháča, ako sa v tom môže vyznať. Už sme naznačili, že môže si overovať alebo mal by si overovať informácie, mal by pristupovať kriticky k tým informáciám, to znamená sledovať, kto mi hovorí, prečo mi to hovorí, zrejme za akým účelom. Čo ďalej by sme mohli odkázať tým ľuďom, pretože možno politici nás zrejme v tejto chvíli nebudú počúvať, do akej miery oni sú nositeľmi nejakých vzorov správania. Má človek, bežný občan, možnosti na to, aby si dokázal všetko overiť, alebo ako má zaujať ten postoj, aby nedochádzalo k rozdeleniu? Ako môže pátrať, povedzme, vo svojej rodinnej histórii? Všímať si, že veď aj moji rodičia mali iné názory a sme tu, prežili sme rôzne konflikty, vedieť sa porozprávať. Aké si môže dávať príklady?
2: Ono je to zložité, lebo my nedokážeme zmeniť celú spoločnosť ako jednotlivci. Hej? A to aj vidíme v psychológii, rôzne intervencie na zmierňovanie polarizácie, oni sa veľmi ťažko dajú škálovať na celú spoločnosť. Oni častokrát fungujú na úrovni malých skupín, možno školskej triedy, hej, alebo nejakého klubu, nejakej lokálnej komunity. Ale preto je podľa mňa dôležité, aby možno viacej na úrovni inštitúcií alebo lokálnych komunít alebo škôl sme si uvedomovali dôležitosť toho, ako je podstatné upozorňovať na tieto veci, a vlastne, aby to bolo súčasťou vyučovania. Hej, ako kolega hovoril, že treba začať od tých detí. Ja vidím, že moje deti na etickej výchove už majú 16 rokov, preberajú neustále nejaké rodinné vzťahy, rodinné konflikty, medzigeneračné vzťahy, čo je skutočne dôležitá vec, ale zrejme aj tu už by sme mali priestor, aby sme neopakovali stále to isté, ale bavili sa viac o vzťahoch spoločnosti a citlivovali tých ľudí aj voči inej komunikácii, než je tá v ich rodine alebo naprieč generáciami v ich okolí. Takže tých úrovní je niekoľko a najjednoduchšie sa to robí vlastne v tom malom prostredí okolo nás a tam, keď začneme, tak možno dokážeme to potom aj šíriť ďalej nejaké tie pozitívne komunikačné spôsoby.
1: Ja mám pre našich poslucháčov taký jednoduchý návod. Aktívne vystupovať k všetkému, čo považujem za dôležité. Keď považujem za dôležité vidieť nejaký film v kine, tak si na ten film kúpim lístok, zdvihnem zadok, idem do kina a pozriem si ho. Keď chcem vidieť divadelné predstavenie, urobím to isté. Keď chcem sledovať konkrétne športové podujatie na konkrétnej televíznej stanici, tak si zaplatím to predplatné a pozriem sa tam. Nevedno prečo, z hľadiska informácií sme my ako národ niekde zaspali v takom názore, že čo nám nepríde zadarmo do schránky, tak to nečítame. Povedané inak, v online priestore, čo mi necinkne do telefónu, to nevidím. Ale informácie, ktoré k nám prichádzajú z online prostredia, sú jednoducho informácie, ktoré šíri niekto s nejakým konkrétnym dôvodom, za nejakým konkrétnym účelom, o ktorom my nevieme nič. Čiže ak nechceme byť zavádzaní algoritmami, imagemakermi, spindoktormi, influencermi z internetového prostredia, urobme niečo aktívne, predplatme si nejaký konkrétny portál, ktorému dôverujeme z tradičných médií a skúsme sledovať tieto informácie. Skrátka ich aktívne vyhľadajme.
0: Pritom potom ešte najlepšie porovnávať ich samozrejme s inými zdrojmi. Pán Svolga, nejaký odkaz?
3: Ja som už hovoril o tej individuálnej zodpovednosti, ktorá je celkom kľúčová. A ak by som to mal rozviesť ešte trochu viac, tak predsa tých politikov, ktorých sme dnes kritizovali, ja sa ospravedlňujem všetkým tým, ktorí si to nezaslúžia, lebo určite sú medzi nimi aj takí, minimálne pokiaľ ide o ich vzťah médiám, sú aj takí, ktorí si tú kritiku možno nezaslúžia. Vždy hovorím teda, že paušalizovať sa nemá, tak aby sme celkom nepaušalizovali, tak na toto teraz upozorním, ale teda tých politikov, ktorí sme dnes kritizovali, že hrajú cez médiá hry s verejnosťou, ako sa správajú napríklad aj k médiám, no tak tých by sme mali trošku aj my vychovať. A vychovať ich samozrejme môžeme našim hlasom vo voľbách, ale to je relatívne málo. To je raz za čas. Ale ten aktívny prístup, ktorý spomínala aj kolegyňa Sámelová, ten funguje. Ukážme jednoducho, že nie všetko je nám jedno. Ak nám niečo naozaj nie je ľahostajné, tak ja si myslím, že niekedy to osobné angažovanie nám zaberie menej času, než je čas, ktorý mnohí trávia na internete tým, že len kritizujú. Takže ja aj túto vidím cestu naozaj, že viac budeme vnímať to naše okolie, budeme vnímať to, čo je dôležité, odfiltrujeme to, čo dôležité nie je, nenecháme sa informačne zahltiť a z toho, čo je dôležité, tak vyselektujeme naozaj to, čo stojí za to, aby sme boli schopní pozdvihnúť náš hlas. A teraz nemyslím tým len chodenie na nejaké demonstrácie, mítingy a podobne. Ja tým myslím naozaj tú aktívnu participáciu. V roku 2026 si myslím, že je to celkom opodstatnené očakávanie. A ak teda chceme meniť jednoducho ten trend, kam sa naša spoločnosť uberá, no tak potom sa na tom musíme nejakým spôsobom podieľať aj aktívne. A ak sa budeme, tak tá šanca na zmenu v tom dobrom, teraz nemyslím na politickú zmenu, myslím na tú spoločenskú zmenu, tak tá tu samozrejme je, veď sme to my, kto to má v rukách. No a jednoducho, pokiaľ sa angažovať nebudeme, no tak potom sa budeme prizerať tým javom, budeme mať naďalej čo študovať samozrejme na akademickej pôde, len potom sa verejnosť nemôže čudovať a asi celkom ani sťažovať. Takže opäť osobná zodpovednosť a potom aj nejaká angažovanosť. Či už v nejakých drobných parciálnych veciach, alebo azda aj v nejakých možno väčších, zásadnejších, komplexnejších.
0: Pani Laštícová?
2: A ja teda sa môžem potom len podpísať, lebo to ste úplne perfektne zhrnuli. A ja len dodám, že naozaj to môžu byť každodenné interakcie, kde možno konfrontujeme nejaké nenávistné prejavy, nenávistné názory. Nie zase nenávistne, ale pýtame sa na príčiny, aby sme lepšie porozumeli, aby sa ten človek trošku zastavil, hej? A popatral trošku nad tým, prečo si myslí to, čo si myslí a kde na to vlastne prišiel.
0: V dnešnej relácii zaznelo viackrát slovo kritika, ale cieľom relácie nebolo kritizovať, ale skôr ponúknuť poslucháčom ten pohľad vlastne, ako fungujú médiá, ako môžeme k ním pristupovať, ako sa dajú overovať, pretože je to naozaj široký problém a spomínali sme aj mediálnu výchovu, ktorá tiež má svoje úskalia, svoje výzvy, ako reagovať aj na meniace sa médiá, ktoré sa menia pod vplyvom technológií a nestihame na všetko hneď okamžite reagovať. Hostiami dnešnej relácie na tému bola doktorka pani Barbara Láštitová zo Slovenskej akadémie vied. Ďakujem za návštevu štúdiu.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A z katedry žurnalistiky pani docentka Anna Sámelová a Adam Sologa. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie, do počutia.
3: Ďakujem za pozvanie.

0: hudbe nájsť zmysel, v slovách potešenie. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pásmo Stanislavy Sivučovej o Alessandrovi Barikovi.
1: Hudba je záchrana pred obyčajným slovom, povedal jeden z klasikov francúzskej a svetovej literatúry Romain Rolland. Hudba a slovo, ich formy, spojitosti a rozdielnosti sú životné vášne a piliere tvorby aj jedného z najznámejších a najprekladanejších súčasných talianských autorov Alessandra Barika. Narodil sa v roku 1958 v Turíne, kde na univerzite vyštudoval filozofiu a hudbu na konzervatóriu. Neskôr niekoľko rokov pracoval v rôznych reklamných agentúrach a popri tom sa venoval štúdiu hudobnej kritiky, čo sa odrazilo aj na jeho autorskej tvorbe. V nej sa predovšetkým venuje vzťahom modernity, hudby, literatúry a ich stvárneniam v postmodernom štýle. O popularite Barikových diel svedčí aj fakt, že boli preložené do takmer všetkých svetových jazykov a získal za ne prestížne literárne ocenenia. Rovnako aj v slovenskom literárnom svete patrí medzi najprekladanejších svetových spisovateľov. Do slovenčiny boli preložené už takmer všetky jeho diela či kniha esejí, dokopy je ich 11. Alessandro Barico ako autor s otvorenou mysľou a širokou škálou záujmov, produktívny vo všetkom, čo robí, plný inovatívnych nápadov a schopný ich realizovať, je na umeleckej scéne nepretržite už viac ako 40 ročia. O jeho agilite a univerzálnosti svedčia prívlastky ako prozaik, dramatik, hudobný kritik, televízny moderátor, režisér, scénograf, herec a manažér umeleckých projektov. Napriek šírke záberu v jeho tvorbe nájdeme dva hlavné póly, okolo ktorých je organizovaná celá Barikova tvorba. Literatúra a hudba.
0: Prostredníctvom klasickej hudby najlepšie pochopíme, čo mali v hlave romantici. Ako vôbec môžu niečo v škole vysvetľovať, bez jedinej hodiny o Beethovenovi, Schumannovi či Wagnerovi? Vidíme zo zdanlivo hlúpej otázky. Existovala klasická hudba prv, než vymysleli predstavu o klasickej hudbe? Prirodzene, že áno. Nevolala sa tak, nemala nič spoločné s romantizmom, neplatila ju buržoázia, počúval ju len málo kto, no jestvovala. Elitná forma zábavy spojená s triezvými a intelektuálnymi spôsobmi. Niekedy sa prepájala s potešením stanca, inokedy s poetickými textami. Bol tu samozrejme aj náboženský vklad. Liturgická hudba alebo skladby venované morálnemu pozdvihnutiu veriaceho. Skrátka, oná masívna reklama platená cirkvou na propagáciu svojho produktu. Teraz na ten svet hľadíme očami zajtrajška, poučený tým, čo sa stalo neskôr. Vo všeobecnosti máme preto tendenciu priznávať hudbe 16. až 17. storočia rovnaké vlastnosti, ako sme sa naučili rozpoznávať u Beethovena alebo Verdiho. V skutočnosti však ide o ilúziu. Je veľmi pravdepodobné, že na miestach, kde ich hudbe priznávame duchovnú vznešenosť alebo dokonca vyššie vyjadrenie ľudskej duše, doboví poslucháči zachytili akurát istú eleganciu a intenzitu, ktoré nedokázali pomenovať.
1: Literárne začiatky Alessandra Barika obzvlášť súvisia s hudobnými témami. V roku 1988 publikoval esej venovanú Rossinimu a jeho dielu Génius na úteku, a neskôr v roku 1992 esej Hegelova duša a kravy z Wisconsinu. Obe sa zaoberajú vzťahom klasickej hudby k modernej dobe. Jeho literárnym dielom prešlo veľa postav, ktoré boli osudom spojené s hudbou, jej profesionálmi či vášnivými obdivovateľmi. Medzi najznámejšie patrí divadelný monológ 1900 Novecento, ktorý bol aj úspešne sfilmovaný talianským režisérom Giuseppem Tornatorom. Neskôr Barico dokonca prichádza s úplne novým žánrom, ktorý mieša prvky hudby, literatúry a divadla, čím vzniká totem. V ňom štandardné divadelné predstavenie nahrádza séria scénických podujatí. Recitovanie poézie, počúvanie a predvádzanie hudby, premietanie filmových scén, čítanie úryvkov z kníh. Predstavenie totemu sa z veľkej časti zredukovalo na improvizáciu a podľa tohto kritéria to malo byť podobné jazzu. Išlo v ňom predovšetkým o navodenie istej emócie. Bariko je známy aj tým, že sa neustále vracal k verejnému čítaniu a tvrdil, že týmto spôsobom sa diváci opätovne môžu dostať k esencii či jadru románu, literatúry. To je dôvod, prečo aj novinári označili za priekopníka žánru autorského čítania. U Barika však hudba nie je prítomná len vo forme prejavu či žánrových presahoch, ale aj v samotnej štruktúre prozaických diel. Jej neurčitosť, imaginatívnosť, melodickosť, rytmika či schopnosť vytvoriť náladu sú podstatou diel tohto známeho talianského spisovateľa. Pre úplný umelecký zážitok spísaných slov potrebuje Bariko nielen príbeh, význam slov, ale aj zvuk a dynamiku jazyka a čítaného textu, alebo hudbu v kombinácii s textom. Text v hudbe, text o hudbe, text s hudbou.
0: Vo svetle posledných lúčov pristúpila k posteli, kde spalo prekrásne dievčatko, ktoré nevedelo nič o svete mimo neho. Anne Deveria na ňu prela pohľad. Pohľad, pre ktorý je priveľmi silné slovo pozerať. Zázračný pohľad, ktorý znamená vidieť bez zbytočných otázok. Vidieť a hotovo. Čo si ako dve veci, čo sa dotýkajú. Oči a obraz. Pohľad, ktorý neberie, ale vníma v dokonalom tichu mysle. Jediný pohľad, ktorý by nás naozaj mohol zachrániť. Panensky čistý, pred každou otázkou, ešte neznetvorený zlozvykom vedieť. Sama nevinnosť, čo by mohla ochrániť veci pred ranami v okamihu, keď vstupujú do kruhu nášho vnímania. Vidieť, cítiť. Nebolo by to nič iné ako zázračné bytie nás a vecí, jedného oproti druhému a vnímanie celého sveta očami. Vnímať. Bez otázok, bez údivu. Vnímať. Iba vnímať. Svet očami. Tak vedia vidieť iba oči Madon pod arkádami kostolov. Aniel, čo zostúpil zo zlatých nebies v hodine zvestovania. Tma. Anne Deveria sa pritisne k nahému telu dievčatka v tajomstve svojej postele zvlnenej prikryvkami, ľahkými ako oblaky. Zhasne posledné svetlo v poslednom okne. Iba nezadržateľný stroj mora naďalej ruší ticho pravidelnými výbuchmi nočných vln. Tých vzdialených spomienok na námesačné búrky a stroskotané sny. Noc v hostinci Almayer. Nehybná noc.

Spojenie hudby a textu slúži Barikovi na vytvorenie lirickej nálady, no aj pocitu neurčitosti či paradoxov života, ktoré nemožno pochopiť. Barikov štýl je lirický, veľmi pôsobivý, no aj náročný na vnímanie. Miestami akoby automatické písanie striedajú presné opisy, detaily zachytávajúce pocit, myšlienku, atmosféru. Je to pokus o zachytenie nezachytiteľného. Autor vytvára efektné metafory, naznačené príbehy či zmes rôznych žánrov, ktoré dokážu fungovať samostatne, no spolu vytvárajú obraz s novým významom, ktorý svedčí o tom najvnútornejšom a nevysloviteľnom v nás. Napriek vysokej entropii a fragmentárnosti Bariko nerezignuje na príbeh. Práve naopak, silný osobný príbeh a tajomstvo sú dva princípy, na ktorých stojí Barikova tvorba a ktoré pravdepodobne stoja aj za jeho čitateľským úspechom. Jeden z jeho najslávnejších románov Oceán more je vystavaný z mikropríbehov ľudí, ktorí sa stretávajú v prímorskom hoteli Almayer a žijú svoje osudy, ktoré sú spojené s morom a vedú k nemu. To sa nakoniec stáva jedinou skutočnou a hlavnou postavou románu.

0: Ak sa more nedá požehnať, možno sa ešte dá povedať. Povedať more, povedať more, povedať more. Aby sa nestratilo všetko, čo bolo v geste tohto starca, pretože nejaký kúsok tých kúziel sa ešte možno potuluje v čase a niečo by ho mohlo nájsť a zastaviť skôr, ako zmizne na dobro. Povedať more. Len to nám zostalo. Pretože bez krížov, bez starcov a bez kúziel musíme jednoducho mať proti nemu nejakú zbraň alebo niečo, aby sme nezomreli len tak v tichu. Povedať more. Áno. A ty si bol celý ten čas vo vnútri, aby si povedal more? Áno. Ale komu? Nezáleží na tom komu. Dôležité je skúsiť ho povedať. Niekto už bude počúvať. Keby to niekto naozaj vedel, stačilo by mu pár slov. Možno by začal na mnohých stranách, no potom by pomaly našiel tie správne slová, ktoré na jeden dých vyslovia všetky ostatné a z tisícky strán by sa dopracoval k stovke a potom už len k desiatim slovám, až by ich nechal tak a čakal by, kým by sa slová, ktoré sú navyše, vyparili z hárkov. Potom by bolo treba už len pozbierať tie, čo ostali. Natlačiť ich do niekoľkých slov, desiatich, piatich, do toľkých, že by si na ne pozeral a počúval ich dokopy, kým by ti z nich nakoniec neostalo v ruke jedno jediné. A ak ho vyslovíš, povieš more.
1: Bariko príbeh mora postmodernisticky segmentuje. Podáva ho v malých útržkoch zo života jednotlivých postáv, ktoré sa striedajú v role rozprávača. Vedie nás do tajomného prostredia pobrežného hotela, na pobrežie, k moru a ponúka nevšedné postavy žijúce po svojom. Tie sú na hrane mýtu a reality. Postavy sú akoby symboly, zredukované až na silu a jedinečnosť osudovej túžby a údelu. Vedec meria hranice mora, maliar kreslí jeho biele portréty, deti privolávajú pravdivé sny, či ich žena, čo sa prišla vyliečiť zo záhadnej choroby, z túžby. Rôznorodosť jednotlivých pohľadov a citlivých príbehov v konečnom dôsledku neodhaľuje tajomstvo textu, nezanecháva konečnú pointu. Príbeh sa tvorí tu a teraz, v rozprávaní, ktoré je samo o sebe najdôležitejšie, no počase sa rozplynie ako morská pena. Príbeh mieša fantastiku s realitou, pohrávajúca s postavami a ich subjektívnym obrazom. Bariko nám nepodáva príbeh o láske, či živote alebo o pocitoch, ale o periférnom, hraničnom, o tom, čo drieme hlboko v podvedomí a je súčasťou mýtického predobrazu každého z nás. Len tak sa dá zobraziť život v kompletnosti a cyklickosti, kde koniec je začiatkom, minulosť je prítomnosť, more je oceánom a naopak.

Moja zbožňovaná, Boh sám vie, ako mi v túto melancholickú hodinu chýba potešenie z vašej prítomnosti a úľava z vašich úsmevov. Práca ma vyčerpáva a more sa búri proti mojim tvrdohlavým pokusom pochopiť ho. Ani mi len na úm nezišlo, že bude také ťažké stáť mu z očí v oči. Krútim sa dookola s mojimi nástrojmi a zošitmi, no nenachádzam začiatok toho, čo hľadám, vchod do akejkoľvek odpovede. Kde sa začína koniec mora, či dokonca, čo tým myslíme, keď hovoríme more? Máme na mysli nesmierne monštrum, schopné pohltiť akúkoľvek vec, alebo vlnu, čo sa nám pení okolo nôh? Vodu, čo sa zmestí do dlane jednej ruky, či obrovskú priepasť, čo nemôže vidieť nik? Vypovieme všetko jedným slovom, alebo ním všetko ukrývame? Som tu, na krok od mora, ale neviem pochopiť, kde je ono more. More, more. Dnes som sa zoznámil s jednou veľmi peknou ženou, ale nežiarlite, ja žijem len pre vás. Ismail A. Ismail Bartlebaum.

0: Napriek silnému intertextuálnemu presahu a odkazovaním na svetových velikánov ako Joyce, Melville, Eco či Céline, Alessandro Barico dokáže zaujať predovšetkým silným, jedinečným, úderným a dobre spracovaným príbehom. Také je aj jeho najznámejšie dielo Hodváb. Sám autor ho neoznačil ako román či novelu, ale ako príbeh. Poetický príbeh o nenaplnenej láske. Toto útle dielo sa hneď stalo bestsellerom, bolo preložené do množstva svetových jazykov a dočkalo sa aj úspešného filmového spracovania. Poetický príbeh sa odohráva vo Francúzsku a Japonsku a je zasadený do 19. storočia, do Baricovej obľúbenej epochy. Hrdina príbehu, Hervé Joncourt, odchádza obchodne do Japonska, kde sa aj zamiluje do dievčaťa, s ktorým nikdy neprehovorí jediné slovo. Pohľady a dotyky medzi Hervém a idealizovanou dievčinou sú veľmi silné a je to jediný spôsob komunikácie, vďaka ktorej prežíva vášeň z nenaplnenej lásky. Veľmi silným motívom je ticho. To je okrem úsečnosti a koncentrácie výpovede zachytené aj na bielej časti strán, čo akoby fyzicky zviditeľňovalo nevyslovené vety. Autor tu tiež rozvíja témy cestovania a vojny, typické pre začínajúcu industriálnu éru. Barico v tomto diele obzvlášť pracuje so symbolmi. Jazero Bajkal je symbolom lásky k japonskej krásavici. Farba odevov zase symbolizuje charakter postáv, ktoré ich nosia. Ďalším symbolom, ktorý sa prelína celým príbehom, je symbol vtáka. Vtáky sú tu určitým druhom komunikácie medzi dievčinom a Hervém. Pri jeho príchode na dôkaz radosti vypustí dievčina voliéru plnú vtákov a zdraví tak svojho milého. Keď Harakei zavrie späť vtáky do voliéry, symbolicky uväzní aj radosť dievčiny. Hodváb najjasnejšie ukazuje, že Barico rozpráva príbehy dobre a čitateľsky príťažlivo. Priam by sme povedali, že je ako silná talianská káva. Malá, intenzívna, no človekom otrasie.
1: Najnepolapiteľnejšiemu mužovi v Japonsku, majiteľovi všetkého, čo sa svetu podarilo odniesť z ostrova, sa Hervé Joncourt pokúsil vysvetliť, kto je. Rozprával svojou rodnou rečou. Pomaly. Nevedel presne, či mu Harakei rozumie. Podvedome odložil akúkoľvek opatrnosť. Nič si nevymýšľal a nič nevynechával. Jednoducho hovoril pravdu. Malé podrobnosti radil vedľa osudových udalostí rovnakým spôsobom, sotva naznačenými gestami a monotónnym hlasom, melancholickým a neutrálnym, akým sa vyratúvajú veci zachránené pred požiarom. Harakei počúval. Črtami jeho tváre nepreletel ani tieň výrazu. Oči mal upreté na pery Hervé Joncourta, ako keby to boli posledné riadky listu na rozlúčku. V miestnosti bolo všetko také tiché a nehybné, že to, čo sa zrazu stalo, vyzeralo ako nesmierna udalosť, aj keď to nebolo vlastne vôbec nič. Zrazu, bez najmenšieho pohybu, to dievča otvorilo oči. Hervé Joncourt neprestal rozprávať, ale pohľad mu inštinktívne sklzol na ňu a uvidel, neprestanúc rozprávať, že tie oči nie sú šikmé a upierajú sa so znepokojujúcou intenzitou na neho. Ako keby od začiatku nerobili spod viečok nič iné. Hervé Joncourt odvrátil pohľad najprirodzenejšie, ako vedel, a usiloval sa pokračovať v rozprávaní bez najmenšej zmeny v tóne hlasu. Odmlčal sa, až keď mu pohľad padol na šálku čaju na zemi pred ním. Jednou rukou ju zdvihol, priložil k perám a pomaly sa napil. Postavil ju pred seba a znova sa rozhovoril.
0: Napriek veľkej celosvetovej popularite a obľúbenosti Alessandra Barica čitateľmi, jeho texty sú odbornou verejnosťou prijímané veľmi kontroverzne. Kritici mu vyčítajú hlavne artistnosť a zameranosť na efekt, ktorým sa chce zavďačiť a zapáčiť predovšetkým laickému publiku. Anna Ostrihoňová v jednej recenzii vraví, že ak by sme Umberta Eka označili za popularizátora literárnej vedy, Barikovi by právom patril titul Popularizátor postmoderny. Z pohľadu literatúry práve pre autorskú nekonvenčnosť, neustálu potrebu ničiť stereotypy, žánrové bariéry a pre odmietnutie zapadnúť do akejkoľvek kategórie sa Alessandro Barico označuje za postmoderného spisovateľa. No ešte výstižnejšie by sme ho azda mohli označiť za autora strednej literárnej roviny. V jeho dielach ide nielen o to, aby sa páčili čo najväčšiemu čitateľskému publiku, ale sú aj nositeľmi druhého plánu či významu, ktorý čitateľ nachádza medzi riadkami. Literárna kritika mu okrem efektnosti a častého až exhibicionistického vystupovania v médiách vyčíta aj sociálnu a filozofickú neangažovanosť v jeho textoch. Nenájdeme v nich priame odkazy či polemiky so sociálnou alebo filozofickou problémovosťou dnešného sveta. Jeho texty nie sú sociálne či filozofické romány. Hoci tak Barico nerobí vo svojej beletristickej tvorbe, problémom súčasného sveta sa venuje vo svojich esejách. Významná je jeho zbierka 30 esejí Barbary, ktoré vyšli na pokračovanie v novinách La Repubblica. V nich autor analyzuje zásadné problémy dnešnej doby ako globalizácia, duševná vyprázdnenosť ľudí, no aj neustála premena či mutácia, ktorá prebieha v spoločnosti. Zmeny, ktoré sa podľa neho dejú, sú len jednou z historických mutácií, po ktorých prídu ďalšie. A tie nemusia byť ani horšie, ani lepšie. Budú to premeny ako

Horizontálny človek bez vertikálneho ponoru, neprežívajúci svoju duchovnosť. Autor namiesto toho, aby sa postavil proti súčasným barbarom kultúry, sa snaží najskôr pochopiť, kto sú a čo ich vedie. Pozoruhodné je, že Barikove eseje, ktoré hovoria o barbarskej generácii, sú sami napísané na spôsob blogu, teda v barbarskom jazyku. Umožňuje to autorovi priblížiť sa čitateľovi a na vhodnej komunikačnej úrovni analyzovať zásadné problémy našej doby.

Prichádzajú zovšadiaľ barbary. A to nás trochu metie, pretože sa nám nedarí vnímať situáciu v jej celistvosti, zachytiť úplný obraz invázie v jej globálnosti. Púšťame sa do debát o veľkých kníhkupectvách, fast foodoch, reality show, politike v televízii, deckách, čo nečítajú a podobných veciach. No nedokážeme sa pozrieť z výšky a rozpoznať obraz, ktorý vtláča nespočetné množstvo vyplienených miest do povrchu sveta. Vidíme plienenie, ale nedarí sa nám zazrieť inváziu a ani ju pochopiť. Nemajú dušu mutanti. Nemajú ju barbary, tak sa hovorí. O tom svedčí šerif Cormac McCarthy, mysliac na muža vraha. Čo povedať človeku, ktorý z vlastnej vôle stratil dušu? Na plienení periférie sa mi páči, že je dosť malá. Dá sa tu ľahšie študovať, ako sa veci skutočne odohrali. Napríklad možno objaviť, že strata duše je výsledkom série malých, ale významných pohybov určitých skupín. Je to udalosť skladajúca sa z nespočetných mikroudalostí. Najľahšie viditeľná je asi prvá. Pokles kvality korešponduje s nárastom kvantity. Odkedy je v obehu jednoduché a efektné víno, navôkol je o mnoho viac ľudí, ktorí ho pijú. V tomto prípade, ako i v toľkých ďalších, sa strata duše javí ako cena, čo treba zaplatiť za šírenie biznisu, ktorý by bol inak v ťažkostiach. Skrátka, masívna komercializácia sa rovná strate duše. Je to dôležitý bod. V ňom nachádza základ jedno z najväčších klišé, aké odjakživa hniezdia pod povrchom strachu s barbarou. Myšlienka, že oni sú chamtivosť, a to v protiklade s kultúrou, istota, že konajú so znásobeným takmer nemorálnym zmedom po zárobku, predaji, zisku. Tento moment je dôležitý aj z iného dôvodu. Z neho sa rodí nepodložená, za to pochopiteľná a veľmi rozšírená dedukcia. Ak sa niečoho predáva mnoho, za veľa to nestojí. Iracionálne prilnutie k podobnému princípu je pravdepodobne jedným z hlavných hriechov každej veľkej civilizácie vo fáze úpadku.

0: Prelomením hraníc pojmov a konceptov Alessandro Barico hlboko zachytáva potrebu umelcov a spisovateľov nevinímajúc šokovať a byť šokovaný. Napriek tomu, že kritici sa často sťažujú, že to nerobí správnym či tradičným spôsobom, môže byť Baricovo dielo zdrojom zážitku pre všetkých, ktorí v umení hľadajú nevšednosť, mágiu či tajomstvo.
1: Počúvali ste pásmo Stanislavy Sivčovej. Použité v ňom boli preklady Magdy Kučerkovej Barbary, Diany Farmošovej Oceán more a Miroslavy Valovej Hodváb. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Výber hudby Michal Kentoš, zvuk Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého čítali

Milí poslucháči, príjemný neskorý večer zo štúdia Rádia Devín vám praje Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní nočnej hudobnej relácie Euroklasik Nocturno. Prvú časť dnešného programu otvorí jedno z najmonumentálnejších vokálno-inštrumentálnych diel 19. storočia Requiem od Hectora Berlioza. V nahrávke z hudobného centra v Helsinkách účinkujú tenorista John Findon, Somnium Ensemble, Spevácky zbor hudobného centra Helsinky, Estónsky národný mužský zbor a Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu pod vedením Nikolasa Kolona.